0: Diệp nghĩ rằng sẽ đi di hành như dự định.
1: Đó thật sự là cách duy nhất hay sao?
0: Nếu chúng ta tiếp tục để năm tộc lộng hành thì sẽ gây nguy hiểm đến Dương tộc. Công chúa, sao con lại lẻn vào đây giống như chuột vậy?
2: Không phải như vậy, chỉ là con lỡ mất thời điểm để vấn an người thôi. Con lo lắng cho phụ thân nên đã đến đây. Con sẽ đi và bắt con chuột thật đó.
0: Công chúa, xin người thứ lỗi.

0: Làm vua cũng giống như một cái chén thủy tinh vậy. Nếu như người tiếp tục động đến sự ghen tuông của ông ta, thì ông ta sẽ dễ dàng sụp đổ.
1: Nhưng ngài đã nắm quyền độc chiếm muối rồi kia mà. Ngài còn mong muốn gì thêm nữa?
0: Hoàng hậu đang đứng phía sau thúc đẩy ông ta. Nàng ta khăng khăng muốn đi di hành trong hoàn cảnh này vì đã có kế hoạch sẵn rồi.
1: Nữ nhân nổi bật của bộ tộc Chân Lưu. Tuy cô ta còn trẻ, nhưng không phải là dạng dễ đối phó.
0: Ngươi ghen tị vì nàng ta trẻ trung hơn mình sao? Sau khi hoàng hậu đi di hành, hãy giấu những thứ này trong điện của nàng ta.
1: Đây là thứ gì vậy chứ?
0: Đây chính là lá bùa sẽ giúp cho ngươi trở thành hoàng hậu.
1: Hoàng hậu trẻ trung và khỏe mạnh vậy, ta nào dám mơ tưởng sẽ thay thế cô ta.
0: Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi nàng ta đi di hành.

0: Công chúa, người lại làm gì vậy? Người đã đi đâu suốt cả ngày vậy công chúa? Dù thần có dùng thước thì cũng không thể nào tin mắt được như người. Không lộ liễu đâu, xin người đừng lo.
1: Lũ chuột cứ lẻn vào trong cung hoài.
0: Thần sẽ sai cung nữ bắt hết bọn chúng lại. Có nên thả lũ mèo ra không?
1: Sẽ không dễ để bắt chúng đâu. Chúng là lũ rất kinh khủng.
0: Dạ.
1: Người mang đồ tập cho ta đi.
0: Công chúa à, sao người lại cứ muốn tập loại võ vô dụng vậy?
1: Ngươi lại nói vậy? Bởi vì nữ nhân không thể lên ngôi vua hay sao?
0: Đương nhiên là vậy rồi.
1: Ngươi sai rồi. Ta sẽ theo bước chân của phụ hoàng và trở thành người trị vì đất nước.
2: Nhát chém đó sẽ phải theo sau. Ngươi hãy dồn sức lại hơn nữa.
3: Người phải biết cách nhìn ngắm và lắng nghe theo cách chọn lọc để gia đình mình có thể được bình an. Thần mong rằng người sẽ an toàn trở về từ chuyến di hành.
2: Người đang cố chạy trong khi đi vẫn còn chưa vững đó.
1: Sư phụ Ngô.
2: Thưa công chúa.
1: Người đã nghe về quyền độc chiếm muối, có phải không? Và cả việc năm tộc đang chèn ép đất vua nữa.
2: Người hãy tập trung vào tập luyện đi.
1: Có lẽ trong thời gian sắp tới ta sẽ có thể gặp được phụ thân của ngươi. Như vậy chúng ta sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung.
2: Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Vì thần là Gogun thuộc tộc Gieru, thần thề sẽ trung thành với dương tộc.
1: Nếu như bắt ngươi phải lựa chọn giữa dương tộc và bộ tộc của mình,
2: thần không cần cả hai. Bởi vì thần quyết định sẽ chọn người.

0: Quân à, trong thời gian ta đi di hành, con phải ngoan ngoãn.
1: Con muốn đi cùng với người.
2: Mẫu hậu dạy ta không phải đi chơi đâu. Đây
1: là kẹo sao?
2: Chúng ta sẽ chỉ đi vài ngày thôi, để chờ được chứ.
1: Tự nhớ về sớm nha.
2: Được rồi.

0: Thần đã gửi bồ câu đưa thư rồi.
1: Bồ câu đưa thư?
0: Chẳng lẽ người nghĩ rằng thần không nhận ra rằng người đang lo lắng cho hoàng hậu hay sao? Nếu như chuyện này không may xảy ra thì chúng ta nhận được tin tức ngay lập tức.
1: Vậy thì chẳng mấy chốc nữa ngươi cũng sớm biết được tin thôi. Trước khi nàng ấy về thăm tộc John Lo, nàng ấy nói sẽ ghé thăm tộc Suno.
0: Tộc Suno sao? Ý của người là hoàng hậu sẽ đến tộc Suno và gặp tướng quân On Hiop.

0: absolu. On here, thủ lĩnh bộ tộc Sunno. Sunno, một trong số năm tộc bảo vệ biên giới cho Lô.
1: Nhanh lên.
2: Di chuyển nhanh lên.
3: Ngay nên tham dự buổi họp của năm tộc chứ.
0: Ta không quan tâm đến trò chơi chính trị đó nên không tham gia.
3: Nhưng mà bộ tộc của chúng ta luôn thụt lùi phía sau.
0: Đừng có ăn nói dễ dẫn. Bảo vệ biên giới ở phía nam là nghĩa vụ lớn nhất của chúng ta bây giờ.
3: Dạ.
4: Tướng quân ơi, bây giờ làm sao đây? Thanh kiếm quý của người đã biến mất rồi kìa. Phải làm sao bây giờ?
5: Nè, trước khi dung kiếm thì ngươi sẽ bị phạt nặng đó.
6: Phải nâng được nó thì ta mới làm tướng quân được.
5: Trước khi bị bắt thì ngươi mau trả lại đi. Ngươi mau về, mang thanh kiếm gỗ lại đây.
6: Ngươi không thể đánh bại ta với thứ đó.
5: Ngươi đừng có ngã ra đó nha.
6: Xông lên.
5: Trời. Hả?

0: trước khi con học cách giết người thì con phải học cách cứu rỗi trước đã.
1: Kéo lên, kéo lên. Bên này, bên này, cố lên.
2: Kéo lên đi. Cố lên nào.
3: Con thấy trò này không có gì vui.
0: Đây là bài

0: huấn luyện để bảo vệ biên giới, chứ không phải là một trò vui.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
2: Nếu cố gắng thì con sẽ làm được thôi. Có gì khó đâu.
0: Mau đi lấy một sợi dây. Nếu con có thể bám trụ đến khi ta lên đỉnh, thanh kiếm này ta sẽ cho con.
2: Thật vậy sao?
3: Tướng quân à, đành có thể trụ được nổi không đây?
0: Cho dù nó cầu cứu thì cứ làm ngơ. Đừng có từ bỏ. Nếu như con từ bỏ thì phụ thân và đồng đội của con sẽ chết. Hãy cố lên. Mạng sống của mọi người đang phụ thuộc vào con.
4: Ôi trời ơi.
5: Đừng lại gần. Ta có thể làm được. Ta có thể tự mình làm được.
0: Cố trụ lại.
3: Tướng quân, ngài có sao không?
5: Phụ thân ơi.
6: Tướng quân.
5: Phụ thân ơi,

0: chúng ta để ở đâu vậy phụ thân? Nhìn như một ngôi mộ vậy.
1: Để sau đi. Sau này ta sẽ kể. Chờ đến khi nào con trở thành một vị tướng thật sự,

0: Lúc nãy con xin lỗi.
1: Là hoàng hậu lệnh cho hắn đến.
2: Hoàng hậu sao?
1: Dạ, hoàng hậu đang trên đường di hành. Và hoàng hậu sẽ đến đây để gặp tướng quân. Và vào khoảng sáng sớm ngày mai, hoàng hậu sẽ tới thưa tướng quân.

0: Mẫu Hậu ơi, ở đất nước chúng ta thì ai đang là người mạnh nhất vậy?
1: Có phải là con muốn nói đến quyền lực hay là con muốn nói đến sức mạnh?
0: Con muốn hỏi rằng liệu ai có thể đánh bại được Gochuga không?
1: Con muốn nói đến Go Wonbio sao?
0: Dạ, người mà hôm vừa rồi đã mang quân lính đến để đe dọa phụ hoàng đó.
2: Cách đây không xa, có ngôi chùa tên là Yibulansa. Có Son tướng quân rất tài giỏi. À không, phải gọi là sư thầy Wong Wang mới đúng.
0: Sư thầy

0: nhà sư mà có thể đánh bại Go Chuga hả?
1: Trước khi ngài ấy đi tu, ngài ấy là vị tướng nổi tiếng của bộ tộc Chonlo.
0: Mẫu hậu xuất thân từ bộ tộc Chonlo mà. Chúng ta hãy đến đó đi, con muốn biết đó là người như thế nào.
2: Cũng đã trễ lắm rồi, con nên đi ngủ đi.

0: Làm tốt lắm tướng quân. Vậy là với thanh kiếm này, ngươi đã lấy đầu Vô Túc thủ lĩnh của những kẻ đã xâm lược đất nước sao?
1: Đúng vậy thưa bệ hạ.

0: Những tin đồn vô lý đó bệ hạ hãy quên đi.
1: Tin đồn sao?
0: 12 năm trước, bệ hạ đã thành thân với hoàng hậu còn nhỏ tuổi. Chưa đầy 8 tháng sau thì hoàng hậu đã hạ sinh ra công chúa. Vào chính lúc đó, tướng quân Son của bộ tộc Trần Lô đã từ bỏ chức vị tướng quân và xuống tốc đi tu.
1: Sần bậy, sao người dám nghi ngờ dòng máu của công chúa chứ?
0: Bệ hạ không thấy hoàng hậu vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp sao? Thần thiếp nghĩ rằng bệ hạ cũng nên lo lắng về chuyện đó.

tình yêu của phụ nữ vẫn luôn rất sâu đậm. Cho dù cố gắng giấu đi, nhưng chắc chắn sẽ có dấu vết.

0: Đội tuần tra có gửi một con tư thư đến. Hoàng hậu đã đến chùa Di Bôn Lanh Sa rồi bệ hạ.
1: Quân quan, đó là nơi tên đó ở.

0: Imperial Oil.
1: Huynh đã buông bỏ trần thế và để lại một mình ta trong nỗi u sầu. Chúng ta cách nhau cả ngàn dặm
2: sẽ giúp cho người trở thành
1: hoàng của chúng ta. Chỉ cách nhau 10 phân. Từng giờ, từng khắc, trái tim ta đều hướng về Huynh. Tình yêu của ta, sư thầy của ta.
3: Huynh đã buông bỏ trần thế và để lại một mình ta trong nỗi u sầu.
1: Chùa Di Bun Lan Sa.
3: Chúng ta cách nhau cả ngàn dặm. Nhưng nỗi nhớ của chúng ta chỉ cách nhau 10 phân.
1: Bộ Xuân Đô.
3: Từng giờ từng khắc, trái tim ta đều hướng về Huynh. Tình yêu của ta, sư thầy của ta.
4: Bệ hạ xin hãy

0: bình tĩnh lại,
1: ta sẽ giết hết bọn chúng, A Dâm phụ và cả tên đó.
0: Nhưng hoàng hậu đã hạ sinh hoàng tử kia mà, bệ hạ giết hoàng hậu thì sẽ ra sao chứ?
1: Ta không cần gì hết, ta phải tự tay giết hết tất cả bọn chúng.
0: Vậy thì bệ hạ hãy giao việc đó cho thần đi.

0: Thần Onhiop xin được ý kiến hoàng hậu.
1: Tướng quân hãy đứng lên đi. Bây giờ người mạnh hơn cả Goguangbio chính là tướng quân Onhiop đang đứng trước mặt chúng ta đây.

0: Công chúa muốn xem kiếm của thần sao?
1: Vì người là tướng quân mạnh nhất của Gogorio nên ta muốn xem ngươi dùng kiếm gì.
0: Xin lỗi công chúa, nhưng nó đã bị gãy nên không thể cho công chúa xem được.
1: Tiếc thật, ta rất muốn xem thử.
0: Thưa công chúa, người không nên động đến kiếm thì hơn.
1: Không sao đâu, vì ta sẽ trở thành vua mà.
0: Vậy thì quá tốt. Đến khi đó, thanh kiếm này nó sẽ bảo vệ cho công chúa.
2: Công chúa,

0: Không lẽ người muốn xuất quân hay sao?
1: Tên Ngô Quang Bio đang khinh thường hoàng thất hơn bao giờ hết. Không lâu nữa hắn sẽ chiếm lấy ngai vàng thôi. Ta nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra.
0: Nhưng mà hạ thần chỉ là một tướng sĩ mà thôi. Thần không quan tâm đến chính trị và quyền lực. Giả lại thần cũng không biết gì.
1: Bệ hạ đã cấm độc quyền về muối, nhưng hắn dám đem binh lính đến đe dọa. Ta không ra lệnh cho tướng quân rằng phải bảo vệ hoàng thất, mà là bảo vệ cho bách tính, bảo vệ cho đất nước của chúng ta.
2: Đúng như vậy. Lão già Ngô Chu Ga đó là một người rất xấu xa. Lão ta bắt con không được nói gì hết. Rõ ràng con đã thấy hết mọi chuyện.
1: Con đã nhìn thấy được những gì?
2: Mấy ngày trước con bắt gặp lão ta lén gặp Trinh Phi. Ả Trinh Phi đó nghe thấy chuyện Di Hành đã sớm báo ngay cho lão ta rồi.
1: Sao bây giờ con mới nói kia chứ?
2: Mẫu hậu,
1: con hãy lùi xuống đi.
2: Con đã làm gì sai hay sao?
1: Ta nói con lùi xuống mà.

0: công chúa mà cũng bị la sao? Phụ thân của ta la ta suốt. Công chúa, có muốn xem không? Đẹp không nè, tự tay ta khắc đó. Nếu người nhìn vào đây sẽ thấy yên ngựa và cả mũ giáp nữa. Mặc dù ta vẫn cần phải khắc thêm.
1: Tránh ra đi. Khắc gỗ thì giỏi lắm hay sao? Một khi ta lên ngôi thì tất cả kỵ binh sẽ thuộc quyền của ta.
0: Công chúa mà lên ngôi sao?
1: Sao ngươi dám nói năng vô lễ với công chúa?
0: Chỉ có hoàng tử mới lên ngôi vua được thôi. Đó không phải là việc của nữ nhân đâu.
1: Ai nói vậy chứ? Làm gì có luật nào như vậy?
0: Người là công chúa mà còn ngu ngốc hơn cả ta nữa.
1: Tên ngươi là gì chứ?
0: Sao?
1: Một khi ta lên ngôi thì chắc chắn ta sẽ xử phạt ngươi.
0: Ai cũng lên ngôi được hay sao? Phải được bách tính công nhận nữa.
1: Tên ngươi là gì hả?
0: Ondan. Và ta sẽ là tướng quân tương lai của đất nước này á.

0: ta phải quay trở lại thôi. Nếu Gwangbio đã biết về lần di hành này, chắc chắn hắn sẽ có âm mưu gì đó.
1: Hoàng hậu nương nương, hiện giờ binh lính hộ tống người không có đủ. Bây giờ thần sẽ xuống làng và điều động thêm binh sĩ. Xin người hãy đợi một chút. Thần sẽ hộ tống người về hoàng cung.
2: Yeah!

0: 만족
1: Khoan hậu đâu rồi, hãy mau nói chúng ta biết đi.
2: Con gái nói gì vậy? Ôi, chúng tôi không phải là quân phản loạn, chúng tôi có làm gì đâu.
1: Chẳng biết. Các ngươi đã giết hoàng hậu mà còn mong sống sót hay sao? Mau đưa đi.
2: Rõ.
3: Hắn biến chúng ta thành phản quân để loại bỏ hết chúng ta.
1: Bỏ lên. Đi.
4: Hắn biến chúng ta thành phản quân. Gu Quang Bio, ta đã đánh giá thấp hắn rồi.
3: Trước tiên, người nên trốn lên chùa Di Bun Lanxa. Thần sẽ nhờ các nhà sư ở đó giúp đỡ, và họ sẽ gửi thư đến cung điện Pion Jam. Nè Đanh, ta cần con hộ tống dẫn đường, đưa họ đến nơi đó.
5: Con sao?
3: Tỉnh táo lại đi. Đây là tình huống sinh tử có biết không?
4: Ta sẽ ở lại đây với ngài.
3: Hoàng hậu.
6: Mẫu hậu.
4: Đây là chuyện do ta mà ra. Sao ta có thể bỏ bách tính mà chạy trốn được chứ?
3: Nhưng mà
4: ta sẽ tự giải quyết việc này. Ta sẽ ở lại đây. Còn con, hãy đi theo cậu bé này.
6: Không đâu, con muốn ở lại cùng mẫu hậu.
4: Con là công chúa của Goguryeo, phải giữ uy nghiêm của mình. Nếu có chuyện gì xảy ra với ta thì nhất định con phải nói lại với bệ hạ mọi chuyện. Cho đến lúc đó, viên đá này, nó sẽ bảo vệ cho con.
6: Mẫu hậu,
4: nhờ ngươi bảo vệ cho công chúa.
3: Con chính là người hiểu rõ khu rừng này nhất. Lần này nhất định không được buông sợi dây thần ra, có biết chưa? Con đã hiểu chưa vậy?
5: Dạ,

0: Công chúa!
1: Mở ra!
0: Nhanh lên!
2: Mở đi!
3: Tha cho chúng tôi ra.
4: Tha mạng cho chúng tôi đi.

0: Ta nói người biết, ở đây không ai là phản quân hết.
1: Các người nghĩ là mình đang làm gì vậy? Hãy rút quân ngay đi lập tức cho ta.
2: Dừng lại.

0: Đã lâu không gặp, Piop.
1: Ruwon Pio, ngài nghĩ mình đang làm cái gì đây?
0: Câu này phải để ta hỏi người mới đúng. Ta nghĩ người bỏ đi để bảo vệ quốc gia, nhưng mục đích của ngươi là ủ mù chống lại ta.

0: U nói chúng mày biết nhé, nếu như chúng mày cảm thấy ở nhà U được thì ở, mà không thì là dọn đồ dọn đạc chuyển nhá, đi nơi khác chứ U cũng chẳng muốn chứa. U lắm nhất là cái thằng này này.
1: Xóm trọ thanh xuân là bộ phim sitcom hài xoay quanh cuộc sống của những sinh viên đến từ nhiều vùng quê lên Hà Nội học tập và cùng sinh sống trong xóm trọ của bà Xuân. Với những khác biệt về tính cách, hoàn cảnh và lối sống, họ liên tục rơi vào những tình huống giờ khóc giờ cười.
2: Cơ sở vật chất như thế này
0: chết. Thế bây giờ là ông muốn tôi phải làm như thế nào hả ông?
2: Bây giờ ấy, U chỉ cần giảm cho con nửa tháng tiền nhà. Thế
1: không chỉ phản ánh chân thực cuộc sống sinh viên với những câu chuyện về học tập, tình bạn, tình yêu, bộ phim còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về sự sẻ chia, tình người và những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân.
0: Thế nhưng mà cái vấn đề là tích đức, bây giờ làm như nào để tích đức? Có mất nhiều tiền không ạ?
3: Thì đấy thì lại phải gặp tôi. Tích đức ở đây là cứ trực tiếp giảm tiền nhà.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ thanh xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến với quý vị khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị, Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột vừa tổ chức hội nghị phối hợp công tác quản lý thuế và triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.
1: Phường Buôn Ma Thuột có địa bàn quy mô lớn, tập trung số lượng lớn doanh nghiệp và người nộp thuế. Sau sắp xếp đã giảm gần một nửa nhưng vẫn còn 55 buôn tổ dân phố. Hiện nay tổ trưởng dân phố và buôn trưởng phần lớn đã thay đổi. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế đề nghị Ủy ban Nhân dân phường chỉ đạo các tổ dân phố, buôn tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, quản lý thu thuế, sử dụng đất phi nông nghiệp, quản lý thu thuế lĩnh vực xây dựng cơ bản, tư nhân, tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các khoản thuế phí bằng phương thức điện tử và qua ứng dụng iTax Mobile. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát thực tế hoạt động kinh doanh, nhất là đối với các hộ kê khai doanh thu dưới ngưỡng chịu thuế nhưng có phát sinh doanh thu cao hơn thực tế khai báo, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt, lấy hóa đơn khi mua hàng, sử dụng dịch vụ và khuyến khích người dân tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật thuế. Hiện nay, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, người nộp thuế sẽ nộp qua ứng dụng iTax Mobile. Ứng dụng đã được nâng cấp nhiều tính năng, cho phép người dân tra cứu nghĩa vụ thuế, nhận thông báo, lập giấy nộp tiền và thanh toán trực tuyến trên điện thoại một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch. Vì thế, lực lượng ủy nhiệm thu, buôn trưởng, tổ trưởng dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng, góp phần nâng cao hiệu quả, phục vụ và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước. Quyết định nêu rõ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động trong các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên, doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, doanh nghiệp xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi, năng lượng, hạ tầng số, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực then chốt, thiết yếu của nền kinh tế. Doanh nghiệp thực hiện sắp xếp cơ cấu lại vốn nhà nước, nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên hoạt động trong các ngành lĩnh vực, quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay, vận chuyển hàng không, quản lý khai thác bến cảng tại cảng biển đặc biệt, khai thác khoáng sản quy mô lớn, sản xuất phim hoạt hình do nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ, chính sách, ngân hàng, cơ khí, chế tạo, doanh nghiệp bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, khai thác sản xuất cung cấp nước sạch và thoát nước đô thị, nông thôn. Doanh nghiệp thực hiện sắp xếp cơ cấu lại vốn nhà nước, nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ hoạt động trong các ngành lĩnh vực. Đầu mối nhập khẩu xăng dầu chiếm thị phần từ 30% trở lên, có vai trò bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường, cung cấp dịch vụ viễn thông, có tầm quan trọng đặc biệt đối với hạ tầng viễn thông quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tìm kiếm thăm dò đánh giá, trữ lượng các loại khoáng sản, trừ dầu khí. Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội xem xét giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2026-2027 cho hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có mức doanh thu trên 10 tỷ đồng và nâng mức doanh thu để xác định phương pháp tính thuế đơn giản.
1: Thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều giải pháp về miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp người dân để tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện đối với hộ cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện để báo cáo Quốc hội xem xét các giải pháp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và nâng mức doanh thu để xác định phương pháp tính thuế đơn giản đối với hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ. Cụ thể, giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân đối với hộ cá nhân kinh doanh có mức doanh thu đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027 và giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp siêu nhỏ có mức doanh thu 5 đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027. Giải pháp trên nhằm góp phần hỗ trợ tạo điều kiện hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Cùng với đó, nâng mức doanh thu lựa chọn áp dụng phương pháp thuế đơn giản đối với hộ cá nhân kinh doanh từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng một năm. Đồng thời, nâng mức doanh thu năm để lựa chọn áp dụng phương pháp thuế suất doanh thu của doanh nghiệp bằng với mức điều chỉnh của hộ cá nhân kinh doanh là 10 tỷ đồng một năm. Giải pháp trên nhằm giải quyết khó khăn của hộ cá nhân kinh doanh, giảm thời gian chi phí và giải tỏa tâm lý về tuân thủ pháp luật thuế, kế toán, hóa đơn, đồng thời đảm bảo chính sách được đồng bộ, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên thành doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tội phạm cướp trộm cắp tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng. Loại tội phạm này hoạt động rất tinh vi, nhất là lợi dụng khoa học công nghệ để hoạt động phạm tội. Vì thế, quy trình xử lý tình huống và báo tin tội phạm cướp tài sản tại các chi nhánh ngân hàng đòi hỏi sự bình tĩnh, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc bảo đảm an toàn tính mạng lên hàng đầu và phối hợp nhịp nhàng với lực lượng công an. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Aribank chi nhánh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức diễn tập xử lý tình huống và báo tin tội phạm cướp tài sản tại các chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng. Theo tình huống giả định, vào khoảng 15 giờ tại Aribank chi nhánh Đắk Lắk và chi nhánh Lê Thánh Tông có hai đối tượng đi xe máy, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và kính đen đến giả vờ rút tiền để thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Ở tình huống thứ nhất, với sự nhạy bén, lực lượng bảo vệ phát hiện dấu hiệu nghi vấn ngay từ khu vực cửa ra vào, chủ động tiếp cận kiểm tra, ngăn chặn đối tượng trước khi xâm nhập vào khu vực giao dịch, đồng thời kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp để thông báo cho cơ quan công an, nên các đối tượng không thể đột nhập vào trong và đành phải bỏ đi. Ở tình huống thứ hai, đối tượng lợi dụng lúc bảo vệ không tập trung đã xâm nhập vào khu vực giao dịch và sử dụng súng đe dọa lực lượng bảo vệ, nhân viên cùng khách hàng, yêu cầu đưa tiền mặt, đồng thời đe dọa sẽ hành động nếu yêu cầu không được đáp ứng. Trong tình huống khẩn cấp, cán bộ nhân viên ngân hàng bình tĩnh xử lý theo đúng quy trình, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng cho khách hàng và nhân viên, đồng thời bí mật kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp kết nối trực tiếp với cơ quan công an để kéo dài thời gian, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, triển khai phương án xử lý. Tình huống đặt ra với diễn biến nhanh và phức tạp khi hai đối tượng manh động, chống trả quyết liệt và tìm cách tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhưng với sự thông minh và cảnh giác cao, nhân viên vừa đáp ứng yêu cầu của đối tượng, vừa bấm nút báo về cơ quan công an để được hỗ trợ.
2: Qua diễn tập, có thể khẳng định đây là một hoạt động hết sức thiết thực và bổ ích. Các tình huống giả định được xây dựng công phu sát với thực tế. Công tác chỉ huy, điều hành của Ban chỉ đạo khoa học và thống nhất, sự phối hợp giữa lực lượng công an và cán bộ nhân viên ngân hàng nhịp nhàng, hiệu quả. Thông qua diễn tập, cán bộ nhân viên và lực lượng bảo vệ của chi nhánh đã được trực tiếp rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận diện đối tượng nghi vấn, kỹ năng xử lý tình huống, kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp, phối hợp thông tin với cơ quan công an nơi gần nhất một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn.
0: Thông qua diễn tập, cán bộ nhân viên và lực lượng bảo vệ của chi nhánh đã được trực tiếp rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận diện đối tượng nghi vấn, kỹ năng xử lý tình huống, kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp, phối hợp thông tin với cơ quan công an một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn.
3: Thông qua diễn tập, năng lực xử lý các tình huống phức tạp của cán bộ nhân viên ngân hàng được nâng cao. Đây cũng là dịp để rà soát, đánh giá lại các phương án, kế hoạch đã xây dựng, kịp thời bổ sung, hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Hoạt động diễn tập nhằm nâng cao tinh thần, hiệp đồng tác chiến, khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự. Đây cũng là dịp rà soát bổ sung hoàn thiện các phương án kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp tài sản tại các tổ chức tín dụng, qua đó thể hiện quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, kỷ nguyên số hóa đang mang đến những biến đổi to lớn cho mọi ngành nghề, trong đó có quản trị doanh nghiệp. Để duy trì và phát triển trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh, các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng và áp dụng những phương pháp quản trị mới phù hợp với xu hướng số hóa. Trước yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, BIDV đã triển khai các giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần hỗ trợ khách hàng thích ứng với môi trường kinh doanh mới, nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý dòng tiền.
1: Mỗi ngày làm việc tại chi nhánh BIDV Đắk Lắk, cán bộ quản lý khách hàng doanh nghiệp, ngoài việc khảo sát nhu cầu vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp, còn phải am hiểu về chu kỳ sản xuất, biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, biết được doanh nghiệp không phù hợp cùng việc tiếp cận chưa kịp thời, các quy định về thuế đang đẩy doanh nghiệp đối mặt với rủi ro pháp lý và khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng.
4: Trong quá trình làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đắk Lắk, chúng tôi nhận thấy điểm nghẽn phổ biến nhất chính là dữ liệu tài chính bị phân mảnh. Dòng tiền nằm ở nhiều tài khoản, công nợ theo dõi trên Excel, còn quyền quyết định giải ngân vốn vay lại phụ thuộc vào giấy tờ, chứng từ nộp trực tiếp. Khi thị trường biến động nhanh như giá nông sản lên xuống theo mùa vụ, thì tốc độ ra quyết định chậm một nhịp cũng đồng nghĩa với việc mất đi lợi thế cạnh tranh. Quản trị tài chính sổ không đơn thuần là số hóa sổ sách, mà là rút ngắn khoảng cách giữa thời điểm

0: BDV Jetflex cho tài trợ thương mại số và BDV tài trợ chuỗi cung ứng trực tuyến, giúp cho doanh nghiệp có vốn đúng thời điểm mùa vụ thay vì chờ quy trình giấy tờ truyền thống.
1: Anh Võ Thanh An, giám đốc công ty truyền thông ở phường Tân Lập cho biết, trước đây việc theo dõi doanh thu và đối soát giao dịch của công ty chủ yếu thực hiện thủ công nên khá mất thời gian. Sau khi sử dụng nền tảng ngân hàng số doanh nghiệp BDV Direct kế thừa từ BDV iBank, được thiết kế lại toàn diện với giao diện tối giản cho phép chủ doanh nghiệp quản lý tài khoản, tiền gửi, trả lương tự động, chuyển tiền trong và ngoài nước, nộp dịch vụ công, quản lý khoản phải thu phải trả, tài trợ thương mại và mua bán ngoại tệ, tất cả trên cùng một điểm trạm, đăng nhập một lần cho toàn bộ dịch vụ. Với nền tảng ngân hàng mở của BDV cho phép hệ thống liên thông trực tiếp với phần mềm phân hệ tài chính, kế toán trong hệ thống hoạch định nguồn lực của doanh nghiệp, dữ liệu tự động đồng bộ mà không cần nhập lại thủ công. Việc tiếp cận vốn theo đúng dòng tiền ngành hàng với hai nền tảng chuyên biệt Trayflat cho tài trợ thương mại số và BDV SCF cho tài trợ chuỗi cung ứng trực tuyến giúp doanh nghiệp có vốn đúng thời điểm thay vì chờ quy trình giấy tờ truyền thống.
2: Hiệu quả đầu tiên là tôi thấy là mình sử dụng rất là tiện, tiết kiệm được thời gian của tất cả các bạn ở trong công ty. Khi mà áp dụng chuyển đổi số thì tôi không cần phải tới tại nơi để giao dịch mà có thể giao dịch qua tất cả các app. Bây giờ rất là tiện và tiết kiệm nữa, vừa tiết kiệm thời gian và vừa tiết kiệm cả chi phí. Tôi sẽ sử dụng BDV nhiều cái tiện ích khác nữa để hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động được hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí và thời gian.
0: Chúng tôi nhận thấy rằng quy mô doanh nghiệp nhỏ không có nghĩa là ít giao dịch phức tạp, mà ngược lại, nguồn lực hạn chế lại cần công cụ giúp tiết kiệm thời gian và giảm sai sót. Vì vậy, BDV thiết kế các gói giải pháp theo quy mô và nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp để chi phí luôn tương xứng với lợi ích vận hành mang lại. Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với chi nhánh Đắk Lắk để được tư vấn gói phù hợp nhất.
1: Có thể nói, chuyển đổi số trong quản trị tài chính đang là nền tảng để doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng bền vững ngay từ hôm nay. BDV luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi từ những bước số hóa đầu tiên.
3: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng. Rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BDV chi nhánh Đắk Lắk đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: Việt Nam ngày 23 tháng 9 năm 1945.
1: Cách mạng thành công như giấc mơ, bứt tung xiềng xích phá lao tù, đại bàng vỗ cánh tung.

0: lồng hẹp, bay dưới cờ sao lộng gió thu. Nhìn con tàu rẽ sóng chạy vào bến, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nền trời. Dưới ánh nắng ấm áp của buổi ban mai, tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Ôi, lá cờ mà bao nhiêu năm chúng tôi phải tù tội hy sinh vì nó, mơ ước có một ngày nào đó được công khai kéo lên giữa thanh thiên bạch nhật. Thì nay mơ ước đó đã thành sự thật.
1: Đây là cảm xúc chân thật nhất của người chiến sĩ 23 tuổi Phan Đình Đống, thoát khỏi giam cầm ở nhà tù Côn Đảo, được đón trở về đất liền trên con tàu Khải Hoàn khi nước nhà giành được độc lập. Với bí danh là Nguyễn Xuân Mai, Phan Đình Đống ở lại Nam Bộ cùng các đồng chí hăng hái lao mình vào cuộc đấu tranh mới, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại Nam Bộ. Những tưởng sẽ được hòa mình vào cuộc chiến, được ra trận cầm súng đánh giặc, thì đồng chí lại được giao nhiệm vụ công tác trong lực lượng quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Cần Thơ. Không chút do dự, đồng chí từ chối thẳng thừng. Bởi sự phân công nhiệm vụ lần này đã gợi lại cho đồng chí ký ức không thể nào quên.
0: Ở tù 5 năm, từ năm 1940 đến năm 1945, cũng di chuyển qua các nhà tù Nam Định, Hòa Lò, Sơn La, Khám Lớn, Côn Đảo. Mỗi nơi tôi bị giam giữ từ một vài tháng cho tới 5-6 tháng, lâu nhất là Sơn La, hơn 2 năm. Ông cho rằng đây là cơ hội gặp gỡ các bậc đàn anh đáng kính và cũng là các nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc như đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng. 5 năm nơi lao tù, đồng chí đã biến nhà tù thành trường học cách mạng, thu nạp thêm kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, về con đường cứu nước theo cách mạng vô sản.
1: Bằng xiềng xích, gông cùm, nhục hình, đánh đập, nơi giam người sống nhưng lại được ví như địa ngục. Chính trong hoàn cảnh lao tù đó đã tôi luyện và kiểm chứng ý chí, nghị lực, bản lĩnh phi thường của những chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất. Nhưng cũng in hằn vào tiềm thức ông về một lực lượng mật thám, cảnh sát Pháp luôn đối nghịch với nhân dân, gắn với hình ảnh bộ máy đàn áp thống trị tàn bạo của chính quyền tay sai, bắt bớ, đánh đập dã man những người dân vô tội.
0: Trước đây, khi bị bắt, lính kín Pháp đã tra tấn tôi cũng như bao anh em khác hết sức dã man. Tôi không thể làm nghề này được. Có lẽ với người làm cách mạng chân chính như ông, sợ nhất là mất đi đạo đức cách mạng. Cũng phải nói thêm rằng, trong cuốn Những Mẩu Chuyện Đời Tôi, ông chia sẻ: cho đến thời điểm đó, tôi hoàn toàn chưa có một ý niệm cụ thể gì về chính quyền, càng không biết gì về công an cách mạng.
1: Lý do đó cũng chính đáng lắm chứ. Bởi sau cách mạng tháng 8, hầu như ngành nào cũng có kế thừa từ chế độ cũ. Chỉ có ngành công an là không. Huống hồ, bản thân là một người tù chính trị, chân ướt, chân ráo trở về, ông chưa thể định hình được sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân. Điều này đã thể hiện rõ đức tính trung thực, ngay thẳng, thật thà của người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Xuân Mai về năng lực của bản thân mình. Tuy nhiên, cân nhắc đánh giá của tổ chức về tư chất, năng lực, lời từ chối của ông đã bị bác bỏ bằng một nghị quyết chính thức của tập thể thường vụ tỉnh ủy.

0: Cần Thơ, ngày 12 tháng 11 năm 1945, đồng chí Lê Bình, Giám đốc Quốc gia Tự vệ cuộc tỉnh Cần Thơ trực tiếp chỉ huy đội cảm tử bất ngờ đột nhập vào bộ chỉ huy của Pháp, đóng ở nhà việc làng Thường Thạnh, Cái Răng, nổ súng tiêu diệt nhiều tên địch. Đồng chí Lê Bình hy sinh cùng đội cảm tử đã làm đảo lộn những suy nghĩ và tình cảm của ông về lực lượng công an.
1: Cái chỉ sở của một chi khu, cho nên là lúc bây giờ nó có một cái tiếng vang dội lớn ở trong và ngoài nước. Báo chí Pháp, báo chí quốc tế đều là đăng lên. Rồi báo chí Việt Nam lúc bây giờ nó báo chí vùng tạm chiếm giờ đều đăng cái tin đó cả. Họ đăng cái tin đó là bởi vì cái trận đánh nó như tôi nói là nó bất ngờ, nó dũng cảm, ý chí tiến công quyết liệt.
2: Sau này khi được học tập, cọ sát thực tiễn mới thấy cùng một nghề nhưng lính kính của chế độ thực dân khác hẳn với lực lượng công an nhân dân về bản chất và phương pháp công tác. Sau cách mạng tháng 8, tùy tên gọi của lực lượng công an ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhận thức là một quá trình, có nhận thức đúng mới có hành động đúng. Đặc biệt, từ khi 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân lan tỏa đến chiến trường miền Nam, thì ông càng thấu hiểu lý tưởng cao đẹp và sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân mà đảng ta đã dày công xây dựng. Từ đó, tình cảm đối với ngành công an ngày càng gắn bó chặt chẽ. Ông đã cùng đồng đội kiên cường bám trụ, dũng cảm đấu tranh, dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ mà đảng và Bác Hồ đã tin tưởng giao phó.
0: Mỹ Tho, những năm đầu của kháng chiến chống Pháp là một chiến trường rất ác liệt. Chỉ trong 3 năm, có 2 chủ tịch tỉnh, 2 chỉ huy quân sự tỉnh và 2 trưởng ty công an hy sinh. Cuối năm 1948, Nguyễn Xuân Mai được lãnh đạo điều về làm trưởng ty công an Mỹ Tho. Khi đó, ông vừa tròn 26 tuổi. Anh em trong cơ quan nói đùa rằng có 2, ắt sẽ có 3. Có lẽ dù chẳng hề tin vào lời đồn đoán, nhưng đối diện với cuộc chiến khốc liệt này, đồng chí Phạm Hùng, lúc đó là Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, đã đặt lại tên cho cán bộ trẻ mới được điều động.
1: Bởi hồi trước tôi ở Cần Thơ, tôi là Nguyễn Xuân Mai. Lúc bây giờ tôi là Phó Bí thư Tỉnh ủy, là cũng làm trưởng ty công an. Thế thì ông lên đặt, ông đặt tôi là lấy cái tên cũ là Mai. Chí thoảng là sống bút bờ lề thủy thôi. không có thể chết ẩu chết thả được. Cho nên cái tên đó là cái tên ông đặt cho tôi là Mai Chí Thọ, là cái tên ông Hùng đặt rồi.
2: Từ thực tiễn công tác, những va chạm trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, đồng chí Mai Chí Thọ đã bộc lộ nhiều năng lực về công tác công an, giúp công an tỉnh Mỹ Tho khám phá nhiều vụ án gián điệp do thám đập tan âm mưu thủ đoạn của địch.
0: Đầu năm 1953, đồng chí Mai Chí Thọ đã có nhận định dù ở rất xa Điện Biên Phủ và chiến trường chính Bắc Bộ, nhưng Nam Bộ lại có mối liên hệ hết sức nhạy cảm về chiến lược đối với thực dân Pháp. Vì nơi đây là đầu cầu quan trọng nhất nối nước Pháp với tất cả các lực lượng và quyền lợi của họ ở Đông Dương. Với vai trò Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, phụ trách trực tiếp Công an miền Đông Nam Bộ, ông nhận thấy việc cần thiết phải củng cố lại bộ phận điệp

0: báo của Sài Gòn Chợ Lớn, tổ chức đào tạo, huấn luyện chuyên môn và quán triệt đường lối, phương châm, phương thức hoạt động cho số cán bộ điệp báo có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của cách mạng.
1: Có thể nói, đồng chí Mai Chí Thọ đã sớm nhận thức đúng vai trò của công tác điệp báo và trực tiếp góp phần xây dựng, chỉ đạo lực lượng làm công tác điệp báo tại Sài Gòn Chợ Lớn ngay từ cuối cuộc kháng chiến chống Pháp. Có lẽ đó cũng là lý do mà ông được tin cậy giao nhiệm vụ lãnh đạo việc tổ chức mạng lưới tình báo ngay trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thực hiện nghị quyết lần thứ 6 của Trung ương Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, tháng 10 năm 1954, tại căn cứ U Minh Hạ, hội nghị thành lập Sứ ủy Nam Bộ thay cho Trung ương Cục đã diễn ra. Từ đây, lực lượng công an miền Nam chuyển hướng tổ chức và trực tiếp chịu sự lãnh đạo của Sứ ủy Nam Bộ. Việc bố trí lại lực lượng công an miền Nam thể hiện sự nhìn xa trông rộng của Đảng, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh lâu dài, phức tạp.
2: Khi tập kết đi, quân đội đi, và công an cũng là lực lượng vũ trang cũng phải tập kết đi, thì Trung ương Cục thấy rằng là như thế này là mình không có một cái cơ quan nào để mà nắm tình hình cả, để mà bảo vệ cả. Cho nên Trung ương Cục mới lập một cái gọi là Ban Địch Tình Sứ ủy Nam Bộ. Đồng chí sứ ủy viên phụ trách là anh Văn Viên. Thế rồi thì anh Mai Chí Thọ, rồi anh Cao Đăng Chiến, rồi một anh nữa là anh Hoàng Minh Đạo. Thế mới tôi.
0: Họ đều là những cán bộ xuất sắc của Đảng, được lãnh đạo chọn mặt gửi vàng để xây dựng và phát triển mạng lưới điệp báo đấu tranh chống các thủ đoạn chống phá của kẻ thù và bảo vệ lực lượng cách mạng. Một nhiệm vụ hết sức mới mẻ, nhiều thử thách nhưng vô cùng đặc biệt quan trọng với cách mạng miền Nam. Tính từ khi Hiệp định Geneva được ký kết cho đến kỳ hạn tập kết cuối cùng, Ban Địch Tình Sứ ủy chỉ còn khoảng 100 ngày để triển khai tổ chức, xây dựng một mạng lưới tình báo hoàn toàn mới. Đây là cuộc chạy đua với thời gian.
1: Sau cái chết đột ngột của đồng chí Văn Viên, đồng chí Mai Chí Thọ đảm nhiệm vai trò trưởng Ban Địch Tình Sứ ủy. Từ thực tiễn đấu tranh, ông hiểu để có thể tồn tại trong vòng dây của kẻ thù, nếu chỉ có ý chí cách mạng thôi là chưa đủ, mà còn phải có phương pháp cách mạng đúng đắn. Bằng trí tuệ và kinh nghiệm của mình, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng với Ban Địch Tình Sứ ủy Nam Bộ thường xuyên họp bàn, đánh giá tình hình, căn cứ vào chỉ thị của sứ ủy để thống nhất nhiệm vụ tổ chức và chuẩn bị các bước công tác trước mắt và lâu dài của mạng lưới tình báo, phân công, phân nhiệm trong ban, đề xuất tuyển chọn cán bộ nhân viên mạng lưới tình báo.
2: Cái Ban Địch Tình này nó là tiền thân của Ban An ninh. Thế còn Trung ương thì đưa một số điệp viên từ cái lưới, từ ông ấy phái từ ở ngoài vào. Thế thì ông ấy giao cho tôi cái đó. Thế còn anh Mai Chí Thọ thì là anh ấy nắm các cái lưới chính trị. Thế còn anh Sao Hoàng thì nắm các cái lưới đảng phái, tôn giáo, rồi thì tức là cái tính của công an ấy, tức gọi là phản gián. Thế còn anh Đào ấy thì anh nắm những cái đồng mối ở quân sự.
0: Nhân cơ hội Pháp trao trả tù binh và thả những người kháng chiến bị chúng cầm tù, Ban Địch Tình Sứ ủy đã tuyển lựa được gần 40 người. Tuyệt đại bộ phận là chị em phụ nữ để nghi trang, nghi binh, luồn lách qua hệ thống công an, phòng nhì, tình báo và CIA Mỹ. Đội ngũ liên lạc được các cán bộ cơ sở tình báo rất tín nhiệm.
1: Bên cạnh đó, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng với Ban Binh vận Sứ ủy chỉ đạo thực hiện công tác vận động một bộ phận của tổ chức Bình Xuyên ly khai, tuyên truyền dập trần bản chất tay sai, phụ thuộc của chế độ Sài Gòn bấy giờ.
0: Trực tiếp phụ trách hệ thống tình báo chính trị đi vào các đảng phái và ngụy quyền trung ương, mật danh là OT. Ông đã hình thành nên 6 lưới, có tên từ OT3 đến OT8, hoạt động ở trung tâm Sài Gòn, ngay trong hang ổ địch.
1: Vậy là chỉ sau 3 tháng làm việc khẩn trương, ban địch tình xứ quỷ đã xây dựng được mạng lưới tình báo phía Nam tương đối ổn định, nhắm vào các đối tượng người Mỹ, Pháp, các giáo phái có quan hệ mật thiết với địch, cũng như chính quyền, quân đội Sài Gòn và tay sai.
0: Bên cạnh đó, một hệ thống liên lạc đáng tin cậy được hình thành, đảm bảo việc truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng, của Bộ Công an và nha liên lạc tình báo trung ương.
1: Trong 5 năm, từ năm 1954 đến năm 1959, đây là thời kỳ cách mạng miền Đông Nam Bộ gặp muôn vàn khó khăn và chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng. Vượt qua mọi gian khổ, ban nghiên cứu địch tình xứ quỷ đã làm nên sự nghiệp vẻ vang, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân và của Đảng. Trong chiến công chung ấy, đồng chí Mai Chí Thọ đóng góp một phần hết sức quan trọng. Ông đã cùng tập thể ban địch tình xứ quỷ bước đầu xây dựng một đội ngũ cán bộ điệp báo huyền thoại, sau này hoạt động hết sức hiệu quả ngay giữa lòng địch, mang về những chiến công hiển hách.
0: Như một cơ duyên, nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải đã có cơ hội tiếp xúc và chấp bút ghi lại cuộc đời của rất nhiều nhà tình báo huyền thoại Việt Nam thế kỷ 20. Bà đã gặp gỡ và viết sách về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, về ông trùm tình báo Trần Quốc Hương, rồi ký sự nhân vật Đại tướng Mai Chí Thọ. Họ đều có mối liên hệ mật thiết với nhau, như chứng thực cho những câu chuyện bà được nghe kể lại.
3: Tôi cũng là cảm thấy rất là tự hào, giống như một phần thưởng cho nghề nghiệp ấy, là tôi đã gặp được cái thế hệ đấy, từ Phạm Xuân Ẩn, Mai Chí Thọ, Trần Quốc Hương, người của nhân dân. Thế là trong quá trình viết sách ấy, thì không phải là chỉ nghe lời ông Mai Chí Thọ không, mà sau đó phải có một cái khâu gọi là mình phải check lại các cái thông tin và phát triển những cái thông tin, những cái chiều sâu của thông tin mà ông chỉ nói qua thôi, nhưng mình biết ở dưới, ở đằng sau đấy nó có những câu chuyện hay. Thì ông ấy cũng cho tôi tất cả những cái, ví dụ như là những cái người hoạt động cùng thời của ông ấy này, những chiến sĩ cần vệ của ông ấy này, những người trong đơn vị của ông ấy này, hay những cái nhà tư sản này, những cái người mà được ông ấy đã cứu trong đời.
1: Để có thể đi khắp nơi và tiếp cận với những nhân vật có quyền lực nhất, tháng 10 năm 1957, theo sự chỉ đạo của đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Quốc Hương, ông Phạm Xuân Ẩn qua Mỹ học ngành báo chí tại quận Cam, California. Ông là người Việt Nam đầu tiên trở thành nhân viên chính thức cho một hãng tin lớn của Mỹ đưa tin về chiến tranh.
3: Ông Mai Chí Thọ với ông Mười Hương là hai người nghĩ ra cái cách để gài ông Ẩn sang Mỹ đấy. Thậm chí còn đi vay cả tiền để mua vé máy bay cho ông Phạm Xuân Ẩn đi đấy. Cho nên cái công việc của ông ấy là ông ấy hiểu, ông ấy chi li từng tí một. Không phải chỉ là một cái người nhìn ra được cái đường hướng hay đường lối chính sách của một ông lãnh đạo đâu. Ông làm tất cả những cái việc để thì mới tồn tại được trong cái đời sống hoạt động mặt.
4: Tôi với người Hương phải chạy gần 100.000. Ngàn 100.000 lúc bây giờ nó lớn lắm, bởi vì lúc bây giờ chỉ có ngàn mấy một lượng vàng này. Mà lúc bây giờ lại chạy tới tới gần 100 lượng vàng như thế là phải nói rằng là một cái sự kêu là đầu tư rất là tích cực.
0: Với vỏ bọc là phóng viên, nhờ quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, an ninh quân đội và người của CIA, nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn đã gửi về căn cứ tổng cộng 498 báo cáo, tài liệu nguyên gốc được sao chụp. Các thông tin thu lượm được về tình hình của Mỹ ngụy, trong đó có những thông tin vô cùng quan trọng. Đặc biệt là những phân tích, nhận định, đánh giá của bản thân, góp phần rất lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam.
1: Trong lò luyện của ban địch tình xứ Quỷ đã đào tạo nên nhà tình báo Phan Văn Điền, tức Mười Thương, gan dạ, sáng tạo và đầy khôn khéo, với ba lần xây dựng kế hoạch ám sát Ngô Đình Diệm.
0: Tây Nguyên, 22 tháng 2 năm 1957.
1: Khi Ngô Đình Diệm đang dự hội chợ kinh tế Tây Nguyên, thì một tiếng nổ vang lên khiến tất cả trở nên hỗn loạn. Tên bộ trưởng cải cách điền địa đứng cạnh Diệm đã ngã gục và chết ngay sau đó. Tiếp tục chĩa súng và siết cò về phía Diệm, nhưng đạn đã không lên nòng. Mười Thương bị bắt, kết án tử hình và đày ra Côn Đảo. Tuy không ám sát được Diệm, nhưng phát súng trên cao nguyên của nhà tình báo Phan Văn Điền là phát pháo kích thích phong trào quần chúng đấu tranh chống Mỹ Diệm sau một thời gian trầm lắng.
5: Lúc tôi đi ban mê thuật, kế hoạch đó thì là anh Mai Chí Thọ là phó ban để tìm suy nghĩ về việc kế hoạch đó. Thì đi cho ra tôi báo cáo quá trình hành động rồi bị bắt bị tù như thế nào. Thì cũng chính anh Mai Chí Thọ là duyệt cái kế hoạch đó. Do đó thì theo cái đánh giá của lãnh đạo là quá trình hoàn thành nhiệm vụ là tốt, quá trình bị bắt bị tù là đã là thực hiện cái phương án khai ly gián nội bộ được như vậy là có kết quả.
2: Thời kỳ mà ban địch tình xứ Ủy không còn nữa, lúc bây giờ đã có mặt trận, đã có này nọ thì có ban an ninh rõ. Cái ban địch tình xứ Ủy lúc bây giờ chia làm hai. Một là trở về ban an ninh rõ, tức là làm công tác công an, cũng bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cho trung ương cục xứ Ủy và các cái cấp ủy, các ủy ban ở địa phương. Còn bộ phận thì giao cho bên quân đội, tức là cục 2. Lúc bây giờ mà khi mà 59 á, thì sau đồng khởi thì chú lại đi qua phụ trách công tác đảng, chứ là bí thư miền Đông Nam Bộ. Chú Mười Thương thì bị bắt.
1: Đã không còn những cuộc họp xuyên đêm, không còn những kế hoạch chui sâu, leo cao vào lòng địch. Họ không phân cấp bậc, chỉ còn tình đồng chí, đồng đội, chỉ còn những khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc giữa thời bình, và chẳng thể nào quên được những kỷ niệm, những dấu ấn về nhau.
5: Chính là anh Mai Chí Thọ, anh Trần Quốc Hương, cao đồng chí mình số vàng, anh Minh nhắc ba anh đó là nhắc với công an Tây Ninh báo cáo với tỉnh ủy để làm hồ sơ báo cáo tỉnh ủy.
2: Ba người thôi là ba chí Thọ và là cái người cùng công tác với tôi, với Đinh Đức Thiện, nó là người đối với anh em nó thủy chung. Tôi chỉ nói là chuyện thôi. Cái khi ấy là làm bốc cốt anh Hoàng Minh Đạo, thế đó chờ tôi đến 11 giờ trưa rồi, nhưng mà nó cứ nói với lại gia đình Hoàng Minh Đạo là thế nào ai chứ Mười Hương thế nào nó cũng về thôi. Tôi thì là cũng định về sớm, nhưng mà lúc bây giờ nó lạc đường, thành ra tôi đi loanh quanh mãi, tôi đến gần 12 giờ tôi về. Gia đình con Hoàng Minh Đạo

0: đạo nó gặp nó bảo chú Năm chú bảo rằng là thế nào chú về mà đúng, các chú sống với nhau tình nghĩa lắm cho nên rất hiểu nhau, cho nên tôi thích Năm Xuân thì thế.
1: Không giấu giếm, Đại tướng Mai Chí Thọ từng chia sẻ việc ông trở thành công an chẳng khác nào như một cô gái bị ép duyên. Nhưng khi bắt tay vào làm công tác công an, ông thực hiện nó rất nhuần nhuyễn, như một sở trường, như một việc mình giỏi nhất và làm theo bản năng. Đó là ý chí, là trách nhiệm của người chiến sĩ cách mạng, là niềm tin của lãnh đạo đã đặt đúng chỗ. Kỳ thực, trên đời này, nếu có thứ không thể cưỡng cầu, thì chính là duyên phận. Đồng chí đã cùng với quân và dân Nam Bộ anh dũng kháng chiến, ghi dấu nhiều chiến công, xứng đáng với danh hiệu vẻ vang Thành Đồng Tổ Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị, có những hạnh phúc tưởng chừng rất đỗi giản đơn, thế nhưng đối với nhiều người, đó là một quá trình của sự hy vọng, kiên trì và yêu thương. Tiếng cười trẻ thơ, vòng tay ấm áp của cha mẹ, hay những khoảnh khắc nhìn thấy đứa con thân yêu chào đời, đó là ước mơ mà không phải gia đình nào cũng có được. Hiện nay nhờ những sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là những kỹ thuật trong hỗ trợ sinh sản, ngày càng nhiều các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn đã hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về chủ đề công nghệ IVF khi khoa học chấp cánh ước mơ làm cha mẹ. Và cùng chia sẻ, lắng nghe những ý kiến của chuyên gia và cùng cảm nhận một câu chuyện đầy xúc động về quá trình làm cha mẹ sau nhiều năm mong đợi.
1: Hiếm muộn đang trở thành vấn đề sức khỏe sinh sản được nhiều gia đình quan tâm khi tỷ lệ các cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc có con ngày càng gia tăng. Không chỉ đối mặt với áp lực về tâm lý, kinh tế, nhiều người còn phải vượt hàng trăm km đến các trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn để tìm cơ hội làm cha, làm mẹ. Thế nhưng, cùng với sự phát triển của y học hiện đại, những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến đã và đang

0: đang mở ra hy vọng mới cho các gia đình hiếm muộn. Tại Tây Nguyên, đơn nguyên hỗ trợ sinh sản, nam học, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh được đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và công nghệ, triển khai đầy đủ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại theo quy định của Bộ Y tế. Đặc biệt, hệ thống cấy phôi Timplant đầu tiên tại khu vực giúp theo dõi sự phát triển của phôi liên tục trong điều kiện tối ưu, góp phần nâng cao hiệu quả lựa chọn phôi. Việc được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản chất lượng cao ngay tại địa phương không chỉ giúp các cặp vợ chồng giảm chi phí, giảm áp lực điều trị xa nhà, mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội để hiện thực hóa ước mơ được đón con yêu sau những năm tháng chờ đợi. Từ thực tế đó, hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ của nhiều gia đình đang dần được viết tiếp bằng những thành tựu của y học hiện đại.
1: Thưa quý vị, mỗi một em bé sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm không chỉ là thành quả của y học hiện đại mà là sự kết tinh của tình yêu thương và khao khát được làm cha mẹ của mỗi gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người băn khoăn về chỉ định quy trình cũng như là hiệu quả điều trị của phương pháp này. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về thụ tinh trong ống nghiệm IVF cũng như là những hỗ trợ điều trị hiếm muộn vô sinh, mời quý vị cùng trao đổi với bác sĩ Hồ Thị Thảo, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Thưa bác sĩ, vô sinh hiếm muộn hiện nay đang có xu hướng gia tăng và ở nhiều nhóm tuổi. Thì thưa bác sĩ, đâu là nguyên nhân phổ biến và khi nào thì các cặp vợ chồng nên đi điều trị phương pháp này, thưa bác sĩ?
2: Tình hình vô sinh hiếm muộn của mình càng ngày càng tăng. Cái này là tình hình chung trên toàn thế giới luôn. Và Việt Nam là một trong những cái nước mà người ta được xếp top là một trong những nước có tỷ lệ vô sinh hiếm muộn cao nhất trên thế giới. Bởi một trong những cái lý do mà người ta nhận thấy rằng là cái áp lực cuộc sống càng ngày càng tăng. Mà cái nguyên nhân chính phổ biến nó chính là do cái độ tuổi kết hôn, độ tuổi lập gia đình, độ tuổi sinh con càng ngày càng trễ. Ngày xưa ông bà mình á, khoảng tầm 20 tuổi đã coi như là trễ rồi, tức là như vậy là kết hôn trễ rồi. Và khoảng 20 tuổi là đã đủ con rồi. Còn như bây giờ này, 30 tuổi chưa kết hôn, 35 tuổi chưa kết hôn, thậm chí là 40 tuổi cũng không kết hôn luôn. Và nhiều bạn á, đã 30 tuổi kết hôn nhưng mà vẫn cứ chần chừ xây dựng sự nghiệp cái đã. Xong rồi 35 tuổi mới bắt đầu nghĩ đến cái chuyện là sinh con. Thì lúc đó thì cái chất lượng trứng nó không bao giờ nó chờ được hết á. Độ tuổi càng ngày càng lớn, chất lượng trứng càng ngày càng giảm, tinh trùng nó cũng như vậy. Tinh trùng của nam giới trên toàn thế giới cứ mỗi năm sau 30 tuổi chất lượng nó sẽ giảm 10%. Nên càng lớn tuổi chất lượng tinh trùng càng giảm, trứng cũng như vậy luôn. Nên là thành thử ra là cái tình hình vô sinh hiếm muộn của mình nó sẽ càng ngày càng tăng lên.
1: Hiện nay vẫn nhiều người cho rằng thì IVF là cơ hội cuối cùng hoặc là tỷ lệ thành công không cao. Thì qua quá trình thăm khám tại bệnh viện, bác sĩ đánh giá như thế nào về phương pháp này?
2: IVF bảo là nó là phương án cuối cùng cũng không phải. Nó chỉ là phương án cho tỷ lệ đầu thai là cao nhất. Tức là nó rút ngắn thời gian chờ đợi để kiếm con thôi, chứ không phải là phương án cuối cùng. Người ta bảo là chỉ nên làm IVF, chứ không ai nói là phải làm IVF cả. Trừ trường hợp anh vô tinh, tức là tinh trùng của anh xuất ra không có một con nào, thì chỉ định IVF là xứng đáng. Hoặc là trường hợp mà tắc hai vòi trứng, còn như tất cả các nguyên nhân khác, cứ bình tĩnh điều trị. Và nếu như mà cái độ tuổi nó còn đủ để chờ, thì cứ từ từ, túc tắc nó sẽ có con.
1: Để nâng cao tỷ lệ thành công của IVF, thì các cặp vợ chồng cần chuẩn bị những gì thưa bác sĩ?
2: Tất nhiên là đối với cái phác đồ điều trị á, thì mình phải tuân thủ, tức là phải nắm rõ cái quy trình này. Để chuẩn bị cái tâm lý cho mình biết là sắp tới tôi phải làm cái gì là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai á, khi mà làm cái đó là tôi phải làm đúng hay là làm sai, hoặc là đơn giản như cái thời gian tiêm thuốc thôi, cố gắng là cố định và tiêm thuốc đúng giờ, kể cả dùng thuốc uống cũng vậy, cố gắng là dùng thuốc đúng giờ và dùng rải đều theo đúng cái chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ. Còn cái chế độ ví dụ như là về mặt tâm lý này thì mình cứ thoải mái là được. Còn sức khỏe thì cố gắng tiêm phòng những cái mà nó có thể dự phòng các bệnh lây truyền từ mẹ qua con, để mà tránh cái tình trạng sau khi tôi mang thai rồi, tôi là tử dương thẩm mỹ cái bệnh đó, thì con tôi sẽ phát sinh dị tật, thì cái tâm lý của người mẹ nó sẽ không có vững vàng cho lắm.
1: Hiện nay tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thì đang có những kỹ thuật và phương pháp nào để giúp các cặp vợ chồng hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ của mình thưa bác sĩ?
2: Từ những kỹ thuật đơn giản nhất, ví dụ như là IUI này, IUI nó chính là lọc rửa tinh trùng, bơm tinh trùng vào buồng tử cung, cho đến kỹ thuật phức tạp nhất của IVF đó là PGT, tức là sinh thiết phôi đó, tức là toàn bộ tất cả mọi các kỹ thuật mình đều có thể thực hiện được hết, từ hỗ trợ phôi thoát màng, IVF ICSI cho đến IVF cổ điển, nói chung là tóm lại là IVF tiến hành có thể thực hiện được hết.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ về một quá trình thực hiện IVF tại bệnh viện mình ạ?
2: Ở giai đoạn tảo phôi đầu tiên thì hai vợ chồng sẽ phải xét nghiệm để kiểm tra xem là mình có đủ điều kiện làm IVF hay không. Ở đây người chồng phải đảm bảo là không có bị giang mai hay là HIV. Còn người vợ thì sẽ không có mắc các bệnh lý cấp tính, ví dụ như là suy thận này, rồi rối loạn nhịp tim này, đó, hoặc là các bệnh ung thư giai đoạn cuối. Sau khi xét nghiệm đầy đủ rồi á, thì người vợ sẽ bước vào cái quá trình tiêm thuốc kích trứng. Tiêm thuốc kích trứng là diễn ra trong vòng khoảng từ 8 cho tới 12 ngày. Trong quá trình này là tiêm thuốc liên tục, ngày nào cũng tiêm. Và bệnh nhân có thể tự tiêm tại nhà nếu như có người hỗ trợ tiêm, hoặc là tiêm thuốc tại bệnh viện nếu như mà không thể tìm được người hỗ trợ. Và theo dõi trong cái khoảng thời gian này thì bệnh nhân sẽ theo dõi trứng, tức là siêu âm kiểm tra khoảng tầm 3 đến 4 lần. Đến khi trứng đạt thì mình sẽ gây chọc hút trứng. Chọc hút trứng thì rất là nhanh, diễn ra trong vòng 5 đến 30 phút. Rất là và quá trình này bệnh nhân sẽ ngủ mê không biết gì hết, nói chung là chẳng thấy đau đâu. Sau khi chọc hút trứng xong, vào cái ngày chọc hút trứng đó là tinh trùng của chồng sẽ được lấy luôn, xong là lọc rửa và tiến hành để tảo phôi. Quá trình tảo phôi diễn ra khoảng tầm 5 cho tới 6 ngày rồi mình chữ phôi. Sau khi ở IVF tiến hành, hầu hết là các bạn sẽ theo cái phác đồ là chuyển phôi chữ, bởi vì là các bác sĩ luôn luôn mong muốn là bệnh nhân phải có tỷ lệ đầu thai ngay từ lần đầu tiên là cao nhất. Nên là sau khi chọc hút xong là 10 ngày sau ra kinh. Khi mà ra kinh là sạch kinh 2 ngày thì các bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra một số yếu tố nghi ngờ liên quan đến chuyển phôi thất bại có thể có ở bệnh nhân này từ lần đầu tiên. Nếu như mà có thì mình sẽ tiến hành điều trị, và tùy từng nguyên nhân thì thời gian điều trị nó sẽ kéo dài khác nhau. Có những bệnh nhân điều trị trong vòng 1 tháng, có những bệnh nhân điều trị lên tới nửa năm, nhưng có những bệnh nhân hoàn toàn bình thường có thể chuyển phôi luôn. Thì cái quá trình mà canh niêm mạc chuyển phôi nó diễn ra trong vòng 15 cho tới 21 ngày là mình chuyển phôi. Sau chuyển phôi xong là 10 ngày đến 14 ngày có thể thử beta để kiểm tra xem là mình có đầu thai hay không. Tóm lại cái quy trình làm IVF nó, nếu như mà nhanh nhất và thuận lợi thì 6 đến 8 tuần là có thể biết được là mình có đầu thai hay không, là kết thúc cái quá trình IVF đó.
1: Vâng ạ, và cuối cùng bác sĩ có lời khuyên nào dành cho các cặp vợ chồng mong muốn có con nhưng còn e ngại, chần chừ không đi thăm khám ạ?
2: Khi mà mình làm tại vì IVF thiền hành, nó chỉ là IVF của tỉnh Đắk Lắk. Tính ra là bệnh nhân sẽ không cần phải đi xa, thì ở đây thì không cần phải nghỉ việc. Thì như vậy thì vẫn cứ tiếp tục công việc bình thường thì vẫn sẽ có thu nhập. Đó. Thì mình sẽ giải quyết được một phần là cái phần về chi phí. Còn cái thứ hai là khi mà mình ở gần thì bác sĩ sẽ theo rất là sát. Mà theo sát thì mỗi người sẽ có một cái phác đồ riêng, từ kích trứng cho đến canh niêm mạc chuyển phôi. Nên bởi vậy cái tỷ lệ đầu thai trong chuyển phôi ở IVF thiền hành trong 6 tháng đầu năm của năm 2026 nó đạt tỷ lệ là 87,6%. Tỷ lệ này là tỷ lệ cực kỳ cao. Điều trị ở gần thì nó có một cái lời là theo sát này, phác đồ chuẩn cho từng cá thể này, và bệnh nhân đi lại được nhiều hơn, không có ngại vấn đề đi lại, thì nó sẽ thay đổi được cái kết cục.
0: Có những tiếng khóc trẻ thơ làm vỡ òa hạnh phúc của cả một gia đình. Nhưng trước khi tiếng khóc ấy cất lên, đã có biết bao con người lặng lẽ làm việc phía sau cánh cửa phòng lab IVF, nơi sự sống được nâng niu ngay từ những tế bào đầu tiên. Trong môi trường vô trùng với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí, từng noãn, từng tinh trùng, từng phôi đều được các chuyên viên phôi học theo dõi bằng sự chính xác gần như tuyệt đối. Mỗi thao tác đều đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu, sự tỉ mỉ và tập trung cao độ, bởi chỉ một sai sót rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cơ hội làm cha, làm mẹ của một gia đình.
3: Mỗi phôi là mỗi cái niềm hy vọng của gia đình người bệnh, nên chúng tôi phải đảm bảo công việc trong một cách, thứ nhất là tỉ mỉ, thứ hai là phải có trách nhiệm đối với từng công việc, từng thao tác, thứ ba là chúng tôi luôn luôn phải thận trọng và tránh có những cái sự nhầm lẫn, bởi vì một ngày chúng tôi không phải làm với một bệnh nhân mà chúng tôi làm với rất là nhiều bệnh nhân, nên là chúng tôi phải đảm bảo được những cái vấn đề đó. Vô tình đó cũng sẽ là những cái áp lực cho những cái bạn chuyên viên phôi học cũng làm.
0: Tại IVF Thiện Hạnh, hệ thống nuôi cấy phôi được đưa vào sử dụng đã mở ra một bước tiến mới trong hỗ trợ sinh sản. Công nghệ này cho phép theo dõi sự phát triển của phôi liên tục 24 giờ mỗi ngày mà không cần đưa phôi ra khỏi môi trường nuôi cấy, giúp các chuyên viên đánh giá chính xác hơn quá trình phát triển và lựa chọn phôi có tiềm năng làm tổ tốt. cùng với đó là các kỹ thuật hiện đại như tiêm tinh trùng vào bà

0: màu tương chứng XC, nuôi phôi ngày năm, hỗ trợ phôi thoát màng, sàng lọc di truyền, tiền làm tổ và chữ đồng phôi được triển khai đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.
1: Cái IVF thì nó sẽ có rất là nhiều công đoạn và cứ đi mỗi công đoạn mà nó thành công là mình cảm thấy rất là vui và cái công việc của mình nó sẽ có một cái ý nghĩa giúp cho bệnh nhân có thêm một cái động lực trên hành trình tìm con. Mỗi khâu có một cái tầm quan trọng và hỗ trợ lẫn nhau để tạo nên một cái kết cục tốt nhất là có thể đưa được cái mang được em bé tới cho bệnh nhân.
0: Đằng sau những cánh cửa luôn khép kín ấy là những ngày làm việc thầm lặng của đội ngũ bác sĩ, chuyên viên phôi học và kỹ thuật viên. Họ không trực tiếp nghe tiếng con trẻ bi bô mỗi ngày, nhưng lại là những người góp phần tạo nên khoảnh khắc hạnh phúc ấy cho biết bao gia đình. Mỗi em bé IVF chào đời là kết quả của sự kết hợp giữa y học hiện đại, công nghệ tiên tiến và tâm huyết của những người làm nghề. Đó cũng là động lực để đội ngũ IVF Thiện Hạnh tiếp tục gìn giữ, nuôi dưỡng những mầm sống đầu tiên, giúp ngày càng nhiều gia đình viết tiếp hành trình hạnh phúc bằng tiếng cười con trẻ. Năm hiểu lầm thường gặp về thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Hiểu lầm thứ nhất, IVF là lựa chọn dành cho tất cả các cặp vợ chồng hiếm muộn. Thực tế, không phải. Hiểu lầm thứ hai, làm IVF chắc chắn sẽ sinh đôi hoặc sinh ba. Hiện nay, xu hướng điều trị là chuyển một phôi chất lượng tốt nhằm giảm nguy cơ đa thai, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và em bé. Việc chuyển bao nhiêu phôi sẽ được bác sĩ cân nhắc dựa trên từng trường hợp cụ thể. Hiểu lầm thứ ba, chỉ phụ nữ mới là nguyên nhân gây vô sinh. Theo các nghiên cứu, nguyên nhân vô sinh có thể xuất phát từ người vợ, người chồng hoặc cả hai. Vì vậy, khi gặp khó khăn trong việc có con, cả hai vợ chồng cần cùng đi khám để được đánh giá toàn diện. Hiểu lầm thứ tư, IVF lúc nào cũng thành công ngay lần đầu tiên. Tỷ lệ thành công của IVF phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi của người vợ, nguyên nhân vô sinh, chất lượng phôi và tình trạng sức khỏe của cả hai vợ chồng. Không ít trường hợp cần nhiều hơn một chu kỳ điều trị mới đạt được kết quả như mong muốn. Hiểu lầm thứ năm, có thể trì hoãn điều trị vì IVF sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Tuổi tác, đặc biệt là tuổi của người phụ nữ, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và số lượng trứng. Việc thăm khám sớm và điều trị đúng thời điểm sẽ giúp tăng cơ hội thành công, đồng thời giảm áp lực về thời gian, chi phí và tâm lý. Thông điệp, hiếm muộn không còn là dấu hiệu chấm hết cho ước mơ làm cha mẹ. Điều quan trọng là chủ động thăm khám tại cơ sở chuyên khoa, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và giữ vững niềm tin trong suốt hành trình điều trị.
2: Chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Hồng Quỳnh xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Không ít cặp vợ chồng phải trải qua nhiều năm chờ đợi mới có cơ hội thực hiện ước mơ làm cha mẹ. Sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như IVF đã mở thêm cánh cửa hy vọng cho hàng ngàn gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người chưa hiểu đúng về vô sinh hiếm muộn cũng như quy trình điều trị IVF. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Bây giờ thì chúng tôi xin được giới thiệu các bác sĩ sẽ tham gia tư vấn trong chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Lê Huy Khải, trưởng đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
1: Xin chào chị Hương Quỳnh, xin chào quý vị khán giả đang xem đài.
0: Vâng ạ. Và cũng đến từ đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, xin được giới thiệu bác sĩ Phan Thị Thanh Thảo.
2: Dạ, xin chào MC Hương Quỳnh và quý vị khán giả.
0: Đầu tiên xin được cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian tham gia chiều nay cùng với chúng tôi ạ. Vâng, và trước khi cùng trao đổi với các bác sĩ, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
3: Ở một góc nhỏ của xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, có một mái nhà mà suốt nhiều năm qua vẫn luôn chờ đợi tiếng cười trẻ thơ. Anh Isoman Kapoor và chị Hờ Nguyen Hờ Đất kết hôn năm 2018.

0: Giống như bao đôi vợ chồng trẻ khác, anh chị từng nghĩ rồi sẽ đến một ngày gia đình nhỏ của mình sẽ có thêm một thành viên mới. Một năm, rồi hai năm, bốn năm, năm năm trôi qua, điều anh chị mong chờ vẫn chưa đến.
1: Đến một hai năm mà thấy chưa có tin vui á. Lúc đó thì cũng ban đầu thì cũng nghĩ là hay là do mình bận công việc nhiều quá, hay là do stress. Thì nghĩ đi nghĩ lại thì cũng lo. Mà thấy bạn bè mình á, thì đứa thì một đứa, đứa thì hai đứa thì mình cũng chạnh lòng á. Xong rồi thì cũng có những lời nói xung quanh á, thì mình rồi là nói những lời không ấy thì mình cũng buồn. Mình buồn rồi là cũng tủi thân chị.
2: Khi mà bọn em xuống Sài Gòn thì được bác sĩ tư vấn là vợ em thì bị bệnh nang lạc, buồng trứng trái, thêm bệnh di truyền thiếu máu nữa, bệnh thalassemia, cả em với lại vợ em đều bị. Xong rồi em cũng có làm cái xét nghiệm tinh dịch đồ và kết quả thì bác sĩ tư vấn là tinh dịch cũng khá yếu, dẫn đến là khó có con tự nhiên. Lúc đấy hai vợ chồng em đang ở Sài Gòn, tấp nập nhiều người về ăn mà không muốn ăn, uống không muốn uống.
0: Không có điều kiện điều trị, hai vợ chồng trở về quê tiếp tục làm nương rẫy. Anh chị cũng đã tìm đến thuốc nam, nghe theo những lời truyền miệng để hy vọng một ngày nào đó con sẽ đến với mình. Nhưng hai năm sau đó, tiếng cười trẻ thơ vẫn chưa hiện diện trong ngôi nhà nhỏ ấy. Câu chuyện của vợ chồng anh Iroman và chị Hờ Nguyen không phải là trường hợp cá biệt. Theo thống kê, hiện nay có hàng triệu cặp vợ chồng Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng vô sinh, hiếm muộn.
3: Buôn Ma Thuột tiếp nhận khá là nhiều các trường hợp mong con hiếm muộn. Mỗi năm thì số ca đều tăng và độ tuổi thì ngày càng trẻ hóa. Các nguyên nhân thừa đến từ phía nữ cũng có, nam cũng có, hoặc là nguyên nhân từ cả hai. Và một số trường hợp là chưa rõ nguyên nhân. Có thể là gặp tình trạng tắc ống dẫn trứng, rồi phụ nữ giảm chất lượng trứng, rồi nam giới thì gặp vấn đề về tinh trùng như là ít yếu dị dạng. Ngoài ra thì có những trường hợp là phải mổ tinh trùng để mà tìm thấy tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm.
0: Vậy khi nào được xem là vô sinh? Nguyên nhân do đâu? Có phải hiếm muộn là phải làm IVF? Và đâu là cơ hội dành cho những gia đình đang mong con? Đó cũng là nội dung chúng tôi sẽ cùng hai vị chuyên gia trao đổi trong chương trình hôm nay.
4: Vâng, bây giờ xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng trở lại với trường quay để cùng trao đổi với các bác sĩ đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Thưa quý vị các bạn, thưa các bác sĩ, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự và có thể nhận thấy rằng là cũng có rất là nhiều cặp vợ chồng đã đi khám cái tình trạng hiếm muộn khi mà kéo dài rồi, trong một thời gian rất là lâu rồi. Vậy thì xin được trao đổi cùng bác sĩ Huy Khải, đó là đối với những trường hợp chậm có con, không còn đơn thuần là sự chờ đợi nữa mà cần phải thăm khám và can thiệp y khoa, thì như thế nào thưa bác sĩ?
5: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của MC Hương Quỳnh. Thì theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm 2021, thì hiện nay đối với lại vô sinh thì định nghĩa là gì? Một cặp vợ chồng quan hệ thường xuyên trong một năm, không dùng biện pháp kế hoạch, thường xuyên ở đây là 2 đến 3 lần trên một tuần mà không có con thì được gọi là vô sinh. Đối với những phụ nữ mà trên 35 tuổi thì thời gian mong con là 6 tháng. Vì vậy, chính vì vậy nên những cặp vợ chồng nào kết hôn về khoảng một năm mà chưa có con, những người mà lớn tuổi từ 35 đến 40 mà trên 40 tuổi nữa thì cần phải đi khám ngay. Ngoài ra thì có một số cái bất thường, ví dụ mình biết trước đó, ví dụ như là vấn đề về ống dẫn trứng, vấn đề về không có tinh trùng, hoặc là quay bị đối với nam, một số vấn đề liên quan tới viêm tinh hoàn vân vân, thì mình cũng nên cân nhắc và đi khám, không nhất thiết là phải chờ đợi như trước đây nữa. Và hiện nay thì xu hướng đi khám sớm, trong đó có khám tiền thai và tiền hôn nhân, cũng là một trong những cái mà mình phát hiện, mình sàng lọc sớm những cái vấn đề nguyên nhân của hiếm muộn.
4: Vâng, thưa bác sĩ, thì theo nghiên cứu là tỷ lệ vô sinh tại Việt Nam là khoảng 7,7%. Vậy thì đối với dân số của tỉnh Đắk Lắk hiện nay là 3,3 triệu người. Vậy thì nếu như chúng ta áp dụng cái tỷ lệ phần trăm nó lên quy mô dân số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thì bác sĩ có thể cho biết là số lượng về quy mô các cặp vợ chồng mà

0: có vấn đề về hiếm muộn hoặc là vô sinh. Và đồng thời là qua số liệu đó thì cho thấy là hiện nay nhu cầu về điều trị thăm khám hiếm muộn vô sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như thế nào thưa bác sĩ?
1: Đúng như là chị Quỳnh có trao đổi, đó là đối với hiện nay thì tỷ lệ hiếm muộn theo Bộ Y tế chúng ta công bố cũng khá là lâu rồi, 2012, thì hiếm muộn trên toàn dân số Việt Nam thì có khoảng 7.7%. Tuy nhiên cái tỷ lệ này nó có đến hiện nay nó có thể là cao hơn. Với cái dân số hiện nay sau sáp nhập thì Đắk Lắk có khoảng 3,3 triệu thì ước tính có khoảng gần 300.000 cặp vợ chồng cần được hỗ trợ về mặt sinh sản. Chính vì vậy nên là cái nhu cầu về để khám sàng lọc, đánh giá và điều trị hiếm muộn trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập rất là lớn. Tuy nhiên là do nhiều yếu tố bao gồm về văn hóa, bao gồm về đặc thù, đặc trưng của cái khu vực của chúng ta. Chính vì vậy nên cái việc thăm khám và để có một cái hướng điều trị nó cũng là một trong những cái khó khăn đối với lại cái người dân của chúng ta trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trước cũng như là sau sáp nhập nói chung thì có khoảng trên 300.000 cặp cần được hỗ trợ về mặt sinh sản.
0: Xin được cảm ơn bác sĩ Huy Khải với những thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Và có một thực tế hiện nay, đó là khi mà nhắc đến vấn đề đó là vô sinh hiếm muộn thì vẫn có những quan niệm cho rằng là nguyên nhân chủ yếu là do người phụ nữ, và chính điều này cũng đã gây nên một cái sự áp lực rất là lớn đối với người vợ trong việc mà tìm kiếm rồi những đứa con, đúng không? Vậy thì với góc độ chuyên môn, xin mời bác sĩ Thanh Thảo có thể chia sẻ về quan niệm này như thế nào ạ?
2: Dạ, cảm ơn cái câu hỏi của chị Hương Quỳnh. Thì thực ra đây là một quan điểm khá là lỗi thời và không có cơ sở y tế. Nhưng không chỉ là Việt Nam mà hầu như là các nước ở châu Á, người ta đều cho rằng là những cái nguyên nhân mà không thể sinh được em bé chủ yếu là do người vợ. Nhưng đây có thể là một cái quan niệm khá là bất công đối với phụ nữ. Và trên các cái nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy là nguyên nhân hiếm muộn đến từ cả hai phía. Và cái tỷ lệ này nó tương đương với nhau là khoảng 40%. Ngoài ra thì có khoảng 10% là đến từ hai vợ chồng. Và 10% còn lại thì chưa rõ nguyên nhân. Và tuy nhiên là cái việc mà những cái định kiến như vậy vô hình chung là gây nên một cái áp lực đối với người phụ nữ. Và khi mà những cái stress về tâm lý như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình thăm khám và điều trị để mà có mục đích đến là có một em bé.
0: Cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo với những chia sẻ vừa rồi. Đúng thực tế thì vẫn hay nghe đối với những cái gia đình mà chẳng hạn như chậm con, chưa có con, rồi đã rất là lâu rồi, cưới nhau rồi mà vẫn chưa có con, thì mọi người vẫn hay là rỉ tay nhau rằng là do không vợ không biết đẻ, do chị đó không biết đẻ hay như thế nào. Thực sự là rất là tổn thương người phụ nữ và đó đã tạo một áp lực rất là lớn. Nhưng mà qua chương trình này thì hy vọng là quý vị khán giả cũng đã hiểu rõ hơn, tức là nguyên nhân mà gây nên vô sinh, hiếm muộn vô sinh thì thực ra là vấn đề này sẽ gặp ở cả hai giới, đúng không ạ, cả nam và nữ. Và như bác sĩ Thanh Thảo có chia sẻ thì tỷ lệ này là cũng tương đương với nhau đến 40% cơ. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến vô sinh và hiếm muộn ở cả nam và nữ thưa bác sĩ?
2: Thì chúng ta có thể chia ra các nguyên nhân của hiếm muộn theo hai nhóm, là nguyên nhân đến từ người phụ nữ và đến từ nam giới. Thì riêng người phụ nữ chúng ta có thể đầu tiên thấy được là đối với nhóm bệnh nhân rối loạn phóng noãn mà cái biểu hiện chính thường là rối loạn kinh nguyệt, thì cái này điển hình ở nhóm bệnh nhân có hội chứng buồng trứng đa nang. Và có một tỷ lệ nhỏ đó là nhóm bệnh nhân suy buồng trứng cũng có thể có cái triệu chứng là về rối loạn kinh nguyệt. Nguyên nhân cũng thường gặp và phổ biến thứ hai ở cái địa bàn khu vực Tây Nguyên mình là các bất thường về ống dẫn trứng. Thì các bất thường như là ứ dịch ống dẫn trứng, tắc ống dẫn trứng, là các cái viêm vùng chậu hay là những cái phẫu thuật đã cắt ống dẫn trứng thì cũng là một nguyên nhân chính khiến cho cái việc có em bé muộn hơn hoặc là gây hiếm muộn. Và nguyên nhân thứ ba là các polyp, các bất thường ở buồng tử cung như là polyp u xơ dưới niêm mạc hay là những cái bất thường bẩm sinh. Và không thể không nhắc đến thì là liên quan đến độ tuổi. Khi độ tuổi của người phụ nữ càng lớn thì chất lượng trứng cũng như là số lượng trứng giảm, đồng thời kéo theo giảm cái tỷ lệ cái khả năng sinh sản. Và đến từ nguyên nhân từ người chồng thì có thể là do số lượng tinh trùng rất ít hay là cái khả năng bơi của tinh trùng kém. Nguyên nhân thực thể có thể xếp vào là nhóm bệnh nhân không có ống dẫn tinh hay là những cái bất thường viêm nhiễm mà dẫn đến cái ảnh hưởng đến cái khả năng sinh tinh.

0: hy vọng vẫn mang trong mình một sự chờ đợi, đó là thôi đợi thêm một thời gian nữa, cố gắng thêm một thời gian nữa, biết đâu là sẽ có con, đúng không ạ? Và thưa bác sĩ Huy Khải, là trong quá trình trực tiếp thăm khám và điều trị thì thưa bác sĩ có thể cho những lời khuyên, đó là những cặp vợ chồng nào cần nên chủ động để thăm khám và điều trị sớm thay vì cái tâm lý là chờ đợi?
1: Đây là một câu hỏi khá là hay mà cũng rất là nhiều người đã đặt cho bác Khải ở cái thời điểm mình đi làm cơ. Thực tế mà nói thì xu hướng hiện nay là người ta đi khám sớm. Đặc biệt nữa là cái nhóm trẻ bây giờ, các bạn trẻ bây giờ là hầu như các bạn rất là chủ động, bao gồm đi khám về tiền hôn nhân này, khám tiền thai trước khi mà kết hôn nữa cơ. Nên đó là đây là một trong những cái mà mình nên hướng tới cộng đồng nhiều sẽ rất là tốt. Tuy nhiên là những cái biểu hiện mà cần đi khám sớm, ví dụ như là nãy bác sĩ Khải có đề cập tới câu chuyện về tuổi. Nếu những trường hợp mà trên 35 tuổi thì nên đi khám, nếu một năm chưa có con. Hoặc là những trường hợp mà 40 tuổi trở lên rồi thì nên đi khám ngay và luôn, không cần phải chờ rằng là cả một năm hay là một hai tháng nữa. Cứ tới cái độ tuổi đó thì nên đi khám để sàng lọc xem thử là cái dự trữ buồng trứng của mình nó có thực sự là nó còn đảm bảo để có thể mang thai được hay không, những cái cơ quan cơ thể của mình hiện tại có đáp ứng được với chuyện khi mình mang thai được không, vân vân. Ngoài ra thì như bác sĩ Thảo có chia sẻ đó thì bác Hải sẽ bổ sung thêm một số cái cần đi khám, ví dụ như là kết hôn về mà không quan hệ được. Bác Hải gặp khá là nhiều trường hợp, bản thân mình gặp khá là nhiều trường hợp khi kết hôn về thì hai vợ chồng không cách nào quan hệ được với nhau cả. Và đã chính bản thân mình là người đi phá chinh về mặt nghĩa đen với nghĩa bóng luôn đấy, tức là mình sẽ rạch cái màng chinh đó ra để làm sao đó để mà chuyển phôi cho bệnh nhân, chứ bệnh nhân không cách nào quan hệ được. Đấy là một trong những cái hiện nay đó. Nhưng mà vì cái tâm lý e ngại, vì cái tâm lý xấu hổ và sợ đi khám cái chuyện đó, nói tới tình dục thì đôi khi là một số anh chị là còn đang rất là ngại. Chính vì vậy nên là nó kéo dài khoảng thời gian đâu, và chính xác cái ca mà bác sĩ Khải đã làm là khoảng gần 2 đến 3 năm cưới nhau về, chưa một lần quan hệ tình dục. Cái thứ hai là cái nhóm nam giới hiện nay gặp khá là nhiều đó về vấn đề rối loạn cương. Hiện nay phải trên 35%. Tức rối loạn cương gặp ra đây là có thể cương không đủ cứng, hoặc là không quan hệ được, hoặc là những trường hợp ví dụ xuất tinh sớm, tự ti, không muốn quan hệ với người vợ. Thì đây là một trong những dấu hiệu mình cần phải đi khám và nên chủ động. Tại vì chính những cái điều đó làm cho người nam giới họ, cái bản năng của họ, họ làm cho họ tự ti khá là nhiều. Chính vì vậy nên nó kìm hãm, nó khó đi khám và không dám đối diện với cái chuyện đó. Thành ra là cái việc kéo dài của họ khó hơn. Ngoài ra nữa thì những người nam giới mà tiền sử đã từng có bị quay bị á, mà ông bà mình nói hồi xưa hay nói là bị ông địa ở đây nè, sưng cái tên cái dưới cái cằm á, sau đó là sưng đau biểu thì cũng nên đi khám và sàng lọc. Tại vì hiện nay chia sẻ với lại chương trình luôn, đó là trung tâm khi hoạt động đây hơn 4 năm thì có khoảng 68 trường hợp can thiệp về mặt y khoa cho những trường hợp không có tinh trùng. Trong đó cái tỷ lệ mà người nam giới bị quay bị dẫn tới teo tinh hoàn chiếm số đông. Chính vì vậy nên là đây là một trong những cái mình cũng nên để ý mà cần thiết là phải đi khám sớm. Ngoài ra thì những người phụ nữ đã bị giống như bác sĩ Thảo chia sẻ đó, bị rối loạn kinh nguyệt thường xuyên này, hoặc là cả năm không có kinh chẳng hạn, hoặc là có năm một hai lần kinh chẳng hạn, hoặc là bị béo phì rậm lông. Những trường hợp như vậy thì cũng nên đi khám để mà mình tìm cái nguyên nhân, để mình xây dựng cái chiến lược, cái kế hoạch để mà mình cần thiết cho tương lai, bao gồm cả về mặt sức khỏe luôn, chứ không phải câu chuyện về một con cái nữa. Thì đó là cái nhóm mà cần phải đi khám sớm và đặc biệt là sàng lọc để mà hướng tới cái chất lượng sống về sau nhiều hơn nữa.
0: Cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Và qua những gì bác sĩ vừa chia sẻ thì đúng thực tế là có những tâm lý đôi khi gọi mọi người là tự tin hoặc là ngại, tự ti, ngại, rồi đồng thời là chẳng hạn là tâm lý chờ đợi. Vậy thì xin bác sĩ có thể cho biết thêm, đó là nếu như trong trường hợp mà cứ mang cái tâm lý như là chờ đợi rồi ngại rồi tự ti như vậy thì đến khám, có những trường hợp mà đến khám quá trễ thì nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào?
1: Đây là một trong những vấn đề mà thực sự là nói khi ai đã đi làm con đường hiếm muộn này đã hiểu rất rõ. Đôi khi bệnh nhân tới với mình chỉ cần sớm vài tháng thôi là cái câu chuyện nó đã khác biệt hoàn toàn rồi. Nên cái câu nói bác Hải hay chia sẻ với những người bệnh nhân ngồi trước mặt mình là phải chi anh chị đến với tôi cách đây vài tháng, sớm hơn vài tháng. Đây mà nói mình cảm giác cái cảm xúc nó vẫn còn, tại vì khá là thương, tại vì thực ra họ họ chỉ câu chuyện là vì họ không biết đi khám ở đâu.
0: Vâng.
1: Và ở nhà cứ quay lại câu chuyện là tự đi tìm hiểu.

0: rồi bắt đầu là đi cúng chùa, rồi bắt đầu đi
1: Dạ.
0: uống thuốc nam thuốc bắc vân vân, nó dẫn tới câu chuyện khi gặp mình nó đi quá muộn, nó quá muộn dẫn tới câu chuyện là gần như là chỉ có sinh trứng hoặc là một số trường hợp nữa là phải sinh tinh trùng chẳng hạn, thì đây là một trong những điều mà rất là đáng tiếc. Thành ra là cái câu chuyện hiện nay mà nếu mà cứ mang cái tâm lý e ngại đó mà để tới khi mà đi lên thì khá muộn. Tuy nhiên mình cũng nên thông cảm ở cái chỗ này, bởi vì thực tế mà nói thì cái câu chuyện mà giống như chị Hương Quỳnh mới đề cập ở đầu chương trình ấy, người phụ nữ vẫn là người thiệt thòi nhất. Bởi vì chính vì cái định kiến xã hội bao gồm đồng nghiệp, bạn bè, gia đình rồi tất cả mọi thứ nhìn vào họ, tại sao người ta cũng tuổi này, người ta hai ba đứa con mà bây giờ cũng có tuổi này cưới chừng đó năm mà không có con, người ta cứ nghĩ rằng là người phụ nữ. Tuy nhiên á, chính vì cái điều đó nó làm cho người phụ nữ đó cũng tự tạo cho mình một áp lực rằng là cái nguyên nhân hiếm muộn này, này
1: Là do mình
0: do mình đấy, do mình đấy, tự trách mình, tự dằn vặt mình, chính cái điều đó nó làm cho họ càng cho họ vào một cái khoảng lặng rất là lớn, nó giống như một cái lò xo sắp bung vậy, nên họ gần như họ cũng không dám đủ tự tin để họ bước đi, họ khám để họ biết rằng tìm nguyên nhân cho chính họ. Thì đây là một trong những điều mà nếu mình thay đổi được cái quan niệm và cách tiếp cận đối với những cái nhóm phụ nữ để làm sao đó họ mở lòng hơn, họ đi khám sớm hơn, một mình cũng được, để làm sao đó để phát hiện trước, để có một cái kế hoạch chiến lược cho họ, thì đây là một trong những điều mà những người làm trong nghề thì rất mong muốn.
1: Xin cảm ơn bác sĩ về câu trả lời vừa rồi. Vâng, và qua quá trình trao đổi với bác sĩ Huy Khải thì chúng ta cũng nhắc đến một vấn đề, đó là thực tế hiện nay thì cũng có nhiều người mặc dù là chậm có con đấy, thế nhưng mà lại mang một cái tâm lý là không đến các cơ sở y tế để thăm khám điều trị, mà lại sẽ tự điều trị bằng cách là uống các thực phẩm rồi bổ sung các vấn đề này vấn đề kia, rồi ngoài ra lại chả là nghe theo những cái phương pháp mà truyền miệng để mà có để tìm con. Vậy thì cái việc mà tự ý điều trị như vậy thì sẽ gây nên những cái hệ lụy như thế nào? Sư bác sĩ Thanh Thảo sẽ cùng thông tin ạ.
2: Thì đây là cái một cái vấn đề mà cũng khá là nhức nhối mà giữa em và cũng các bác sĩ đồng nghiệp cũng phải cũng khá là tiếc cho bệnh nhân với bỏ lỡ cái thời gian vàng. Thì thực ra thì đối với hiếm muộn hay là nói riêng hay là những cái tây y nói chung thì người ta cũng ái ngại đến cái phần dược chất của tây y, mà cái gì dễ thì làm trước, họ sẽ cứ chọn là chỉ người này người kia đi đông y nam y thuốc nam trước, và nhìn chung thì họ cũng ái ngại đến cái việc là bước chân đến bệnh viện, cho nên là chỉ đâu đi đó, cho đến một ngày mà khi các cái phương án đó không có một cái kết quả thì họ mới mạnh dạn bước chân đến cái cơ sở trung tâm y tế hiếm muộn. Và đến thời điểm đó thì đã lỡ mất thời gian vàng rồi, và lúc đó thì mình cũng có thể là nói vui với bệnh nhân là tôi cũng không có thể có đầu tiên để chị ăn để chị có thể quay lại cái thời gian trước đó được nữa, nhưng có một cái mà nó còn gây kéo dài về phía sau, đó là cái thuốc mà người ta sử dụng không biết không mình không kiểm soát được về chất lượng thì không biết là đã được trộn lẫn với cái gì, nhưng mà nó có thể dẫn đến là suy gan suy thận, hay là một số bệnh nhân nam mà người ta uống cái thuốc về sinh lý uống xong thì nó suy luôn cái chức năng tinh hoàn, thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Thì cho nên đó là bác sĩ tụi em thì cũng luôn tìm những cái cách mà truyền thông đến mạnh mẽ đến cho cái nhóm bệnh nhân hiếm muộn là dù mình chưa biết nó như thế nào nhưng mà cũng nên đi khám kiểm tra sức khỏe sinh sản trước để có một cái hướng mà nó phù hợp với lại tình trạng của họ.
1: Vậy thì có thể thấy rằng là gây nên những cái hệ lụy đó là khó lường, tức là con thì chưa thấy đâu mà sức khỏe bản thân mình thì đã có những cái vấn đề trục trặc rồi, không tốt rồi đúng không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ Thanh Thảo, đó là nhiều người cũng cho rằng là hiện nay thì cái việc mà hiếm muộn chỉ có một giải pháp duy nhất, đó chính là thụ tinh ống nghiệm. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là còn có trường hợp, còn có phương pháp hỗ trợ sinh sản nào khác trước khi mà chúng ta chỉ định IVF không thưa bác sĩ?
2: Thì như là ở các cái diễn đàn về hiếm muộn người ta cũng nói thế giới mình á thì đang làm cho mọi việc đơn giản hơn, nhưng đôi khi chính bệnh nhân lại nghĩ làm sao để nó phức tạp nhất có thể. Thì thực ra trong một cái nguyên tắc trong điều trị y khoa thì chúng ta cần làm những cái gì đó là đơn giản nhất và tự nhiên, gần về với tự nhiên nhất. Thì trong cái hỗ trợ sinh sản có thể là đôi khi chỉ là cần hướng dẫn bệnh nhân điều chỉnh về chế độ ăn uống, lối sống sinh hoạt, thì cũng có thể đưa về cái kinh nguyệt đều, và vợ chồng khi mà có một lối sống lành mạnh thì có thể có thai tự nhiên. Rồi trường hợp thứ hai nữa là đối với nhóm bệnh nhân mà có những cái rối loạn nhẹ về rối loạn phóng noãn thì chúng ta có thể chọn hướng là kích trứng và hướng dẫn những cái ngày ví dụ như là ngày rụng

0: chứng để vợ chồng quan hệ, vì đó cũng là một cái phương án khá là đơn giản. Rồi có chúng ta có thể can thiệp một cái bậc tiếp theo, nó chuyên sâu hơn một chút thôi, đó là về bơm tinh trùng. Thì phương án bơm tinh trùng sẽ dành cho những cặp vợ chồng mà có cái khả năng bơi của tinh trùng hơi yếu một chút, hoặc là cũng có thể đối với nhóm bệnh nhân rối loạn phóng não, và với điều kiện là hai ống dẫn chứng của người vợ thông thì hoàn toàn có thể chọn cách này, vì IUI bơm tinh trùng là rất là phổ biến và chi phí cũng rẻ, trong khi là khi mình chưa có chỉ định nhất định là phải làm IVF thì có thể chọn những cái phương án này. Còn phương án cuối cùng là làm IVF chỉ khi nào mà khi các phương án trên thất bại, hoặc nếu như bác Khải đã chia sẻ từ 35 tuổi trở lên thì chúng ta mới có chỉ định đi thẳng là làm IVF. Thì vì IVF cũng là một cái kỹ thuật khá là gọi là chuyên sâu, tuy nhiên nó không phải là phương án đầu tiên hay là duy nhất.
1: Xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi, cũng đã giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn, tức là chúng ta nên thăm khám tốt nhất là như thế, đúng không ạ? Vâng, bởi vì là không hẳn tất cả trường hợp đều phải làm IVF, có những trường hợp là có thể hỗ trợ sinh sản bằng cách là điều tiết lại ăn uống rồi vân vân, và có những trường hợp mà giống như bác sĩ nói là đến khi mà chẳng hạn như là các cái phương pháp hỗ trợ bình thường không có tác dụng nữa, hoặc là không mang lại hiệu quả, thì lúc đó mới chỉ định IVF, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi được chỉ định thực hiện IVF, phía sau hành trình tìm kiếm một em bé khỏe mạnh là cả một quy trình khoa học được thực hiện với độ chính xác rất cao. Từ khâu xử lý trứng, tinh trùng đến nuôi cấy và theo dõi sự phát triển của phôi đều diễn ra trong phòng thí nghiệm với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Phía sau cánh cửa phòng thí nghiệm là nơi từng điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm và môi trường nuôi cấy được kiểm soát nghiêm ngặt. Đây cũng là nơi những mầm sống đầu tiên được hình thành bằng sự hỗ trợ của công nghệ hỗ trợ sinh sản. Ngay sau khi được lấy từ người vợ, noãn được chuyển vào phòng labo. Mẫu tinh trùng của người chồng cũng được tiếp nhận, xử lý và lựa chọn cẩn thận. Bằng kỹ thuật ICSI, một tinh trùng khỏe mạnh được tiêm trực tiếp vào noãn để tạo phôi. Sau thụ tinh, phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ chuyên dụng và theo dõi liên tục dựa trên quá trình phát triển của từng phôi. Các chuyên viên phôi học sẽ đánh giá và sàng lọc những phôi có tiềm năng tốt nhất.
3: Mỗi giao tử, trứng và phôi sẽ được đánh giá trước khi tiến hành thụ tinh. Sau đó, phôi sẽ được liên tục theo dõi trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khí kiểm soát chặt chẽ nhằm tối ưu hóa cho sự phát triển của phôi.
2: Sau khi có kết quả đánh giá, bác sĩ sẽ cân nhắc lựa chọn phôi phù hợp nhất để chuyển vào buồng tử cung nhằm nâng cao khả năng làm tổ và tăng tỷ lệ thành công của chu kỳ IVF.
4: Một cặp vợ chồng thì có thể tạo được nhiều cái phôi. Tuy nhiên, những cái phôi đấy mình sẽ thực hiện đánh giá và lựa chọn để ưu tiên thứ tự chuyển phôi. Vì những cái phôi á, không phải tất cả các phôi đều có tiềm năng như nhau. Thì việc đánh giá và lựa chọn phôi chuyển sẽ được thực hiện dựa trên các tiêu chí về chuyên môn, về khoa học, giúp tăng khả năng mang thai, giảm các biến chứng như là đa thai, tiến tới mục tiêu là sinh em bé khỏe mạnh.
2: Những phôi chưa được sử dụng sẽ được trữ lạnh bằng công nghệ hiện đại, lưu giữ cơ hội làm cha mẹ cho các cặp vợ chồng trong những lần điều trị tiếp theo. Thầm lặng phía sau phòng thí nghiệm, đội ngũ bác sĩ và chuyên viên phôi học tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đang góp phần nuôi dưỡng những mầm sống đầu tiên, mang đến hy vọng cho hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ của nhiều gia đình.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những hình ảnh tại phòng thí nghiệm hỗ trợ sinh sản, nơi mỗi trứng, tinh trùng và phôi đều được theo dõi chăm sóc trong điều kiện nghiêm ngặt để nâng cao cơ hội thành công cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Từ những hình ảnh quý vị vừa theo dõi thì chắc hẳn rất là nhiều khán giả vẫn còn không ít băn khoăn về quy trình thực hiện IVF, và chúng tôi sẽ cùng trao đổi với các bác sĩ để cho quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn. Thưa bác sĩ Huy Khải có thể cho quý vị khán giả được biết là những kết quả mà Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã đạt được qua một thời gian thực hiện IVF như thế nào ạ?
5: Dạ, báo cáo với lại MC, thực ra là đây một cái số liệu nhưng mà cũng khá là may mắn, trộm vía. Bác sĩ Khải hay dùng cái từ là trộm vía. Bắt đầu hoạt động từ 2022 đến nay thì khoảng gần hơn 4 năm chí xíu. Thì cho tới thời điểm hiện nay thì với thống kê thì có trên 40.000 cặp vợ chồng đã đến khám và đã được hỗ trợ. Trong đó thì có khoảng là 1.500 cặp vợ chồng đã đã được can thiệp về mặt thụ tinh ống nghiệm, hay dùng cái từ là IVF đấy,

0: Đến hiện nay thì có gần 1.000 trường hợp có thai lâm sàng. Thai lâm sàng có nghĩa là người ta đã có thai, hình ảnh túi thai và đã theo dõi thai đấy. Và gần 800 em bé chào đời từ kỹ thuật thụ tinh trống nghiệm. Đây là một con số khá là tích cực ở trên cái địa bàn Tây Nguyên chúng ta. Thì đây là một trong những điều mà khuyến khích và cũng như là động lực để cho IVF đi Buôn Thuột vẫn sẽ tiếp tục đồng hành và sẽ chia làm sao đó để cái số liệu này nó càng ngày càng nhiều hơn, và cái sự chia sẻ cũng như là đồng hành với các cặp vợ chồng hiếm muộn trên địa bàn của khu vực Tây Nguyên trong thời gian sắp tới. Để báo cáo chị Quỳnh số liệu trộm vía như vậy.
1: Trộm vía. Và thực sự thì cũng chia sẻ với cả là cũng trộm vía thực sự. Đó là khi mà ông Quỳnh gặp những bé đã thực hiện IVF ở trên bệnh viện. Tức là ông Quỳnh có những người bạn cũng đã thực hiện thành công khi mà thực hiện IVF ở trên bệnh viện Học Y Dược Buôn Ma Thuột. Và hiện nay thì gặp các bé ở ngoài đời thì cũng hay chơi sử dụng từ trộm vía, trộm vía cưng quá.
0: Và cũng may mắn đó là cũng bổ sung thêm nữa là với cái tỷ lệ hiện nay là cứ 100 cặp vợ chồng thì lên có khoảng đâu đó trên dưới 60 cặp vợ chồng sẽ được mang thai. Trong đó là với cái tỷ lệ thai lâm sàng tầm khoảng 50-55%. Thì đây là một trong những con số khá là khích lệ. Và hiện nay đối với thế giới thống kê chung thì nó khoảng đâu đó tầm khoảng 40-50%. Còn ở Buôn Ma Thuột thì có lẽ như là cái yếu tố về mặt địa lý, cái yếu tố về mặt văn hóa giữa bác sĩ địa phương trao đổi với người bệnh. Thực ra chúng tôi khi nói chuyện với bệnh nhân không xem họ là một người bệnh. Phải thẳng thắn với nhau như thế, bởi vì thực ra như anh chị có bị bệnh gì đâu. Anh chị nhiều khi là cưới nhau về rồi không quan hệ được thì cũng đâu phải là bệnh. Họ đang gặp vấn đề hỗ trợ mà con cái. Thì như vậy cái câu chuyện mình chia sẻ với các anh chị vợ chồng như vậy là một câu chuyện khác. Nó không phải là câu chuyện mình khám cái bệnh viêm phổi gồm triệu chứng 1, 2, 3 để ra triệu chứng để rồi kết luận rồi cho thuốc. Này không phải. Đôi khi về chỉ cần giống như bác sĩ Thảo có nói, mình chia sẻ về mặt tâm lý, mình nói chuyện với người ta xong về tự nhiên có thai. Nên đôi khi có một số kể chuyện vui là một số bệnh nhân lên gặp bác sĩ Khải xong về bảo: bác ơi, em gặp bác xong về cái tự nhiên tháng sau có bầu. Bác đã làm gì đâu.
1: Đấy, cảm ơn bác
0: Huy Khải. Khá là trộm vía đó chị Quỳnh ạ.
1: Cảm ơn bác Huy Khải về những chia sẻ vừa rồi. Và chúng ta trong quá trình mà chúng tôi theo dõi phóng sự cũng thì có thể thấy rằng là những hình ảnh đó là những phôi sau khi được cấy thì sẽ được nuôi dưỡng theo dõi trong phòng thí nghiệm. Đúng không ạ? Vậy thì rồi sau đó mới chuyển vào tử cung. Vậy thì vì sao mà khi mà chúng ta đã phôi rồi lại không trực tiếp luôn mà lại vẫn cần phải theo dõi một quá trình như vậy, thưa bác sĩ Thanh Thảo?
2: Thì đây là một câu hỏi rất hay liên quan đến các cái chuyên viên phôi học. Và thực tế thì việc nuôi cấy phôi là đến từ hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là vì để mà có một sự hình thành thụ thai tự nhiên thì trứng và tinh trùng gặp nhau là ở vòi trứng, và từ 3 cho đến 3 đến 5 ngày là xảy ra các hiện tượng phân chia và phôi sẽ di chuyển về trong lòng tử cung để làm tổ. Như vậy thì cái việc nuôi cấy ở bên ngoài sau 3 đến 5 ngày là nhằm mục đích để khi niêm mạc tử cung đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái phôi đó. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa là cái quá trình chọn lọc phôi sẽ diễn ra mạnh mẽ từ ngày 3 lên ngày 5. Do đó việc nuôi cấy từ ngày 3 lên ngày 5 để giúp ta thấy được thêm là phôi nào có tiềm năng, thực sự có tiềm năng thì mới cấy vào trong cơ thể của người phụ nữ. Còn đối với những phôi yếu nó sẽ dừng lại sớm. Thì đây là những cái phương pháp với cái kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm hiện tại có thể áp dụng. Và đến thời điểm hiện tại thì công nghệ như công nghệ time-lapse đã giúp chúng ta theo dõi được cái tiến trình động học phát triển của phôi, cũng giúp cho các chuyên viên phôi học là chọn được những cái phôi tốt nhất và nhằm rút ngắn được cái thời gian thụ thai của bệnh nhân.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo về những thông tin vừa rồi. Và cũng có những quan điểm cho rằng đó là khi mà chúng ta chuyển càng nhiều phôi thì cơ hội mang thai càng cao. Vậy dưới góc độ chuyên môn thì điều này có đúng không, thưa bác sĩ Huy Khải?
0: Đây cũng là một trong những điều mà trả lời hàng ngày luôn đấy. Ở đây có bác sĩ Thảo cũng sẽ thấy trả lời hàng ngày luôn, tại vì quan điểm của chúng ta nghĩ rằng là mình sẽ chuyển hai phôi vào thì không được phôi này thì nó sẽ có phôi khác. Nhưng thực tế thì không phải như thế. Thực ra thì mình thấy rằng là về mặt sinh lý thì cái tử cung của mình nó chỉ chứa được một em bé thôi. Vậy thì bây giờ mình nhét cả hai em bé vào nó vẫn phát triển được chứ, nhưng mà đa số là nó sẽ gặp vấn đề, gặp trục trặc trong quá trình mang thai. Thì vì hai đứa nó sẽ khó mà đủ tháng được hơn. Chính vì vậy nên là mình lựa chọn phôi nào tốt mình chuyển như vậy á, thì chuyển đơn thai đó là khuyến khích. và như vậy thì nó sẽ tăng khả năng có thai hơn là cái chuyện mình chuyển nhiều phôi vào để mình kỳ vọng là cái thai này nó sẽ không được thì nó bù đắp qua thai kia. Đây là một trong những quan điểm mà phải giải thích và làm sao đó cho các anh chị hiểu hàng ngày luôn. Nên là khuyến cáo của thế giới cũng như là Việt Nam cũng như là tại Buôn Ma Thuột là gần như là khuyến cáo chuyển đơn thai một phôi. Thì như vậy tỷ lệ có thai nó sẽ tốt nhất và an toàn nhất cho cả hai mẹ con.
1: Người mẹ cũng có đủ sức khỏe, đủ tâm lý để có thể nuôi dưỡng bào thai của mình cách tốt nhất. Cảm ơn bác sĩ Huy Khải ạ. Vâng, như vậy thì sau khi chuyển phôi bao nhiêu lâu thì người phụ nữ mới có thể thăm khám để biết kết quả, thưa bác sĩ Thanh Thảo?
2: Thì đây là một câu hỏi mà hầu như là mọi người khi các chị chuyển phôi xong thì đều mong ngóng cái ngày chuyển phôi. Thì đối với phôi ngày 3 thì thời gian sẽ là 13 ngày và đối với phôi ngày 5 sẽ là 11 ngày. Là đến ngày đó cái phương pháp mà để chẩn đoán chính xác nhất là có kết quả có beta hay không là xét nghiệm beta HCG. Còn một số chị thì hơi nôn nóng cho nên là thường thì sẽ sử dụng cái que thử thai để test trước. Tuy nhiên là cái thời điểm nếu mà các chị test trừ từ ngày 6, ngày 7, ngày 8 của sau ngày chuyển phôi thì thời điểm này là khá là sớm, có thể gây ra những cái trường hợp như là âm tính giả hoặc một vài trường hợp lại dương tính giả do cái tác dụng phụ của cái thuốc nội tiết. Thì đây là những cái vấn gây ra cái sự lo lắng không cần thiết. Và chính những cái sự lo thường thì phía các bạn nhân viên y tế, các bạn nữ hộ sinh đều sẽ hướng dẫn kỹ đến cái ngày mà mình dùng thuốc đầy đủ đến ngày test kết quả.
1: Cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo về thông tin vừa rồi. Và chi phí của thì luôn luôn được mọi người cũng khá là quan tâm, cân nhắc đúng không ạ? Vậy thì xin bác sĩ Huy Khải có thể chia sẻ là một quy trình điều trị IVF như vậy thì cần phải phụ thuộc vào những yếu tố nào và người bệnh thì cần phải chuẩn bị những điều gì ạ?
0: Về mặt chi phí thì gần như là đây là câu hỏi rất là được quan tâm. Thì hiện nay thì ở tại Buôn Ma Thuột nó dao động tầm khoảng từ 80 đến 120 triệu trong một chu kỳ. Thì tại sao nó lại có cái giá chênh lệch như vậy và tại sao nó lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố? Bởi vì thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái đáp ứng của người bệnh và cái loại thuốc đó có phù hợp với người đấy hay không. Ví dụ như cũng là hai người là 50 kg như nhau, vẫn là siêu âm, vẫn 10 trứng đầu chu kỳ như nhau, nhưng mà chị A này thì sử dụng với cái loại thuốc khoảng có 1 triệu một ngày thôi, nhưng chị B tới 3 triệu một ngày chẳng hạn. Nó phải phụ thuộc vào cái người đấy. Thì đó là sự chênh lệch về mặt thuốc. Vì cũng thành phần cũng bị dược, nhưng cái người này phải cần thêm cái chất này, còn cái người kia thì phải không cần thiết. Ví dụ vậy thì mình cần cá thể hóa. Còn cái thứ hai nữa là về mặt đáp ứng, đáp ứng về mặt thuốc thì khi đa số bệnh nhân thì tiêm khoảng 7 đến 8 ngày lấy trứng chẳng hạn, thì có những bệnh nhân tiêm tới 10 đến 12 ngày. Nó sẽ chênh lệch nhau khoảng thời gian như vậy, dẫn tới câu chuyện là chênh lệch về giá. Cái thứ ba nữa là tùy vào cái cơ địa của từng người mà mình sẽ quyết định mình chuyển phôi trữ hay mình chuyển phôi tươi, thì mình sẽ sử dụng phác đồ cho nó phù hợp. Và đặc biệt nữa là cái tuổi càng lớn thì đương nhiên là sử dụng thuốc càng nhiều và kéo dài khoảng thời gian, bởi vì cái đáp ứng của nó gần như là rất là thấp rồi. Cái thứ hai nữa là cái thuốc thì phải bổ sung thêm những cái chất mà làm sao đó để cho cái trứng này nó lại hấp thu tốt nhất cái thuốc để nó phát triển một cách tốt nhất, để khi mình lấy ra thì cái sản phẩm tạo ra là một cái phôi nó phải là tốt nhất. Thì đây là một trong những điều mà ban đầu mà chúng ta cũng đã bàn với nhau đó về tuổi. Thành ra là cái tuổi càng lớn thì rõ ràng là chi phí nó càng cao, chưa nói chuyện câu chuyện là một số anh chị là lớn tuổi quá trứng nó ít. Thì bây giờ mình phải hướng tới cái chuyện là mình phải gom trứng hay là gom phôi, hoặc là một số bệnh nhân là chỉ có vài con tinh trùng trong tinh dịch thôi thì lại gom tinh trùng cho nhiều chu kỳ để mà làm. Thì như vậy nó đổng chi phí người bệnh lên, nó dẫn tới câu chuyện chi phí thì nó sẽ bị dao động. Tuy nhiên là cũng chia sẻ với lại chị Quỳnh với lại các vị khán giả luôn, đó là cái ca mà bác Khải làm chi phí thấp nhất là nó khoảng gần 82 triệu. Cái chị này đi khá là tội, chị đi chị ghi là đi xe từ dưới nhà lên là bao nhiêu tiền đổ xăng, ăn trưa bao nhiêu tiền, rồi hôm đó ở lại buổi tối tiêm thuốc thì gây bao nhiêu tiền. Sau đó chị chụp nguyên cái list chị gửi cho bác Khải. Thì sau khi sinh xong về thì bác Khải hỏi là sao bé con về tổng thiệt hại bao nhiêu. Thế chị cứ bảo chị chụp cái hình lại, dạ bác ạ, trộm vía là 80 mấy triệu đấy. Đại khái là không nhớ con số chính xác, nhưng mà trên 80 triệu một tí xíu. Nhưng mà tuy nhiên là đó là những trường hợp may mắn có liền. Còn những trường hợp khá là nhiều trường hợp rất nhiều tiền nhưng chưa chắc gì đã có. Đây là một trong những điều mà mình đã đề cập trước đó, tuổi mọi thứ nguyên nhân nên cần phải khám.
1: Như các bác sĩ có chia sẻ thì thực chất là nếu như đang trong kế hoạch có con, những cặp vợ chồng kế hoạch có con mà trong khoảng vòng 1 năm mà chúng ta chưa

0: cái dấu hiệu gì thì tốt nhất hãy nên đi khám,
1: dạ,
0: đừng
1: rồi.
0: Chờ đợi nữa, đúng không ạ?
1: Dạ đúng ạ.
0: Làm càng sớm thì sẽ càng tốt.
1: Dạ.
0: Và cái việc càng tốt đó vừa là tốt cho mẹ, tốt cho ba, tốt cho con và tốt cho cả chi phí của gia đình,
1: dạ,
0: đúng không?
1: Đúng
0: nó
1: rồi
0: sẽ
1: đấy.
0: ít hơn, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Vâng. Vậy xin được hỏi bác Huy Khải tiếp theo đó là nhiều người cũng lo ngại rằng là khi thực hiện IVF thì sẽ đau và sẽ có những cái rủi ro tiềm ẩn. Vậy
1: Dạ.
0: thì bác sĩ có thể cho biết về cái sự an toàn của phương pháp này như thế nào?
1: Dạ. Thì thực tế mà nói thì tất cả mọi cái phương pháp can thiệp về mặt y khoa hoặc là can thiệp từ ngoài vào nó đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể của người bệnh cả. Tuy nhiên là ảnh hưởng tới mức độ nào và ảnh hưởng ra làm sao thì tùy vào từng cái cơ thể của từng người mà nó sẽ có chịu tác động những cái. Có một số bệnh nhân thì chọc hút trứng về thì khá là đau, nhưng có một số bệnh nhân chọc hút trứng về thì gần như là ngày hôm sau đi làm liền, không cần phải nghỉ ngơi, không cần phải chăm sóc gì đặc biệt cả. Tuy nhiên là tùy vào cơ địa từng người thì mình sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên á, phải thẳng thắn với nhau rằng là đối với lại khi mà mình sử dụng nội tiết vào cơ thể thì nó sẽ gây ra khá là nhiều cái vấn đề khó chịu cho người phụ nữ. Trong đó những cái biến chứng liên quan tới về bệnh lý tim mạch, về huyết khối tĩnh mạch, khi mình dùng nội tiết quá nhiều hoặc dùng kéo dài hoặc là mình quá lạm dụng nội tiết thì nó cũng là một trong những yếu tố mình cần phải quan tâm đặc biệt để làm sao đó quá trình bệnh nhân điều trị kiếm con thì phải làm sao khỏe mạnh để mà mang thai và khỏe mạnh để chăm con, chứ không phải là mình điều trị xong đó rồi mình phải mang thêm một cái bệnh khác, thì đây là một trong những điều mà mình phải cân nhắc. Cái lợi và cái hại trước khi mình tiến hành mình can thiệp cái IVF.
0: Cảm ơn bác sĩ vì anh Huy rất là cụ thể vừa rồi. Vâng, và thưa bác sĩ Thanh Thảo, thì hiện nay vẫn còn rất là nhiều cặp vợ chồng đang mong có con, vẫn còn có thể là đang còn rất là lo lắng. Vậy thì bác có điều gì muốn gửi gắm đến họ ạ?
2: Để mà giờ có những cái thông điệp đến gửi đến các anh chị hiếm muộn là hiếm muộn là một hành trình dài và điều trị rất khá là nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên khi mà các anh chị đã cùng nhau, cùng đồng vợ đồng chồng và cùng quyết tâm thì cái điều tốt đẹp sẽ đến sớm. Và luôn nhớ là nhân viên y tế, bác sĩ tụi tôi là sẽ luôn luôn đồng hành và chia sẻ cùng với các anh chị hiếm muộn trên con đường tìm con.
0: Vâng, còn xin được cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo và xin mời bác sĩ Huy Khải cũng sẽ có lời những nhắn nhủ đến cho các cặp vợ chồng đang trên hành trình tìm con ạ.
1: Dạ vâng, thưa quý anh chị khán giả, IVF nó không phải là một con tàu lượn cảm xúc. Và đối với quan niệm của chúng tôi thì hạnh phúc là một hành trình. Đôi khi mình chấp nhận, đôi khi mình chịu hạ cái tôi xuống để mình đi khám cùng nhau thì nó cũng là một dạng hạnh phúc. Để làm sao đó để mình sàng lọc sớm nhất, mình khám sớm nhất để tìm nguyên nhân và đi đến kết cục cuối cùng đó là có con. Chúng tôi vẫn ở đấy và chúng tôi luôn luôn đồng hành, sẻ chia và luôn luôn cố gắng làm sao đó để các anh chị một cách thoải mái nhất, có em bé sớm nhất trên hành trình tìm con.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, phía sau mỗi hành trình tìm con là những tháng ngày chờ đợi, những nỗ lực và cả những hy vọng. Và điều quan trọng là các cặp vợ chồng cần chủ động thăm khám, kiên trì điều trị và lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng của mình. Bởi khi có sự đồng hành của y học và một niềm tin đủ lớn, thì hành trình ấy sẽ có thêm nhiều cơ hội để đi đến một kết quả trọn vẹn. Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Khải, xin được cảm ơn bác sĩ Phan Thị Thanh Thảo đã dành thời gian để cùng chia sẻ những thông tin rất là bổ ích, thiết thực đến cho quý vị khán giả trong trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe và kính chúc quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và luôn giữ niềm tin trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Xin chào và gặp lại trong những chương trình lần sau.

đạo diễn Lý Hy Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Cái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Long Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giai Vũ trong vai Giang Mỹ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Phim Chân Tướng. Tập 17.
1: Xin chào quý khách.
2: Xin chào. Cho tôi một ly cà phê hương thảo đi.
1: Một tách cà phê hương thảo.
2: Mà thôi, hay là một ly sữa đi.
1: Dạ được.

0: Trời lạnh quá, tụi mình về thôi.
1: Coi chút nữa đi, một chút thôi. Nhớ lúc còn nhỏ, ba tôi cũng thích dẫn tôi xuống dưới lầu đốt pháo hoa. Lần nào ba cũng bắt tôi phải tự đốt. Mới lúc đầu tôi sợ vô cùng. Sau đó ba đã nói với tôi, phải coi tới tia sáng rực rỡ cuối cùng, sẽ có can đảm để châm ngòi đốt nó.
0: Cô có một người cha tuyệt vời đó.
1: Ừ. Tôi học được rất nhiều ở ba tôi về lòng can đảm và tính trách nhiệm. Tuy rằng mẹ tôi đã không cần tôi, nhưng mà ba của tôi vừa làm cha vừa làm mẹ. Ba đã yêu thương tôi rất nhiều và còn dạy dỗ tôi tốt nữa. Xưa nay tôi chưa từng cảm thấy mình thua kém những đứa trẻ khác bất cứ điều gì.
0: Ừ. Cô thật sự là người rất may mắn.
1: Thật ra ba của anh cũng rất yêu thương anh. Thường ngày ông ấy cứ luôn cười nói vui vẻ. Chính là ông ấy muốn dùng cách này để gần gũi anh hơn. Đâu có như anh luôn có cảm giác xa lạ khó gần.
0: Vậy là cô cũng khá hiểu tôi đó, đúng vậy không?
1: Bây giờ chỉ biết sơ sơ thôi.
0: Trong ký ức của tôi hình như không có gì gia cảnh cùng đón Tết với ba tôi hết. Chỉ có một vài lần gì đó ba tôi về rồi đi vội vàng thôi. Sau đó khi ông bà ngoại qua đời, tôi liền ra ngoài tiếp tục học hành, không quay về nhà đó nữa. Tôi với ba tôi đều bận chuyện riêng nên không có khái niệm đón Tết gì hết.
1: Có thể là do thời gian đó chú thật sự quá bận rộn. Bây giờ đã lớn tuổi rồi cũng hiểu được sự quan trọng của người nhà. Chẳng phải chú đã dành thời gian gần gũi anh nhiều hơn rồi sao?
0: Ừ. Quý trọng hiện tại.

0: Du ăn cơm đi.
1: Dì ơi, dì nghĩ vì sao Bạch Vũ không liên lạc với chúng ta?
0: Đừng có lo lắng, Bạch Vũ đã phải trải qua quá nhiều chuyện rồi.
1: Dạ.

0: Con thích pháo hoa hả?
1: Dạ thích. Anh ấy một mình ở bên ngoài đón Tết, không biết có được nhìn thấy pháo hoa hay không.
0: Năm sau vào lúc này, con có thể cùng với Bạch Vũ ngắm pháo hoa ở nước ngoài rồi.

0: Lâm Lam, Diễn Hạo, ăn cơm đi.
1: Nhanh lên.
0: Tất cả đều đã được chuẩn bị xong rồi. Cầm đũa.
2: Vui quá. Cô à, cô coi đón Tết lớn như vậy, có phải cô muốn con ở lại hay không? Con cũng không biết nên đi đâu nữa đó. Con cũng vậy đây nè. Lại gặp lúc năm nay chị dâu con trực ban, con chỉ có thể tới đây để thêm phần ấm áp.
3: Bây giờ lo thưởng thức những món của cô nấu trước. Vậy đi, con xin cạn ly trước nha.
2: Hãy khoan nâng ly đã. Bây giờ chúng ta cùng chúc Tết cô trước đi. Đúng đó. Cô à, kính chúc cô phước như Đông Hải, thọ tiễn Nam Sơn. Con chúc cô luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, năm mới vui vẻ.
0: Cảm ơn.
3: Vậy con cũng nói một câu, năm nay hết cơn bỉ cực, tất cả đều được bình an.
1: Vậy con cũng nói một câu.
2: Rồi, cảm ơn anh đã lên tiếng.
1: Năm mới vui vẻ, cầu mong một năm mới bình an và tốt đẹp.
0: Cạn ly. Năm mới vui vẻ.
1: Năm mới vui vẻ.
0: Ăn đi.
1: Đội trưởng à, năm mới vui vẻ.
0: Ăn đi.
2: Con cảm ơn cô.
1: Rồi, anh nói đi.
3: Con cũng muốn ăn tôm nữa.
2: Thắng bại phải xem nhẹ một chút.
1: Được rồi. Tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu. Vậy tôi lập tức qua đó. Lâm Lam à, đừng có ăn nữa. Đội trưởng cho chúng ta qua đó một chuyến kìa.
3: Ăn xong rồi đi chúc Tết không được hay sao?
1: Đã tìm thấy thi thể của Tống Bạch Vũ.
2: Có chuyện gì vậy?
1: Mọi người cùng đón Tết chứ cô, không cần chờ chúng tôi ha.
2: Được, vậy hai người nên đi sớm về sớm. Và hai người về cùng ăn sủi cảo.
1: Được rồi, chúng ta gặp lại, đi thôi. Năm mới vui vẻ nha.
0: Lâm Lam, trời ơi, có nguy hiểm không vậy con?
3: Trời ơi, cô yên tâm đi. Con và Diễn Hạo xong việc sẽ lập tức về ngay. Mọi người dùng bữa vui vẻ.
2: Yên tâm đi.
3: Tạm biệt cô.
0: Thiệt tình vui vẻ đón Tết vậy mà.
2: Không sao đâu cô à, yên tâm đi, cô đừng lo nha.
4: Alo. Tôi là Tống Cẩm Tú. Anh nói đi. Không thể nào. Sao anh có thể xác định đó là con tôi?
5: Chuyện gì vậy dì?
4: Tôi lập tức tới đó.
5: Dì, dì ơi, con sẽ đi cùng với dì. Dì ơi, dì chờ con với.

0: Sếp Chung.
1: Xin chào.
0: À, bên này, mời.
2: Ê, đội trưởng, anh Chung. Đang nói tính lớn như vậy mà.
3: Ê, không sao, không sao. Nhiệm vụ luôn luôn quan trọng. Đội trưởng Đồ, anh giới thiệu tình hình một chút trước đi.
2: Chuyện là gì?
3: Chúng tôi đi cứu người rớt xuống nước, kết quả đã cứu được người. Và phát hiện trong dòng sông này có một chiếc xe.
2: Ồ.
3: Sau khi dớt lên được, phát hiện trong xe có dấu hai thi thể.
2: Ồ.
3: Anh xem, tất cả hình ảnh đều treo trên tường.
2: Thối rữa nghiêm trọng rồi.
3: Phải.
4: Đội trưởng à, đây là hộ chiếu của Tần Tu Văn. Cái đồng hồ này rất giống cái của Tống Bạch Vũ. Xác định được thân phận không vậy?
5: Thi thể đã bị một rửa nghiêm trọng dưới nước và đã bị trương sình lên, rất khó nhận dạng. Pháp y đã tiến hành so sánh ADN giữa mẫu tóc của người nhà Tần Tu Văn và Tống Bạch Vũ với mẫu tóc của hai người đã chết. Có thể xác định hai người chết đó chính là Tống Bạch Vũ và Tần Tu Văn. Còn nữa, trên người của một trong hai người chết đó, chúng tôi tìm được một điện thoại. Tuy rằng nó đã bị hư, nhưng vẫn có thể tiến hành phục hồi con chip. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã thông báo mẹ của Tống Bạch Vũ là Tống Cẩm Tú. Hiện bà ấy cũng đang trên đường tới đây.
3: Anh Trung à, hiện cấp lãnh đạo đang rất xem trọng vụ án này. Pháp y cũng đã tiến hành giải phẫu thi thể trong thời gian sớm nhất. Kết quả xét nghiệm tử thi sẽ có liền. Phần tiếp theo, chúng ta phải cùng tiến hành kiểm nghiệm đối với vật chứng.
2: Hả? Được.
6: Chắc là trước đó họ đã bị trói.
5: Chúng tôi kiểm tra rồi. Tống Bạch Vũ giúp Tần Tu Văn ẩn trốn trong container. Có lẽ do tập đoàn đứng sau vụ buôn lậu làm.
4: Đội trưởng à, biết được nguyên nhân tử vong chưa?
3: Do đuối nước mà chết.
6: Đuối nước? Vậy lúc ở trong xe thì họ vẫn còn sống sao?
4: Trước khi chui vào trong cốp xe, họ vẫn còn sống.
3: Đúng. Điểm này nhìn từ trạng thái phổi của người chết có thể biết được.
6: Tôi muốn coi một chút.

0: Đội trưởng, người nhà của Tống Bạch Vũ tới nhận dạng.
1: Ừ.
0: Mời bà ký tên.
2: Tránh ra nè, tránh ra. Tôi là người nhà của Tống Bạch Vũ. Tôi đang mang con của anh ấy. Cho tôi được nhìn anh ấy một chút được không? Chỉ nhìn một chút thôi. Tránh ra đi.
3: Cô không nên vô trong đâu, không tốt cho thai phụ.
2: Cô tránh ra.
3: Cô nè,
2: tôi chỉ nhìn một chút thôi.

Nè, đội trưởng à, về đi. Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian đem nhật chứng về tiến hành xét nghiệm được không? Đi rồi, bên đây. Đi.

0: nó ở đâu?
1: Mẹ sẽ hát cho con nghe nha. Ngủ đi con, ngủ đi, ngủ đi con ngoan. Con đôi tay của mẹ mãi mãi

0: chết như thế nào?
1: Chết vì đuối nước.
0: Là hung thủ giết nó đúng không?
1: Không phải. Thi thể của anh ta được phát hiện chung với lại con trai của bà, tên là Tần Tu Văn. Bà có quen không?
0: Tôi không quen.

0: Ông Nguyễn à, tôi là Lâm Diễn Hào. Cô có biết tôi không vậy?
1: Bạch Vũ nói anh là bạn duy nhất của anh ấy.

0: Anh ấy thường nói hai người rất giống.
1: Phải rồi.
0: Không, không giống, không giống một chút nào.
1: Tôi là một kẻ bạn tệ hại nhất

0: người. Các người sao có thể như vậy?
1: Hồ Nguyễn à, cô có thể cho tôi biết Tống Bạch Vũ sau khi bị mất tích, cậu ấy có gặp ai, có liên lạc với cô không?
2: Anh đang thay mặt công an tra hỏi tôi hả?
1: Đương nhiên là không phải. Tôi cũng muốn biết ai là người đã giết cậu ấy. Tôi xin lỗi nha. Cô đừng xúc động, không tốt cho đứa bé đâu.
2: Anh Lâm à, Bạch Vũ đã phạm tội, anh có tìm hung thủ giúp anh ấy không?
1: Cậu ấy phạm tội thì tôi bắt, nhưng người đã giết cậu ấy thì tôi sẽ tuyệt đối không tha. Nè, đây là cách để liên lạc với tôi. Nếu khi nào cô thấy cần hoặc nhớ ra cái gì, cứ tìm tôi.

0: Tôi muốn đưa con trai tôi về nhà.
1: Pháp y vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân cái chết. Bây giờ bà không thể đưa đi được.
0: Tôi không cho các người đụng tới con trai của tôi nữa. Tôi không cho bất cứ ai đụng tới.
1: Theo quy định của pháp luật, khi tội phạm hoặc phần tử bị truy nã xảy ra chuyện, di thể có thể giao cho cơ quan công an xử lý. Bà Tổng à, tôi rất hiểu tâm trạng của bà lúc này. Chờ sau khi có chứng cứ đầy đủ, chúng tôi sẽ lập tức giải quyết để trả di thể của Tống Bạch Vũ về cho bà.
0: Chúng ta về thôi.

Tiểu Huyền con nghe đây. Dì chắc chắn sẽ bảo đảm một tương lai thật tốt đẹp cho mẹ con. Ai đã làm hại con trai dì? Không ai có thể chạy thoát. Con về trước đi.

0: Alo, ông đang ở đâu?
1: Có chuyện gì?
0: Con trai tôi.
1: Có chuyện gì?
0: Nó đã chết rồi.

0: sủi cảo gói xong rồi, mình xuống dưới đó đi.
1: Đúng đó ông chủ, mọi người đang chờ ông cùng xuống ăn sủi cảo.
0: Ba, ba sao vậy? Ba,
2: ngày hôm đó mày đã làm gì?
0: Ngày nào chứ?
3: Yeah.

0: 表月，大叔公安嚟叫到影影梯梯，
1: chúng ta cùng bình tĩnh một chút được không？

0: cậu đã đưa Bạch Vũ đi đâu? Tại sao nó lại ở trong cốp xe? Là cậu ấy giết chết con trai tôi sao?
1: Tôi đã mất con rồi.
2: Bạch Vũ cũng là một phần máu thịt của tôi. Tôi đảm bảo với bà, tên khốn kiếp hư đời kia tôi nhất định sẽ nghiêm trị.
1: Ông nghiêm trị thế nào? Tôi nhìn thấy Bạch Vũ là lúc nó bị công an giải phẫu, ông có biết hay không?
2: Nghe tôi nói nè, bây giờ chúng ta cần phải suy nghĩ tới ông Nguyễn trước và đứa con của hai đứa.
1: Buông tôi ra! Buông tôi ra!
0: Tôi không thể nào mãi mãi núp ở sau lưng Triệu Duệ.
1: Con trai tôi cũng không thể chết oan.

0: Chào kiểm sát tiền.
1: Chào kiểm sát tiền.
2: Đội trưởng Lý, mời hai người tới giúp một tay.
3: Diễn Hào, là bạn học của Tống Bạch Vũ, chắc anh cũng hiểu và anh ấy nhường. Trước đây chúng tôi rà soát lại mấy lần, nhưng đều không tìm được manh mối gì. Lần này trông cậy ở anh.
1: Được rồi, nhưng mà cũng cần một chút thời gian.
3: Không vấn đề.
2: Bắt đầu thôi.
0: Được.
1: Được rồi.

0: Trước đây anh tới đây rồi chứ?
1: Có tới mấy lần. Cô uống cà phê ở đây.
0: Tập trung tinh thần.
1: Tôi luôn luôn rất tập trung. Cô lên lầu xét đi.

nếm thử thế sao hả? Tôi gửi cho cậu một gói đem về nếm từ từ. Một khách hàng của tôi có đầu tư một trang viên ở Kenya, đang muốn kéo tôi hùng hạp. Nếu cậu có hứng thú, tôi chia cho cậu chút cổ phần danh nghĩa. Cậu có thể làm chủ. Nè,

0: Làm án dựa vào suy luận, cần nhân viên kiểm tra kỹ thuật để làm gì?
1: Tôi đang muốn nói bằng chứng cứ.
0: Vậy chứng cứ này chứng minh được điều gì?
1: Thì phải tiếp tục điều tra.

0: 空地。Cái này tôi đã có dùng qua.
1: Xem ra anh ấy đều đánh dấu lại tất cả những thứ có người dùng qua. Trên tay anh đang cầm cái gì vậy?
0: Cái này là khóa lỗ ban. Đã có người đụng qua, bên trong có thể có dấu gì đó.

0: Ở giữa cái khóa lỗ ban này là một con chip lưu thông tin.
1: Con chip?
0: Ờ.
1: Mở ra có khó không vậy?
0: Bây giờ vẫn chưa có đầu mối. Đặc điểm của ổ khóa lỗ ban chính là không có khe hở. Hơn nữa bây giờ con chip này giống như đã trở thành một bộ phận của khóa. Con chip vô cùng mỏng manh. Tôi sợ nếu cố gắng lấy ra mạnh, chứng cứ sẽ có thể bị mất.
2: Vậy nếu như theo kết cấu tháo ra thì sao?
3: Không có được. Bởi vì đối với mỗi chiếc khóa lỗ ban có kỹ xảo đặc biệt riêng của nó. Tôi đã quá hiểu Tống Bạch Vũ rồi. Cậu ấy đã dám để cái này ở đây, bắt buộc phải có cách riêng để mở nó ra.
4: Tôi thấy 8 phần là anh ấy để lại cho anh. Ngoài anh ra không ai hiểu anh ấy như vậy.
1: Vậy được rồi, quả cầu này sẽ giao cho cậu. Tranh thủ thời gian mở ra để lấy con chip ha.

0: lớn rất là nhanh. Do đó là đặc biệt là cái yếu tố đó là đạm và kali.
1: Vậy trong giai đoạn trái lục, quản lý nước, bộ lá và đọt non như thế nào? Và cần lưu ý gì để hạn chế rụng trái, méo trái, sượng cơm cũng như các đối tượng sâu bệnh trong mùa mưa? Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay.
2: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được.
1: Đúng vào cao điểm thu hoạch sầu riêng, Nghị quyết 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được kỳ vọng tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, thu mua và xuất khẩu. Theo quy định mới, hồ sơ

0: Cơ được thực hiện trực tuyến, thời gian cấp mã số. Vụ sầu riêng năm 2026, Đắk Lắk dự kiến thu hoạch hơn 500.000 tấn quả tươi, cao nhất từ trước đến nay và tăng hơn 54.000 tấn so với năm 2025. Việc đơn giản hóa thủ tục được kỳ vọng tháo gỡ một trong những điểm nghẽn cho xuất khẩu. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, ngành sầu riêng vẫn cần xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu của thị trường nhập khẩu khoảng 98.300 đến 99.000 đồng một kg, tăng đáng kể so với mức khoảng 96.000 đồng một kg những ngày đầu tháng. Diễn biến này đưa giá cà phê trong nước trở lại sát mốc 100.000 đồng một kg trong bối cảnh thị trường cà phê thế giới vẫn có những phiên biến động. Với niên vụ mới đang đến gần, diễn biến giá tiếp tục là yếu tố được người trồng cà phê và doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, thị trường vẫn có thể thay đổi nhanh. Vì vậy, người sản xuất cần theo dõi sát cung cầu và diễn biến giá trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và bà con, tại nhiều vùng trồng sầu riêng của Đắk Lắk, thời điểm này trái đang bước vào giai đoạn phát triển lớn và hoàn thiện chất lượng cơm. Đây là giai đoạn quan trọng bởi chế độ dinh dưỡng, nước tưới, bộ lá, cũng như số lượng trái trên cây đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khi thu hoạch. Đặc biệt trong mùa mưa, cây dễ phát sinh đọt non, cạnh tranh dinh dưỡng, trong khi độ ẩm cao cũng tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát triển. Vì vậy, việc chăm sóc cần được điều chỉnh phù hợp với tình trạng thực tế của từng vườn cây. Nhà vườn cần lưu ý những gì trong giai đoạn này? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi phóng sự sau.
0: Tại xã Ekanoik, nhiều vườn sầu riêng hiện đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình nuôi trái. Tùy thời điểm ra hoa và đậu trái, phần lớn trái đã đạt từ 80 đến 100 ngày, một số vườn trà sớm khoảng 110 ngày. Ở giai đoạn này, việc chăm sóc không cần tập trung vào giữ trái non như trước mà từng bước chuyển sang, duy trì bộ lá khỏe, quản lý đọt và cung cấp dinh dưỡng phù hợp để trái tiếp tục phát triển, hình thành và hoàn thiện chất lượng cơm.
2: Ở trên địa bàn xã Ekanoik, hiện tại thì trái sầu riêng đang vào giai đoạn là 80 đến 100 ngày, có một số sớm hơn thì 110 ngày.
3: Nhằm sau khi mà thụ phấn, đậu trái, sầu nhị xong thì bắt đầu cái vườn sầu riêng chúng ta trái nó sẽ lớn rất là nhanh. Do đó là đặc biệt là cái yếu tố đó là đạm và kali. Thì do đó là bà con chúng ta cần phải bón phân cân đối phù hợp. Ngoài yếu tố là bón phân dưới đất NPK có tỷ lệ 15-15-15 thì bà con cũng còn bổ sung thêm một số cái loại phân trung vi lượng chúng ta phun qua lá để mà bổ sung cân đối đầy đủ đạm lân kali và cái trung vi lượng để giảm giúp cho cái trái sầu riêng nó lớn đều, tránh cái tình trạng là nó méo mó.
0: Cùng với dinh dưỡng, nước vẫn là yếu tố không thể xem nhẹ ngay cả khi đã bước vào mùa mưa, bởi lượng mưa giữa các khu vực và từng thời điểm không đồng đều. Nếu xuất hiện những khoảng khô kéo dài, độ ẩm đất không bảo đảm, cây vẫn có thể thiếu nước trong chính giai đoạn nhu cầu nuôi trái đang cao. Bên cạnh nước và dinh dưỡng, điều kiện ẩm độ cao trong mùa mưa cùng với những vườn trồng sen có mật độ cây dày cũng tạo môi trường thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu hại phát sinh. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, sâu hại không chỉ làm suy giảm bộ lá mà còn tác động trực tiếp đến quá trình phát triển của trái.
3: Một vấn đề nữa bà con chúng ta cũng quan tâm đó là yếu tố về nước. Thì đặc biệt thì bây giờ là mùa mưa, tuy nhiên cũng có một số vùng nó mưa chưa đều. Nếu mà cái vùng nào mà mưa chưa đều hoặc là đất độ ẩm nó còn thấp thì có những cái vùng mà nắng nóng khô mà kéo dài trên 10 ngày thì bà con chúng ta chú ý cần phải tưới bổ sung để giúp cho cái trái cây sầu riêng nó đủ cái độ ẩm để nó nuôi trái. Một số vườn chúng ta đa số chúng ta trồng sen trong vườn cà phê, rồi có một số vườn chúng ta trồng sen cả tiêu rồi cây bơ, cây ăn trái trong vườn. Do đó là để mà tránh cái tình trạng nó rậm rạp xum xuê trong vườn thì bà con chúng ta cần phải rong tỉa làm sao cho nó thông thoáng, tránh cái tình trạng rậm rạp. Và khi mà cái mật độ cây ăn trái hoặc là cây sầu riêng trong vườn chúng ta trồng mà nó xum xuê quá thì sẽ có cái hiện tượng là rệp sáp nó sẽ xuất hiện. Và rệp sáp nó xuất hiện trên cái trái sầu riêng thì nó sẽ làm cô đục trái, nó cũng hay xuất hiện trong cái vườn sầu riêng, đặc biệt trong cái mùa mưa này. Do đó bà con chúng ta chú ý quan sát kiểm tra thăm vườn, và khi mà chúng ta thấy có dấu hiệu rệp sáp thì chúng ta cần phải có cái biện pháp chúng ta xử lý. Thì trên cái cây sầu riêng trong giai đoạn mùa mưa này thì nhện đỏ cũng thường xuất hiện, và khi nhện đỏ xuất hiện thì nó làm cho cái lá sầu riêng chúng ta là nó bạc màu đi và nó giảm cái diệp lục trong cái lá, do đó là cái khả năng quang hợp nó kém, và khi mà cái lá nếu bị nặng thì nó sẽ dẫn

0: tới cái tình trạng là rụng cái lá sầu riêng ở trong vườn.
1: Bộ lá chính là nơi tạo nguồn dinh dưỡng phục vụ quá trình nuôi trái. Vì vậy, khi lá bị nhện đỏ gây hại, giảm khả năng quang hợp hoặc rụng nhiều, quá trình phát triển của trái cũng bị ảnh hưởng. Một vấn đề khác thường khiến nhà vườn lo lắng trong giai đoạn này là tình trạng trái phát triển không đều, móp hoặc méo. Theo chuyên gia, nguyên nhân không chỉ đến từ sâu hại mà có liên quan trực tiếp đến dinh dưỡng và số lượng trái mà cây phải nuôi.
0: Nguyên nhân mà méo trái thì nó có một số cái nguyên nhân như thế này. Thứ nhất là trên cái vườn sầu riêng của chúng ta, thì trong ngay từ đầu giai đoạn mà chúng ta bắt đầu sổ nhị, ra bông và thụ phấn để đậu trái, mà nếu chúng ta chăm sóc không đảm bảo kỹ thuật thì nó sau này nó sẽ dẫn đến tình trạng là méo trái. Thứ nhất thì ở đây chúng tôi cũng nói chia sẻ với bà con đó là về cái yếu tố dinh dưỡng. Thì đối với vườn sầu riêng mà nếu dinh dưỡng đầy đủ cân đối thì cái trái sầu riêng nó sẽ phát triển rất là đồng đều, các múi nó sẽ chia đều ra với nhau. Thì chúng ta cần phải bón đầy đủ các loại phân, trong đó yếu tố là kali, đạm lân kali, và trong đó chúng ta thấy rằng là cân kali thì nó giúp cho cái chất lượng của cái sầu riêng nó sẽ tốt hơn. Ngoài cái yếu tố về dinh dưỡng thì trong cái đa lượng thì cái vấn đề về phân bón vi lượng, trung vi lượng, ví dụ như canxi, magie, bo cũng rất cần thiết cho cây sầu riêng. Ngoài cái việc chúng ta bón phân dưới đất thì chúng ta cũng cần bổ sung qua lá để cho cây nó hấp thụ được tốt hơn, nó nuôi trái ngay từ sau khi mà nó thụ phấn. Cái trường hợp thứ hai méo trái là do trường hợp trong cái cây sầu riêng chúng ta, cái cây thì nó cái cành với lá nó không đủ nhưng mà nó nuôi trái quá nhiều,
1: có điều kiện hấp thu dinh dưỡng phù hợp hơn, đồng thời hạn chế thất thoát do rửa trôi. Đối với những vườn đang nuôi trái, chế độ dinh dưỡng cũng cần thay đổi theo từng thời điểm. Khi càng tiến gần đến thu hoạch, mục tiêu chăm sóc dần chuyển từ phát triển kích thước sang hoàn thiện chất lượng cơm, độ ngọt và hương vị của trái.
0: Đối với phân hóa học thì bà con, thứ nhất là cái loại phân mà chúng ta để nuôi trái trong giai đoạn hiện nay á, thì chúng ta nên sử dụng loại phân có cái tỷ lệ NPK cân đối. Thì thông thường thì trong giai đoạn này thì bà con dùng cái loại phân có tỷ lệ là đạm lân kali theo tỷ lệ là 15 15 15 là phù hợp. Cứ mỗi lần bón như vậy thì tùy theo cái tuổi cây, thì là từ cái năm thứ 8 cho đến năm thứ 10 đến hoặc là trên, thì cứ mỗi lần bón thì bà con có thể bón từ 1 kg cho đến 1,2 kg cho một lần chúng ta bón, và chúng ta rải đều quanh gốc. Thì cái việc mà bón phân bổ sung cân đối như vậy thì để chúng ta thấy rằng là giúp cho cái trái sầu riêng nó sẽ phát triển nuôi là đầy đủ, và tránh ra tình trạng là cái cây sầu riêng nó bị suy sau khi chúng ta thu hoạch. Và đặc biệt là trước cái giai đoạn mà chúng ta thu hoạch khoảng 1 tháng, tức là khoảng 30 ngày thì chúng ta bón lần cuối cùng, chúng ta cũng có thể là sử dụng cái loại phân có tỷ lệ kali cao hơn. Vì kali thì nó giúp cho cái múi sầu riêng nó thơm ngon hơn, nó ngọt hơn, nó đượm hơn và nâng cao được cái chất lượng. Và vào cái giai đoạn cuối thì bà con bón phân và giảm cái lượng đạm và tăng cái lượng kali lên để giúp cho cái sầu riêng nó tốt hơn.
1: Một vụ sầu riêng đạt chất lượng không chỉ được quyết định trong những tuần cuối trước thu hoạch, sức khỏe của cây sau khi mang trái cũng là nền tảng cho vụ mùa tiếp theo. Vì vậy, ngay sau thu hoạch, việc phục hồi bộ tán, cải tạo đất cơ, hữu cơ vi sinh được nhiều nhà vườn tại Econic chú trọng sử dụng để từng bước phục hồi sức cây và chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất mới.
2: Sử dụng phân hữu cơ vi sinh thì bà con thường là ngay sau khi thu hoạch thì bà con làm các cái công tác là tỉa cành tạo tán cho cây sầu riêng. Trong giai đoạn tỉa cành tạo tán thì bà con thường hay là phun các cái thuốc để rửa vườn. Rửa vườn trong bà con tiếp tục công việc là sới xạo trên bề mặt của cây tán sầu riêng, rồi sau đó là họ bón các cái phân hữu cơ vi sinh.
1: Chăm sóc đúng ở giai đoạn nuôi trái không chỉ hướng tới những trái sầu riêng đạt chất lượng khi thu hoạch, mà còn phải bảo đảm sức khỏe của cây sau một vụ mang trái. Đây chính là nền tảng để duy trì năng suất ổn định và hướng đến sản xuất sầu riêng bền vững qua nhiều vụ.
3: Thưa quý vị và bà con, chăm sóc sầu riêng là một quá trình liên tục, trong đó mỗi giai đoạn sinh trưởng đều có những yêu cầu kỹ thuật khác nhau. Việc theo dõi sát tình trạng vườn cây, chủ động điều chỉnh dinh dưỡng, nước tưới và quản lý sâu bệnh sẽ giúp hạn chế rủi ro, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng trái. Chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Xòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, suy thận mạn là bệnh lý tiến triển âm thầm ở giai đoạn sớm, thường ít có biểu hiện rõ ràng, nhưng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh nếu không được phát hiện điều trị kịp thời. Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề suy thận mạn, hiểu đúng để sống khỏe sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu những nguyên nhân, yếu tố nguy cơ và dấu hiệu cảnh báo của bệnh, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết về điều trị chạy thận nhân tạo và cách chủ động bảo vệ
1: sốc tại các cơ sở y tế. Trong bối cảnh nhu cầu khám điều trị các bệnh lý về thận ngày càng gia tăng, Bệnh viện Đa khoa Pumat
2: và thận nhân tạo để nắm bắt và cập nhật những kiến thức mới để là thực hiện trên bệnh nhân nó an toàn.
3: Lại cái phương án điều trị là chạy thận nhân tạo.
4: Dạ,
3: thì từ hồi về đây giờ là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đi bao nhiêu năm rồi?
4: Dạ, gần 5 năm.
3: Đúng, từ hồi đó giờ là chạy thận đi tương đối ổn định.
4: Dạ, tương đối ổn định.
3: Bây giờ thấy sức khỏe thế nào?
4: Dạ, ổn.
3: Đây là một trường hợp ghép thận đã bị thải ghép và nay bây giờ phải quay lại với cái lọc máu ngoài thận, tức là chạy thận nhân tạo. Dạ. Tuy nhiên là cái chất lượng sống của đối với thận nhân tạo thì nó không có bằng cái ghép thận. Thì nó có một số cái nhược điểm mà cái hạn chế của thận nhân tạo. Thì đây là quả thận này không phải của mình. Đó. Nhiều khi nó hạn chế. Nhưng mà mình vẫn sinh hoạt bình thường được. Có cái vấn đề sinh hoạt thì mình cảm thấy là không, chất lượng sống nó không bằng hết.
4: Bây giờ mình đã chạy với nó là đã quen rồi,
3: lệ thuộc rồi,
4: đúng rồi, đã lệ thuộc vào nó rồi, nhưng mà mình vẫn đi, chỉ là sợ mình đi đau đi xa thì nó hơi bất tiện thôi.
5: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình hôm nay với chủ đề suy thận mạn, nhận biết sớm để bảo vệ sức khỏe, cùng với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thanh Quý, quyền trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, sẽ đưa đến cho quý vị cái nhìn tổng quan về bệnh lý này.
6: Xin chào quý vị khán giả.
5: Thưa bác sĩ, hiện nay thì số người mắc bệnh suy thận mạn đang có xu hướng gia tăng. Vậy bệnh lý này nguy hiểm như thế nào?
6: Đây là một cái nội dung và một câu hỏi có thể nói là rất là hay và rất được là nhiều người quan tâm. Thì như chúng ta đã biết thì cái bệnh thận mạn và là một cái bệnh lý gây cái được có cái hậu quả rất là nặng nề đối với cái cuộc sống, chất lượng sống của con người. Và cái bệnh lý này bắt buộc người ta phải rơi vào một tình trạng là bắt buộc phải gắn với một cái điều trị thay thế thận. Khi về giai đoạn cuối rồi thì phải chạy thận nhân tạo và họ phụ thuộc vào quá trình chạy thận nhân tạo và máy thận nhân tạo. Do đó cái chất lượng sống và cuộc sống của họ không được như mong muốn. Và đây là một, có thể nói đây là một cái bệnh lý mà do cái nhiều nguyên nhân khác mang lại, biến chứng mang lại, đặc biệt là một trong những bệnh mà có thể nói là một kẻ dưới người thầm lặng, đó là bệnh đái tháo đường chứ không phải là bệnh thận mạn. Bệnh đái tháo đường là một trong, hiện tại với các nghiên cứu gần đây thì gần như là 40% là bệnh đái tháo đường là biến chứng sang bệnh thận mạn.
5: Vậy thì những ai có nguy cơ mắc bệnh suy thận mãn cao và cần nhận biết những dấu hiệu như thế nào để đi khám sớm, điều trị sớm, thưa bác sĩ?
6: Đối với bệnh thận mạn thì những cái đối tượng mà có nguy cơ cao có thể dẫn tới bệnh suy thận mạn, thứ nhất là người lớn tuổi, thứ hai là đối với những người mắc cái bệnh lý nền như là tăng huyết áp, đái tháo đường, và đặc biệt là đái tháo đường là một trong những cái bệnh lý nền mà biến chứng thận nhiều nhất. Đối với bệnh thận mạn thì chúng ta phát hiện thường là

0: ở giai đoạn muộn, thường từ bắt đầu khi bệnh nhân có bệnh thận mãn giai đoạn 3 trở lên thì mới có những cái triệu chứng, những dấu hiệu có thể là tiểu ít hoặc là phù hoặc là mệt mỏi, thiếu máu, thì đó là những dấu hiệu mà khi đó bắt buộc người bệnh nhân phải đến khám các cơ sở y tế. Còn nếu như những cái dấu hiệu sớm thì hầu như không có, bệnh nhân sẽ không phát hiện ra, trừ trường hợp những cái bệnh lý liên quan mà thôi.
1: Vâng, thưa bác sĩ, thì nhiều người khi nghe nói đến cái bệnh suy thận mãn này rất là lo lắng, và bác sĩ có thể cho biết khi nào người bệnh phải chạy thận và cái phương pháp này sẽ giúp người bệnh duy trì cuộc sống như thế nào?
0: Thực ra thì đối với bệnh thận mãn có 5 giai đoạn, và sau bệnh nhân ở cái giai đoạn 5, tức là cái mức lọc cầu thận nó giảm dưới 15 ml trên phút trên 1,73 m vuông da, thì khi đó người ta gọi là giai đoạn 5. Và sau giai đoạn này thì bệnh nhân đã chuẩn bị có sự điều trị thay thế thận. Thì trong cái điều trị thay thế thận đó thì có 3 phương pháp cụ thể, đó là một là phương pháp ghép thận. Đây là một phương pháp rất là tối ưu nhất và có thể làm cho giúp cho bệnh nhân có một cuộc sống gần như người bình thường. Còn sau đó có 2 phương pháp nữa, đó là một là lọc màng bụng và hai là thận nhân tạo. Thì hiện tại ở bệnh viện đang triển khai cái phương pháp đó là thận chạy thận nhân tạo.
1: Vâng, thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể chia sẻ về cái phương pháp chạy thận nhân tạo hiện nay mà bệnh viện Đa khoa Buôn Thuột đang áp dụng và việc điều trị tại địa phương sẽ mang lại những lợi ích gì cho người bệnh?
0: Đối với chạy thận nhân tạo thì bệnh viện đã triển khai từ năm 2010. Đây là một phương pháp triển khai là nó thuận lợi nhất cho người bệnh. Công tác chuẩn bị và điều trị của phương pháp chạy thận nhân tạo là do bệnh viện thực hiện, triển khai ở bệnh viện từ năm 2010 với 26 máy, hiện tại có 26 máy chạy thận và đang triển khai chạy thận chu kỳ cho tức là một ngày chúng tôi chạy là gần 80 bệnh nhân. Bên cạnh đó, chúng tôi còn chạy thận nhân tạo cấp cứu cho các bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận nói riêng. Với một cái phương pháp này thì thông dụng và áp dụng rộng rãi ở hầu hết tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và cũng cả trên địa bàn cả nước. Vì phương pháp này là được bảo hiểm y tế thanh toán, nhờ đó giúp ích cho bệnh nhân là duy trì cái cuộc sống, sự sống, nhưng là vừa là giảm bớt được cái chi phí điều trị.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì đối với bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo cần phải lưu ý như thế nào về chế độ sinh hoạt, ăn uống và giữ sức khỏe để mà điều trị?
0: Suy thận mãn và đang phải lọc máu, tức là chạy thận nhân tạo định kỳ, thì bệnh nhân cần phải lưu ý một số chế độ. Cái thứ nhất là vì bệnh nhân cái đi tiểu bệnh nhân là hầu như là không được nữa, nên lượng nước đưa vào trong người bệnh là phải ít. Thường chúng tôi hay khuyên bệnh nhân là phải rửa 2 lần chạy, là không được tăng quá hơn 2,5 kg. Đó, do đó nên mỗi ngày bệnh nhân chỉ được sử dụng đâu đó khoảng tầm 500 ml là nước lọc, và còn lại thì các cái chế độ ăn khác cũng phải giảm nước. Thực đang cần bệnh nhân phải ăn với chế độ ăn là ít nước hơn, khô hơn. Đó là vấn đề nước. Cái thứ hai là bệnh nhân phải giảm các cái chế độ ăn mà các cái loại thức ăn có chứa nhiều cái kali, ví dụ như là chuối, là nho, là sầu riêng. Đó là để giảm bớt cho cái tình trạng là tăng kali trong máu. Vì khi bệnh nhân tăng kali trong máu thì nếu như không kịp thời lọc máu cao thì có thể là bệnh nhân gây những cái rối loạn nhịp tim và thậm chí có thể ngưng tim. Còn ngoài ra thì bệnh nhân cũng cần phải ăn uống đầy đủ chất để có một cái gọi là dinh dưỡng, tránh tình trạng là bệnh nhân có suy kiệt dinh dưỡng. Tuy rằng ở tại phía bệnh viện thì chúng tôi cũng đã nuôi dưỡng thêm cho bệnh nhân bằng đường tĩnh mạch, bằng các cái axit amin thiết yếu cho thận nhân tạo như là nephosterin, neomezil hoặc là kidmin. Thì tuy nhiên đó cũng không phải là đầy đủ hoàn toàn, do đó bệnh nhân cũng phải tăng cường bổ sung thêm chế độ ăn cho bệnh nhân. Đối với bệnh nhân đã chạy thận định kỳ như vậy thì bệnh nhân thường là họ sẽ chạy thận 1 tuần 3 lần, do đó cứ đến lịch theo lịch của bệnh viện đã sắp xếp cho bệnh nhân thì bệnh nhân cứ tái khám và chạy thận định kỳ để duy trì cái sức khỏe và tình trạng là bệnh nhân không có dư ký cũng như độc tố trong cơ thể.
1: Trong mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của khán giả liên quan đến vấn đề bệnh thận và suy thận mãn. Chương trình xin được chuyển câu hỏi của khán giả đến bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thanh Quý để giải đáp. Thưa bác sĩ, thì câu hỏi đầu tiên vị khán giả có hỏi bác sĩ đó là gia đình tôi có người bị thận và phải chạy thận nhân tạo nhiều năm nay. Vậy liệu rằng trong gia đình tôi có ai bị di truyền bệnh lý này hay không, thưa bác sĩ?
0: Vấn đề đối với bệnh thận mãn có di truyền hay không thì thực ra không có một cái nghiên cứu nào là nói rõ

0: toàn là do bệnh thận mạn, do di truyền cả. Thì một số bệnh lý mà dẫn tới, nguyên nhân dẫn tới có thể là có liên quan. Ví dụ như bệnh cao huyết áp thì thường là ví dụ như là gia đình có bố mẹ mình có bị các cái bệnh lý như là cao huyết áp, đái tháo đường, thì để đi tầm soát những cái bệnh lý đó để coi là đã có dấu hiệu nào mà cái biến chứng từ cái đái tháo đường, từ tăng huyết áp là đã có dấu hiệu biến chứng của bệnh thận mạn chưa. Nếu có những dấu hiệu sớm, ví dụ như có tổn thương cầu thận hoặc là có tổn thương bên cấu trúc tủy vỏ và có thể phát hiện trên siêu âm, thì chúng ta phát hiện sớm để chúng ta có những cái biện pháp điều trị kịp thời.
1: Một câu hỏi mà vị khán giả cũng rất quan tâm đó là người bị suy thận mạn có phải chạy thận nhân tạo suốt đời hay không, và việc ghép thận có giúp bệnh nhân sống một cuộc đời như người bình thường đến hết đời hay không, thưa bác sĩ?
0: Đối với bệnh thận mãn và đại khái là giai đoạn cuối rồi thì người ta phải là một biện pháp phải điều trị suốt đời nếu như người bệnh không có chọn lựa một phương án điều trị khác. Do đó đối với trường hợp bệnh thận mãn, nếu như có những bệnh nhân người ta đang chạy thận và họ có cơ hội ghép được thận, tức là phải có mà người gọi là hiến tạng cho thận, thì bệnh nhân có thể ghép thận. Và đặc biệt là đối với cái ghép thận đó, yêu cầu là phải có một cái quả thận nó có tương hợp với người bệnh thì mới tiến hành ghép thận được. Chứ không, nếu chúng ta ghép thận mà ghép một cái quả thận nào đó của một người không tương hợp thì cái thận đó nó sẽ thải ghép. Và khi ghép thận thành công rồi thì muốn cái thận đó hoạt động tốt thì bệnh nhân phải có một cái điều trị thải ghép tốt theo đúng cái phác đồ và điều trị mà của cơ sở điều trị ghép thận sẽ hướng dẫn và lên cái kế hoạch điều trị cụ thể. Bệnh nhân phải theo từng bước như vậy thì khi đó bệnh nhân mới bảo tồn được quả thận đó.
1: Thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thanh Quý, quyền trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột. Và để kết thúc chương trình, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thanh Quý sẽ gửi đến quý vị khán giả ba từ khóa vàng về bệnh lý thận để chúng ta cùng lưu ý.
0: Kính thưa quý vị khán giả, trước khi kết thúc chương trình thì tôi muốn gửi tới quý vị khán giả một lời chào và ba từ khóa rất là quan trọng để chúng ta có thể bảo vệ thận, đó là phát hiện sớm, điều trị đúng, bảo vệ thận. Xin chào quý vị khán giả.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề suy thận mạn hiểu đúng để sống khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.

Văn hóa gắn liền với sự hình thành và phát triển của mỗi dân tộc. Việt Nam là đất nước có hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đất nước của bao giá trị tự nhiên, văn hóa độc đáo được gìn giữ, bảo tồn và phát triển qua nhiều thế hệ. Theo suốt chiều dài lịch sử, văn hóa đã làm nên sức mạnh của Việt Nam, sức sống của dân tộc.

Từ thuở các vua Canh Tí đã đứng lên đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán, vẻ vẹn Sở Công Linh này. Năm 1285, thành Thăng Long bị quân Nguyên Mông tàn phá. Quan lại trong triều đình dâng biểu xin nhà vua xây dựng lại kinh đô. Vua Trần Nhân Tông đã chỉ rõ việc cần kíp bây giờ là phải chăm lo đến đời Tuyên Ngôn Độc Lập thứ hai của dân tộc. Ý thức về nền văn hóa, nền văn hiến riêng được khẳng định một cách đầy kiêu hãnh. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.

0: chính lòng yêu nước, ý thức về độc lập, về nền văn hiến định vị cách ứng xử, sự lựa chọn lẽ sống của con người Việt trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Cuộc kháng chiến chống quân Minh là điển hình của việc kết hợp giữa đánh và đàn, vừa quyết trừ cường bạo, vừa mở đường hiếu sinh. Bởi vậy, khi dân kế sách cho Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã dâng cao ngọn cờ trừ bạo, an dân, bảo vệ văn hóa dân tộc. Để đồng hóa nhân dân Đại Việt, tháng 5 năm 1407, sau khi chiếm được nước ta, nhà Minh tiến hành chiến dịch tiêu hủy văn hóa quy mô nhất trong lịch sử giao chiến giữa hai nước. Trừ các sách kinh và bản in đạo Phật và đạo Lão thì không tiêu hủy. Ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả sách ca lý dân gian hay sách dạy trẻ, một mảnh chữ đều phải đốt hết. Tội ác của quân xâm lược chất chồng. Độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Mặc dù bọn giặc hung tàn là thế, nhưng khi chúng thất bại, ta vẫn thực thi chính sách nhân nghĩa. Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh. Đây là nét đẹp văn hóa đánh giặc của ông cha ta, vừa thể hiện được tính chính nghĩa, vừa là sự chuẩn bị cần thiết cho chính sách ngoại giao sau này. Lê Lợi sau khi lên ngôi vua đã trả lại gươm báu cho rùa thần. Đó là thuận với ý trời và hợp với lòng dân. Cổ nhân đã soi sáng và đặt nền móng cho văn hóa là vậy. Còn Quang Trung, Nguyễn Huệ, khi hành binh ra Thăng Long đánh giặc Thanh xâm lược, ông cũng tuyên ngôn bảo vệ văn hóa dân tộc. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng. Sau khi đại phá 29 vạn quân Thanh, Vũ Quang Trung lại thể hiện tài năng của một nhà chính trị ngoại giao, nhà văn hóa. Ông đã khéo léo tạo dựng mối bang giao hữu nghị giữa Việt Nam và Vương triều Mãn Thanh để nhân dân được yên hưởng thái bình. Đó là một phần kết tinh nét văn hóa truyền thống giữ nước của dân tộc.
1: Chúng ta biết là do đặc điểm về địa chính trị, cho nên là Việt Nam thường xuyên bị các thế lực ngoại xâm xâm lược. Và từ truyền thuyết đến sử thành văn, chúng ta biết rằng mỗi lần đất nước có họa ngoại xâm thì nhân dân Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục, mà luôn đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh để giành lại và bảo vệ nền độc lập. Và điều đó nó trở thành một cái nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Cái nét văn hóa đấy liên tục được bồi đắp và truyền nối.
0: Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng tại bán đảo Sơn Trà. Tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy dân binh kiên cường chống trả, gây cho chúng nhiều tổn thất. Trước thế nước suy yếu, tháng 6 năm 1862, triều đình Huế buộc phải ký hiệp ước hòa hoãn, nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp. Kẻ thù xâm lược, triều đình thỏa hiệp, nhưng nhân dân không chịu khuất phục. Trong trang sử bi hùng này, biết bao người nông dân nghĩa sĩ đã đứng lên tự quyết định số phận của mình và dân tộc. Các cuộc khởi nghĩa diễn ra khắp nơi trên đất nước. Đến thăm khu tưởng niệm nhà thơ, danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, ta như thấy văng vẳng đâu đây những vần thơ nuôi lớn những giá trị đạo đức tinh thần, lòng yêu quê hương, dám xả thân vì đất nước của bao thế hệ người dân Nam Bộ. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, một tượng đài bất tử về người nông dân nghĩa sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì tổ quốc, nhà thơ khẳng định một đạo lý muôn đời của con người Việt Nam. Thác mà trả nước non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh đều khen. Thác mà ưng đền miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ. Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia.

0: vừa đấu tranh trên các lĩnh vực vũ trang, lại vừa đấu tranh trên các lĩnh chính trị thì mới có thể giành được cái thắng lợi.
1: Tộc càng trở nên mạnh mẽ. Sau những năm tháng gian truân tìm đường cứu nước tại Hương Cảng, Trung Quốc, tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành nhà lãnh đạo, linh hồn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam. Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên

0: thu và đóng góp vào nền văn hóa chung của nhân loại. Văn hóa còn thì dân tộc còn, và văn học nghệ thuật chính là hạt nhân cơ bản của văn hóa, là một trong những trục chính.
1: Ôi rồi, tức quá. Đâu rồi? Đâu rồi?

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ năm ngạch xếp lương công chức theo vị trí việc làm.
1: Bộ Nội vụ vừa có công văn hướng dẫn về việc xếp ngạch xếp lương công chức theo vị trí việc làm, trong đó làm rõ cách áp dụng đối với công chức chuyên môn nghiệp vụ, công chức lãnh đạo quản lý và cán bộ cấp xã. Công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đó. Bộ Nội vụ lưu ý theo quy định mới không còn thực hiện việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương tương ứng như trước đây. Vì vậy, việc xếp ngạch không phải nhà, đất, ô tô, xe máy cho người có định danh điện tử mức độ 2 là thông tin đáng chú ý có trên báo Tuổi Trẻ. Theo đó, công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể được giảm lệ phí trước bạ, nhà, đất, ô tô, xe máy và miễn nhiều khoản phí lệ phí khác. Chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến hết tháng 2 năm 2027. Mỗi công dân chỉ được hưởng chính sách giảm lệ phí trước bạ một lần duy nhất đối với một tài sản. Số tiền lệ phí trước bạ giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Thị trường bánh trung thu 2026 khởi động sớm với cả nước trong quý 1 năm 2026 đạt 53,6 triệu người. Đáng chú ý, lao động từ 30 đến 39 tuổi chiếm 45,4% tổng số người tìm việc, cao nhất trong các nhóm tuổi, trong khi nhóm 20 đến 29 tuổi chiếm 37,1%. Theo báo cáo, cả nước, nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Ashraf cho biết hai bên đang tiến gần đến một thỏa thuận nhất định về vấn đề Hormuz dù không cung cấp chi tiết cụ thể. Báo tin tức đưa tin, Triều Tiên đã nối lại hoạt động xây dựng một căn cứ hải quân bị trì hoãn từ lâu ở bờ biển phía đông. Việc tái khởi động xây dựng diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang nhanh chóng mở rộng năng lực hải quân. Bình Nhưỡng đã công bố hai tàu khu trục mới lớp 5.000 tấn mang tên Chohyeon và Kangkon điển đối với các tàu này. Triều Tiên cũng đang triển khai chương trình chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong khi ông Kim Jong-un hồi tháng 6 ra lệnh đoàn năm học mới sau hơn 10 tháng ròng rã thi công. Để học sinh nhanh chóng bắt nhịp với môi trường học tập sinh hoạt mới, các chiến sĩ công an, bộ đội địa phương sẽ trực tiếp đồng hành hướng dẫn học sinh nếp sống kỷ luật trong thời gian đầu như giờ báo thức, gấp chăn màn ngăn nắp, vệ sinh cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường ven biển tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, du khách tại các bãi tắm ven biển trong điều kiện thời tiết hải văn diễn biến bất lợi. Các địa phương cần bổ sung biển cảnh báo, loa phát thanh và các hình thức cảnh báo phù hợp, bảo đảm các khu vực tập trung đông người có đủ lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cứu hộ cứu nạn cần thiết. Các xã phường căn cứ điều kiện thời tiết để chủ động tạm dừng tắm biển tại các khu vực rông gió. Thông tin chi tiết đăng trên báo.

0: Báo Đắk Lắk. Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng xanh bền vững. Lễ hội ẩm thực sầu riêng diễn ra từ ngày 15 đến 23 tháng 8 tại không gian Eco Palace với quy mô khoảng 200 gian hàng. Bên cạnh khu trưng bày nông sản và ẩm thực vùng miền, lễ hội còn mang đến chuỗi hoạt động văn hóa giải trí xuyên suốt 9 ngày như cuộc thi thánh sầu, show diễn sầu riêng và lửa, bartender show, lễ hội bia sầu riêng, quầy phục vụ trải nghiệm trà và cà phê sầu riêng miễn phí cùng các chương trình biểu diễn không gian văn hóa cổng chiêng ED, biểu diễn nghệ thuật đường phố, nhảy hip hop và lắp biển sắc lập kỷ lục Việt Nam với chủ đề 102 món đặc sắc kết hợp sầu riêng Đắk Lắk diễn ra vào ngày 15 tháng 8, thông tin trên báo Đắk Lắk.
1: Quý vị và các bạn vừa xem chuyên mục Điểm tin hôm
2: Đắk Lắk. Việc áp dụng các cơ chế phù hợp sẽ góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, huy động nguồn lực và bảo đảm tiến độ các dự án.
3: Đối với dự án cao tốc Đắk Lắk Phú Yên CT23, tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất định hướng triển khai theo hình thức đối tác công tư PPP. Và nếu chỉ tính riêng nếu được áp dụng cơ chế chính sách khai thác quỹ đất và cơ chế linh hoạt chuyển đổi hình thức đầu tư thì tỉnh có thể chủ động huy động nguồn lực từ khu vực đầu tư tư nhân và đồng thời cũng có cái phương án dự phòng để chuyển sang đầu tư công khi thị trường vốn PPP.
4: Liên kết vùng, liên kết giữa các cực tăng trưởng với các địa phương có nhiều tiềm năng nhưng còn hạn chế về hạ tầng, công nghệ và thị trường.
2: Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt kỳ vọng sau khi được thành lập thành phố, Quảng sẽ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển không chỉ cho một.
5: Chỉ buổi làm việc với VNPT Đắk Lắk về tình hình triển khai thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số.
2: Theo báo cáo tại cuộc họp thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, tính đến cuối tháng 7 năm 2028, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành 8 trên 26 nội dung hợp tác, đạt 31%, đang triển khai 15 trên 26 nội dung và xử lý 3 nội dung không tiếp tục hoặc chuyển giao đơn vị khác. Đối với việc thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã hộ kinh doanh, VNPT Đắk Lắk đề xuất mô hình 3 bên cùng đồng hành với 7 giải pháp thiết thực nhằm đưa kinh tế số chiếm 30% GDP của tỉnh vào năm 2030. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận những đóng góp tích cực của VNPT Đắk Lắk trong phát triển hạ tầng số, chính quyền số và các dịch vụ công ích.

0: số còn tích hợp nhiều tiện ích thiết thực về giáo dục, y tế, các chính sách an sinh xã hội, cung cấp thông tin chính thống và các kênh tương tác với chính quyền, giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.
1: Đối với cái ứng dụng đa kích số thì mục tiêu là đưa các cái tiện ích lên trên đa kích số để người dân có thể tiếp cận với các cái công nghệ số cũng như là một cái kênh giao tiếp với cơ quan chính quyền. Thông qua cái đa kích số thì người dân có thể là tra cứu các cái thông tin về quy hoạch sử dụng đất, có thể là thực hiện các cái gửi các cái phản ánh kiến nghị lên cơ quan chính quyền, cũng như là sử dụng các cái tiện ích về đô thị thông minh như là giáo dục, y tế, nông nghiệp, môi trường. Đồng thời thì đa kích số cũng là cái kênh để cho cơ quan nhà nước là có thể là đến gần hơn với người dân thông qua cái việc là trả lời các cái phản ánh kiến
2: tốt về xâm hại tình dục. Thì đối với mình đây là những kiến thức cực kỳ bổ ích trong thời đại này để giúp các em có những hành trang để cho các em phát triển hơn.
3: 2026 và xác định Malaysia là đối thủ ở bán kết. Theo một nhiệm vụ của đội hình này là tranh chấp huy chương ở các nội dung đối kháng Kumite, thì Đồng Nai 2 hướng đến những danh hiệu cao quý tại nội dung quyền kata.
4: Năm nay thì đơn vị cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cũng kỹ thuật chiến thuật, cũng đảm bảo thì các em
5: thỏa hiệp không đưa tiền cho các đối tượng có dấu hiệu bảo kê, chủ động lắp đặt camera lưu giữ hình ảnh, tin nhắn, ghi âm và các tài liệu liên quan
6: chiếm đoạt tài sản, thì đã gặp gỡ để đưa ra thông tin gian dối bản thân mình là cán bộ công an có nhiều mối quan hệ và hứa hẹn sẽ chạy án được cho anh H. Để lo lót được việc thì anh H phải đưa cho Thúy 400 triệu đồng, tin tưởng nên anh H đã đưa cho Thúy số tiền trên. Sau khi biết cơ quan cảnh sát điều tra đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc có liên quan đến mình, thì Thúy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk xác định Thúy đang lẩn trốn tại phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội, nên đã cử một tổ công tác ra Hà Nội triệu tập về Đắk Lắk để thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ngày 4 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Tuấn, sinh năm 1997, trú tại 364 Hùng Vương, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội danh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo khoản 2 điều 226 Bộ luật hình sự. Nguyễn Đình Tuấn là chủ cửa hàng TN Luxury đặt tại 95 Nguyễn Trãi, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Bị can Nguyễn Đình Tuấn được cơ quan cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh. Trước đó, qua phối hợp công an phường Tuy Hòa tiến hành kiểm tra, khám xét hành chính tại cửa hàng TN Luxury, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 1.820 sản phẩm quần áo, túi sách, ví thắt lưng, giày mất kính hiệu Nike, Adidas, Burberry, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Puma, Hermès. Kết quả giám định ngày 20/7/2026 của Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ kết luận các sản phẩm trên đều là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ. Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Đình Tuấn khai nhận nguồn gốc của số hàng hóa trên là do đối tượng đặt mua tại các trang, hội nhóm trên mạng xã hội, chuyên giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời.
5: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy tìm người đối với Trần Xuân Hòa, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1996, hộ khẩu thường trú thôn 2, xã Kromana, tỉnh Đắk Lắk, là đối tượng truy tìm trong lĩnh vực tố giác tội phạm để phục vụ công tác kiểm tra xác minh theo quy định. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho đồng chí Phạm Văn Trực, số điện thoại 0988076507 hoặc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk, số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Vi bao che chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Rất chuẩn, rất là tự nhiên, nó không quá dễ như mình nghĩ. Sau khi hoàn thiện thì mình thấy cười nó tự tin hơn hẳn so với lúc chưa làm.
8: Thưa quý vị, từ việc tìm hiểu sự khác nhau giữa bọc răng sứ và dán sứ veneer đến những lo lắng về mài răng và lựa chọn phương pháp phù hợp miệng, chương trình hôm nay cùng tìm hiểu chủ đề giữ gìn nụ cười sau phục hình răng.
9: Xin chào bác sĩ Đinh Xuân Hải, giám đốc nha khoa Việt Mỹ. Vâng, thưa bác Hải, thì để có kết quả lâu dài thì bác có lời khuyên gì dành cho những người đang chuẩn bị phục hình răng sứ?

0: Vernier không ạ?
1: Nếu mà bạn đang có ý định làm răng sứ của Vernier thì điều quan trọng nhất mà bạn phải quan tâm không phải là giá, không phải là về cái form răng, làm cái nào, cái form răng nào cho nó đẹp, mà cái quan trọng nhất ở đây là bạn phải thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn. Thứ hai là phải đúng chỉ định. Thứ ba là khớp cắn của bạn có nằm trong những cái chỉ định làm răng sứ hồ vernier hay không. Thứ hai là bạn có đang gặp tình trạng quá vuông móm hay là lệch lạc răng hay không. Thứ ba là bạn có đang gặp những cái bệnh lý liên quan tới nha chu, liên quan tới cái bệnh lý tổng quát. Bởi vì làm sao ạ? Khi chúng ta đau răng, khi chúng ta mất răng thì chúng ta chỉ quan tâm là mình sẽ làm cái cầu răng này như thế nào, mình sẽ trồng răng này trong thời gian bao lâu, mà ít người quan tâm đến là mình đang bị những cái bệnh lý gì mà nó dẫn đến cái tình trạng mất răng như thế này. Thì bạn phải rất là tỉnh táo, mình phải thăm khám tổng quát hết, xem là sức khỏe của mình có đủ sức khỏe để làm hay không, và có cần phải điều trị những cái bệnh lý tổng quát gì liên quan đi theo hay không. Thì đó là cái rất là quan trọng. Và trong chương trình này tôi muốn chia sẻ với các
2: với nha khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ tư tuần sau nhé.
3: Hành cùng chương trình.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vực là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: chúng ta sẽ chứng kiến một trận nội chiến của ảnh riêu. Nàng ơi, mình sắp có phim hay để coi rồi đó nha. Nàng có coi chung với tao không?
1: Thầy muốn em làm cộng sự của thầy.
2: Dạ, thì em hiểu rồi thầy.
1: Nghe thầy, tụi em có thể xuất phát được rồi.
3: Nước đây, nước đây, nước đây.
4: Bây giờ tụi mình hãy nâng ly chúc mừng ngày giao lưu của hai trường tụi mình nha. Đợi tôi xíu. Bạn, bởi vì sao? Bởi vì tôi là học sinh của trường Ồn Riêu mà. Mà nói nhỏ cho biết nha, tôi là học sinh xuất sắc nhất ở đây luôn á.
5: Hay vậy ta.
6: Bạn, cho hỏi cái thời khóa biểu của trường mình sao vậy?
4: Trời, cái thời khóa biểu của trường tôi nó chuyên nghiệp kinh khủng luôn. Sáng nào mà biết không, tụi tôi cũng phải dậy tập thể dục rất là cực lực, đổ mồ hôi tù.
5: Cái gì ghê vậy?
7: Ba tưởng á, chỉ có mỗi trường bạn á là chuyên nghiệp á hả? Trường tụi tôi á có những bài tập thể lực á kinh khủng hơn nhiều.
4: Đúng rồi đó. Vậy là bà chưa biết rồi, cứ mỗi buổi sáng tụi tôi sẽ từ ký túc xá đến sân trường. Mà từ ký túc xá đến sân trường là ngắn lắm, có 10 cây số thôi à.
6: Ê, tôi nhớ trường mình qua ký túc xá có 10 cây chuối mà.
5: Ê trời, đúng rồi đó, trời đất ơi, trường tôi đến ký túc xá nha xa lắm, 10 cây số mà không phải đi bình thường đâu, đi là phải xách hai cái bịch cát hai bên tay này nha. Biết bao nhiêu ký không?
4: Bao nhiêu?
5: 20 tấn.
4: Đúng rồi,
5: 20 tấn hai bên tay, thấy ghê chưa, dữ lắm á.
4: Vậy bà biết tụi tôi mang bao cát làm gì không?
8: Làm gì?
4: Để buổi chiều tụi tôi đi về tụi tôi đổi lên đầu đó.
8: Ủa, có gì sai? Có cái bao nào mà đựng được 20 tấn cát đâu. Mà cũng 20 tấn là làm sao mà đội trên đầu cho đi dễ.
3: Nghe các bạn kể là tôi thấy trường các bạn là khá là chuyên nghiệp.
5: Châu lắm, trường tôi châu lắm.
3: Thôi thì mới nghe thôi chứ chưa có thấy, hiểu không?
5: Ừ.
3: Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử cơ thể lực của các bạn như thế nào nha.
6: Kiểm.
3: Rồi, ok, lùi lại. Lùi ra để tôi
5: tự nhiên lùi
3: tôi làm cái này cái. Thì lùi ra đi, nhanh.
6: Chết rồi, bây giờ nó làm cái gì mình nổ mà đâu có thiệt đâu.
8: Ba,
4: giờ sao?
5: Sao biến mất hết trơn vậy? Cái cặp tôi đâu?
3: Cái cặp của bạn thì xíu nữa tôi biến lại cái cặp cho bạn.
5: Ơi, nhớ biến lại trả đồ cho tôi nha. Ủa sao biến hết sao còn mình dài vậy?
3: Trời đất ơi, không có biết gì hết trơn á. Thông minh lên.
5: Sao?
3: Là xíu nữa mình kiểm tra thể lực mình sẽ mệt thì sao? Mệt thì mình phải uống nước. Trời ơi, tôi để dành nước cho bạn uống rồi, còn muốn gì nữa.
5: Thấy người ta tâm lý chưa? Nhưng mà sao không để ly nước ở lại cho người ta uống?
3: Xíu nữa tôi đi lấy cái ly mới cho bạn đẹp hơn luôn bạn.
5: Trường người ta tâm lý thiệt chứ, hay lắm bạn.
3: Thôi nè. Đó, chuẩn bị vô bài kiểm tra. Dàn ra. Xích lên. Rồi, mỗi người nhảy 1001 cái nha.
5: Cái gì? 1001 cái?
3: Đúng rồi, tôi sẽ làm trọng tài bấm giờ cho mọi người. An tâm.
5: Ở đâu ta?
4: Bên này.
9: Ban cho ngươi một loại dược mà khi ngươi uống vào rồi ngươi sẽ mất hết trí nhớ.
8: Trời ơi, tiền bối trời không thấy, giờ tự nhiên xuất hiện.
10: Giờ sao?
8: Bám theo.
1: Muốn theo dõi ta?
3: Cố lên, sắp 1001 cái rồi. 88.
5: Trời ơi, cái gì vậy?
3: Hả?

0: Sao kêu sắp 1001 mà mới đến 88, 89 thì không vậy?
1: Trời ơi, nhanh đi, cũng sắp rồi, sắp rồi. Ủa, mà tôi tới đây là thi mấy trường bà, chứ có thi với nhau đâu. Nãy giờ bà chưa thi với tụi tôi mà.
2: Ủa, mấy người sao vậy? Hằng ngày đi học á là đi hả 10 km, rồi gì chát mưa 20 cây gì đào hố hồ bơi lắp đi lắp lại. Trời, mấy cái chuyện này có chút xíu xíu
3: à, thì tụi tôi làm á những chuyện lớn quen rồi, cái chuyện con nít này á làm quen có gì đâu.
4: Nói tóm lại là sao nãy giờ là bạn không thi với tụi tôi đi, cái này là mình tới đây mình thi thố mà.
1: Thì để tôi đi kiếm người của trường tôi thi với mấy bạn. Ủa, đâu có để bạn thi một mình vậy được.
2: Thôi mệt rồi đúng không? Mệt rồi, ngồi nghỉ. Để tôi đi pha bình trà khác cho bạn uống nha. Cái này nguội rồi, không có ngon đâu nha.
3: Mệt quá trời mệt luôn á, trời điện nổ chi bây giờ nó kêu nó thử sức.
5: Tôi thấy hơi mất nhiều thời gian rồi đó.
6: Bây giờ tôi nghĩ như thế này, tụi mình phải nhanh chóng tụi mình đi tìm chứng cớ đi, chứ không như vậy được hoài đâu.
7: Tôi nghĩ á, ba đứa mình cần một kế hoạch cụ thể.
5: Giờ tôi nghĩ như vậy nè. Ông Năm
2: cái tụi học sinh ẩn riêu ba lá ba sàm,
5: ba sẽ cho các ngươi uống hết cái lọ này coi coi nó xào được bao lâu.

0: Đây đây đây đây đây đây đây. Nước đây, uống đi, uống đi cho đỡ mệt nha.
1: À, bây giờ uống bằng niềm tin hả?
0: À, để tôi biến ly cho uống nha.
2: Không.
0: Hả?
3: Không canh, làm đi.
4: Vậy nha. Tốt rồi đó. Hay ông cứ giữ như vậy đi. Tụi tôi đi kiểm tra. Ông Vinh.
0: Ê, đứng lên.
5: Nhớ, bất kỳ thứ gì anh Nhiên đều phải ghi nhận lại hết. Bởi vì rất có thể cánh cửa đi tới cõi âm lại là một thứ đồ gì đó vô.
4: Chua gì vậy?
3: Hơi chua rồi nha.
4: Gì chua? Tôi mới tắm thơm lắm nha. Thôi thử đi.
3: Ý sai ở dơ dứa gì trời. Mà thôi, có chuyện quan trọng đi. Hay là mình còn cần một câu thần chú hoặc một chiếc chìa khóa gì nữa không ta?
4: Ừ ha, tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà bà thấy cái gì khả nghi á, bà cứ tìm hết đi.
3: Ok, tìm, tiếp. Trời ơi là trời. Tìm cũng đó tìm, muối chả muối.

0: Đúng rồi, tạo ra một sự kiện. Mà sự kiện gì?
1: Bây giờ mà có nó ở đây á, tôi làm một cơn sóng thần là được rồi.
0: Bà hay quá. Bà làm cơn sóng thần rồi bao nhiêu cái chứng cứ trong cái phòng thí nghiệm đó.

0: xoáy.
1: Cơn lốc xoáy? Có lý. Tôi sẽ dùng một cơn lốc xoáy và ba sẽ nhanh tay nhanh chân tiễn vào bên đó.
2: Chính xác, chúng ta thật là thông minh.
3: Hình như mình thiếu thiếu cái gì đó. Hình như thiếu một số chất thúc tác để làm thí nghiệm. Phải đi mua thôi. Làm thí nghiệm mà có bao nhiêu đó mình cũng quên. Mình chưa già rồi sao mình lẫn vậy ta? Cái chuyện nhỏ là không xong rồi, khi nào mới làm chuyện lớn được? Ủa mà thiếu chất xúc tác tại sao không đi mua mà đứng đây nói chi vậy ta? Mình lẩm cẩm quá rồi, phải đi mua thôi. Đúng rồi, đi mua chất xúc tác là tự nhiên đứng đây lẩm cẩm chứ gì. Thôi lẩm bẩm quá, thôi lẩm cẩm quá, thôi đi mua thôi.
1: Ông này á, ông đi mua đồ chắc cả buổi trời, tha hồ mà vô tìm chứng cứ. Đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Mà khoan đã nha, thầy Sấm nói những vật dụng nhỏ nhất, vô dụng nhất cũng có thể là chứng cứ quan trọng nhất, không được bỏ sót.
2: Ok, tôi biết rồi. Đi đi.

Mày đã thử sức cho tôi nha. Tôi biến cho rồi nha. Chặn vậy á, coi còn dám thử sức cho tôi nữa không? Hả? Ủa mặt kìa. Ghét chứ.

0: Hả Thúy? Hả Thúy?
1: Trời ơi, đi mua đồ mà quên mang bóp tiền thì làm sao trả tiền được? Không lẽ anh đem cái thân này ra cấn cho người ta? Đâu có được đâu. Tiền đâu rồi? Ủa mà như mình đang làm thí nghiệm mà ta. Đúng rồi, phải làm thí nghiệm.
2: Ủa? Mà mình về đây để mình lấy bóp tiền mà mang đi trả tiền cho người ta mà mình làm thí nghiệm gì nữa?
3: Kiếm bóp tiền. Kiếm bóp tiền.
2: Ồ nè, nó ở đây nè.
3: Cái bóp tiền mình bỏ trong tủ. Mà cái tủ này mở ra.
2: Ai mở ra?
3: Chắc không phải ăn trộm đâu. Nếu mà ăn trộm mở ra thấy bóp tiền phải lấy bóp tiền đi. Thôi kệ, lấy bóp tiền, em trả tiền mua đồ đi.

0: kiểu này hoài, chắc ép tim chết quá. Thấy tôi thông minh ghê chưa? Cũng may mở tủ ra không lấy bất tiện của ổng á, lấy một cái phát hiện hai đứa mình là chết luôn.
1: Trời ơi, xong chưa? Sắp hết năng lực rồi nè. Có chuyện gì mà ông kêu tụi tôi gấp như vậy hả?
2: Trời ơi, làm cái gì mà lâu quá vậy? Sắp hết năng lực rồi nè.
3: Vậy giờ mình lẹ lẹ đi, sắp xếp lại như cũ để cô ta không nghi ngờ.
2: Ừ, hết năng lực rồi đó, vào vị trí hồi nãy đi.
1: Vậy còn những phòng khác thì sao?
3: Từ từ tính sau đi, để cho ông nghỉ ngơi đã.

0: dạy là phải khiêm tốn,
1: thiệt thà, chuẩn luôn.
2: Tụi tôi á là ba đứa học sinh ngoan ngoãn, luôn nghe lời giáo viên của mình.
3: Có khi nào đây là một trong những chứng cứ quan trọng nhất mà chúng ta bỏ sót không?
4: Rồi, ok. Ngửi đi, ngửi đi.
3: Mùi thơm.
4: Ok, ngửi đi.
5: Trời ơi,
4: u quá. Ghét nhất cái mùi này luôn á.
6: Thơm.
4: Thấy ghê.
6: Thơm.
4: Thối.
6: Thơm.
4: Thối.
6: Thơm.
4: Tôi nói thôi.
6: Tôi nói thơm.
4: Thửi đi một hồi nó lông mũi nè. Nó nổ bành mặt nè.
6: Thơm quá.
1: Trời trời, nhảy quá trời nhảy rồi đó.
0: Mệt. Thôi, mệt rồi người nghỉ xíu đi.
7: Đây, để tôi rót nước cho mấy người uống nha. Chăm. Đây. Đây.
0: Rồi, uống đi. Hết mệt chưa?
8: Mệt đi mà mệt chứ. Cái phòng này nhỏ xíu à, đâu có bằng được 1/10,000 cái trường của chúng tôi.
1: Một lần nữa tôi xin nhắc lại cho bạn nhớ, cái trường của bạn không thể nào bằng được cái hồ bơi của trường tôi đâu.
2: Tôi còn có thể nhảy quanh cái phòng này tới tối luôn đó.
0: Ồ, thì tôi biết mà. Tôi biết mấy người ở trường Unreal có năng lực siêu phàm mà. Trường Unreal của tôi làm sao mà sánh bằng trường Unreal của mấy người.
8: Nè nè, bạn đừng có nói vậy. Cái gì mà so sánh mà không so sánh. Mục đích á, của tụi tôi tới đây á, là để học hỏi. Quan trọng nhất là việc học mà.
1: Quan trọng là chúng ta cùng nhau cố gắng phát triển vì sự nghiệp của tương lai đó bạn.
2: Làm người á là phải khiêm tốn. Tụi tôi đâu có ý thể hiện này kia đâu.
0: Ừ, mà thôi tối rồi, ba người ở lại ăn cơm chung với tôi nha.
1: Ở lại hả?
8: Để cho tôi bàn xíu nha.
1: Chờ chút.
8: Chết rồi, tụi mình nãy giờ lục tung cái bếp lên, họ nghi ngờ rồi sao?
1: Làm sao ai biết, làm sao bây giờ? Tôi đâu có lục đâu, sao tôi biết?
2: Nhưng mà quan trọng á là thầy kêu tụi mình không được ngủ qua đêm.
1: Nhưng mà bây giờ nó kêu ở lại ăn kìa.
8: Ờ đúng rồi ha. Thầy còn dặn á, nếu mà được mời dùng cơm thì phải về ngay.
1: Để bây giờ tính sao?
2: Đừng chối thôi chứ biết làm sao.
8: Quyết định này nghe.
0: Các bạn ơi, suy nghĩ xong chưa? Để cho mình báo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn á.
8: À, tôi sực nhớ ra là tôi còn bài tập phải làm nữa.
1: Ê, tôi cũng mới sực nhớ ra là tôi có hàng trăm bài tập phải làm ở nhà đó.
2: Hai người cộng lại nhân 100 lần chưa bằng đống bài tập của tôi làm.
1: Ba đứa là 1000 lần luôn đó.
0: Tiếc quá, lâu lâu mới được một buổi giao lưu mà các bạn về sớm quá. Tôi còn có nhiều cái cần phải học hỏi thêm á.
8: Học á, ngày mai học cũng được mà. Ngày nào mình cũng học được hết trơn á.
2: Vậy hẹn dịp khác ha.
8: Tôi về nha.
1: Về nha.
2: Về nha.
1: Ê, bộ anh nữa. Ba lô của tụi

0: xòm rồi.
1: Ừ đó, cái phòng tụi tôi tìm chả có gì hết trơn á, không biết những căn phòng khác á như thế nào nữa.
2: Tự nhiên lúc đó hả, năng lực của tôi nó bị cùi bắp mà mấy bạn, không hiểu sao vậy luôn á.
0: Được rồi, ngày mai tụi tôi sẽ tìm kỹ hơn.
2: Cố lên.
0: Mà ông đó
2: nữa hả,
0: lo mà giữ gìn sức khỏe, ăn cơm nhiều nè, không được chơi game, để ngày mai mà có sức làm cho người ta bất động lâu hơn, để tụi tôi kiểm tra kỹ hơn.
2: Thôi yên tâm đi, mai á tôi sẽ bung hết năng lực của mình.
3: Sao đau đầu quá vậy ta?
2: Ủa Min, ông bị sao vậy?
0: Sao đau đầu quá vậy nè?

0: đau đầu quá.
1: Thơm quá.
2: Thúi.
1: Thơm.
2: Thúi.
1: Thơm.
2: Thúi.
1: À, thúi. À, thơm mà.
2: Thúi.
1: Thơm.
0: Ui, thơm mà.
2: Tùi. Thúi.
1: Trời ơi. Đúng là tản trí thiệt rồi. Mình đang làm thí nghiệm tự nhiên bỏ đi mua đồ. Bây giờ phải làm thí nghiệm thôi. Ở đâu ta? Cái này

mình về đây mình lấy cái bóp thì lẽ ra mình phải mang đi, mình trả tiền cho người ta, sao tự nhiên mình quay về mình làm thí nghiệm? Mình sai rồi, mình phải chạy ngược ra ngoài trả tiền cho người ta rồi hãy về làm thí nghiệm. Ai đáng trí quá, đáng trí quá.

0: Tôi nghĩ vậy nè, hay giờ đừng tranh cãi nữa, lo tập trung vô mấy cái chuyện lớn nè. Ổng có đi ra đi vô vậy hoài chắc tim tôi thòng luôn quá.
1: Bà thòng tim chắc tôi cũng thòng.
0: Ổng gì?
1: Thòng tim. Thòng tim. Ê, mà ổng đãng trí vậy tôi nghĩ là chắc chắn mấy cái chứng cứ quan trọng, chứng cứ tội phạm nằm bên người ổng quá.
0: Đúng. Nếu vậy thì mình đến đây chi? Theo dõi ổng không phải tốt hả? Đúng không?
1: Sáng kiến.
0: Đi. Ở đây vừa nóng vừa thối nữa. Lẹ lẹ.
1: Thơm mà.
0: Thôi.
1: Thơm.
0: Đi lẹ lẹ thối muốn chết luôn.
1: Thôi nó thơm mà.
0: Nhức cái mũi luôn.
1: Thơm. Thôi. Thơm. Thôi.

0: Ủa
1: đâu rồi?
0: Mới đây mà.
1: Trời ơi, có khi nào ông biết mình đang theo dõi ông không vậy?
0: Ủa kỳ vậy ta, không lẽ ông phát hiện tụi mình rồi hả? Cũng không thể nào được. Đau quá.
1: Cái gì vậy?
0: Oh.

0: chính cái người bị vô dụng đó. Coi như đó mà làm của ông xong nữa.
1: Vô dụng.
0: Hai người mới là đồ vô dụng đó. Vô dụng, vô dụng. Ông lấy cái quyền gì mà chửi tôi hả? Hai người mới là vô dụng. Hãy xem đi.
1: Còn ông nữa.
2: Bây giờ thì biết ai lợi hại chứ hả?
0: Mấy đứa làm gì vậy? Hãy xem ta đây. Dừng tay lại. Mấy đứa dừng tay lại. Nè làm cái gì vậy? Dừng tay lại chưa? Dừng tay lại. Dừng tay lại. Dừng lại.
3: Tại sao thằng con trai đi đánh hai ngọn con gái hả? Hai thằng trai ngọn gái tại sao hả?
0: Cảm ơn ngài Đạo Pháp Sư nha. Nếu không có ngài tôi không biết giải quyết như thế nào nữa.
3: Không có gì.
0: Ủa, mà tại sao ngài biết tụi tôi ở đây vậy?
3: Ta tiên tri đoán trước cho nên ta lại giúp đỡ cho mọi người thôi. Thôi mọi người ở đây đi, ta đi còn giúp nhiều người khác nữa. Tránh ra. Trời hồ bước.
0: Nè mấy đứa đừng có manh động nghe chưa, bình tĩnh lại đi. Ngài Đại Pháp Sư, Đại Pháp Sư, Đại Pháp Sư.
1: Sao tụi đau đầu quá vậy nè?
4: Có chuyện gì vậy? Mọi người có biết cái gì không?
2: Tại sao lại ổng hết vậy này? Tại sao ngươi lại ở đây?
4: Tại sao ngươi ở đây?
2: Ngươi đi chết đi.
4: Ngươi mới đi chết đi đó.
3: Ngươi dám chửi ta.
4: Ủa? Hà Thủy, Hà Thủy, bà có sao không?
0: Mấy đứa, mấy đứa bình tĩnh đi. Mấy đứa bị gì vậy? Mấy đứa có sao không?
3: Dạ. Không có sao đâu mà. Ê, trường tôi cũng bị y chang vậy nè. Mà tôi có cách chữa trị, yên tâm đi.
0: Cái gì hả?
3: Đây, thấy cái gì chưa?
0: Là sao?
3: Cái lọ thuốc này nè, là không thuộc của tiên giới mà cũng không thuộc của âm giới. Nhưng mà ai mà tìm ra cái chủ nhân của cái lọ thuốc này đó, chính nó là người đã phá hoại sự kết thông của hai trường với nhau đó, thầy biết không?
0: Vậy hả?
3: Đó, cũng vì cái học sinh mà trường của thầy bị hại đó. Thì nghi trường của tôi là đúng rồi. Nhưng mà không phải là trường của tôi hại đâu, là chính cái thủ phạm là nó nè. Thầy hiểu không? Mà thầy yên tâm đi, tôi có cách trị và cố gắng tìm ra thủ phạm cho thầy coi.
0: Không lẽ có kẻ đứng sau đổ lỗi cho cõi âm? Dạ. Mình nghi ngờ cho cõi âm là sai sao?
3: Yes, madam.
0: Sao ta lại ở trong thân xác này? Tại sao vậy? Tại sao vậy?
5: Ta chỉ là đang ban thưởng cho ngươi.
4: Cái gì?
6: Chết rồi! Chết rồi! Lão chết rồi!
7: Người ta qua đây tận tình mời học sinh trường mình qua trường của người ta học, vậy mà thầy lạnh lùng không đồng ý. Thầy nói như vậy là đúng hay sai?
8: Người được con cái chỉ biết nói linh tinh thôi mà.
7: Con không có nói linh tinh đâu thầy. Thầy không biết, con sẽ phân tích cho thầy nghe. Thứ nhất, trường người ta có đầy đủ cơ sở vật chất hơn trường của mình. Thứ hai là giáo viên trường người ta cũng giỏi hơn giáo viên trường mình luôn.

0: U nói chúng mày biết nhé, nếu như chúng mày cảm thấy ở nhà U được thì ở, mà không thì dọn đồ dọn đạc chuyển nhá, đi nơi khác chứ U cũng chẳng muốn chứa. U lắm nhất là cái thằng này này.
1: Xóm trọ thanh xuân là bộ phim sitcom hài xoay quanh cuộc sống của những sinh viên đến từ nhiều vùng quê lên Hà Nội học tập và cùng sinh sống trong xóm trọ của bà Xuân. Với những khác biệt về tính cách, hoàn cảnh và lối sống, họ liên tục rơi vào những tình huống giờ khóc giờ cười.
2: Cơ sở vật chất như thế này.
3: Chết! Thế bây giờ là ông muốn tôi phải làm như thế nào hả ông?
2: Bây giờ ấy, U chỉ cần giảm cho con nửa tháng tiền nhà. Thế...
1: Không chỉ phản ánh chân thực cuộc sống sinh viên với những câu chuyện về học tập, tình bạn, tình yêu, bộ phim còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về sự sẻ chia, tình người và những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân.
0: Thế nhưng mà cái vấn đề là tích đức, bây giờ làm như nào để tích đức? Không, có mất nhiều tiền không ạ?
4: Thì đấy, thì lại phải gặp tôi. Tích đức ở đây là cứ trực tiếp giảm tiền nhà.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ thanh xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần nêu gương, coi mỗi việc làm tốt, mỗi tấm gương sáng trong cuộc sống là cách thiết thực nhất để lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Khắc ghi lời dạy của Bác, những cựu chiến binh trên quê hương Đắk Lắk hôm nay vẫn đang tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ bằng những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Đó là tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay bảo vệ môi trường, tích cực xây dựng nông thôn mới và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, để cảm nhận những câu chuyện đẹp về những người lính năm xưa vẫn đang lặng thầm cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
1: Những ngày đầu vụ thu hoạch sầu riêng, sân nhà của các hội viên cựu chiến binh ở Buôn Dung, xã Cờ Đông Bách luôn trở nên nhộn nhịp. Dưới những tán cây xài chữ quả, từng xe sầu riêng liên tục được vận chuyển về tập kết, chuẩn bị phân loại để xuất bán. Nhưng điều để lại nhiều ấn tượng không chỉ là niềm vui của một mùa vụ bội thu. Ngay bên hiên nhà, những người cựu chiến binh tóc đã bạc lại tất bật với một công việc khác. Người bó gọn những thùng cắt tông đã qua sử dụng, người phân loại chai nhựa sinh hoạt có thể tái chế, người thu gom riêng các bao gói thuốc bảo vệ thực vật để đưa đến điểm thu gom, xử lý theo đúng quy định. Những việc làm lặng lẽ ấy đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của chi hội cựu chiến binh Buôn Dung nhiều năm qua. Những ngày đầu vụ thu hoạch sầu riêng, sân nhà của các hội viên cựu chiến binh ở Buôn Dung, xã Cờ Đông Bách luôn trở nên nhộn nhịp. Giữa những tán cây xài chiếu quả, từng xe sầu riêng liên tục được vận chuyển về tập kết, chuẩn bị phân loại để xuất bán. Nhưng điều để lại nhiều ấn tượng không chỉ là niềm vui của một mùa vụ bội thu. Ngay bên hiên nhà, những người cựu chiến binh tóc đã bạc lại tất bật với một công việc khác. Người bó gọn những thùng cắt tông đã qua sử dụng, người phân loại chai nhựa sinh hoạt

0: có thể tái chế. Người thu gom riêng các bao gói thuốc bảo vệ thực vật để đưa đến điểm thu gom, xử lý theo đúng quy định. Những việc làm lặng lẽ ấy đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của chi hội cựu chiến binh Bôn Sùng nhiều năm qua. Điều đáng quý là từ những việc làm rất nhỏ ấy, ý thức bảo vệ môi trường dần lan tỏa trong cộng đồng.
1: Còn cái mô hình thu gom phế liệu đối với hội viên và cộng đồng á, thứ nhất á, chúng ta là tuyên truyền cho là cái khâu là vệ sinh hay là bảo vệ môi trường. Thứ hai nữa là cái cảnh đối với hội viên á, là chúng ta ít bỏ làm nhiều để đưa vào cái công quỹ để hỗ trợ cho các cái hoàn cảnh khó khăn là lụt bão, rồi cả các em học sinh của những cái vùng cao ấy là khó khăn. Những
0: ở Bôn Sùng, việc học và làm theo Bác không bắt đầu từ những khẩu hiệu mà từ những việc làm cụ thể thiết thực. Đó là giữ cho khu vườn luôn sạch sẽ, là nhắc nhau không xả rác trên đường rẫy, là sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định, là tiết kiệm từng đồng quỹ để giúp đỡ hội viên khó khăn và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Điều đáng quý là những người đi trước không giữ riêng kinh nghiệm cho mình. Ai nắm vững kỹ thuật thì trực tiếp hướng dẫn hội viên khác. Người có điều kiện hỗ trợ cây giống, chia sẻ vốn, góp ngày công cải tạo vườn. Người thành công sẵn sàng đưa đồng đội đến tận vườn để hướng dẫn từng khâu chăm sóc. Từ sự sẻ chia ấy, nhiều diện tích sầu riêng được hình thành kết hợp với mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tạo nguồn thu ổn định cho nhiều gia đình hội viên. Không ít hộ đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ bước xây dựng nhà cửa khang trang, nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Phát triển kinh tế của gia đình, nhà nào cũng có ít nhiều cũng có sầu riêng, nên thu nhập bình quân thì một nhà 400 triệu một năm. Còn riêng về chăn nuôi á, một năm bác bán heo 3 lần, mỗi lần là 30 con.
0: Điều đáng quý ở những người lính cụ Hồ nơi đây không chỉ là biết làm giàu cho gia đình mà còn là tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi mô hình hiệu quả đều trở thành một địa chỉ học tập. Mỗi hội viên thành công đều sẵn sàng truyền lại kinh nghiệm để đồng đội cùng phát triển. Đó cũng chính là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn. Theo người, sức mạnh của tập thể được tạo nên từ sự đồng lòng, sẻ chia và giúp nhau cùng tiến bộ.
3: Vừa qua là chị hội cựu chiến binh là đã phát động cái phong trào thu gom phế liệu gáy quỳ cho đồng đội ạ. Ở đấy thì chị hội là cái công tác này là làm rất tốt. Thời gian qua cũng đã làm được rất nhiều, gần một năm từ khi phát động đến nãy mà chỉ hồi đã cắn được 3 lần.
0: Từ Bôn Sùng, câu chuyện về những người cựu chiến binh học và làm theo Bác tiếp tục được viết nên ở nhiều vùng quê của tỉnh Đắk Lắk. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cách làm, nhưng họ đều có chung một điểm gặp gỡ. Đó là ý chí vượt khó, tinh thần lao động cần cù và sự sẵn sàng sẻ chia để cùng nhau phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Đối với những người lính năm xưa, thi đua hôm nay không còn là lập chiến công nơi chiến trường, mà là thi đua lao động sản xuất, làm kinh tế giỏi, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Giữa vùng chuyên canh sầu riêng của xã Quảng Phú, khu vườn hơn 3 hectare của cựu chiến binh Nguyễn Văn Sứ đang bước vào mùa thu hoạch. Những hàng cây xanh tốt, tán rộng, quả sai chiếu cành là thành quả của hơn 20 năm kiên trì gắn bó với cây sầu riêng. Ít ai biết rằng để có được khu vườn cho năng suất ổn định như hôm nay, ông đã trải qua không ít lần thất bại. Từ những vụ mùa chưa đạt như mong muốn, ông miệt mài học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, cập nhật kỹ năng mới và từng bước hoàn thiện quy trình chăm sóc phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Sự bền bỉ ấy đã mang lại kết quả xứng đáng. Mỗi năm, gần 70 tấn sầu riêng mang lại thu nhập khoảng 2,5 tỷ đồng, trở thành nguồn thu nhập ổn định của gia đình. Nhưng điều khiến nhiều hội viên quý trọng ông Sứ không chỉ nằm ở hiệu quả kinh tế, điều đáng quý hơn chính là tinh thần sẵn sàng chia sẻ. Đối với ông, kinh nghiệm sản xuất chỉ thật sự có ý nghĩa khi được lan tỏa để nhiều người cùng thành công.
4: Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm. Kinh nghiệm là tại vì tôi đã làm cái sầu riêng này là trên 20 năm rồi. Nó cũng trải qua nhiều cái thăng trầm, gọi là chứ không ai làm thành công được đầu tiên là được hết. Nhưng mà nó qua những cái

0: thất bại, những năm thất bại đó mình rút ra được những cái kinh nghiệm, là đi đến cái thành công ngày hôm nay là tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm để cho những bà con làm sầu riêng mới ở đây. Mình muốn sao bà con ai làm sầu riêng thì là cũng làm, mình làm sao chất lượng nè.
1: Không giữ bí quyết cho riêng mình, ông Sứ thường xuyên hướng dẫn hội viên từ khâu cải tạo đất, chăm sóc bộ rễ, xử lý ra hoa, nuôi trái đến phòng trừ sâu bệnh theo hướng khoa học. Những buổi trao đổi ngay tại vườn đã trở thành những lớp học thực tế, nơi kinh nghiệm được truyền từ người đi trước đến người đi sau. Ở đó không có bục giảng, cũng không có giáo trình, chỉ có những người nông dân giàu kinh nghiệm tận tình hướng dẫn nhau bằng chính những bài học được đúc kết từ thực tiễn sản xuất. Tinh thần ấy chính là biểu hiện sinh động của việc học tập và làm theo Bác. Bởi theo tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị của mỗi cán bộ, đảng viên hay hội viên không chỉ được đo bằng thành quả lao động của bản thân mà còn ở khả năng giúp người khác cùng tiến bộ. Không xa khu vườn của ông Sứ là mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Mai Đình Phượng ở thôn An Phú, xã Chu Đăng. Gần 20 năm trước, khi cây sầu riêng vẫn còn là lựa chọn mới đối với nhiều hộ dân, ông đã mạnh dạn đưa giống Đô Na và trồng sen trong vườn cà phê. Quyết định ấy khi đó được xem là khá mạo hiểm, nhưng bằng bản lĩnh của người lính, tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngừng học hỏi, ông từng bước xây dựng được mô hình sản xuất hiệu quả. Đến nay, vườn sầu riêng của gia đình luôn duy trì năng suất khoảng 20 tấn mỗi năm, mang lại thu nhập trên 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Điều đáng ghi nhận hơn cả là hướng đi bền vững mà ông đã lựa chọn. Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng nông sản ngày càng cao, ông ưu tiên áp dụng quy trình canh tác an toàn, sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý, hạn chế lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc cây theo từng giai đoạn sinh trưởng để vừa bảo đảm năng suất, vừa giữ gìn độ phì của đất và môi trường sản xuất lâu dài. Đó cũng là tư duy của người nông dân hiện đại, phát triển kinh tế phải đi đôi với trách nhiệm đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.
2: Năng suất vườn của tôi thì không đạt cao lắm, phải nói là tôi làm nhưng mà cứ đều đều. Từ là cây sầu riêng của tôi bây giờ cũng đạt là hơn 20 năm rồi. Mà phải nói là năm nào là năng suất là trong 100 cây nó cũng cứ đạt khoảng chừng là trên 20 tấn. Chứ cũng không năm nào xuống, không năm nào lên.
1: Ở ông Mai Đình Phượng, thành công không chỉ được đo bằng doanh thu hay năng suất. Điều làm nên giá trị của người cựu chiến binh ấy còn là trách nhiệm với cộng đồng. Ông thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật cho hội viên, tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội và luôn sẵn sàng giúp đỡ những hộ còn khó khăn. Chính từ những việc làm cụ thể ấy, ông đã trở thành một trong những điển hình tiêu biểu của phong trào cựu chiến binh gương mẫu tại địa phương.
3: Đặc biệt là những cái hộ ông Mai Đình Phượng này là một trong những hội viên lúc đầu ban đầu rất khó khăn, nhưng mà thời gian vừa qua đây là ông cũng có được chất lọt được rồi, là ông mua thêm giải phát triển kinh tế, đặc biệt là ông là có tham gia xây dựng nông thôn mới hoặc là giúp đỡ hộ nghèo. Như xây dựng nông thôn mới thì ông cũng có hỗ trợ về cái tiền là hỗ trợ đường làm đường bê tông nông thôn, rồi làm các cái đường cờ của các cái thôn buôn, là nói chung là một trong những cái hội viên tiêu biểu.
1: Đằng sau mỗi khu vườn trĩu quả là sự cần cù của người nông dân. Đằng sau mỗi mô hình kinh tế hiệu quả là tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và trách nhiệm đối với cộng đồng. Đó cũng chính là những giá trị bền vững mà việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang từng ngày được cụ thể hóa trong đời sống của những người cựu chiến binh trên quê hương Đắk Lắk. Nếu như những khu vườn của ông Nguyễn Văn Sứ và ông Mai Đình Phượng là minh chứng sinh động cho ý chí làm giàu chính đáng của người cựu chiến binh, thì câu chuyện của thương binh Bùi Hồng Xuất ở xã Crong Bông lại mang đến nhiều cảm xúc về nghị lực vượt khó trong cuộc sống thời bình. Rời quân ngũ sau nhiều năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia, ông mang theo trên cơ thể những vết thương chiến tranh. Năm 1996, từ quê hương Nghệ An, ông đưa gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp. Hai bàn tay trắng, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, cuộc sống những ngày đầu trên vùng đất mới chồng chất khó khăn. Thế nhưng, cũng như những năm tháng trong quân ngũ, người lính ấy chưa bao giờ chấp nhận đầu hàng trước thử thách. Sau nhiều năm kiên trì lao động, gia đình ông đã xây dựng được hơn 7 sào dâu nuôi tằm. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, mô hình này hiện mang lại nguồn thu ổn định trên 40 triệu đồng mỗi tháng, trở thành điểm tựa vững chắc để gia đình từng bước vươn lên. Đó không chỉ là thành quả của sự cần cù mà còn là minh chứng cho ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của người lính cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay.
4: Nghề làm dấu này nói chung cũng rất là phát đạt làm ăn, nói chung cũng

0: Nếu trung bình á, là một tháng thu được 40 triệu.
1: Mỗi nhân vật là một câu chuyện, mỗi mô hình là một cách làm. Nhưng điểm gặp gỡ ở họ chính là tinh thần không cam chịu đói nghèo, không ngừng học hỏi, mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất và luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để nhiều người cùng phát triển. Đó cũng là giá trị cốt lõi của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy hành động cụ thể làm thước đo của tinh thần trách nhiệm, lấy hiệu quả phục vụ cộng đồng là mục tiêu phấn đấu. Những tấm gương ấy cũng phản ánh hiệu quả từ sự đồng hành của các cấp hội cựu chiến binh trong việc chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ phát triển sản xuất và khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường. Tại xã Chùa Đăng, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực. Bên cạnh phát triển kinh tế, hội viên còn tích cực tham gia xây dựng các tuyến đường cờ, giữ gìn vệ sinh môi trường, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, tham gia các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
2: Nói chung là phát huy tinh thần bộ đội của Hồ thì tất cả các thành viên trong chi hội thôn An Phú đều phấn đấu đạt tốt tất cả các nhiệm vụ, đều hoàn thành tốt đường cờ, đường xá và tất cả các chi hội khác đều tập trung làm tốt.
1: Không chỉ khơi dậy ý chí vươn lên của từng hội viên, các cấp hội còn tạo dựng nhiều nguồn lực để đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất. Từ quỹ đồng đội, quỹ nghĩa tình đến các nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều gia đình đã có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, từng bước ổn định và nâng cao đời sống. Những nguồn vốn tuy không lớn nhưng được xây dựng từ sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng đội, những giá trị đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Chiến tranh đã lùi xa nhưng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn được những người cựu chiến binh gìn giữ và phát huy trong cuộc sống hôm nay. Từ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường đến sẻ chia với cộng đồng, mỗi việc làm thiết thực đều là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những việc làm bình dị ấy không chỉ góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, chung sức xây dựng Đắk Lắk ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hương rừng vị biển với chủ đề Khi sầu riêng kể chuyện từ thuở ra hoa. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Những ngày tháng 8 này, khắp các vườn sầu riêng ở Đắk Lắk đang rộn ràng bước vào vụ thu hoạch. Khi từng chùm trái nặng trĩu bắt đầu chín tới, tỏa hương thơm nồng nàn khắp các lối đi. Nhiều năm trở lại đây, sầu riêng đã dần khẳng định vị thế của mình trong chuỗi ngành hàng nông sản của tỉnh. Khi diện tích và sản lượng vươn lên đứng đầu cả nước, mang đến nguồn thu nhập bền vững cho biết bao gia đình gắn bó với nghề vườn. Từ những vùng chuyên canh trù phú, trái sầu riêng đã theo chân thương lái, doanh nghiệp vượt biên giới có mặt trên bàn tiệc của nhiều quốc gia, góp phần đưa tên tuổi nông sản địa phương ra thị trường thế giới.
2: Chủ đề năm nay tỉnh chúng ta chọn là sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, để thấy rằng cái sự thể hiện cái khát vọng và cái chiến lược của tỉnh nhằm tôn vinh cái thương hiệu, cái vùng trồng sầu riêng và gắn kết cái giá trị giữa bốn nhà để trong cái việc mà đẩy mạnh cái chuyển đổi số ở trong nông nghiệp một cách toàn diện, làm sao để cái không gian cái kinh tế được mở rộng hơn trong không những trong tỉnh, ngoài tỉnh mà vươn tầm quốc tế, đưa ra cái ngành hàng sầu riêng đối một cái thị trường rộng lớn hơn, và đặc biệt là chuyển đổi cái tư duy từ cái sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp để khẳng định được cái vị thế của thủ phủ sầu riêng của tỉnh trong cái thời gian đến.
1: Chính từ nền tảng ấy, lễ hội sầu riêng của tỉnh năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn, mang theo kỳ vọng kết nối nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng du khách trong nước lẫn quốc tế. Không khí chuẩn bị đang rộn rã khắp nơi. Từ những khu vườn được chăm chút thật đẹp để đón khách, đến các gian hàng giới thiệu sản phẩm đang gấp rút hoàn thiện, từng con đường dẫn vào vùng trồng cũng được trang hoàng đầy sắc màu. Lễ hội là dịp tôn vinh người trồng sầu riêng, đồng thời mở ra cơ hội để bạn bè năm châu biết đến hương vị đặc trưng, để câu chuyện về vùng đất này được kể theo một cách rất riêng, chạm đến từng giác quan của thực khách phương xa.
3: Là một người con Đắk Lắk, thật sự là không chỉ là người dân Buôn Mê hay là người dân Việt Nam, mà em còn mong muốn là nó sẽ vươn xa ra thế giới, để mọi người ai cũng biết tới là Việt Nam mình có một trái cây ngon như vậy, hay là ở Đắk Lắk là xứ sở của sầu riêng.
4: Hoa nghĩ rằng sầu riêng của Đắk Lắk hay ẩm thực Đắk Lắk cần phải có trên mỗi bàn ăn của thế giới và xứng đáng được có, và tất cả mọi người trên toàn thế giới nên trải nghiệm, không chỉ là mua sầu riêng, nhập khẩu sầu riêng, mà hãy đến với Đắk Lắk, hãy du lịch Đắk Lắk để hiểu con người Đắk Lắk, hiểu ẩm thực Đắk Lắk và tận hưởng cái gì đó nguyên bản nhất mà không nơi nào có được.
1: Nhưng ít ai để ý rằng, trước khi thành trái chín thơm lừng, sầu riêng đã trải qua một hành trình dài từ những ngày đầu xuân khi cây bung nụ kết hoa. Khác với nhiều loại cây ăn trái, hoa sầu riêng mọc trực tiếp trên cành lớn và cả trên thân chính, nơi đủ sức chịu được trọng lượng trái khi lớn dần. Mỗi bông hoa mang năm cánh tròn đều, đài hoa nhỏ ôm lấy gốc cùng chùm nhị dài, mảnh, vương như tơ. Sắc hoa biến đổi từ trắng, xanh nhạt đến trắng ngà, đôi lúc ngã sang đỏ sẫm ở vài dòng bản địa. Hoa nở dày đặc thành từng chùm lớn nên người làm vườn phải tỉa bớt để cây dùng dưỡng chất nuôi những hoa còn lại đậu trái.
5: Dưỡng hoa nuôi trái, tan đậu trái, chúng ta thấy thực ra là gì? Với cây sầu riêng thì không cần tan đậu trái, mà chỉ đậu trái hữu dụng và giữ đủ số trái hữu dụng thôi. Tại vì thực ra cây sầu riêng nó vượt gấp cả nghìn lần so với nhu cầu. Thực ra cây sầu riêng mà chúng ta 200-300 trái là quá mừng và bội thu rồi.
1: Cũng từ những cánh hoa tỉa bớt ấy, một nguồn nguyên liệu ẩm thực đã ra đời rất tự nhiên, như món quà phụ mà đất trời ban tặng người nông dân. Vị hoa sầu riêng tươi, hơi bùi, thoảng chua nhẹ, khác hẳn vị béo ngậy của cơm trái chín. Nhưng khi qua lửa, bông hoa mỏng manh lại chuyển thành hương ngọt dịu, thơm thoảng, gợi nhớ vị bùi của artiso hầm kỹ. Chính sự biến hóa ấy khiến hoa sầu riêng được người dân ưa chuộng, chế biến thành nhiều món dân chả mà tinh tế. Món xào thịt bò lửa lớn là cách quen thuộc nhất, giữ độ giòn nhẹ và mùi thơm dịu. Canh chua nấu cùng me hay lá chan cũng được nhiều gia đình ưa thích. Ở một số vùng, hoa còn kết hợp cùng sâu trần, măng tươi, cá suối, trộn gỏi, tôm thịt hoặc hấp chín chấm nước mắm, ớt tỏi. Ngoài món mặn, có nơi sấy khô cánh hoa để hãm trà, cho ra loại trà thảo mộc thơm nhẹ, thanh mát.
6: Xin chào tất cả các bạn, mình là Thu Thảo. Bên cạnh mình là anh Trần Huy Điều. Anh Điều là đầu bếp tại quán Dạ Chiến, bếp Điều. Ngày hôm nay anh Điều sẽ hướng dẫn cho Thu Thảo làm một vài món ăn liên quan đến hoa sầu riêng nhé. Vậy thì thưa anh Điều, không biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ làm món ăn gì vậy ạ?
7: Hôm nay thì anh sẽ giới thiệu cho với Thảo và quý khán giả, đây là món hoa sầu riêng gói lá sen. Đây cũng là món ăn của đồng bào bà con rất là ưa chuộng.
6: Em vừa nghe tên những món ăn mà anh nhắc tới thì em cảm thấy rất là hào hứng. Để làm món ăn đó thì chúng ta cần những nguyên liệu gì vậy ạ?
7: Để đầu tiên mà làm được cái món ăn hoa sầu riêng gói lá sen thì cái đầu tiên của mình là gồm có là hoa sầu riêng nè, rồi đây là cũng là một cái cài dại của người đồng bào, và bông đu đủ, và không thể thiếu được đó là lá bếp. Và nguyên liệu của chúng ta là có sụn heo đó. Gia vị thì gồm có là ớt xiêm, củ nén, sả. Đây là những cái nguyên liệu của bà con, rất là thân thuộc với bà con. Bột canh, bột ngọt và một chút dầu hào và một chút đường trong đó nữa.
6: Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ làm bước gì vậy ạ?
7: Bây giờ là đầu tiên chúng ta làm món hoa sầu riêng gói lá sen thì chúng ta hãy sơ chế thịt. Rồi sau đó mình sẽ cho thịt vô. Đó, mình luộc thịt đi. Rồi trong cái thời gian mình đợi thịt như vậy á thì anh sẽ nhờ Thảo ha sơ chế giùm anh cái hoa sầu riêng. Đây anh sẽ chỉ cho Thảo làm một lần rồi Thảo sẽ biết. Thì cái hoa sầu riêng này em sẽ bỏ cái vỏ này đi giùm anh ha. Bước tiếp theo thì chúng ta là sơ chế bông đu đủ. Cái bông đu đủ này thì các bạn hãy bỏ vào nước, các bạn luộc trong vòng nó khoảng 10 phút để cho nó bớt cái vị đắng của bông hoa đu đủ đi.

0: Tiếp theo thì anh sẽ hướng dẫn cho Thảo sơ chế tới cà. À, đây, cà thì mình chỉ cần là bứt cái này ra. Đó, bứt rời ra đây. Cái cà này thì nó là cũng là một cái cà dại, nên là em hãy bỏ vô nước sôi và em luộc trong vòng 10 phút để cho cái trái cà nó mềm và nó bớt đắng đi.
1: Vậy thì những nguyên liệu này thì mình có thể tìm
0: được
1: không ạ?
0: Những nguyên liệu này thì nó rất gần của cái bà con. Thì khi bà con đi nương, đi rẫy á, thì bà con sẽ hái về và để bà con nấu lại những cái bữa cơm trong gia đình bà con ăn. Em có thể là vào trong tất cả các buôn của bà con, người đồng bào để em mua lại những nguyên liệu này về để mình chế biến cho gia đình cũng như là người thân của mình dùng. Đó thì những nguyên liệu này nó rất là dễ và rất là gần gũi với người dân cũng như bà con, thì em có thể mua trong đó, em mua lúc nào cũng có. Sau khi mình sơ chế xong thì thịt của mình nó đã chín rồi, thì em sẽ vớt ra. Em vớt ra.
1: Sau đó mình sẽ làm gì nữa vậy ạ?
0: Sau đó là mình sẽ đi băm nhuyễn ra để mình làm với cái món ăn này. Tiếp theo là mình sơ chế tới lá bếp ha. Đó, lá bếp thì các bạn hãy cắt ra.
1: Sau khi mình đã sơ chế hết các nguyên liệu thì mình sẽ làm bước gì tiếp theo ạ?
0: Sau khi cái bông đu đủ nó chín rồi và nó mềm rồi thì Thảo vớt ra. Các bạn thấy cà nó mềm. Nó mềm này. Thì các bạn vớt nó ra. Sau khi vớt bông đủ và cà ra thì chúng ta là tới tiếp theo là sơ chế củ nén. Rồi tiếp theo thì chúng ta sắc ớt. Chúng ta bắt đầu là xào món ăn. Đầu tiên thì các bạn phi nén cho thơm lên. Tiếp theo thì các bạn phi sả lên. Các bạn xào thịt lên. Cho bông đu đủ. Rồi tiếp theo thì Thảo cho cà dại vô. Cho lá bếp vô. Chúng ta cho hoa sầu riêng vào. Em cho ớt vô. Sẽ đảo lên cho nó đều hết tất cả các nguyên liệu. Anh sẽ nêm gia vị. Bột canh thì Thảo cho nó một vừa phải thôi. Một chút bột ngọt, rồi một chút đường. Vì trong cái món ăn này thì nó có một cái vị nó hơi nhặn, hơi đắng. Thì Thảo nên dặn lại một chút đường để cho nó dung hòa được các cái vị giác với nhau. Thảo cho một ít dầu hào. Món ăn này thì mình chỉ cần xào trong vòng 5 phút để cho tất cả các gia vị nó hòa quyện lại với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta bỏ ra đĩa và bắt đầu chúng mình tiến hành gói. Chúng mình gói vào trong lá sen rồi đem đi nướng em ạ. Mình sẽ bỏ lên mình nướng em ha. Này thì mình nướng trong vòng khoảng chừng 5 phút. Mình nướng như vậy thì cái nhiệt của than hoa nó sẽ làm chín cái lá sen. Và nó sẽ tạo ra một cái hương thơm đặc trưng của lá sen, nó kết hợp với cái hoa sầu riêng. Bây giờ anh sẽ mời Thảo dùng món hoa sầu riêng gói lá sen. Với món ăn này thì em nên dùng cái bánh tráng để nó tăng cái hương vị nhiều hơn. Anh mời em.
1: Điều đầu tiên em cảm nhận là cái hương hoa sầu riêng nó lan tỏa trong khoang miệng em. Tiếp theo thì các hương vị như là thịt nấu ngậy, thịt cũng như là thịt mùi của lá bếp. Cái vị hơi nhẫn nhẹ của hoa đu đủ.
0: Bây giờ anh mời em thử một miếng cà dại coi nó như thế nào.
1: Khi em vừa cho quả cà vào miệng, em vừa cắn thì nó bùng ra cái vị hơi nhẫn nhẹ. Nó lan tỏa khắp khoang miệng, nó hòa cùng những cái hương vị vừa rồi, tạo ra một món ăn rất là trọn vẹn ạ.
2: Giờ đây, khi những cánh hoa ngày nào đã hóa thành từng trái sầu riêng căng tròn, thơm ngát trong vườn, câu chuyện về hoa lại càng trở nên vẹn tròn ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chỉ còn vài ngày nữa, lễ hội sầu riêng sẽ chính thức mở màn, mang theo bao kỳ vọng của người trồng vườn, của hợp tác xã, của cả một vùng đất đang từng ngày xây dựng thương hiệu cho loại trái cây đặc sản này. Trong lòng người dân địa phương, sự háo hức đang dâng lên từng ngày, chờ đón thời khắc cả một ngành hàng cùng nhau tỏa sáng trên hành trình vươn ra thị trường trong nước và quốc tế. Từ một bông hoa nhỏ bé, mỏng manh đến ngày hội lớn của cả vùng đất, đó chính là minh chứng sống động chất cho tình yêu bền bỉ mà con người nơi đây dành cho cây trái quê hương. Để rồi mỗi mùa lễ hội đến, niềm tự hào ấy lại càng thêm lan tỏa, thêm vẹn tròn.
3: Để quảng bá trái sầu riêng ra thế giới của người nông dân, đây cũng là điều mong muốn không phải là của riêng tôi mà có lẽ cả cái những người dân Đắk Lắk nói chung mà dân Econet nói riêng, những người trồng sầu riêng đang rất là mong muốn, náo nức.
4: Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới thì sản phẩm sầu riêng của Đắk Lắk được chế biến sâu sẽ vươn xa bay cao đến các thị trường trong nước và thị trường quốc tế, mang lại giá trị lớn hơn cho người trồng chăm sóc chế biến sầu riêng. Đặc biệt là những người chế biến sâu đưa ra những cái sản phẩm nổi bật sẽ thu hút được rất nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế, đạt được cái chỉ tiêu tăng trưởng 10% GDP.
5: Chương trình Hương rừng vị biển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Huế không chỉ nổi tiếng bởi là cố đô của một triều đại đã để lại cho hậu thế một di sản phong phú và có hệ thống, mà còn bởi một di sản ẩm thực tinh tế, đa dạng và dồi dào. Ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian và ẩm thực chay. Ở Huế, ăn chay không chỉ là chọn lựa của riêng những người mộ Phật, mà đã trở thành một lối sống, một mỹ tục trong từng gia đình, từng làng quê. Người Huế ăn chay như một cách để sống trầm, để lắng nghe mình và để chan hòa với vạn vật. Ẩm thực chay xứ Huế vì thế không đơn giản là chuyện ăn uống, mà là câu chuyện của sự lành mạnh trong đời sống, của tâm hồn và là xu thế cho một tương lai.

0: chùa Thiên Mù. Đây có thể xem là dấu ấn Phật giáo đầu tiên sau khi vào trấn thủ xứ Thuận Hóa của chùa Tiên Nguyễn Hoàng. Có người cho rằng truyền thống ăn chay của người Huế gắn liền với dấu ấn này. Khi chùa Tiên vào đền đô để cảm hóa người dân ở nơi vùng đất mới, đi đến đâu chùa cũng cho sửa chùa cũ, lập chùa mới, lấy ngũ giới của nhà Phật mà giáo hóa, vỗ về quân dân. Cùng sự phát triển của các chùa, tổ đình, các thế hệ tăng ni đều thực hành đời sống phàm hành, quay lưng với sản giới, huân tập lòng từ bi và ăn chay từ sản phẩm trồng tỉa được từ vườn ruộng nhà chùa. Các món chay chùa Huế ra đời từ đó.
1: Khi quan sát cả một cái quá trình lịch sử thì chúng ta thấy rằng trong hơn 200 năm là thủ phủ của các chúa Nguyễn, mà các chúa Nguyễn thì là những cái con người hết sức là sùng đạo. Từ thời các chúa Nguyễn Hoàng vào đây trấn thủ Thuận Hóa, chúa đã nương tựa vào Phật giáo để đoàn kết tất cả các cái giai tầng của xã hội và xây dựng bao nhiêu là ngôi quốc tử. Cho đến những cái thời chùa sau cũng vậy, và những cái vị cuối cùng như là chùa Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Chủ, Nguyễn Phúc Hoạt, Phúc Thuần thì họ là những cái vị cư sĩ tài giá và thọ đến Bồ Tát giới. Họ thọ Bồ Tát giới có nghĩa là họ đã ăn chay, họ ăn trường trai, đó là chắc chắn.
2: Cái món chay ấy, nó bắt nguồn từ các ngôi chùa, là vì ở ngôi chùa thì cứ theo triết lý của Phật giáo là giảm bớt cái sát sanh, tức là tăng trưởng cái lòng từ. Tăng trưởng cái lòng từ thì không cái gì hơn là ăn chay.
0: Trong series kỷ sử Huế kinh đô ẩm thực, Huế TV đã lần lượt giới thiệu lại những món ẩm thực chay đặc trưng của chốn kinh đô xưa. Trải qua 9 đời chúa, 13 đời vua Nguyễn, bên cạnh việc xây dựng một hệ thống kinh thành, điện đài, lăng tẩm hoàn chỉnh, cũng bởi là những Phật tử sung đạo mà các vị hoàng đế luôn tuân thủ chế độ ăn chay của hoàng gia. Triều đình còn cho xây dựng những trai cung để vua và cả quan đại thần thực hiện nghi thức trai giới, giữ mình thanh tịnh, chuẩn bị cho những buổi lễ tế trời đất. Những đầu bếp ở trai cung đều là những người tài ba, có thể nấu ra các món ăn chay siêu hàng, là đỉnh cao của sự tinh tế, cầu kỳ và thanh nhã. Điều này kết hợp với xu hướng tiệc giảm các bữa ăn thịnh soạn, cao lương mỹ vị, đã thúc đẩy các đầu bếp cung đình phát triển một trong những nền ẩm thực chay cầu kỳ tinh tế nhất Việt Nam. Các món chay được nấu và trang trí không chỉ bởi vị trí đặc biệt trong nghi lễ, mà còn bởi tinh thần hướng thiền, hướng Phật đã thẩm sâu vào đời sống cung đình. Dưới bàn tay của những ngư trù, những nguyên liệu rau củ được sợi xáo để trở thành một tác phẩm nghệ thuật thanh khiết, đầy vương giả, với những thông điệp về thiên nhiên, vũ trụ và đạo lý sống.
1: Tuy rằng các vua Nguyễn không có những cái công bố chính thức là để mà ủng hộ sự phát triển của Phật giáo, nhưng mà chúng ta thấy rằng cả cái hầu, các phi ở trong nội cung cũng như hoàng tử, công chúa hoặc thậm chí cả thái giám nữa, người ta cũng có những cái ủng hộ rất nhiều đối với Phật giáo, đặc biệt nhất là các ba hoàng. Các ba thường là những cái hội chủ đứng đầu cả cái công cuộc mà xây dựng cả cái ngôi chùa lớn ở Huế. Đặc biệt là triều đình lại thường xuyên tổ chức những cái trái đàn trần thế hay là cả cái đàn bạc đồ dài oán, và có thể tổ chức đến một tuần, hai tuần, ba tuần. Và trong suốt cả thời gian trái đàn như vậy thì người ta đều phải ăn chay.
2: Ở Huế, ngoài cái món chay của nhà chùa, nó đơn giản, nhưng mà đối với nhà vua và trong cả cái lễ lớn của triều đình thì đồ thường thiền và các bếp phải là lo mà sáng tạo và tìm tòi ra để cho những cái món ăn ngon lành.
1: Đặc biệt hơn nữa là những cái ngày tế lễ quan trọng nhất của triều đại như là tế trời, tế đất, tế năm giáng sát lắc ấy, thì vua phải cháy tình trước đó 3 ngày. Ở nội cũng cả cái bà hầu, bà phi điều hưởng về vua, và người ta cũng ăn chay như là một cái sự chia sẻ với cái giai đoạn mà hoàng đế đang ăn chay. Thì với một cái thói quen ăn chay như vậy và những cái ngày lễ quan trọng phải ăn chay như vậy thì cuối cùng nó hình thành đến một cái ẩm thực chay cũng đúng.
3: Những cái người mà làm đầu bếp cho nhà vua thì ai họ cũng muốn sáng tạo, tìm tòi

0: và tạo những cái món ăn mỹ thuật để cho được lòng vua quan, chọn về màu sắc. Giống như lúc xưa là các bậc tiền bối mình đã nói một câu: nấu nướng chiên xào phải đủ màu. Thứ nhất là màu, thứ hai là hương vị.
1: Cái đồ thường thiền á, phải là tìm những cái món ăn có thể là vừa chay nhưng mà vừa bồi dưỡng sức khỏe. Vì vậy cho nên cái món yến chưng với hạt sen để cho nhà vua dùng. Cái thứ hai nữa là cái món bánh gọi là bánh phất. Ngoài cái ngoài đó thì cũng làm các cái món xôi như là xôi vò hay là xôi gấc. Bên cạnh đó thì người ta dùng các cái loại trái cây, ví dụ như trái mít ướt hay là trái bưởi đỏ để làm nem và làm chả. Chính vì vậy cho nên cái món chay ở Huế là nó cao sang và nó phong phú là nhờ những cái tổ chức như vậy.
2: Chùa Từ Đàm cũng như ở hàng trăm ngôi chùa, thiền viện hay tổ đơn sự Huế, vào những ngày rằm mồng một hay những ngày lễ lớn của đạo Phật, cộng đồng Phật tử thường tề tựu sum họp, tu học, gieo trồng thiền viên và cùng nhau nấu bữa cổ chay giản dị thanh khiết. Không như không khí trang nghiêm tĩnh lặng nơi chả điền, bếp của chùa là nơi nhộn nhịp tươi vui, cải chốn mà tâm từ bi và tinh thần phục vụ vô ngã hiện hiện rõ nhất. Một bữa cơm chay không chỉ là một công thức mà là một sáng tạo, một bài pháp không đời dạy con người biết trân trọng sự sống, điều độ, giản dị và hưởng thiện. Việc chọn nguyên liệu thực phẩm thường tuân theo nguyên tắc mùa nào thức ấy. Mùa xuân là các loài cây trái như cà, đậu, mướp, bí, bầu, su su, xà lách, cà chua, nấm. Mùa hè có rau khoai lang, khoai môn, bắp, dưa hường, dưa gang, măng, sen, đậu ngừ. Mùa thu thực đơn các món ăn thường có khoai tía, sắn, củ sen. Mùa đông thì gắn với củ cải, su hào, đậu, xà lách, vân vân. Mâm cổ chùa đạm bạc song luôn thu hút rất nhiều Phật tử đến thưởng thức.
3: Đạo Phật được xây dựng trên cơ sở của từ bi trí tuệ và người ta nêu cao cái tinh thần tự giác giác tha. Bởi vì không có một cái sự ràng buộc nào đối với Phật tử, đặc biệt là về vấn đề ăn uống, cho nên cái ăn chay cũng không phải là cái bắt buộc đối với Phật tử. Nhưng mà có một điều chúng ta thấy rằng thì khiến cái người Phật tử họ càng tìm hiểu về đạo Phật, họ càng thực hành những cái pháp môn, họ càng chuyên cần thì từ dưng họ sẽ hiểu họ cần ăn gì, họ biết chọn lựa thức ăn và ăn như thế nào. Có người thì họ ăn chay, có người thì họ chỉ ăn buổi trưa, họ không ăn buổi chiều. Có người thì khi ăn thì phải quán tám đề ngũ quán trong khi ăn, thì đó là cái đỉnh cao của thực dưỡng. Đó là những cái cách ăn nó vô cùng hay, vô cùng khoa học vì nó đem lại lợi ích rất lớn cho con người.
4: Cái món chay của cổ Huế mình á, hẳn gia vị thanh tao thôi. Miền Nam á, hẳn có cái những cái món chay nhưng mà họ là do họ có dưa nhiều, họ trồng dưa nhiều. Thường là họ cứ hái cho nửa cục dưa vào nhiều thì ăn hẳn rất là ngậy. Món chay của Nhật á, thì hẳn đơn điệu quá. Một chút nước tương họ trộn vô thôi, cả cái đậu nành lên men. Còn ở đây mình á là có cháo nè, có tương đậu nành nè, rồi á có xì dầu nè. Đậu nành á mình làm ra là mình có thể làm ra cái phu chúc mình chế biến trong cái món ăn, rồi khuôn đầu nữa, rất là khá. Nhìn tổng thể một cái mâm cổ chay mà cổ Huế hẳn rất là nhiều màu sắc, và khi mình nhìn vào một cái là tự nhiên mình thích thú, mình cảm thấy là ăn chay rất là nhẹ nhàng và ăn chay rất là ngon, chứ không có vấn đề chi mà phải là nặng nề hết.
3: Cái điều có thể người ta chưa đi đến về vấn đề tôn giáo, nhưng người ta thực hành và người ta thấy ngay được cái lời lạc ngay chỉnh trong cái đời sống của họ, trong chỉnh cái thân thể của họ. Cái ăn chay nó làm cho cái cơ thể của người nhẹ nhàng, dễ chịu và có luôn luôn cảm thấy rằng cái trí tuệ của mình nó bình yên, nó an lạc, nó sáng suốt. Rồi cái tâm linh của mình nó vững vàng.
2: Như thường lệ, cứ đến ngày rằm và mùng một hàng tháng, giáo sư Thái Kim Lang lại nấu những món chay để dâng cúng tổ tiên và Đức Phật. Là một người nổi tiếng tài hoa trong bếp núc, giáo sư Thái Kim Lang thường tự làm những món ăn đặc biệt thơm ngon, đẹp mắt chỉ với những nguyên liệu giản đơn, có thể mua được ở bất cứ ngôi chợ nào. Việc chuẩn bị một mâm chay chu đáo là nét văn hóa đặc trưng của gia tộc đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Dịp này, giáo sư Thái Kim Lang đón tiếp những người bạn phương xa ghé thăm nhà. Họ là những nghệ nhân nổi tiếng trong mảng ẩm thực chay. Mong cũng bởi vậy càng có nhiều hơn những món chay ngon lành. Một chút thanh đàm để lặng dịu, một chút chậm rãi để chiêm nghiệm, một chút yêu thương để kết nối. Những món chay ở làng Viên cổ tích không chỉ đẹp mắt mà còn mang tính cân bằng ngũ hành âm dương, từ sự kết hợp màu sắc, nguyên liệu, vừa đa dạng hóa khẩu vị, vừa mang tính y lý, nâng cao sự điều hòa cho cơ thể.
5: Theo trường hợp gia đình, mỗi tháng, ngày rằm và mùng 1 thì trong gia đình thường có cúng tổ tiên. Và trong cái mâm cúng này, theo tập tục của gia đình thường thường là cúng cơm chay. Thì hào soạn, thật ra là phải có 5 món. Ví dụ như là món mặn, món kho, món xào, rồi món cuốn, legume, xôi, chè, cơm trắng.
1: Thì thực chất ra đây là chịu ảnh hưởng của cái tinh thần Phật giáo. Ngày này thường thường người ta hay nói ngày sóc và ngày vòng. Thì người ta quan niệm rằng đó là những ngày mà những cái hương linh không còn trên thế gian này có hiện diện được trong những cái ngày đó. Vì vậy cho nên họ làm những cái món ăn chay để cũng hướng về cái tinh thần Phật giáo.
5: Trong dịp này thì tất cả những cái vật liệu mà để hào soạn thì đều được lựa chọn, có cái tính cách tinh túy, có tính cách bổ dưỡng, nhưng mà không xa hoa. Người ta nói là ăn là thuốc là vậy. Và người Huế của mình cũng như là trong gia tộc, mỗi lần có dịp để ăn chay thì đó là một cái dịp để thanh lọc cơ thể, tránh được những cái món độc hại, mặn quá, cay quá, thịt tha nhiều quá. Bởi vậy tôi rất yêu chuộng cái phong tục này. Đây là một trong những phong tục đẹp của Huế, sống lành mạnh, sống yên tĩnh, sống tĩnh lặng, sống thanh lọc.
1: Trong cái cúng lễ của Huế mình á, trước tiên hết đó là xôi chè hoa quả. Vì vậy cho nên ở Huế mình mà có cái câu này là vừa đi vừa nói lầm thầm, bữa nay 14, mai rằm chè xôi. Mà vì sao lại có chè? Là vì thế này, ngày xưa ở Huế mình á, cái trái cây rất là hiếm, chuối cũng không đủ để cúng trong cả năm. Rồi cả cái loài ví dụ như bưởi hay thanh trà hay là cam hay quýt thì chỉ có một mùa. Vì vậy cho nên phải cúng bằng chè, thế đi một cái món như là trái cây, món ngọt ở trên bữa cổ. Và sau đó là các món ăn thì trong mâm cổ thì đương nhiên phải đầy đủ có cánh, có trộn, có luộc, có nướng. Tất nhiên là có món mặn, có món lạc. Phổ thông nhất của ngoài xã hội á, không thể nào mà không có món canh bí đỏ nấu với đậu phụng hoặc là đậu xanh, một dĩa mè rang kết hợp với đậu phụng rang, hay là một dĩa rau sống.
5: Vu Lan sắp tới thì chúng tôi chọn những thức ở trong vườn có sẵn, ví dụ như là khoai tía để làm món chè, mùa sen cũng đang có, mùa nhãn cũng đang có. Như vậy chè bọc nhãn cũng là một món để dâng cúng rất là tinh khiết và đẹp mắt. Về thức ăn, màu xanh của rau, màu đỏ của các củ trái gấc để nấu xôi, hoa đậu biếc cũng nấu xôi để tạo ra nhiều màu sắc lung linh khác nhau. Thì mỗi bàn thờ cúng mà theo bà nội tôi phải là tinh hoa của gia tộc khéo léo, sự tinh tế và tình yêu vừa khỏe mà vừa là đẹp nữa.
2: ngày nay không chỉ trong chùa hay những

0: bùn nước, bùn khô, phở, chả giò, bánh cuốn hay cơm chay. Mỗi nơi một phong cách, một cách chế biến, nhưng đều giữ nguyên cốt lõi của chay: thanh đạm, từ tâm và thuần khiết. Cùng với sự phát triển của y học, nhiều bạn trẻ cũng đã ý thức hơn về lợi ích của nguồn thức ăn có nguồn gốc từ thực vật, có phần hình thành nên trào lưu ăn chay rộng khắp trong thành phố. Mỗi tháng một lần hoặc hai lần. Và chính điều đó đã làm nên hồn cốt cho nền ẩm thực chay xứ Huế.
1: Thực ra đối với là người Huế, cái ảnh hưởng từ cung đình mà ra, cho nên họ sáng tạo và làm cho những cái món ăn có cái tính cách là phù hợp, hài hòa.
2: Có nhiều nơi họ nấu nó trôi coi cái ngọt khó ăn. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi thì họ sẽ đậm mặn, còn mình là Trung Hoa, giữa cái mặn và cái ngọt, thậm chí rất được nhiều người yêu thích.
1: Món nước chấm ở Huế đối với món mặn hay là cháy, nó cũng là có thể nói là phong phú hơn ở các vùng miền khác. Cái đơn giản nhất là phải có một chén nước tương. Và trong chén nước tương không phải là để tương là như vậy. Có khoai nướng, có tương, có đường, có mè, có đậu. Thì những cái đó là nó tạo lên, thứ nhất là vừa hương vừa vị, mà thứ hai nữa là cái chất, là một cái thứ nước, nhưng mà phải có trong đó là có đạm, có vitamin và cũng có tinh bột.
3: Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn là mình chuyên dạy món chay ở đó. Trong đó dạy nhiều cái món chay của vùng miền, kể cả món chay của Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi cũng có món chay mà thiên về Âu nữa. Đúc kết lại thì mình thấy là cái món chay của Huế rất là tinh tế, có một chút cầu kỳ, cũng có một chút là dân dã. Rồi dân dã là vì sao? Mình sẽ tận dụng những cái nguyên vật liệu có trong vườn mình này, như là mít này, trái vả này, hoặc là tất tần tật những cái gì đó mà đều có thể là ứng dụng vô để làm món chay được. Thật là dân dã. Nhưng mà khi quá mình chế biến, nâng cái giá trị dân dã lên thành một cái món chay rất là tinh túy, rất là ngon.
2: Cô rất tự hào mà cô rất là biết ơn những cái bậc tiền bối đã sáng tạo và lưu truyền, họ bảo tồn và họ phát triển, và cô là người được thừa kế những cái món ăn của Huế, và những cái món ăn của Huế đã cho cô có ngày ngày hôm nay.
4: Chính cái ăn chay của Huế nó là định hình lên cái văn hóa Huế, và nó góp phần vô cùng quan trọng trong cái hình thành, định hình cái tính cách của con người Huế. Chứ ngày không thôi thì chúng ta cũng thấy được một cái sự thú vị cho một cái tour tuyển du lịch.
5: Tôi nghĩ đây là một điều tất yếu, bởi vì giới trẻ và du khách họ muốn tìm đến một cái gì đó vừa ngon, vừa đẹp và vừa thanh khiết. Thì cơm chay là hội đủ cái điều kiện cho cái sự mong ước hay là cho cái khẩu vị của những người đi du lịch.

Tháng 12 năm 2024, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas công bố kết quả danh sách 100 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới. Đã xếp hạng Huế đứng thứ 35 toàn cầu, nổi bật với những món ăn truyền thống đặc sắc, trong đó có ẩm thực chay. Ẩm thực chay xứ Huế đang ngày càng khẳng định vai trò là một đại sứ văn hóa quan trọng, không chỉ giúp tăng doanh thu cho ngành du lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, mà còn dâng khẳng định vị thế của một thủ phủ ẩm thực chay trên bản đồ ẩm thực trong nước và quốc tế. Ẩm thực chay chính là thông điệp dịu dàng mà xứ Huế muốn gửi đến thế giới. Hãy yêu thương bản thân, sống nhân hậu và sâu sắc hơn với chính mình, với người.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi mới sinh ra, anh Dương Quân Châu ở thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú đã phát hiện thấy đầu bị móp, sức khỏe yếu. Sau khi đi khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ kết luận anh bị bại não. Đến nay hơn 30 tuổi nhưng cơ thể anh Châu vẫn như đứa trẻ lên ba, chỉ nằm co quắp một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Mẹ anh là bà Trần Ôi Lành, sau nhiều năm dành hết thời gian chăm sóc con, nay bị bệnh viêm dây thần kinh, thường xuyên phải nhập viện châm cứu, thời gian dài mới bớt nên việc chăm sóc con cũng khó khăn hơn.
1: Theo chân Đoàn Thiện Nguyện, nhóm phóng viên thực hiện chuyên mục Địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã đến thăm gia đình bà Trần Ôi Lành ở thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú. Trong căn nhà tình nghĩa được xây đã xuống cấp nằm cạnh cánh đồng, bà Lên vừa tranh thủ phụ chồng làm cỏ thuê, vừa chạy về nhà chăm sóc cho anh Châu nằm một chỗ, không nói được, mắt thì lơ mơ. Bà Lên cho biết mọi sinh hoạt của anh Châu chỉ một mình bà mới phục vụ được. Chỉ riêng bữa cơm phải hết hơn một tiếng đồng hồ mới cho ăn xong. Vì thế, người không kiên trì thì không làm nổi, còn vệ sinh cá nhân cũng mất rất nhiều thời gian.
2: Dạ, nói chung là coi như là việc là chăm sóc cháu thì là coi như là ý là hàng ngày là chăm sóc thế nào cũng phải có một người ở nhà. Rồi là coi như là đồng áng thì ví dụ như là ngày mùa tưới tắm thì đóng cửa lại đi ra phía sau nhà là phụ làm một tí.
1: Công việc chăm sóc anh Châu hơn 30 năm qua với bà Lên là sự gắn bó tình mẫu tử đã không làm bà nản lòng. Nhưng thời gian gần đây, sức khỏe của bà Lên xuống nhanh do ăn uống không đảm bảo nên thường xuyên đau ốm. Bệnh viêm dây thần kinh làm bà đi lại rất khó khăn, tay không nhấc lên được. Vài ngày bà phải đi châm cứu một lần mới đi lại được. Trong khi đó, anh Châu gần đây, bệnh viêm phổi cấp thường xuyên tái phát, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện mà không có tiền chi phí đi lại, thuốc thang.
3: Cứ một mình mẹ. Mà mẹ này thì quá vất vả, là cứ phải chăm nom cháu. Thì hoàn cảnh gia đình thì chuyên là nông nghiệp thôi, chứ không có ngoài ra, không có thu nhập gì khác. Còn tất cả mọi cái chế độ chính sách gia đình này rất tốt. Thì cái sự quan tâm của chữ thập đỏ xã trước đấy là khi nào cũng quan tâm cái đối tượng cháu là đầu tiên. Nói thẳng ra, cùng tôi cũng thấy cái hoàn cảnh rất là ấy. Từ những cái qua các phụ nữ hoặc là những cái gì mà đối với những cái người khuyết tật trong thôn là cái đối tượng này là chúng tôi là quan tâm đầu tiên. Thì thấy hoàn cảnh là một mẹ chăm sóc thì có nghĩa là trong gia đình hai lao động nhưng một người là chuyến cho cháu rồi, chứ không thể đi đâu được xa hết. Rồi ốm đau bệnh tật suốt, đó là cứ đi bệnh viện nào là thành phố Hồ Chí Minh, nào là ở bệnh viện là tỉnh ta, thì cứ đi suốt. Thì đến giờ vào phút này thì 20 tuổi thì các anh cũng thấy rồi. Thì bây giờ chỉ có là gia đình, tình thương của gia đình và cộng đồng mình thì nói chung cũng là giúp đỡ gia đình những cái lúc mà có điều kiện, là coi như mình có điều kiện qua cặp này nó, hoặc là những cái việc khi gia đình cần thiết thì thôn xóm họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ.
4: Thì biết hoàn cảnh của cháu bây giờ nằm liệt một chỗ do bại não, sinh ra là như vậy, thế là bây giờ nhà thì cũng đi làm thuê làm mướn rồi chứ cũng không có cái nghề nghiệp gì cả, làm nông, làm thuê làm mướn. Thì nhóm từ thiện Tư Pháp là đã tài trợ là 5-6 năm nay, là cứ không nhiều thì cũng cứ đợt nào vào ghé qua đây là đều có quà mang để mà giúp đỡ gia đình. Thì cũng mong được là nhiều các nhà hảo tâm quan tâm và giúp đỡ đến hoàn cảnh này. Cháu đã nằm đây là cháu trai mà 20 năm nằm liệt như thế này rồi, do sinh ra cháu bị bại não. Bố mẹ cháu thì cũng rất khó khăn.
1: Hiện nay, sức khỏe của hai mẹ con bà Lên thường xuyên đau ốm. Chồng bà cũng lớn tuổi, chỉ làm thuê được những công việc nhẹ nên ít người thuê. Vì thế, thu nhập không đủ để lo cho cả gia đình. Hy vọng qua chương trình này, bà Lên sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bà vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ bà Trần Ôi Lên, thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận, văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962 hoặc 02623810375. quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk số 117-0000-61-769. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Đắk Lắk rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ trên những Tấm Lòng Vàng Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ bà Nguyễn Thị Lệ Thu, thôn Phú Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31 Hàng Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Ủng hộ bà Trần Ôi Lệnh, thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy, Đặc Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31 Hàng Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng.
0: Thay mặt các gia đình chúng tôi, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: mỗi mùa hè đều mang theo những thanh âm rất riêng. Tiếng tay ngân vang, những nụ cười hồn nhiên và niềm háo hức của các bạn nhỏ trước một kỳ nghỉ dài. Đây là khoảng thời gian để các bạn nhỏ nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học tập, nhưng cũng là cơ hội quý giá để khám phá những điều mới mẻ, phát triển năng khiếu và bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Những lớp học nghệ thuật, các hoạt động thể thao, trải nghiệm sáng tạo hay những sân chơi cộng đồng đang mang đến cho các em một mùa hè đầy màu sắc và ý nghĩa. Tiếng cười rộn ràng, những trò chơi tập thể, những vòng tròn sinh hoạt hay những buổi học kỹ năng đầy hứng khởi đang làm cho mùa hè của các bạn nhỏ thêm nhiều sắc màu. Sau một năm học tập trên lớp, kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để các em được vui chơi, trải nghiệm, kết bạn và khám phá những điều mới mẻ ngoài sách vở. Chính vì vậy, các hoạt động sinh hoạt hè ngày càng trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần kết nối tình bạn, thầy cô, cộng đồng để mỗi ngày hè đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ.
1: Qua mỗi tháng như vậy thì nhà liên đoàn sẽ phối hợp với bên hội đồng đội của phường và đoàn phường sẽ có những cái chủ đề riêng cho từng tháng. Qua các hoạt động sinh hoạt hè của liên đoàn nhà trường phối hợp với phường đoàn tổ chức như vậy thì nó có một cái mục đích rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, đó là giáo dục cho các em những cái kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng về tự bảo vệ bản thân, kỹ năng về bơi lội, kỹ năng về ứng xử, và bên cạnh đó thì cũng giáo dục cho các em hiểu biết và ứng xử tốt hơn với cái thời đại công nghệ số bây giờ. Thì qua các hoạt động này thì để cho các em nó có thêm cái phần kiến thức và cái cách thức các em ứng dụng các cái kỹ năng vào trong cuộc sống của mình một cách là hợp lý nhất.
0: Với nhiều nội dung phong phú, từ trò chơi tập thể, hoạt động kỹ năng đến các buổi tuyên truyền, sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn được nhiều bạn nhỏ mong đợi. Đây cũng là dịp để các cấp bộ đoàn đội đồng hành cùng các bạn nhỏ, góp phần tạo nên một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
2: Đoàn phường Tuy Hòa tổ chức sinh hoạt hè với 20 liên đội trường trong phường Tuy Hòa. Chúng tôi chia làm 3 nội dung, tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Tháng 6 thì chào hè, tháng 7 thì thiên về các nội dung tuyên truyền và nội dung bảo vệ cho các em, bản thân các em cũng như là trọng tâm hơn vấn đề là thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn. Mỗi dịp sinh hoạt hè thì đoàn phường với những nội dung trọng tâm mang lại cho các em thiếu nhi là có một sân chơi lành mạnh, bổ ích trong cái dịp hè và tuyên truyền cho các em, định hướng cho các em là tự bảo vệ bản thân của mình trong cái dịp hè cũng như là tại một cái sân chơi lành mạnh trong dịp hè này, để cách ly với điện thoại, không sử dụng điện thoại nhiều.
0: Mỗi trò chơi là một bài học về tinh thần đồng đội. Mỗi buổi sinh hoạt là cơ hội để các em rèn luyện sự tự tin, tính kỷ luật và khả năng thích nghi. Những kiến thức về tự bảo vệ bản thân, phòng chống tai nạn, ứng xử với bạn bè hay sử dụng công nghệ an toàn cũng được các em tiếp nhận một cách nhẹ nhàng thông qua những hoạt động gần gũi, sinh động. Khép lại mỗi buổi sinh hoạt là những nụ cười, những bài học nhỏ và thêm nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Từ những sân chơi ý nghĩa này, mùa hè của các em không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn trở thành khoảng thời gian để học hỏi, trưởng thành và lưu giữ những ký ức đáng nhớ dưới mái trường. Chuyển đổi số đang hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình học tập, khám phá của trẻ em hôm nay. Với các bạn nhỏ, công nghệ không chỉ là công cụ để giải trí mà còn là cánh cửa mở ra kho tàng tri thức, giúp việc học trở nên sinh động, trực quan và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những lợi ích đó, việc trang bị kỹ năng số ngay từ sớm là điều vô cùng cần thiết. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành và sáng tạo trên nền tảng công nghệ, Các bạn nhỏ không chỉ được làm quen với những kiến thức mới, phát triển tư duy, khả năng giải quyết vấn đề mà còn hình thành kỹ năng sử dụng Internet an toàn, văn minh và có trách nhiệm.
3: Con được dùng điện thoại từ năm con 8 tuổi và con được dùng điện thoại nhằm mục đích giải trí và học tập và ba mẹ cho con dùng điện thoại. Một ngày con sử dụng điện thoại khoảng tầm 2 đến 3 tiếng. Những công cụ được sử dụng, con sử dụng là YouTube với Google hoặc là Google Dịch và ChatGPT. Con tìm hiểu và tra cứu những bài tập khó. Ba con sẽ không cho dùng Facebook sớm, những cái app mạng xã hội dành cho những người chơi 16 tuổi, ba con sẽ không cho dùng sớm để tránh những đường link xấu.
4: Con được bố mẹ cho sử dụng điện thoại vào lúc 5 tuổi. Con sử dụng điện thoại 2 tiếng mỗi ngày. Con dùng điện thoại để học tập và giải trí. Và con dùng điện thoại để học, thường hay dùng Google và Google Dịch để tra từ vựng và tìm những bài toán nâng cao mà con chưa biết.
0: Đối với nhiều bạn nhỏ, những ứng dụng quen thuộc như công cụ tìm kiếm, phần mềm dịch thuật hay trí tuệ nhân tạo không còn xa lạ mà đã trở thành trợ thủ hỗ trợ việc học mỗi ngày. Chỉ với vài thao tác đơn giản, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức, luyện ngoại ngữ, giải đáp những thắc mắc trong học tập hay khám phá những lĩnh vực mình yêu thích. Việc tiếp cận công nghệ đúng cách không chỉ giúp các bạn nhỏ chủ động hơn trong việc học mà còn khơi gợi tinh thần tự tìm tòi, khám phá và phát triển khả năng tư duy, sáng tạo.
1: Trong thời đại phát triển công nghệ số hiện nay thì ở lứa tuổi như các em thì đặc biệt là ở khối như khối 3, lớp 4 và 5 ở cấp tiểu học như vậy thì hiện giờ là các em cũng trong cái thời đại hiện nay thì các em cũng đã tiếp xúc rất nhiều với công nghệ số. Đặc biệt là cái thời đại công nghệ Internet phát triển thì các em ứng dụng cái Internet vào trong vấn đề là học tập, trong vấn đề vui chơi giải trí cũng rất là nhiều. Và đặc biệt thì bây giờ là trong cái thời đại công nghệ số hiện nay thì vấn đề chuyển đổi số thì các em cũng qua các hoạt động này thì cũng đã tuyên truyền và giáo dục cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số như thế nào là hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Thì qua các hoạt động này thì nhằm là trang bị cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số và hiểu biết về công nghệ số ở mức độ là sơ khai, thì để cho các em cũng có một cái nền tảng và ứng dụng công nghệ số hiện nay trong cái thời đại phát triển, như để các em là có một cái kiến thức và hiểu biết về công nghệ số tốt hơn. Để mà ứng dụng cái vào vấn đề học tập của các em thì tầm cỡ là lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thì đã sử dụng điện thoại được. Tuy nhiên thì trong vấn đề sử dụng điện thoại thì đòi hỏi phải có cái sự giám sát và phân bố thời gian hợp lý của gia đình, đặc biệt là về phía gia đình, về phía nhà trường thì cũng sẽ có những cái trang bị cho các em về những cái kiến thức về để sử dụng cái điện thoại thông minh một cách hợp lý và hiệu quả nhất.
0: Bên cạnh vai trò của nhà trường, tổ chức đoàn đội cũng đang tích cực đưa nội dung chuyển đổi số vào các hoạt động sinh hoạt hè. Đây là khoảng thời gian các em có nhiều cơ hội tham gia trải nghiệm thực tế, vừa học vừa chơi trong môi trường gần gũi sinh động. Thay vì chỉ tiếp cận công nghệ một cách tự phát, các em được hướng dẫn để hiểu công nghệ là công cụ phục vụ học tập, lao động và cuộc sống.
2: Với vai trò là một bí thư đoàn phường thì tôi xác định là sinh hoạt hè là một cái cơ hội để mà các em được vui chơi học tập giải trí. Trong năm này, việc lựa chọn các nội dung thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn nhằm trang bị cho các em thiếu nhi của chúng ta hiểu được công nghệ số là gì. Bên cạnh đó, hướng dẫn cho các em sử dụng công nghệ số cũng như là Internet an toàn để giúp trong học tập, lao động và cũng như là bảo vệ bản thân của mình, về tuyên truyền với bố mẹ và con sáng sớm.
0: Chuyển đổi số không chỉ mang đến những công cụ học tập hiện đại mà còn mở ra một cách tiếp cận tri thức mới cho các bạn nhỏ. Thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm và sự đồng hành của nhà trường, gia đình, các bạn nhỏ từng bước được trang bị những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ một cách thông minh, an toàn và có trách nhiệm. Khi được định hướng đúng, môi trường số sẽ không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức mà còn trở thành không gian để thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và tự tin hội nhập trong thời đại công nghệ phát triển không ngừng. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để các bạn nhỏ tạm gác lại sách vở sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để khám phá bản thân và nuôi dưỡng những năng khiếu còn ẩn giấu. Thay vì dành trọn kỳ nghỉ cho các thiết bị điện tử, nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tham gia các lớp học năng khiếu để vừa có thêm trải nghiệm bổ ích, vừa giúp các bạn nhỏ phát triển toàn diện. Trong đó, thanh nhạc là một trong những bộ môn được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Với những giai điệu trong trẻo và không gian học tập đầy cảm hứng, mỗi buổi học không chỉ là lúc các bạn nhỏ tập hát mà còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, khả năng biểu đạt cảm xúc và mạnh dạn thể hiện chính mình trước mọi người.
5: Em cũng thích rất là nhiều môn nhưng mà đặc biệt là đam mê với môn ca hát này. Tại vì mỗi khi em hát là em cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là đam mê và mơ ước được đứng trên sân khấu lớn nữa. Nên là em chọn cách đi học hát vào mùa hè này. Nếu không phải là một ca sĩ thì em cũng phải là một người sáng tác nhạc, một người chơi nhạc cụ nào đó liên quan tới bộ môn âm nhạc này.
0: Tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng vang lên trong những ngày hè đã trở thành niềm vui của nhiều bạn nhỏ yêu âm nhạc. Mỗi bạn nhỏ tìm đến lớp học thanh nhạc với một câu chuyện riêng. Có bạn đã sớm nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên sân khấu. Có bạn đơn giản chỉ muốn được hát những ca khúc mà mình yêu thích. Cũng có những bạn được cha mẹ động viên tham gia như một cách để khám phá khả năng của bản thân. Dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng sau mỗi buổi học, các bạn đều dần cảm nhận được niềm vui khi cất cao tiếng hát, biết cách lấy hơi, giữ nhịp, phát âm rõ lời và tự tin hơn khi biểu diễn trước thầy cô, bạn bè. Điều quan trọng hơn cả là âm nhạc đang trở thành người bạn đồng hành, giúp các bạn học cách lắng nghe, cảm nhận và bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên.
6: Lúc mà em ngồi chung với mẹ thì mẹ em lướt trên mạng internet thì thấy lớp của cô Thanh Vân đang dạy nhạc nên mẹ thấy em cũng thường xuyên ở nhà hát hò nên mẹ cũng cho em đi học hát để thử năng khiếu của em. Thật sự thì lúc đầu cũng không có thích hát cho lắm nhưng mà sau khi học được cô Thanh Vân vài ngày thì con cảm thấy trình độ con càng ngày càng cao lên và con càng ngày cũng càng thích hát hơn nữa.
0: Không chỉ mang đến những giờ phút thư giãn trong kỳ nghỉ, lớp học thanh nhạc còn là nơi gieo mầm cho những ước mơ tuổi thơ. Từ những bài tập thanh âm đầu tiên đến từng ca khúc được cất lên bằng cả niềm say mê, các bạn nhỏ đang từng ngày hoàn thiện kỹ năng, nuôi dưỡng sự kiên trì và bản lĩnh đứng trước đám đông. Có thể không phải bạn nhỏ nào cũng sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai, nhưng những bài học về sự tự tin, tinh thần nỗ lực và dám theo đuổi đam mê sẽ luôn là hành trang quý giá. Và chính những tiếng hát hồn nhiên ấy đã góp thêm thanh âm tươi sáng cho mùa hè, để mỗi ngày trôi qua không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Họp cho ý kiến dự thảo đề cương chi tiết biên soạn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930-2025. Đắk Lắk đề nghị quảng bá văn hóa du lịch trên Discovery. Tăng cường cảnh báo kiểm soát tại các bãi tắm, chủ động tạm dừng hoạt động tắm biển khi biển động sóng lớn có nguy cơ xuất hiện dòng chảy xa bờ. Phóng sự Đắk Lắk số, tiện ích số trong tầm tay người dân ghi nhận những tiện ích thiết thực từ chuyển đổi số giúp người dân tiếp cận dịch vụ công và các ứng dụng số thuận tiện hơn. Trong phần tin thế giới, phản ứng của Hàn Quốc, Nhật Bản sau vụ phóng của Triều Tiên. Indonesia giải cứu hơn 170 người trong vụ cháy phà ngoài khơi đảo Bali.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả, hôm qua ngày 12 tháng 8, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 10 của kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Trong phiên thảo luận tại hội trường sáng hôm qua, Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Tham gia thảo luận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đóng góp nhiều ý kiến về cơ chế đặc thù cho các dự án giao thông trọng điểm, chủ trương đầu tư tuyến đường sắt và tăng cường liên kết vùng khi hình thành các cực tăng trưởng mới.
2: Góp ý về chủ trương đầu tư dự án đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, đại biểu Lê Đào An Xuân, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, thống nhất sự cần thiết đầu tư dự án và tiếp tục áp dụng 8 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép tại các dự án quan trọng quốc gia. Đối với hai nhóm chính sách mới về bồi thường, hỗ trợ tái bố trí doanh nghiệp bị thu hồi đất sản xuất và cho phép cơ quan chủ quản quyết định điều chỉnh hình thức đầu tư các dự án thành phần, đại biểu đề nghị quy định rõ tiêu chí, điều kiện áp dụng nhằm bảo đảm minh bạch, tránh phát sinh cơ chế xin cho và ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư công.
3: Tôi đề nghị bổ sung các tiêu chí, điều kiện áp dụng hoặc giao cho chính phủ quy định cụ thể. Chẳng hạn, việc chuyển từ PPP sang đầu tư công chỉ được thực hiện sau khi dự án đã hai lần tổ chức đấu thầu công khai nhưng không lựa chọn được nhà đầu tư. Hoặc đối với chính sách tái bố trí doanh nghiệp thì có thể xem xét áp dụng khi doanh nghiệp bị thu hồi từ 50% diện tích đất sản xuất trở lên hoặc phần diện tích còn lại không đủ để tiếp tục hoạt động.
2: Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk, đại biểu Lê Đào An Xuân cũng đề nghị nghiên cứu mở rộng các cơ chế chính sách đặc thù đã chứng minh hiệu quả cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm có tính liên kết vùng trên cả nước. Tỉnh Đắk Lắk hiện có 2 tuyến cao tốc được quan tâm bổ sung vào quy hoạch giai đoạn 2026-2030, gồm cao tốc Bắc Nam phía Tây kết nối Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và cao tốc Phú Yên, Đắk Lắk. Việc áp dụng các cơ chế phù hợp sẽ góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, huy động nguồn lực và bảo đảm tiến độ các dự án.
3: Đối với dự án cao tốc Đắk Lắk - Phú Yên CT23, tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất định hướng triển khai theo hình thức đối tác công tư PPP. Và nếu chỉ tính riêng, nếu được áp dụng cơ chế chính sách khai thác quỹ đất và cơ chế linh hoạt chuyển đổi hình thức đầu tư, thì tỉnh có thể chủ động huy động nguồn lực từ khu vực đầu tư tư nhân và đồng thời cũng có cái phương án dự phòng để chuyển sang đầu tư công khi thị trường vốn PPP gặp khó khăn.
2: Quan tâm đến dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, đại biểu Bế Trung Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị ra soát căn cứ pháp lý của dự thảo nghị quyết do vẫn viện chẩn luật đường sắt năm 2017, trong khi luật đường sắt năm 2025 đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đại biểu cũng cho rằng nghị quyết của Quốc hội nên tập trung vào những vấn đề mang tính chiến lược như năng lực vận tải, an toàn, khả năng liên vận, chuyển đổi xanh và làm chủ công nghệ, còn giải pháp kỹ thuật cụ thể nên giao cơ quan chuyên môn quyết định.
4: Trong khi luật đường sắt số 95/2025 Quốc hội 15 đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, nếu việc tiếp tục áp dụng luật 2017 là do quy định chuyển tiếp thì đề nghị chính phủ giải trình rõ, nếu không phải cập nhật căn cứ và rà soát toàn bộ dự án theo luật đường sắt hiện hành.
2: Thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tán thành tờ trình của chính phủ, cho rằng hai địa phương đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định và có nền tảng để trở thành những cực tăng trưởng mới.
5: Từ góc độ chính sách, tôi cho rằng việc giá trị của việc thành lập hai thành phố không chỉ nằm ở việc hình thành thêm hai đơn vị hành chính mới, mà tạo ra những bước cực tăng trưởng có sức lan tỏa, Vì vậy tôi xin đề nghị với chính phủ, các bộ ngành khi xây dựng và triển khai cơ chế chính sách phát triển sau khi thành lập hai thành phố cần quan tâm mạnh hơn đến liên kết vùng, liên kết giữa các cực tăng trưởng với các địa phương có nhiều tiềm năng nhưng còn hạn chế về hạ tầng, công nghệ và thị trường.
2: Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt kỳ vọng sau khi được thành lập thành phố, Quảng Ninh và Bắc Ninh sẽ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển không chỉ cho mỗi địa phương mà còn cho các khu vực lân cận. Qua đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ đổi mới mô hình quản trị mà còn mở ra không gian và cơ hội phát triển mới cho người dân và đất nước.
0: Chiều ngày 12 tháng 8, Ban chỉ đạo biên soạn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên năm 1930-2025 đã tổ chức họp nhận xét đánh giá dự thảo đề cương chi tiết. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Yizhang Rinie Kerneng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
6: Theo dự thảo, sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930-2025, khoảng 800 trang, khổ 19x27cm, cấu trúc gồm 5 phần nội dung chính, chia thành 18 chương. Đề cương được cụ thể hóa thành 22 chuyên đề, phục vụ việc nghiên cứu và biên soạn chuyên sâu. Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo và đại biểu tập trung góp ý về tính cấp thiết, bố cục, tên gọi các chương mục, phương pháp nghiên cứu, nguồn tài liệu tham khảo và tiến độ thực hiện. Các ý kiến đều đánh giá dự thảo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm tính khoa học, tính đảng, tính lịch sử và độ chính xác của công trình. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo biên soạn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên, lịch sử có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần tổng kết thực tiễn, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí đề nghị ban biên soạn, biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phối hợp chặt chẽ với ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy cùng các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện đề cương để trình phê duyệt, đồng thời đẩy mạnh sưu tầm, thẩm định tư liệu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử và xây dựng các chuyên đề theo đúng lộ trình, phấn đấu hoàn thành nghiệm thu và xuất bản công trình vào đầu năm 2028.
0: Sáng ngày 12 tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp định kỳ thứ 2 tháng 8 năm 2026 dưới sự chủ trì của đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự phiên họp có các đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
7: Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến về báo cáo tình hình kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Theo Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, qua khảo sát việc thực hiện nghị quyết số 08 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và dự án 6 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chính sách bước đầu tạo chuyển biến tích cực, hình thành một mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, việc phát triển vẫn còn nhỏ lẻ, dàn trải, hạ tầng chưa đồng bộ, đội ngũ nghệ nhân thiếu lực lượng kế cận, tính xã hội hóa và liên kết với doanh nghiệp còn hạn chế. Qua thảo luận, các đại biểu cho rằng cần ra soát đánh giá toàn diện để tham mưu xây dựng nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 08, theo hướng đầu tư trọng tâm, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh. Phát biểu kết luận, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận tinh thần chủ động của các ban, văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh trong công tác khảo sát, chuẩn bị hồ sơ, báo cáo. Đối với chính sách phát triển du lịch cộng đồng, đồng chí nhấn mạnh cần giữ vai trò chủ động, thẳng thắn nhìn nhận và xử lý những vấn đề thực tiễn, những nội dung cử tri quan tâm. Đồng chí đề nghị sớm tham mưu giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng kết, rà soát toàn diện nghị quyết số 08 để xây dựng nghị quyết mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phát huy nguồn lực xã hội, tránh đầu tư dàn trải. Việc xây dựng chính sách cần lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cộng đồng, buôn làng, doanh nghiệp lữ hành và các mô hình hiệu quả trong thực tế.
0: Chiều ngày 12 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với tập đoàn Warner Bros. Discovery WBD do ông Andrew White, Phó Chủ tịch tập đoàn, làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan.
8: Tại buổi làm việc, Đại diện Warner Bros. Discovery cho biết tập đoàn hiện sở hữu hệ sinh thái nội dung truyền hình, điện ảnh và nền tảng số với nhiều thương hiệu lớn như Discovery Channel, CNN, HBO, Eurosport, Travel Channel và hiện diện tại hơn 220 quốc gia vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, Discovery từng thực hiện nhiều phim tài liệu về cà phê, công nghệ viễn thông và công nghiệp ô tô. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cho biết Đắk Lắk sở hữu thiên nhiên đặc sắc, văn hóa đa dạng và nhiều sản phẩm nông nghiệp nổi bật như cà phê, sầu riêng, cá ngừ. Trong đó, Buôn Ma Thuột được biết đến là nơi khởi nguồn của cà phê robust.

0: tàng ngon nhất thế giới. Tỉnh có hai di sản được UNESCO ghi danh là không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam. Đắk Lắk mong muốn những câu chuyện về đại ngàn biển xanh, con người và bản sắc văn hóa địa phương được quảng bá rộng rãi trên các nền tảng của Warner Bros. Discovery. Đồng thời, tỉnh đề nghị tập đoàn hợp tác truyền thông số hỗ trợ quảng bá du lịch, thu hút khách quốc tế và kêu gọi đầu tư góp phần phát triển hệ sinh
1: quyết thắng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2026. Sáng ngày 12 tháng 8, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 đã chủ trì buổi làm việc với VNPT Đắk Lắk về tình hình triển khai thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số.
2: Theo báo cáo tại cuộc họp thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, tính đến cuối tháng 7 năm 2028, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành 8 trên 26 nội dung hợp tác, đạt 31%, đang triển khai 15 trên 26 nội dung và xử lý 3 nội dung không tiếp tục hoặc chuyển giao đơn vị khác. Đối với việc thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, VNPT Đắk Lắk đề xuất mô hình 3 bên cùng đồng hành với 7 giải pháp thiết thực nhằm đưa kinh tế số chiếm 30% GDP của tỉnh vào năm 2030. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực của VNPT Đắk Lắk trong phát triển hạ tầng số, chính quyền số và các dịch vụ công ích thời gian qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm rõ nguồn lực, sản phẩm, tiến độ cụ thể cũng như công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với từng nhiệm vụ, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh trùng lập và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu lựa chọn các nhiệm vụ, dự án, nhu cầu hợp tác ưu tiên thuộc lĩnh vực quản lý, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông để được tư vấn, hỗ trợ, thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cụ thể.
1: Trước tình trạng biến động sóng lớn và nguy cơ xuất hiện dòng chảy xa bờ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các xã phường ven biển tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và du khách tại các bãi tắm. Theo dự báo, từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 8, vùng biển Đắk Lắk tiếp tục có mưa rông, gió Tây Nam cấp 5 đến 6, giật cấp 7 đến 8, sóng cao từ 1,5 đến 3,5 mét. Đặc biệt, khu vực ven bờ có khả năng xuất hiện dòng chảy mạnh và dòng chảy xa bờ, tiềm ẩn nguy hiểm tại các bãi tắm. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, khoanh vùng những khu vực nguy hiểm, bổ sung biển cảnh báo, loa phát thanh và bố trí đầy đủ lực lượng phương tiện cứu hộ. Khi biển động, sóng lớn, dông, gió mạnh hoặc xuất hiện dòng chảy xa bờ, phải chủ động tạm dừng tắm biển, căng dây, bố trí lực lượng kiểm soát, không để người dân và du khách xuống biển. Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường tuần tra, cảnh báo trực tiếp, duy trì phương án cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh, đặt an toàn của người dân và du khách lên hàng đầu. Sáng nay ngày 13 tháng 8, Heineken Việt Nam chính thức khai trương văn phòng thương mại.
3: Tôi thấy có rất nhiều thuận tiện trong các thủ tục hành chính, tìm kiếm thông tin và nhất là những
4: tiện ích lên trên Đắk Lắk số để người dân có thể tiếp cận với các cái công nghệ số cũng như là một cái kênh giao tiếp nhận ý kiến cử tri ở trên Đắk Lắk số.
5: Từ tiếp cận dịch vụ công đến phản ánh các vấn đề phát sinh trong đời sống, Đắk Lắk

0: Đồng, ngày càng nhiều sinh viên chủ động đưa kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn bằng những việc làm thiết thực. Tại xã Chùa Đăng, một nhóm sinh viên đã đến với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mùa hè này, thay vì những hoạt động quen thuộc, một nhóm sinh viên đã chọn về buôn làng để thực hiện dự án tốt nghiệp. Không chỉ hoàn thành yêu cầu học tập, các bạn mong muốn đưa kiến thức được học vào thực tiễn. Từ đó, chương trình Bản lĩnh buôn làng được hình thành, một ngày hội với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm, đồng thời trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết về phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em và bảo vệ môi trường.
1: Phát của dự án này là khi chúng em đi khảo sát vào tháng 7, tháng 8 này là mùa mưa rất là nhiều. Thì các con
2: cảnh Hàn Quốc và Mỹ dự kiến bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn thường niên mang tên Lá chắn tự do Onchi. Dự kiến bắt đầu từ ngày 17 tháng 8. Mỹ và Hàn Quốc nhiều lần khẳng định các cuộc tập trận chung giữa lực lượng của hai bên mang tính chất phòng thủ.
0: Ngày 12 tháng 8, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia của Indonesia cho biết các lực lượng cứu hộ đã giải cứu 172 người trên phà chở khách bốc cháy ngoài khơi đảo Bali. Đây là vụ cháy phà thứ hai xảy ra tại nước này chỉ trong vài ngày.
3: Trong số những người được cứu có hai du khách Australia. Lực lượng chức năng còn tìm thấy một thi thể được xác định là nữ, 19 tuổi, người Indonesia. Vụ việc xảy ra khi phà đang di chuyển từ Bali tới đảo Lombok, lân cận và bất ngờ bốc cháy vào sáng sớm cùng ngày. Lực lượng chức năng đã sơ tán các hành khách bằng ít nhất 3 tàu, trong đó có một tàu hải quân và một phà khác. Các tàu cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trong khi một trực thăng được điều động giám sát từ trên không. Vụ việc trên xảy ra chỉ khoảng một tuần sau khi một phà khác bốc cháy ngoài khơi đảo Java, Indonesia, khiến 5 người thiệt mạng. Tai nạn đường biển xảy ra khá thường xuyên tại Indonesia, quốc gia có hơn 17.000 hòn đảo và phụ thuộc lớn vào hệ thống giao thông đường thủy. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn an toàn chưa đồng đều cùng điều kiện thời tiết khó lường được xem là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.
0: Đến đây, chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: Tập 38.
1: Vị tôn phó tổng hồi nãy tên là Tôn Nhàn Phương, là mẹ của anh.

0: Hèn chi, vừa rồi trong lúc anh vừa nhìn thấy bà ấy phản ứng rất mạnh.
1: Rõ ràng lắm sao? Có lẽ Hàn Đạt vẫn chưa phát hiện ra.
0: Xem ra có lẽ mẹ anh vẫn chưa nói gì với Hàn Đạt. Hàn Đạt được các anh cưng chiều đến ngây thơ trong sáng như vậy, có thể cậu ấy rất thích vì có một bà gì rất tốt với mình, sau đó rất mến mộ bà ấy.
1: Anh, ba anh, bà nội anh sở dĩ cưng chiều Hàn Đạt là vì thương cho nó, vì tuổi của nó còn quá nhỏ, trong lúc ngay cả gương mặt của mẹ mình cũng không nhớ rõ thì đã mất đi bà ấy. Anh thật sự rất tức giận tại sao bà ấy bỏ rơi tụi anh. Cho nên khi anh gặp bà, anh rất muốn xông lên chất vấn bà tại sao bà lại xuất hiện, tại sao phải giả làm hiền từ trước mặt Hàn Đạt.
0: Vậy tại sao anh không làm như vậy?
1: Nguyên nhân anh không làm như vậy là tại vì em.
0: Tại vì em?
1: Tất nhiên anh có thể xông lên trách bà bỏ rơi tụi anh, nhưng Hàn Đạt sẽ bị tổn thương, cũng không thay đổi được sự thật mẹ rời xa tụi anh. Chính em đã khiến anh hiểu ra không nhất thiết phải dùng sự phẫn nộ, trách móc để đối mặt với sự phản bội. Không chừng có những lúc bà ấy cũng cảm thấy hối hận và đau khổ.
0: Quan Hàn Dĩ, anh làm rất tốt. Thật đó.
1: Yên tâm, anh sẽ không giống như trước đây nữa. Anh bây giờ là Quan Vĩnh Hằn 3.0. Anh sẽ xử lý tốt chuyện này.
0: Tại sao từ 1.0 chớp mắt đã thành 3.0 vậy?
1: 2.0 là lúc anh gặp em, còn 3.0 là lúc anh được em chấp nhận lại từ đầu.
0: Thì ra em có khả năng khiến anh thay đổi.
1: Em là kho báu đó.
2: Nước cờ này tôi thắng chắc rồi. Tôi nghĩ anh nên bỏ cuộc đi.
3: Mắc cười quá. Châu Nhuận Phát trước cổng chùa này không đánh trận, không nắm chắc phần thắng đâu. Tôi kiên trì tới cùng.
2: Tôi không đem hạnh phúc của con gái tôi ra đùa với anh đâu.
3: Tôi có suy nghĩ của tôi chứ bộ.
2: Suy nghĩ của anh hoang đường, ấu trĩ, còn muốn tổ chức qua loa sao?
3: Suy nghĩ của anh mới ngây thơ lãng mạn không thực tế thì có.
2: Tôi mặc kệ. Tóm lại đính hôn và kết hôn là phải chia ra, như vậy mới là tôn trọng con gái tôi.
3: Thành niên bây giờ ai mà coi trọng nghi thức đính hôn đâu. Lão già cô hủ này, anh hỏi con gái anh thử coi.
4: Với hiệu suất mà nói, nhập hai thành một đúng là hợp với lợi ích kinh tế hơn.
3: Yes. Con gái anh rất hiểu thực tế nha. Một tiếp theo.
2: Một tiếp theo là một quan trọng nhất. Tiệc cưới làm thế nào hả?
3: Tất nhiên làm tiệc linh đình rồi. Tôi sẽ đãi 100 bàn, từ đầu làng tới cuối làng, mời hết thân bằng quyến thuộc, về thêm mấy chiếc xe hoa điện tử ca mua rền dán giá.
2: Tôi không đồng ý.
3: Tôi làm vậy là vì anh đó. 100 bàn đó. Sao anh vẫn không chịu vậy?
2: Không phải vấn đề ở số bàn. Hôn lễ của con gái tôi á phải trang nghiêm, phải long trọng. Anh nghĩ đi. Đẩy cửa nhà hàng ra, theo tiếng hát của ca sĩ tiệc cưới, tôi nắm tay con gái tôi bước lên thảm đỏ, sau đó nhận lời chúc phúc của quan khách và trải qua.
3: Những điều anh cần tiệc cưới linh đình này cũng làm được hết mà. Giờ muốn thảm đỏ chứ gì? Tôi chuẩn bị 500 mét thảm đỏ để anh đi trên đó. Anh muốn ca hát hả? Số ca sĩ trên xe hoa điện tử, anh muốn hát mấy bài có mấy bài. Trải quá, điều này còn dễ hơn nữa. Tôi tìm một đống người xếp hàng dài, mọi người ôm thùng bê lớn nè, trong đó đựng đầy cánh hoa rải khắp đường. đủ sang trọng chưa anh?
2: Khí chất của con gái tôi thích hợp với hôn lễ có phẩm chất, không phải loại tiệc cưới quê mùa đó đâu.
3: Khí chất được bộc phát từ trong ra ngoài, sao lại nóng cạn đến nỗi phải nhờ vào những cái đó vậy? Anh hỏi con gái anh thử coi.
2: Đừng hỏi con gái tôi, hỏi con trai của anh đi.
4: Vậy thì nếu không cần hỏi ý con thì con có thể rời đi không?
2: Đi đi,
5: con đi với Tịch Phương.
3: Đi đi.
4: Chắc là em với ba anh còn cãi nhau dài dài á. Mỗi người một ý mà.
5: Hai người họ đều là lần đầu tiên tổ chức hôn lễ cho con, tất nhiên phải giữ nguyên ý định của mình.
4: Còn anh thì sao? Anh có nhận xét gì về hôn lễ hả?
5: Thực ra thì bất kể là nhà hàng hay là nhà cũng được. Anh cảm thấy điều quan trọng nhất phải là tổ chức một hôn lễ thật đàng hoàng cho em. Đây là đại sự có 102 của em, nó sẽ trở thành ký ức tốt đẹp nhất trong đời em. Sao vậy? Có phải em không muốn cử hành hôn lễ không?
4: Không phải, mà là vấn đề về thời gian. Hiện giờ em đang xử lý mấy vụ án, để xem nên mau chóng kết án hay là giao cho luật sư khác. Chỉ riêng xử lý những chuyện này đại khái phải mất thời gian 1-2 tháng. Nếu như còn phải chuẩn bị hôn lễ thì tiến độ sẽ chậm hơn.
5: Cho nên ý của em là chúng ta sẽ không cử hành hôn lễ, có đúng không?

0: Đừng có dọn, để lát nữa ba dọn cho.
1: Ba, sao ba không về phòng ngủ đi?
0: Nói chuyện với người bất đồng quan điểm thật sự rất là mệt mỏi đó. Anh ta ra về ba chỉ chợp mắt một lát thôi.
1: Vậy rốt cuộc hai người ra kết luận như thế nào nè? Thật ra con thì không sao hết. Một hôn lễ đơn giản cũng rất ấm áp mà ba.
0: Làm sao có thể đơn giản được chứ? Gả con gái là một chuyện rất quan trọng. Con là đứa từ nhỏ, ba bảo vệ từng chút một cho đến lúc khôn lớn mà. Làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác được chứ?
1: Con biết. Muốn nắm tay con thì phải qua ải của ba trước. Lên núi đao xuống chảo dầu là điều cơ bản nhất, thể hiện thành ý hết mức mới được chứ, đúng không?
0: Muốn cưới được con gái cưng của ba ít nhất cũng phải như vậy đó.
1: Ba ơi, có khi nào ba tưởng tượng đến hình ảnh nắm tay con gái của mình giao cho con rể không vậy ba?
0: Đương nhiên là có. Ngay cả lời lẽ phải nói cho buổi lễ kết hôn đó ba cũng đã viết sẵn hết rồi.
1: Viết sẵn luôn rồi hả? Ba viết gì vậy cho con biết với.
0: Không được. Ba sợ buổi tối ba sẽ không ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến con gái sắp rời khỏi gia đình này, ba...
1: Ba yên tâm đi, con sẽ không rời xa mọi người đâu. Con sẽ mãi là con gái nhà họ Lương.
0: Hả? Con không rời đi ba cũng phiền não đó. Tóm lại, bất kể con đi đâu, chỉ cần con được hạnh phúc thì ba đã yên tâm rồi.
1: Dạ được. Vậy móc méo đi.
2: Tôi biết chứ, tôi biết anh quan tâm tôi. Bác sĩ Phương à, tôi vẫn muốn điều trị mà. Sau khi tôi xử lý xong việc của tôi sẽ trở về ngay mà. Hả? Được rồi, không nói với anh nữa. Tôi có việc rồi. Biết rồi, bye bye.
3: Phó Tổng, CEO của Ngọc Quang muốn gặp bà.

0: xin lỗi, đã để bà phải đợi luôn.
1: Không sao, là tôi tới sớm thôi mà.
2: Chào Tôn Phó Tổng.
1: Chào cô.
0: Lần trước đã gặp nhau ở siêu thị rồi. Cô tên là Lương Tĩnh Sâm, là bạn gái của tôi.
1: Tôi nhớ mà.
0: Tĩnh Sâm à, vị Tôn Phó Tổng này chính là mẹ của anh.
1: Mẹ? Mẹ sao?
0: Bà đúng là mẹ ruột của tôi mà.
2: Dạ con chào bác.
1: Mẹ cứ tưởng hôm nay con tới tìm mẹ là muốn trách mắng mẹ để... Không, con nên hận mẹ mới đúng. Mẹ cứ tưởng là con sẽ nói mẹ giả dối. Mẹ, đúng rồi, mẹ không nên tiếp cận Hằng Đạt. Mẹ biết, mẹ cứ tưởng con sẽ kêu mẹ đừng nên xuất hiện nữa chứ.
2: Bác gái à, chúng ta hãy ngồi xuống từ từ nói đi nào.
1: Cảm ơn.

0: Hôm đó khi gặp con ở siêu thị, mẹ đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng mẹ không bao giờ ngờ được con vẫn chịu gọi mẹ một tiếng mẹ.
1: Xin lỗi, hôm nay hẹn mẹ đến phòng làm việc chính là không muốn mẹ hiểu lầm. Mối quan hệ máu mủ mà nói, mẹ đúng là mẹ con. Hơn nữa, điều con may mắn hơn hàng đạt là mẹ đã từng nuôi con.

Lần đó con té bị thương, mẹ làm ướt khăn tay lau vết thương cho con. Mẹ nói với con sau này đừng có nghịch ngợm nữa. Con không biết sau câu nói đó thì mẹ rời xa. Sau đó con chơi xích đu làm cho mình bị gãy xương. Con nắm chặt chiếc khăn tay này khóc rất lâu. Lúc đó ba của con giận tới đem bỏ chiếc khăn tay này. Con còn lượm nó về giặt cho sạch, nghĩ là biết đâu không bao lâu nữa thì mẹ sẽ trở về. Nếu 3 tháng trước đây mẹ trở về, có lẽ con sẽ đuổi mẹ đi. Nói với mẹ đừng tới gần nhà họ Quang nữa.

0: Nhưng mà sau khi con gặp Tĩnh xong, cuối cùng con đã hiểu ra cái gì gọi là tha thứ, cái gì gọi là trân trọng. Con đã từng đánh mất, cho nên bây giờ con rất muốn sở hữu, trân trọng mọi thứ thuộc về mình.
1: Trước khi đến gặp con, mẹ đã có dự tính tồi tệ nhất. Mẹ nghĩ bất kể con trách mắng mẹ như thế nào, mẹ đều chấp nhận hết. Mẹ thật sự không xứng làm mẹ của các con. Hằng Dĩ, mẹ có lỗi với con. Mẹ có lỗi với cả hai anh em tụi con. Mẹ xin lỗi.

0: Lời xin lỗi của mẹ con đã nhận rồi. Sinh mạng của con và sinh mạng của Hằng Đạt là mẹ ban cho. Không có việc xứng hay không xứng. Con nghĩ sự rời đi của mẹ có lẽ khiến cho mẹ đánh mất nhiều thứ. Con với Hằng Đạt cũng đã trưởng thành thuận lợi. Chúng ta đều không cần câu nệ chuyện quá khứ. Con tôn trọng quyết định của mẹ. Nếu như mẹ muốn, con có thể thu xếp bà nội và ba con gặp mặt mẹ. Nhưng còn Hằng Đạt thì...
1: Tạm thời đừng nói với Hằng Đạt nha con.
0: Tại sao vậy?
1: Sở dĩ bây giờ Hằng Đạt thích mẹ như vậy, tại vì mẹ là Tôn Phó Tổng, không phải người mẹ đã bỏ rơi nó. Mẹ nghĩ là trong tâm trí nó ít ra cũng giữ được ký ức tốt đẹp về mẹ. Mẹ thật sự không xứng để nó kêu mẹ một tiếng mẹ. Cứ để nó kêu mẹ một tiếng dì Tôn là được rồi. Hằng dĩ, con dạy Hằng Đạt tốt quá. Từ nhỏ nó đã không có mẹ, nhưng không có một chút oán trách nào. Trong lòng tràn đầy tình yêu thương. Hôm đó nó còn nói, khi nó kết hôn, nó sẽ mời mẹ tới tham dự. Nó còn nói là ngày hôm đó sẽ cho mẹ ngồi vào bàn gia chủ. Mẹ rất vui mừng, thật sự rất vui mừng. Hơn nữa lần này mẹ trở về có thể gặp lại các con. Nhìn thấy các con xuất sắc như vậy, mẹ có chết cũng không hối tiếc.
2: Họ có xuất sắc gì đâu. Một người ngây thơ đến mức bị đem bán cũng không biết. Một người mưu mô đến có tài dối gạt người khác. Bác gái à, bác đừng cảm thấy có áp lực. Cứ làm theo ý của bác. Hãy đợi khi bác cảm thấy thời cơ chín mùi, có can đảm, chúng ta mới nói cho Hằng Đạt, được không?
1: Con đúng là một cô gái vừa chu đáo vừa hiền lành. Cảm ơn con. Cảm ơn con đã khiến bác và Hằng Dĩ có thể gặp lại nhau. Ân tình này, bác thật sự không biết nên cảm kích con như thế nào.
2: Không cần cảm kích đâu. Tóm lại sau này chúng ta còn có rất nhiều thời gian ở bên nhau mà.
1: Thời gian không còn nhiều nữa.
2: Bác gái à, sao bác không ở thêm một thời gian, phải về rồi nhanh như vậy sao?
1: Một khi sản phẩm mới ra thị trường, bác còn phải về làm việc mà con.
0: Hay là trước khi mẹ trở về, chúng ta gặp nhau một lần đi. Bà nội, sao bà tới đây rồi?
3: Ôi, vận động chút mà, nhân tiện đem ít trái cây qua đây. Tỉnh sầm đâu?
0: Bà nội à, sao em ấy có thể luôn ở bên cạnh con được chứ?
3: Bà đã thu thập được chứng cứ của các con, đã ở bên nhau thì bất cứ lúc nào cũng phải ở bên cạnh nhau mới phải.
0: Bà nội, em ấy cũng có chuyện riêng của mình mà.
3: Nói vậy là bà uổng công rồi hả?
0: Bà nội, bà nói như vậy con đau lòng lắm đó. Nhanh như vậy thì bà đã bị tỉnh sầm cướp mất, không muốn gặp con rồi sao?
3: Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau ở nhà mà.
0: Bà nội à, thật ra thì bà đến đúng lúc lắm. Con có chuyện muốn nói đây.
3: Có chuyện gì vậy?
0: Mẹ của con về Đài Loan rồi.
3: Mà sao con biết chuyện này?
0: Bà ấy là tôn phó tổng của công ty chúng ta đã đầu tư. Con cũng mới biết gần đây thôi.
3: Cho nên tôn phó tổng mà Hằng Đạt nói là mẹ của các con. Vậy Hằng Đạt biết chưa?
0: Vì bà ấy ấy nấy cho nên không dám nói nó biết. Lần này bà ấy về là về chuyện tung sản phẩm mới ra thị trường, nhân tiện thăm chúng ta luôn.
3: Vậy con nghĩ sao?
0: Con nói rõ với bà ấy rồi, cùng đồng ý quyết định của bà ấy. Không lâu sau bà ấy sẽ lại đi.
3: Bộ con không hận mẹ con hả?
0: Con muốn tha thứ cho mẹ. Thời gian không ngừng trôi qua, con cũng muốn tiến về phía trước. Con nghĩ trước đây bà ấy rời đi cũng đang nghĩ đến lựa chọn bất đắc dĩ này.
3: Con thật sự thay đổi rất nhiều, biết cách tin tưởng, biết cách tha thứ, con biết yêu người khác. Bà nghĩ đây là do bị ảnh hưởng bởi tính sầm nè, đúng không? Được rồi, nếu như mẹ các con đã làm quà với nhau thì hãy nắm bắt thời gian gặp nhau nhiều hơn đi ha. Đưa mẹ con về nhà. Tới lúc đó bà với ba con sẽ tránh mặt, chừa không gian cho ba mẹ con các con.
0: Bà nội bà đúng là người bà nội cởi mở nhất trên đời luôn đó.
3: Còn phải nói nữa.
4: Xin lỗi bà Trần, tôi vừa mới họp xong, bà đợi thêm nửa tiếng nữa được không vậy?
2: Dạ.
5: Alo.
4: Sao lại gửi tấm hình chân dung kia cho em vậy hả?
5: Là tấm hình anh dùng để làm hôn thú đó.
4: Sao anh phải chụp chứ? Lúc làm hôn thú chụp cũng được mà.
5: Anh nghe cư dân mạng nói là chụp ở trong phòng công chứng không được tự nhiên, hơn nữa không có cách nào sửa được, nên anh mới tới tìm chụp hình để họ chụp thử cho anh. Nhìn cũng được chứ. Bây giờ em rảnh không? Anh đón em tới chụp nha.
4: Anh vậy nóng ruột vậy luôn á hả?
5: Tất nhiên nóng ruột rồi, bởi vì muốn em mau chóng là bà về thôi.
4: Bữa nay em hơi bận chút, ngày mai anh mới đưa em đi chụp được không?
5: Được, không vấn đề.
4: Khách hàng đang đợi em cúp máy ha.
5: Được.

0: Nè, lịch trình gần đây cậu đừng sắp dày đặc quá nha.
1: Tại sao vậy?
0: Mình và Tĩnh Phần muốn làm hôn thú trước. Mình đang chọn ngày thích hợp. Cậu là người làm chứng, tới lúc đó nhớ tới đó.
1: Muốn làm hôn thú? Còn hôn lễ thì sao?
0: Bọn mình tính đợi sau khi bé yêu chào đời mới tổ chức. Như vậy cũng tốt. Nếu không bây giờ Tĩnh Phần đang mang thai, còn phải lo chuyện hôn lễ, vất vả quá rồi.
1: Đúng là hợp lý. Nhưng vậy người lớn hai họ có đồng ý không? Mình nghe ba của cậu nói chú Lương và chú Vệ mỗi người một ý.
0: Mình vẫn chưa nói chuyện làm hôn thú cho họ biết.
1: Cậu định tiền trảm hậu tấu?
0: Tất nhiên không rồi. Mình không muốn hai bác bên đó thất vọng. Cho nên á, lần này nhất định phải nhờ cậu và Tĩnh Sâm tổ chức hôn lễ trước để ứng phó trước, biết chưa? Em rể
1: không thành vấn đề. Anh rể, để coi hai bác bên đó muốn có hôn lễ như thế nào, mình đều có thể đáp ứng.
0: Nếu vậy cậu phải tăng tốc lên. Tỏ tình thì thôi đi, lần này đừng để ngay cả cầu hôn cũng đến Tĩnh Sâm giành trước.
1: Cậu không cần nói mình cũng biết rồi. Mình đang xem xét mấy cái chỗ tổ chức tiệc cưới, chuẩn bị cho Tĩnh Sâm một khung cảnh cầu hôn cả đời khó quên.
0: Muốn cảm động Tĩnh Sâm á, phải dựa vào thành ý của cậu, chứ không phải khung cảnh xa hoa đâu.
1: Mình biết rồi, mình biết làm thế nào.
0: Mình chờ xem đi.
1: Nếu mình nhân lúc mẹ của mình vẫn còn sống mà tổ chức hôn lễ thì bà ấy có thể tham gia đó.
0: Mẹ cậu, bà gái về rồi sao?
1: Bà ấy chính là tôn phó tổng của Starley. Mình cũng mới biết gần đây thôi. Nhưng Hành Đạt nó chưa biết. Mẹ mình cũng không tính nói cho nó biết. Cậu cười gì?
0: Cậu nghĩ thoáng rồi sao?
1: Có thể nhận ra rõ ràng như vậy sao?
0: Tất nhiên có thể nhận ra rồi. Chỉ là mình không ngờ nhanh như vậy thì cậu đã chịu tha thứ cho mẹ mình.
1: Đôi khi vướng víu quá khứ không có chút ý nghĩa nào. Mình chỉ muốn nắm bắt tốt hiện tại. Cậu hiểu mà. Chúng ta đều sẽ gặp được người thay đổi nội tâm chúng ta. Cậu hãy vui lên để đón tiếp cuộc sống làm chồng người ta. Anh rể.
0: Được rồi, em rể.
1: Anh rể.
0: Em rể.
1: Anh rể, anh rể.
2: Ủa, Tĩnh Phần.
3: Dạ.
2: Sao con đột nhiên về nhà vậy?
3: Bụng con không được khỏe lắm, phải về nhà nghỉ một lát.
2: Không khỏe như thế nào hả?
3: Con cũng không biết, nhưng mà ba đừng lo, chắc nằm nghỉ một lát là được.
2: Con đã ăn cơm chưa?
3: Con không đói, ba đừng lo cho con ha, làm việc của ba đi.
2: Không có được đâu, ít nhiều gì cũng phải ăn chứ. Như vậy đi, để ba nấu ít canh cho con ha. Con về phòng nghỉ ngơi đi, nấu xong ba sẽ đặt trên bếp. Con thức dậy thì có thể uống canh rồi ha.
3: Dạ, cảm ơn ba.

0: Sao vậy? Có chuyện gì? Hả? Con chảy máu rồi. Vậy lại đây, lại đây. Nè, nhanh lên, nhanh lên. Ngồi xuống đi, ngồi đi. Nè nè, đừng có động đậy. Tuyệt đối đừng động đậy. Cố nhịn đi. Để ba gọi điện kêu xe cứu thương nha. Chờ ba một chút ha. Điện thoại của ba đâu rồi? Trời ơi, điện thoại của ba đâu rồi kìa? Điện thoại đâu rồi?
1: Alo, bác gái hả?
2: Nè, đây là lông vũ thiên sứ, khăn choàng năng lượng do bác thiết kế, bác tặng cho con đó.
1: Wow, đẹp thiệt đó. Cảm ơn bác gái. Bác lợi hại thật, không những có sự nghiệp tốt, còn dùng silicon thiết kế ra khăn choàng đẹp và thực dụng đến như vậy.
2: Con biết không, trước đây lúc bác rời xa hai anh em Hằng Dĩ, lúc đó bác đều đặt hết tâm trí của mình vào công ty này. Một mặt thì bác hy vọng có thể thành công trong sự nghiệp của mình, mặt khác bác cũng hy vọng bản thân có thể từ nỗi đau mong nhớ con cái của mình mà thoát ra ngoài. Trước đây vì trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, vì bác nhu nhược sợ hãi cho nên mới rời đi. Thậm chí bác còn bỏ rơi con cái. Cho dù bác đã nhiều lần hối hận, nhưng mà vẫn khó mà xoa dịu được sự tổn thương bác đã gây ra với các con năm xưa. Đặc biệt nhất là Hằng Dĩ. Trong lúc bác rời xa nó đã hiểu chuyện rồi. Thật ra nó có mẹ, nhưng tại vì bác, mỗi lần bác nghĩ tới sự tổn thương bác gây ra với một sinh linh nhỏ bé như nó, bác luôn rất hối hận. Nhưng có hối hận cách mấy, bác cũng không thể nào bù đắp được, vì đã quá trễ rồi.
1: Bác gái,
2: cho nên con à, bác muốn phiền con giúp bác một việc được chứ?
1: Bác gái nói đi, chỉ cần là chuyện con làm được, con đều hứa với bác.
2: Bác muốn đem Hằng Dĩ phó thác cho con.
1: Phó thác cho con?
2: Bác biết hai đứa tụi con thích nhau lắm và rất hiểu đối phương. Đây là duyên phận rất hiếm có, đặc biệt là các con còn vì chuyện người đời trước có thể loại trừ khó khăn ở bên nhau, càng không dễ dàng.
1: Thật sự không dễ dàng chút nào.
2: Cho nên bác tin là hai đứa có thể cảm thông cho nhau, sau đó sẽ lại càng hiểu cho cái điều mềm yếu nhất trong lòng của nhau. Đặc biệt là Hằng Dĩ, nó đã vì bác, từ nhỏ nó đã không có tình thương của bác. Cho dù bây giờ nó chịu kêu bác một tiếng mẹ đi nữa, nhưng người làm mẹ này không có cách nào cho nó được tình thương này so với bác. Con mới là người có thể suốt đời ở bên nó.
1: Bác gái, con xin hứa với bác, con nhất định một lòng một dạ yêu thương Hằng Dĩ để ảnh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
2: Thật không con?
1: Thật đó.
2: Vậy hai đứa có dự định kết hôn chưa hả con?
1: Thật ra tụi con cũng mới làm quà không bao lâu. Kết hôn có phải hơi gấp không bác?
2: Bác gấp quá hả? Có lẽ là vì bác không lâu sau là phải rời xa. Bác mong con đừng để bụng nha.
1: Không, con không để bụng đâu. Bác gái à, nếu bác có thời gian, bây giờ con sẽ chia sẻ chuyện của Hằng Dĩ với bác được không?
2: Tất nhiên là bác có thời gian rồi. Con nói thêm cho bác nghe đi.
1: Dạ được, hả? Dạ được. Con nói cho bác biết, thật ra Hằng Dĩ rất là hiền lành. Ba, mẹ, con về rồi. sao không tắt đèn vậy?

0: Ba, mẹ, con vừa mới vòng qua tiệm bánh, thấy đóng cửa sớm. Con đã gọi mấy cuộc điện thoại, ba mẹ đều không nghe máy. Mẹ à, chị không được khỏe hả?
1: Ba sẽ nói cho con biết.
0: Ba, rốt cuộc là sao? Chị sao rồi?
2: Đứa nhỏ mất rồi.
0: Sao lại như vậy?
2: Bác sĩ nói vì đứa bé không đủ chất dinh dưỡng cho nên đứa bé không thể giữ được.
0: Sao mà đường đột vậy?
2: Tính phận không dễ gì mới từng bước một mở rộng cõi lòng. Từ chuyện chấp nhận đứa bé đến nhận lời kết hôn với Vũ Quyền, mà đi đến hạnh phúc chỉ thiếu một bước thôi. Tại sao trong lúc này lại để cho nó mất đứa nhỏ chứ?
1: Tính phần, mày biết con nhất định rất khó chấp nhận đả kích này, nhưng chúng ta phải nghĩ thoáng một chút. Bất kể con buồn cách mấy, đau khổ cách mấy, bây giờ quan trọng nhất là phải chăm sóc tốt sức khỏe của mình, được không?
0: Mẹ, để con ở lại với chị, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi.

trong cơ thể có một bộ phận đã biến mất rồi. Cảm thấy giống như một khoảng trống không cách nào lấp đầy, giống như một cơn gió thổi cũng có thể xuyên qua cơ thể. Có một sinh mạng đã chết trong cơ thể. Cảm giác này rất đau khổ. Em biết không, chị từng nghĩ là nó là bé trai hay là bé gái, nó có gương mặt thế nào. Mắt của nó là mắt hai mí hay là một mí, mũi cao hay không. Rồi mặt của nó giống ai, nó cười có đáng yêu hay không. Chị cứ tưởng sau khi nó chào đời thì chị có thể lần lượt nghiệm chứng suy nghĩ của chị.

0: 막간 얼얼. không bao giờ có cơ hội biết nó có gương mặt như thế nào nữa.
1: Chị, không phải muốn chị không đau buồn, chỉ là mọi chuyện sẽ dần dần trôi qua. Những khoảng trống chị cảm thấy, em và ba mẹ cũng sẽ cùng chị vượt qua. Muốn khóc thì khóc đi, chị đau buồn và luyến tiếc vì sự ra đi của đứa nhỏ. Em tin nó cũng cảm nhận được, nó chắc chắn sẽ biết chị thương nó biết nhường nào. Nó nhất định sẽ biết mà.
2: Anh à, đồ ăn khuya của anh tới đúng lúc quá, em sắp chết đói rồi. Cảm ơn anh nha.
3: Đừng có khách sáo, em vất vả như vậy, anh nên làm vậy mà.
2: Cái này là kiểu dáng mới của em á, anh coi có được không?
3: Được lắm. Tiếp tục cố gắng nha.
2: Lát nữa em định đi học lớp điện máy đó nè.
3: Sao đột nhiên em có hứng thú với điện máy vậy?
2: Là bởi vì em cảm thấy điện máy có rất nhiều tiềm năng phát triển nhờ vào trí tưởng tượng của mình, cho nên em muốn học lớp này tìm hiểu sâu xa hơn thôi.
3: Anh thật sự không ngờ em tích cực tới vậy.
2: Em tích cực như vậy là bởi vì em rất muốn giúp Tôn Phó Tổng phổ biến loại khăn choàng này.
3: Sao em lại muốn giúp Tôn Phó Tổng tới vậy?
2: Anh có biết không vậy? Trong ý tưởng thiết kế khăn choàng Long Vũ Thiên Sứ này bao gồm tình cảm Tôn Phó Tổng dành cho con trai mình. Bà muốn chuyển tải cho con trai sự ấm áp của một người mẹ. Không phải rất cảm động hay sao chứ? Em hy vọng mỗi một người choàng nó lên cổ đều cảm thấy sự ấm áp này đó anh à.
3: Tôn Phó Tổng nói với em rất nhiều chuyện liên quan tới con bà ấy à?
2: Không có, chỉ nhắc có tí xíu thôi à. Tuy bà ấy nói tình cảm với họ không thân lắm, nhưng mà em cảm nhận được bà ấy rất thương con trai của mình. Hơn nữa hả, tuổi con trai nhỏ của bà ấy chạc tuổi em nè, có phải trùng hợp không vậy anh?
3: Nếu như có một ngày nào đó mẹ trở về đây, em có nhìn nhận mẹ không?
2: Sao gần đây ai cũng hỏi em câu này vậy ta?
3: Còn có ai hỏi em sao?
2: Thì Tôn Phó Tổng đó, bà ấy hỏi em nếu mẹ em trở về, em có tha thứ cho mẹ hay không?
3: Vậy em nói thế nào?
2: Thì em nói em đâu có cảm giác gì với mẹ đâu, vì thật sự không có ấn tượng, cho nên không có tha thứ hay là không tha thứ gì hết.
3: Cũng phải, vì lúc đó em còn quá nhỏ mà.
2: Cho nên á, mẹ với em mà nói chỉ là cách xưng hô mà thôi, thật sự rất xa lạ với em. Em rất khó tưởng tượng nếu như em

0: Gặp mẹ thì em phản ứng sao ha?
1: Em không có chuyện gì muốn nói với mẹ sao chứ? Hoặc là có chuyện gì muốn hỏi mẹ không?
0: Có lẽ là em muốn hỏi, trong lúc em còn ở trong bụng mẹ, mẹ có mong chờ sự ra đời của em hay không? Mẹ có nói chuyện với em không vậy? Mẹ có kể chuyện hay không? Có hát cho em nghe không vậy? Cái này em chỉ tùy tiện nghĩ ra thôi à. Nhiều khi gặp được mẹ rồi một câu cũng không nói được đâu.
1: Thôi lo ăn đi cho nóng.

0: vậy? Có phải về Vũ Quyền không?
1: Chị đừng lo lắng, mẹ vừa mới ra ngoài mua đồ, có lẽ quên đem theo chìa khóa, không sao đâu.
2: Tiệm bánh của các anh đột nhiên tạm nghỉ, vụ này làm sao?
0: Chú về tới rồi, làm sao đây?
3: Đó làm gì? Làm gì? Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày.
2: Lương Chí Thịnh nè, anh nhìn mặt tôi dễ gạt lắm hả?
3: Tôi không có gạt anh đâu.
2: Thôi anh thừa nhận đi, là vì tỉnh phần nhà Vũ Quyền có phải không? Bị tôi đánh trúng rồi ha. Anh vì hôn sự của tỉnh phần và Vũ Quyền, tập trung tinh thần chuẩn bị đánh với tôi 300 hiệp chứ gì. Ngay cả chuyện làm ăn cũng muốn gác lại, anh háo thắng dễ sợ luôn á. Đừng có giả vờ nữa, tâm tư nhỏ của anh tôi không nhận ra hay sao? Nhưng mà xin lỗi anh nghe, tôi cũng không phải dễ ăn đâu. Trước khi tới đây tôi đã uống mấy chén canh bổ gia truyền, hôm nay muốn bàn bao lâu tôi cũng hầu. Rồi chơi đi anh, chơi, chơi liền luôn.
3: Bây giờ hả?
2: Cái bụng của tỉnh phần không đỡ được đâu, mau bàn bạc làm cho xong đi.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số thì mỗi cú chạm, mỗi lần chia sẻ thông tin hay mỗi tài khoản được tạo lập đều mở ra những cơ hội kết nối, học tập và phát triển. Tuy nhiên, song hành với những tiện ích ấy là không ít nguy cơ về lừa đảo trực tuyến, rò rỉ dữ liệu cá nhân và tin giả, cũng như là các hành vi xâm hại trên không gian mạng. Điều đó thì cho thấy bên cạnh hạ tầng công nghệ và các giải pháp kỹ thuật thì điều quan trọng nhất vẫn là trang bị cho mỗi người dân những kỹ năng để nhận diện rủi ro, tự bảo vệ bản thân mình và ứng xử có trách nhiệm trên môi trường số. Vậy thì đâu là những kỹ năng cần thiết để mỗi người có thể tự tin tham gia môi trường số và cần làm gì để xây dựng văn hóa an toàn trên nền tảng số? Đó cũng chính là nội dung trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề xây dựng kỹ năng an toàn trên nền tảng số. Đến tham dự với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của hai vị khách mời. Xin trân trọng kính giới thiệu Tiến sĩ Trần Thành Thắng, Phó khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Đông Á phân hiệu Đắk Lắk. Xin được trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của anh Phạm Thanh Tuấn, thành viên ban cố vấn mạng lưới truyền thông số Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk. Vâng ạ, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn đến hai vị khách mời ngày hôm nay đã dành thời gian tham dự chương trình tọa đàm và trao đổi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, trước khi bước vào phần trao đổi với hai vị khách mời, chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự sau đây.
1: Không gian mạng đang hiện diện trong hầu hết mọi hoạt động của đời sống, từ học tập, làm việc, mua sắm, thanh toán trực tuyến đến tiếp cận các dịch vụ công. Mỗi người đều đang kết nối và tương tác trên các nền tảng số hàng ngày. Công nghệ đã mở ra nhiều cơ hội để nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo động lực cho quá trình chuyển đổi số quốc gia. Thế nhưng đi cùng với những tiện ích ấy là những rủi ro ngày càng hiện hữu.
2: Chúng tôi cũng đã phối hợp với các KOL trên địa bàn của tỉnh, và cũng như là những người dân tham gia tích cực trên cái mặt trận đấu tranh các cái phản bác các cái thông tin xấu độc, thì từ những cái hiệu quả đó đã rút ra được trong thời gian qua thì nó hạn chế rất nhiều đối với những thông tin xấu độc trên mạng xã hội.
1: Các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến liên tục biến đổi với nhiều hình thức tinh vi như giả mạo cơ quan chức năng, giả danh ngân hàng, chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, phát tán đường dẫn độc hại hay lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo hình ảnh, giọng nói giả nhằm đánh lừa người sử dụng. Đáng nói, nạn nhân không chỉ là người cao tuổi hay người ít am hiểu công nghệ, mà cả học sinh, sinh viên, người lao động và những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội cũng có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng xấu.
3: Như một ngày thì lướt khoảng 1 giờ đồng hồ lên thì tôi chủ yếu là xem tin tức những cái trang ví dụ như thời tiết này, giờ báo thời tiết, hoặc là mình cần mua sắm cái gì thì lướt Facebook thấy có gì hay hay thì cũng mua.
4: Giờ thời gian là em có lướt video ngắn rồi mua sắm rồi xem tin tức trên các trang mạng như là TikTok rồi Shopee hoặc là Facebook, Zalo gì đó.
1: Kỹ năng an toàn trên nền tảng số không còn là kiến thức dành riêng cho những người làm công nghệ mà đã trở thành một kỹ năng sống thiết yếu đối với mỗi công dân. Biết nhận diện rủi ro, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm chứng thông tin và ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng chính là lá chắn quan trọng để mỗi người tự tin tham gia vào môi trường số một cách an toàn.
0: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã cho chúng ta thấy rất rõ hiện nay hầu hết mọi hoạt động từ học tập, làm việc đến giao dịch đều đang hiện hữu trên nền tảng số. Từ học sinh, sinh viên hay là người lao động đến người cao tuổi thì ai nấy cũng đều đang hiện diện trên các nền tảng số mỗi ngày.
5: Cũng như là những cái nhận định của Triệu Vi, của chương trình, thì cái tình trạng mà cần phải nắm bắt được các cái kỹ năng số sẽ rất là quan trọng khi mà các em hay là người dân tham gia các cái vào trong cái thế giới số, thì cái việc trang bị cái kiến thức và các cái kỹ năng là hết sức quan trọng. Nó cũng giống như là chúng ta tham gia giao thông, thì trước khi đi vào tham gia giao thông thì chúng ta cần phải học các cái luật giao thông. Thì đối với cái không gian số nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trước khi mà lên

0: mạng cũng như là tham gia vào sử dụng các cái ứng dụng hay là lên internet hay là tham gia các cái mạng xã hội thì các bạn trẻ cũng như là người dân cần phải được trang bị các cái kiến thức nền tảng để mà mình có được những kỹ năng để mà khai thác các cái công cụ trên không gian số một cách hiệu quả, nhưng mà cần phải an toàn. Tôi quan sát thấy là hiện tại thì ngay cả những cái trẻ em ở bậc mầm non cũng đã bắt đầu được cha mẹ đưa điện thoại rồi, cho nên là các bạn dường như là sử dụng trước khi mà được học các cái kỹ năng cần thiết giữ cho mình an toàn trên cái không gian mạng. Chính vì thế cho nên là tôi thấy trang bị cho các bạn những cái kiến thức này là hết sức cần thiết.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của anh. Vậy thì thưa anh Tuấn, không biết là anh có đồng tình hay là có những quan điểm bổ sung thêm nào về vấn đề này không ạ?
2: Thì bản thân Tuấn với vai trò là giảng viên, với vai trò là chuyên gia trong mạng lưới truyền thông số cộng đồng, thì Tuấn đã được tham gia khá là nhiều những cái dự án và cụ thể cầm tay chỉ việc với bà con, có với học sinh, sinh viên và đặc biệt là với phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số. Thì Tuấn cho rằng là nguyên nhân dẫn đến mất an toàn trên không gian mạng đến từ ba nguyên nhân cốt lõi. Nguyên nhân đầu tiên giống như thầy Thắng có chia sẻ đấy là kiến thức và kỹ năng. Thì đa phần bà con mình và người dân Việt Nam mình nói chung thì tỷ lệ có smartphone kể cả vùng sâu vùng xa như mình đã được tiếp cận thì đến 98% là đường truyền internet tốt này, thiết bị công nghệ tốt này, thậm chí có những nhà là không những một mà còn đến ba máy điện thoại

0: mà mình xem 10 bài đăng gần nhất, mình sẽ biết ngay là nhà đấy bao nhiêu người này, con cái học trường nào này, lớp nào này, và gia đình cư ngụ tại địa chỉ nào này. Và chỉ gần đấy thông tin thôi đã là gần như là một cái profile rất là rõ ràng về toàn bộ hành vi ứng xử. Và cứ với nội dung đó thì bọn mình cho rằng là nguyên nhân số 2 gây ra mất cái an toàn không gian mạng chính là thói quen của người dùng. Và thói quen của người dùng thì lại đến từ một cái nguyên nhân số 3 mình tạm gọi là trào lưu. Tức là mọi người có xu hướng là hiện diện bản thân mình trên nền tảng số, rồi là được tôn vinh bởi là ca ngợi là những cái người có ảnh hưởng trên nền tảng xã hội, phô diễn bản thân mình nhiều nhất có thể trên không gian nào. Và đấy là một trong những cái nguyên nhân thứ ba mà mình chia sẻ là gây ra cái mất an toàn trên không gian mạng.
1: Vâng, xin được cảm ơn anh Tuấn đã có những chia sẻ rất là cụ thể về việc là chúng ta xác định đâu là nguyên nhân cho vấn đề này. Và khi nói đến công tác giảng dạy thì đương nhiên rồi, chúng ta phải quay trở lại với anh Thắng, là một người mà tiếp xúc trực tiếp với học sinh sinh viên rất là nhiều. Thì không biết là anh đánh giá như thế nào về kỹ năng an toàn trên không gian mạng hiện nay của các bạn học sinh sinh viên, và các bạn mạnh ở đâu cũng như là yếu ở đâu, cần cải thiện ở đâu, xin mời anh chia sẻ ạ.
2: Theo mình á, thì hiện nay đối với học sinh sinh viên, cái cơ hội mà được tiếp cận với cái công nghệ hiện đại, các cái thiết bị thông minh như là điện thoại thông minh, máy tính bảng hay là trên PC, và rất là thuận lợi bởi vì giá thành nó càng ngày càng rẻ. Và bên cạnh đó thì các cái dịch vụ trên đám mây hay là các cái app ở trên điện thoại thì rất là dễ dàng để mà mình, các em có thể tiếp cận được. Chúng ta thấy là các bạn có thể là gõ phím rất là nhanh, sử dụng rất là nhiều công cụ, nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn giỏi về kỹ năng số. Tôi quan sát thấy là các bạn hình như cũng còn thiếu ba cái kỹ năng quan trọng. Cái kỹ năng thứ nhất đó là các cái xác định cái nguồn thông tin, tức là thẩm định cái nguồn thông tin, nó xác định cái tin đó có phải là tin bịa đặt hay là tin giả. Thì cái kỹ năng khi mà các bạn tiếp nhận một cái thông tin đó, cái kỹ năng thứ hai đó là cái kỹ năng gọi là dấu chân kỹ thuật số và cái bảo mật cái thông tin nhạy cảm cá nhân. Thì cái dấu chân kỹ thuật số đó là tất cả những cái thao tác gì mà các bạn làm ở trên mạng cũng như là trên cái phần mềm thì đều được ghi lại một cách chủ động hoặc là bị động. Khi mà các cái thông tin đó được cung cấp lên trên mạng thì nó sẽ không bao giờ bị xóa đi hết. Cho nên các bạn phải có một cái ý thức khi mà mình tải một cái app về, mình cung cấp thông tin của mình cung cấp các cái quyền mà điện thoại hay là máy tính được phép truy cập những cái lượng thông tin của mình nào mà mình cho phép. Ngoài ra thì trong cái dấu chân kỹ thuật số thì các bạn cũng phải nhận biết được là cái gọi là thông tin nhạy cảm cá nhân, ví dụ như là ngày tháng năm sinh này, rồi các cái mối quan hệ này, giới tính này, cũng như là địa chỉ nhà riêng, số căn cước công dân vân vân. Thì những cái thông tin đó là các bạn phải không được phép để công khai ở trên các cái mạng xã hội. Đó là những cái mà mấu chốt để mà những kẻ xấu rất là dễ dàng mà dựa vào đó để mà đoán ra được mật khẩu của các bạn, cũng như là dựa trên những cái thông tin đó để mà nó có thể làm giả cũng như là lừa đảo người thân của chúng ta. Những bạn nhỏ thì khi mà sử dụng các cái trang thiết bị điện tử như là xem phim hay là lướt Facebook hay TikTok thì thường hay không kiểm soát được cái thời gian mà mình sử dụng, cũng như là các cái thói quen sử dụng điện thoại vừa đi vừa xem điện thoại, cũng như là các cái triệu chứng khi mà mình làm việc với máy tính liên tục á, thì mình phải có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi. Thì cái việc mà quan tâm đến sức khỏe để mà mình làm việc với các cái thiết bị điện tử, nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta cân bằng lại. Thì lúc đó chúng ta rèn luyện được những cái kỹ năng đó, thì tôi nghĩ đó là một phần để mà chúng ta làm chủ được cái nền tảng kỹ năng số toàn diện.
1: Dạ vâng, xin được ạ.

0: cảm ơn chia sẻ của anh Thắng. Một cái lượng kiến thức rất là bổ ích. Vậy thì thưa anh Tuấn, từ cái quá trình tham gia mạng lưới truyền thông số của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thì anh có đánh giá như thế nào? Những đối tượng nào là đối tượng dễ bị lợi dụng ở trên không gian mạng cũng như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thưa anh?
1: Thì mình cho rằng là nhóm đối tượng tại vùng sâu vùng xa là dễ bị tổn thương, dễ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Cụ thể đây là nhóm đối tượng liên quan đến trẻ em này, liên trẻ em là độ tuổi từ 10 cho đến 15 tuổi đổ lại, tức là độ tuổi của cấp 2, cuối cấp 1 và đến hết cấp 2 là độ tuổi rất dễ là bị tổn thương và bị lừa đảo trên không gian mạng. Nhóm đối tượng số 2 là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thì tại sao lại là hai nhóm đối tượng này? Tại vì hai nhóm đối tượng này thì như thầy Thắng có chia sẻ là các em để lại rất nhiều dấu vết, mình tạm gọi là dấu vết trên nền tảng số đi, bằng cái việc thao tác thông qua các cái đường link này, thông qua website này, và thậm chí bây giờ thuật toán của các ứng dụng thì cho phép là theo dõi hành vi của người dùng. Và khi mà tải các cái app xuống thì chính vì vậy thì nó dẫn đến một cái lỗ hổng trong bảo mật, là ngay khi người dùng chấp nhận tải ứng dụng đó thôi đã là chấp nhận công khai mình rồi. Tại vì bạn sẽ phải đồng ý cho truy cập về album ảnh này, đồng ý cho truy cập về danh bạ điện thoại này, đồng ý xác nhận vào vị trí của bạn và theo thời gian thực luôn. Vì vậy là cái dấu vết nó không còn là theo kiểu là bạn làm rồi là đến 5-7 ngày sau chúng tôi mới truy vết, mà ngay tại real time. Và trong điện thoại mình cho mở cái mic á, tức là mình cho phép được nghe lén á. Thì chính vì cái dấu vết rất là rõ ràng về hành vi này, số giờ bạn trải nghiệm với nội dung đó này, sở thích của bạn, thói quen này, thì tổng hợp lại thành một bức tranh rất là rõ ràng về cái người đó. Từ những cái ứng dụng, từ những cái nền tảng đó thì để lại dấu vết, từ cái hành vi người dùng thì để lại thói quen. Và khi có dấu vết, khi có thói quen và có bức tranh toàn diện về người đó thì bây giờ hành vi lừa đảo bắt đầu xảy ra. Và đối tượng số 2 là những chị em phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số. Tại vì những chị em phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số thì không có một cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này. Và khi mà chuyển cho cái đường link nào đó mà nói là ở đây có cái món quà này, ở đây có khuyến mãi này, ở đây có một cái lợi ích nào đây này, là ngay lập tức chị em sẽ tải nó về ngay. Là vô tình mình đã tiếp tay cho một cái động thái, mình nói là kẻ trộm vào nhà, nhưng mà ngày xưa thì mình nói là phải chốt cửa an toàn. Còn đây thì người dùng cái cửa an toàn trên nền tảng giữa online và offline là cái cho phép họ truy cập. Thì mình đã tháo hết cả ba cái then đấy rồi, từ danh bạ, từ vị trí, từ cái mic. Thì mình cho rằng là hai cái nhóm đối tượng ở vùng sâu vùng xa là trẻ em và phụ nữ là dễ bị tổn thương. Và
0: mà qua bức tranh vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là các bạn trẻ đôi khi càng thành thạo những cái không gian mạng, những cái nền tảng số thì phải chăng là lại càng dễ bị lừa. Mà những người lớn tuổi như phụ huynh của chúng ta thì vì họ không có quá rảnh cho nên là họ không bị phụ thuộc vào các thiết bị như là điện thoại thông minh, thì đôi khi là cái khả năng đề phòng nó lại cao hơn. Vậy thì theo anh Thắng thì có phải là kỹ năng số chính là chỉ cần biết sử dụng công nghệ không ạ? Hay là kỹ năng an toàn trên không gian mạng là phải như thế nào khác ạ? Có những yếu tố nào thêm ạ? Xin mời anh chị.
2: Thường người lớn tuổi thì họ lại có cái tính cách cẩn thận hơn. Và cái thứ hai là có cái thời gian sống người ta trải nghiệm nhiều hơn, cho nên đối với những cái các cái công cụ mới á, thì người ta cũng cẩn trọng hơn khi trong cái quá trình sử dụng. Ví dụ như ông bà mình mà có điện thoại cũng rất là ít sử dụng e-banking, bởi vì nó chuyển tiền cả là nó đi hết, cho nên là ông bà cũng rất là ít dùng. Trong khi các bạn trẻ thì đôi khi là mình dùng rất là nhiều công cụ rồi, mình nghĩ là mình đang nắm bắt được cái kỹ năng số rất là tốt, cho nên đôi khi người ta gửi cho một cái đường link là cứ nhấn vào thôi, hay là truy cập vào các trang web, hay là mở các cái phần mềm, cài đặt những cái phần mềm như anh Tuấn nói là nó không rõ nguồn gốc, là mình cứ cấp quyền cho nó là coi như là chúng ta sẽ bị mất các cái thông tin cá nhân cũng như là bị lừa đảo trên mạng.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của anh Thắng vừa rồi. Thì chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều video ở trên mạng xã hội nói rằng là dù tôi đã đề phòng rất kỹ rồi, nâng cao cảnh giác rồi, nhưng mà tôi vẫn bị lừa, tôi không hiểu tại sao. Thế thì theo anh Tuấn, là liên quan đến vấn đề này thì yếu tố tâm lý nào khiến cho nhiều người dù đã đề phòng nhưng vẫn rất dễ bị lừa thưa anh?
1: Thì tức là về mặt lý thuyết nhé, thì có đến 6 khu năng lực số. Thì cái phần mà mọi người nhìn thấy là biết cách sử dụng thiết bị công nghệ, biết cách đây tức là mở được trang tin, tải được app, chuyển được banking, được tiền qua tài khoản, gọi là biết ha. Phần hai là biết đến mức độ nào thành kỹ năng hay không, thì nó liên quan đến số giờ mà có sản phẩm cụ thể, thì ở đây là phải có đào tạo, phải có kỹ năng này. Rồi phần số ba trong biết là dùng nó một cách an toàn, tức là biết các cái tính năng bảo mật, ví dụ như là Google sẽ là bảo mật hai lớp này, rồi điện thoại thì mình có SNS nữa này, banking thì là có nhận diện khuôn mặt nữa cơ mà. Rồi thậm chí là với những cái giá trị lớn hơn thì phải yêu cầu xác thực 2-3 lớp nữa. Đó, thì cái câu chuyện của cái kỹ năng số nó còn liên quan vấn đề nữa là dùng nó có đạo đức, ở đây là có trách nhiệm đấy. Ví dụ như là thì mình cho rằng là theo khung năng lực số thì là như vậy. Tuy nhiên người dùng bây giờ thì đa phần cũng không học để hiểu khung năng lực số là gì. Thành ra giống như việc có mạng xã hội thì tôi xài thôi, thì cái việc tôi xài đấy chính là một cái hạn chế về mặt tâm lý. Và tâm lý này nó quyết định cái kỹ năng ứng xử hay với bạn, nhưng mà nó có vi phạm đạo đức không, vi phạm quy chuẩn không. Cái tâm lý dùng không kiểm chứng luôn á, thì cái cách tư duy sẽ là kiểm chứng, trách nguồn rồi mới chia sẻ, thì người ta gọi là dùng có trách nhiệm đó. Thì cái việc đầu tiên trong cái dừng lại trong suy nghĩ, dừng lại trong nút chia sẻ, dừng lại trước khi lan tỏa cái điều đấy, thì nó đã là một cái cách để mình phòng vệ rồi. Và không ai bắt mình làm việc đó khi mình không cho phép được việc đó xảy ra. Và muốn việc đó có thể biết là đúng hay sai thì mình cần kiểm chứng.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Tuấn với phần chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị khán giả thân mến, trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời, chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây.
3: Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân có đủ kiến thức và kỹ năng để sử dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả. Bởi vậy, cùng với đầu tư hạ tầng và phát triển các nền tảng số, việc trang bị kỹ năng số cho người dân đang được nhiều địa phương xác định là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thu hẹp khoảng cách số và xây dựng xã hội số bền vững.
4: Chúng tôi đang áp dụng, tức là một tuần một lần và phân chia cho từng cụm. Và mỗi một cụm là sẽ có một đồng chí chịu trách nhiệm, quản lý và hướng dẫn đối với người dân. Có thể là một đồng chí trong một cái cụm đó phải đảm nhận được đối với 30 hộ dân để mà mình có tuyên truyền về cái nhận diện, chẳng như là tham gia các lớp tập huấn và về tuyên truyền lại cho 30 hộ dân đó.
3: Tại thôn 8 xã Even, tranh thủ với các lớp tập huấn từ cấp trên, tổ công nghệ số cộng đồng chia theo cụm, tổ phân công người hướng dẫn và chịu trách nhiệm cụ thể trong việc hỗ trợ người dân. Thông qua đó giúp người dân từng bước chủ động sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng định danh điện tử v.v. Đồng thời giúp người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và bảo vệ thông tin cá nhân, hạn chế đáng kể các rủi ro.
4: Và bất cứ lúc nào mình phải tiếp nhận qua cái kênh thông tin chẳng như Zalo hoặc là thông tin để người dân phản ánh với mình, và đồng thời là mình cũng phải nắm bắt được để mình tuyên truyền kịp thời cho những người dân để nhận diện được cái tức là những cái phương thức lừa đảo trên không gian mạng.
3: Khi mỗi người dân được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để sử dụng nền tảng số một cách an toàn, đó không chỉ là sự bảo vệ cho chính bản thân và gia đình mà còn góp phần hình thành một cộng đồng số văn minh, an toàn và có trách nhiệm.
0: Chúng ta có thể thấy là bẫy thì vô vàn đúng không ạ? Và những cái tâm lý mà dễ bị mắc lừa thì chúng ta cũng đã nhận định rất là rõ. Nhưng mà làm như thế nào để chúng ta phòng tránh được thì có vô vàn kỹ năng mà cần phải cải thiện. Nhưng mà nếu chỉ chọn 5 kỹ năng quan trọng nhất để quý vị khán giả có thể nghe và hiểu cũng như là thực hiện được ngay lập tức, thì không biết là anh Thắng sẽ chia sẻ đến kỹ năng gì với quý vị?
2: Từ cái thông tư 02 năm 2025 của Bộ Giáo dục đã đưa ra 5 cái kỹ năng cốt lõi mà mỗi người dân đều nên phải nắm bắt khi mà lên cái không gian số này. Kỹ năng thứ nhất đó là phải có cái kỹ năng truy xuất nguồn gốc của thông tin như thầy vừa nói. mình phải biết cách xác thực lại cái thông tin đó một cách chính xác. Người dân phải có được cái kỹ năng để mà mình làm chủ được cái cảm xúc của mình khi mình nhận được cái thông tin đó. Thì trong cái thông tư đó cũng có đưa ra một vài cái kỹ thuật để mà chúng ta cần phải kiểm duyệt lại cái thông tin đó. Kỹ năng thứ hai là nó liên quan đến là như hồi nãy có nói là cái dấu chân kỹ thuật số và cái bảo mật thông tin cá nhân đó. Thì chúng ta cần phải biết được là các cái thông tin mà chúng ta đưa lên mạng cũng như là nó ở dạng là chủ động hay là bị động đều để lại dấu vết. Cho nên là những cái thông tin cá nhân nhạy cảm là chúng ta cần phải bảo mật. Còn cái kỹ năng thứ ba là nó liên quan đến là cái khả năng mà phát hiện ra rủi ro cũng như là phát hiện ra là lừa đảo. Thì cái kỹ năng này á, nó liên quan đến là ngày xưa á, thì chúng ta nghĩ đến là virus nó ảnh hưởng đến máy tính, là máy tính nó mới làm hỏng nên nó lấy cắp thông tin của mình, hay là ransomware là nó tấn công vào tiền chuột, chắc là phải là một cái hacker nào đó rất là dữ dằn ở phía sau. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy được là có những cái vụ lừa đảo mà cái người lừa họ cũng chẳng biết tí gì về công nghệ thông tin, họ vẫn có thể lừa được đó. Thì cái kỹ thuật lừa đảo đó người ta gọi là kỹ thuật social engineering, tức là thao túng tâm lý của người khác. Thì chúng ta phải nhận diện ra được cái tình huống đó để mà chúng ta có các trang bị, các cái kỹ thuật để mà phòng tránh, ví dụ như kỹ thuật SIP, kỹ thuật truy vết thông tin. Kỹ năng thứ tư là kỹ năng văn hóa ứng xử trên cái không gian mạng. Các cái văn hóa ứng xử, biết cách tôn trọng và sẽ xây dựng ra một cái văn hóa trên cái không gian số nó được lành mạnh hơn, và mỗi người trên cái không gian nó được an toàn thì mọi người sử dụng chung một cái không gian như thế thì nó sẽ được tốt hơn. Cái số 5 á, thì nó sẽ liên quan đến là cái quản trị an sinh số, hay mình gọi là bảo vệ cái sức khỏe cá nhân của mỗi người khi mà sử dụng các cái trang thiết bị điện tử. Tại vì khi mà các bạn lên trên mạng xã hội á, thì các bạn sẽ thấy là trên đó thì họ chỉ post rất là nhiều thông tin. Khi mà chúng ta tiếp xúc với cái thiết bị điện tử nhiều quá, cái bộ óc của chúng ta nó bị quá tải mà không biết cách nghỉ ngơi, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Và thưa anh Thắng, thì như chúng ta vừa mới chia sẻ, những hành vi mà phi logic thì chúng ta hãy dừng lại một nhịp để có thể tăng tính đề phòng. Thế nhưng những thứ rất chân thật thì sao ạ? Ví dụ như trí tuệ nhân tạo AI hiện nay là phát triển rất là vượt bậc, đúng không ạ? Có những video như thật. Vậy thì làm thế nào để đối diện với những thứ như thật ấy từ trí tuệ nhân tạo AI? Thì chúng ta có những cái kỹ năng nào để chúng ta có thể đề phòng được những hành vi lừa đảo này?
2: Theo mình á, thì chúng ta đang có một sự đột phá về công nghệ thông tin cũng như là cái công nghệ AI mang lại. Tuy nhiên đó, AI nó cũng phá vỡ một số cái rào cản mà trước giờ chúng ta hay mặc định với nhau, đó là nhìn thấy, nghe thấy thì sẽ tin. Nhưng mà bây giờ AI nó tạo ra rất là nhiều video, rất là nhiều cái cuộc gọi, thì chúng ta khoan hẳn tin. Đó, thì cho nên là chúng ta cần phải được trang bị nhiều cái kỹ năng nữa. Chúng ta khi mà tiếp nhận một cái thông tin bất ngờ thì chúng ta ngay lập tức là chúng ta stop, tức là chúng ta phải dừng lại một nhịp để mà chúng ta làm chủ cái cảm xúc. Từ đó chúng ta chuyển sang một cái bước thứ hai, đó là chúng ta phải truy xuất chéo, tức là chúng ta phải biết dùng những cái kỹ thuật để mà chúng ta hỏi ngược lại. Thông thường như trong gia đình đó, thì nó sẽ có những cái quy ước riêng đó, có những cái thông tin mà chỉ có những người trong gia đình biết thôi, ngoài những cái thông tin về ngày tháng năm sinh ra thì có thể nó cũng biết, nhưng mà chúng ta có thể dựa vào những thông tin đó để hỏi ngược lại để mà chúng ta truy xuất chéo. Cái thứ hai là cái video đó, thì hiện tại thì nó cũng có rất là nhiều cái lỗi, ví dụ như là tại cái lúc mà nó yêu cầu chuyển tiền hay là làm một cái công việc gì đó thì chúng ta có thể yêu cầu cái video mà chúng ta quay trái, quay phải, quay góc nghiêng hay là xoa tay gì đó đi để mà xem, để mà chúng ta xác định lại xem đúng là cái người đang gọi hay không.
5: Còn một cái thứ ba rất là quan trọng mà cũng chúng ta cũng đã có đề cập rồi, đó là không cài các cái phần mềm lạ. Ngoài ra thì có rất là nhiều cái ứng dụng AI hiện tại mà nó lấy cái hình ảnh
1: người thật
5: giả bộ như là cái phần mềm, ví dụ như phần mềm xem bói vậy. Thế là nó quay cái ảnh camera của mặt người của mình, nó lấy hết tất cả những thông tin đó ra, camera cũng như
1: lấy
5: là
1: âm thanh, sinh chắc học
5: là sinh chắc học đó là cái thông tin sinh chắc học là không được cung cấp cho các cái phần mềm mà không rõ nguồn gốc. Thì lúc đó thì chúng ta mới từ những cái kỹ năng đó thì chúng ta mới phần nào để mà mình ngăn chặn được các cái lừa đảo bằng deepfake hiện nay.
0: Dạ vâng ạ, rất là nhiều nguy cơ nhưng mà bên cạnh đó cũng rất nhiều kỹ năng đúng không ạ? Vậy thì trước khi kết thúc chương trình thì có lẽ mời hai vị khách mời hãy chia sẻ một thông điệp ngắn gọn và quan trọng nhất muốn gửi tới quý vị khán giả để chúng ta có thể xây dựng được môi trường mạng an toàn, lành mạnh cũng như là nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng. Có lẽ xin được mời anh Tuấn trước ạ.
1: Thông điệp của Tuấn muốn chia sẻ là muốn thoát ra khỏi những cái lừa đảo trên không gian mạng thì đầu tiên là quý vị khán giả cần thoát ra khỏi vấn đề trước đã. Điều đầu tiên phải thoát ra khỏi vấn đề thì mới có thể giải quyết vấn đề. Và thông điệp mà Tuấn muốn chia sẻ với quý vị khán thính giả là muốn giải quyết vấn đề thì quý vị cần phải lắng lại và tạo thoát ra khỏi vấn đề đã. Và đặc biệt là trên môi trường số, trên các nền tảng.
0: Dạ vâng, vậy thì anh Thắng thì sao ạ?
2: Tôi thấy là cái cơ hội mà con người chúng ta học tập rồi giải trí rồi trao đổi thông tin trên các cái môi trường mạng là nó trở nên rất là hữu ích. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nhận diện ra được những cái rủi ro để mà chúng ta phải học những cái kỹ năng cần thiết trong cái không gian mạng đó để mà chúng ta tự bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ cộng đồng. Thì tôi thấy chương trình rất là hữu ích.
0: Dạ vâng ạ, từ khóa đề phòng và nhận diện có đúng không ạ? Và kính thưa quý vị khán giả thân mến, đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến hai vị khách mời. Xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Thành Thắng, Phó khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Đông Á phân hiệu Đắk Lắk. Xin chân thành cảm ơn anh Phạm Thanh Tuấn, thành viên ban cố vấn mạng lưới truyền thông số, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã mang đến chương trình những kiến thức rất là bổ ích ạ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 439 tờ bản đồ số 202 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, giá khởi điểm 368 tỷ 158 triệu đồng. Tiền đặt trước 73 tỷ 631 triệu 600 ngàn đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 416, tài sản gắn liền với đất, móng nhà do công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thành xây dựng dở dang, đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, giá khởi điểm 75 tỷ 083 triệu 247 ngàn đồng, tiền đặt trước 15 tỷ 016 triệu 649 ngàn 400 đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá ngày 23 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 432. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, giá khởi điểm 37 tỷ 635 triệu đồng, tiền đặt trước 7 tỷ 527 triệu đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá ngày 23 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Thưa quý vị và các bạn, hành trình tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU của Ủy ban châu Âu đang bước vào giai đoạn nước rút. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của các tỉnh duyên hải mà đòi hỏi sự hiệp đồng và quyết tâm chính trị cao độ của toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Tại tỉnh Đắk Lắk, hiện nay các địa phương ven biển đang nỗ lực tập trung tuyên truyền cho bà con ngư dân trọng tâm của chiến dịch cao điểm này. Không chỉ có sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự thay đổi về nhận thức hành động của mỗi ngư dân sẽ góp phần vào nỗ lực chung của cả nước trong việc sớm gỡ bỏ hoàn toàn cảnh báo của cơ quan này, hướng tới một ngành thủy sản trách nhiệm và bền vững.
1: Đối với bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk, cả cuộc đời gắn bó với sóng gió đại dương, mỗi chuyến ra khơi không chỉ là cuộc mưu sinh mà còn là hành trình khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình cao điểm chống khai thác IUU, những thủ tục hành chính trước đây mà anh Đinh Văn Em, ngư dân phường Hòa Hiệp đang hoàn thiện tại trạm kiểm soát biên phòng, đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam này đã trở thành sự hỗ trợ vững chắc, mang lại sự tự tin và bình an cho bà con mỗi khi ra khơi. Khi ý thức thượng tôn pháp luật được khơi dậy ngay từ những nét bút ký cam kết trên bờ, việc tuân thủ các quy định làm nghề đúng chuẩn quốc tế không còn là áp lực đối phó mà đã trở thành điểm tựa tinh thần để bà con vững tâm bám biển lâu dài.
2: Nhờ biên phòng có tờ giấy khai thác để cho mình đi làm ăn gần bờ để nó an tâm hơn. Đây là ngờ trong lòng đúng tiêu chuẩn mình làm ở cái nọc hay là mật vậy thôi, chứ không có vi phạm thì con cái nhỏ cái lớn gì vậy. Cảm ơn mấy anh cũng giúp đỡ.
1: Sự đồng thuận và tâm lý an tâm nơi cửa biển chính là quả ngọt từ những nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng chức năng trong công tác quản lý hạ tầng dịch vụ nghề cá. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 4 cảng cá được chỉ định cho tàu khai thác vùng khơi cập cảng. Từ đầu năm đến nay, hệ thống cảng đã tiếp nhận gần 11.000 lượt tàu cá trong và ngoài tỉnh. Sản lượng bốc dỡ đạt trên 7.415 tấn. Quy trình kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thủy sản được thắt chặt. Chính quyền cấp cơ sở hàng ngày phải trực tiếp bám nắm địa bàn, kiểm tra nghiêm ngặt từng phương tiện đang cải hoán hay neo đậu tại cơ sở. Đặc biệt, mỗi lần ngư dân xuất bến đều được các lực lượng chức năng hướng dẫn làm thủ tục đăng kiểm đúng quy định.
3: Địa phương quản lý thì là 654 tàu, thì hiện nay thì chỉ có 2 tàu thì đang cải hoán nên thì chưa hoàn tất các cái thủ tục đối với lại các giấy phép khai thác thủy sản cũng như các cái giấy phép theo quy định. Địa phương thì về quan điểm là vẫn chấp hành cái theo các cái văn bản của tỉnh chỉ đạo cũng như là Sở Nông nghiệp Môi trường, Chi cục Thủy sản hướng dẫn. Liên quan đến các cái khuyến nghị của ESA thì địa phương cũng đã thường xuyên tăng cường là phối hợp với đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam cũng như là công an phường Hòa Hiệp để tăng cường kiểm tra các cái bến bãi truyền thống, bến cá tự phát.
1: Từ sự chủ động kiểm soát chặt chẽ tại các bến bãi truyền thống, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành đồng bộ nhiều văn bản chỉ đạo. Đến nay, toàn tỉnh kiểm soát hiệu quả hơn 2.500 tàu cá từ 6 mét trở lên, xóa sổ hoàn toàn tình trạng tàu cá 30, không đăng ký, không lắp thiết bị giám sát hành trình VMS và không đánh dấu tàu cá. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, tỉnh Đắk Lắk sẽ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nghiêm khắc. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt 17 tàu cá với hơn 278 triệu đồng. Trong đó phạt nặng các lỗi mất kết nối VMS quá 6 giờ, lưu giữ thiết bị của tàu khác và đưa ra xét xử công khai các vụ án vi phạm vùng biển nước ngoài nhằm siết chặt kỷ cương. Khi kỷ cương trong bờ đã được định hình, sức mạnh chống khai thác IUU tiếp tục được cụ thể hóa bằng tinh thần tự quản và liên kết sản xuất trên các ngư trường.
4: Khi còn anh em tạo giúp lẫn nhau từ bất cứ là ví dụ khi trong to gió lớn hoặc là những ghi mà bị sự cố ở ngoài biển khơi, thì anh em là như là vận động lẫn nhau, liên hệ lẫn nhau để tổ giúp và như là để ví dụ như mất được chỉ hơn những tàu mà có bị sự cố thì sẽ dìu nhau và đưa về sự an toàn, không có việc gì xảy ra điều đó. Đó nên cái đó là một sự là quan tâm của bà con ngư dân.
1: Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 120 tổ đội sản xuất an toàn được xây dựng với 926 tàu thuyền và gần 8.000 lao động trên toàn tỉnh. Trong mỗi chuyến vươn khơi, vạn hải lý, mô hình liên kết này đã phát huy tối đa hiệu quả kinh tế, đồng thời triệt tiêu tư duy đánh bắt tự phát, sai quy định, thay thế bằng ý thức trách nhiệm, tập thể, cao độ.
4: nhà nước mình khuyến khích là đánh bắt theo tổ vùng như đoàn đi với nhau là rất tuyệt vời, cho còn không nên đi nhỏ lẻ rất nguy hiểm.
1: Đồng hành cùng 120 tổ đội sản xuất an toàn, lực lượng biên phòng ven biển thường xuyên bám biển tuần tra, đồng thời trực tiếp tham gia sinh hoạt cùng bà con để kịp thời nắm bắt tâm tư, thắt chặt tinh thần đoàn kết. Trước mỗi chuyến ra khơi, các chiến sĩ luôn chú trọng lồng ghép việc phổ biến, dự báo thời tiết, hướng dẫn phòng tránh thiên tai và kiểm tra kỹ lưỡng các điều kiện an toàn thông tin, liên lạc.
5: Thường xuyên lồng ghép với công tác tuyên truyền khi làm các thủ tục xuất nhập bến và phối hợp với địa phương thì phổ biến thông tin dự báo thời tiết đến bà con ngư dân, hướng dẫn bà con ngư dân theo dõi chặt chẽ cái diễn biến của mưa bão và kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
1: Từ những việc làm thực tế hàng ngày nơi cửa biển, từ việc đối chiếu chặt chẽ danh sách thuyền viên, kiểm tra kỹ lưỡng ngư lưới cụ cho đến sự hướng dẫn tận tình trách nhiệm của các chiến sĩ biên phòng ven biển đã trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân trước giờ ra khơi. Khi những lo lắng về thủ tục được xóa bỏ bằng tác phong nhanh gọn, bám sát thực địa của các chiến sĩ biên phòng, bà con ngư dân đã gạt bỏ mọi e ngại để chủ động hợp tác. Sự đồng hành ấy giúp mỗi chủ tàu, dù đánh lộng gần bờ hay đi biển dài ngày, đều tự giác tuân thủ pháp luật với một tâm thế tự tin, trách nhiệm.
6: Mấy anh biên phòng này, mấy anh trao cái tờ giấy tờ đồ đầy đủ. Bè con ở địa phương này nào cũng mạnh dạng đỡ đi vương khơi bên biển rồi làm. Tàu tôi là dưới 15 mét, tôi cũng tuân theo mấy anh biên phòng là làm rồi làm.
1: Khi ý thức của ngư dân đã kết thành một khối thống nhất, công nghệ tiên tiến chính là bước đi tiếp theo để đáp ứng chuẩn mực quốc tế. Chuyển đổi số nghề cá không còn là câu chuyện trên những trang báo cáo mà đang hiện hữu sinh động trên từng cabin, góc lái. Một hệ sinh thái số toàn diện đang đẩy lùi hoàn toàn những phương thức quản lý thủ công truyền thống. Giờ đây các hệ thống dữ liệu quốc gia VnFish Bay, VMS và ECDT đóng vai trò như sổ hộ khẩu điện tử, giúp số hóa toàn bộ quy trình đăng ký, kiểm định và cấp phép một cách minh bạch, tốc độ. Thay vì những e ngại ban đầu, những thuyền trưởng dày dạn xương gió này đã tự tin làm chủ ứng dụng sổ tay điện tử ECDT ngay trên chiếc điện thoại thông minh của mình.
4: Ra mình ghi nhật ký nó phải dở hơn cái nhật ký tay. Ký tay nhiều hầu mình làm nó ướt hay là mình nôn rồi nó quá khỏe lắm. Nhật ký điện tử đi quét tuyệt vời thì nó rất hỗ trợ cho bà con.
1: Sự thông dụng và tiện lợi của công nghệ không chỉ giải phóng sức lao động cho thuyền trưởng mà còn là bằng chứng pháp lý bảo vệ sản lượng đánh bắt. Bên cạnh nhật ký điện tử, hệ thống giám sát hành trình VMS vận hành liên tục 24/24 giờ trên các tàu cá khơi xa đã giúp minh bạch hóa hoàn toàn tọa độ đánh bắt, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu, loại bỏ nguy cơ xâm phạm vùng biển nước bạn.
7: Nói chung mình làm cái nó cũng thông dụng hơn, tem điện tử thì nó cũng thông dụng hơn. Mình ra làm thì chủ yếu là mình bảo vệ biển đảo của mình. Rồi nói chung là mình làm cái vùng biển Việt của mình, chứ còn mình không xâm phạm của nước bạn thì cũng mong cho cứ có gì có cái thị gian gì cho rút được cái thị gian gì cho ngư dân mình nó ổn định hơn, làm một khí phấn hơn vậy chứ.
1: Quyết tâm gỡ thẻ vàng từ góc độ ngư trường đang được cụ thể hóa bằng chiến dịch tổng lực từ cơ quan chức năng. Đến nay, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên tại Đắk Lắk đã lắp đặt và vận hành hệ thống VMS ổn định. Toàn bộ dữ liệu của 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên được định danh đồng bộ cùng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống từng phương tiện để hướng dẫn bà con làm chủ công nghệ, mang lại những chuyển biến căn cơ sau đợt kiểm tra thứ 5 của đoàn EC.
8: Trong đợt khuyến nghị của đoàn EC lần thứ 5 kiểm tra, thì đơn vị cũng đã nỗ lực cùng với địa phương, ban quản lý cảng cá và chi cục thủy sản là hướng dẫn bà con thực hiện cái cài đặt, thực hiện cái nhật ký điện tử trên app ECDT. Và bước đầu mang lại thì cũng có những cái hiệu quả nó rõ rệt. Hầu như là bà con đều đã biết cách sử dụng cái hệ thống nhật ký thủy sản ECDT.
1: Cùng với công việc đánh bắt ngoài khơi, chuỗi cung ứng thủy sản trách nhiệm đã tạo ra mối liên kết chặt chẽ từ boong tàu, trạm kiểm soát ra đến tận các cơ sở hậu cần trên đất liền. Nhận thức rõ trách nhiệm, các doanh nghiệp và chủ vựa thu mua hải sản lớn cũng vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc kiểm tra chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, kiên quyết bài trừ và nói không với các nguồn thủy sản bất hợp pháp.
9: Ở trên đưa xuống thì mình phải bắt buộc thì mình giấy tờ để mình xuất xứ từ nguồn gốc của cái chỗ nào mình có giấy tờ mình đưa đầy đủ hết. Mình làm công việc này nhưng mà mình tuân thủ pháp luật đó là chính.
1: Sự đồng bộ công nghệ trong bờ chính là cơ sở vững chắc để siết chặt kỷ cương quản lý hành chính tại các trạm kiểm soát tuyến biển. Trước khi mỗi con tàu nổ máy ra khơi, quy trình hậu kiểm thực tế và đối soát pháp lý luôn được thực thi một cách nghiêm ngặt, bảo đảm tính chịu trách nhiệm cao nhất của mỗi chủ tàu.
8: Trước khi mà làm cái thủ tục xuất nhập bến, thì sau khi mà kiểm tra thực tế trên ghe thì về làm thủ tục tại trạm, thì cán bộ làm thủ tục cũng cho bà con ký các bản cam kết để chấp hành nghiêm các hành vi chống khai thác EU ở trên biển, trong đó các hành vi được khai thác tận diệt cũng như là sử dụng các nghề cấm, công cụ cấm là bà con cũng đã chấp hành và rượu đấy bà con cũng không vi phạm các nội dung ở trong cái bản cam kết mình đã ký.
1: Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức đoàn công tác khảo sát nắm tình hình biển đảo ven bờ năm 2026. Với sự tham gia của đại biểu các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Vĩnh Long, điều nổi bật của chuyến thực tế không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng hoạt động được triển khai, mà còn ở cách thức tổ chức. Về lãnh đạo các địa phương trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm tra thực địa trên biển đã tạo điều kiện để mỗi thành viên trong đoàn có cái nhìn đầy đủ hơn về đời sống ngư dân, những yêu cầu đặt ra trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, cũng như những khó khăn thách thức trong công tác chống khai thác IUU và thực thi pháp luật trên biển.
5: Trên thực địa thì hiện nay đối với Bộ Tư lệnh Vùng có một sở chỉ huy phía trước và chỉ huy một biên đội đang thực hiện nhiệm vụ hàng ngày duy trì cái lực lượng tàu trực ở trên các cái đường giáp danh phân định thềm lục địa giữa Việt Nam, Indo và Malaysia, cũng như là phối thuộc cho Bộ Tư lệnh Vùng Biển 4 thực hiện cái kiểm soát ngăn chặn vi phạm IUU trên cái đường giáp danh phân định giữa Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, cũng như là khu vực vùng nước lịch sử Campuchia, để đấu tranh ngăn chặn xử lý dứt điểm đối với cái tình trạng vi phạm về IUU. Thì trong cái chuyến hải trình hôm qua thì các đồng chí đã thấy thực tế, cũng đã qua kiểm tra trên thực tế thì tình hình cái việc vi phạm IUU, và cũng như là trong thời gian tới thì chúng tôi cũng quyết tâm để cùng với quân dân cả nước triển khai quyết liệt các biện pháp để sớm chấm dứt và ngăn chặn và để tháo gỡ cái thẻ vàng của EC.
1: Mục tiêu toàn hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk cũng đang tập trung mọi nguồn lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, để cùng với cả nước tổng hợp báo cáo EC trước ngày 1 tháng 10 năm 2026, quyết tâm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026.
10: Chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cũng như nâng cao ý thức của người dân liên quan chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác hải sản, cũng như là quản lý đối với đội tàu. Thứ hai, chúng tôi tăng cường cái công tác phối kết hợp giữa trạm kiểm soát biên phòng, giữa cảng cá, giữa đội liên ngành và với các địa phương trong khắc phục các cái tồn tại đã chỉ ra. Cái thứ ba là tập trung mà đẩy mạnh cái công tác thực thi pháp luật, đặc biệt là kiên quyết xử lý các cái trường hợp sai phạm liên quan đến khai thác bất hợp pháp.
1: Tại buổi làm việc của đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Ban chỉ đạo IUU của tỉnh Đắk Lắk mới đây về tình hình chống khai thác IUU, kết quả thực hiện khuyến nghị của EC tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cần chuẩn hóa và đồng bộ số liệu tàu cá trên các hệ thống VnFishBay và VMS, ra soát sửa đổi và ban hành quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình tàu cá theo quy định tại Nghị định số 41 của Chính phủ, đồng thời tập huấn tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân để nâng cao tỷ lệ thực hiện xuất nhập bến trên hệ thống ECDT, đặc biệt đối với khối tàu từ 6 đến 12 mét, có biện pháp kế hoạch kiểm tra hoạt động bất thường của nhóm tàu cá đi khai thác nhiều ngày, cập cảng nhiều lần nhưng không có sản lượng. Đặc biệt đối với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản cần tiếp tục thực hiện khai báo khối lượng thủy

0: sản chênh lệch sau khi phân loại, cân thực tế theo quy định tại quyết định số 1136 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chung tay cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Ủy ban châu Âu.
1: Chuyên mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

Khi nhắc đến vườn quốc gia Gióc Đôn thì nhiều người chỉ nghĩ đây chỉ là một khu rừng thôi. Thế nhưng không, đây là viên ngọc xanh mà Đắk Lắk được thiên nhiên ưu ái ban cho. Và đây là một trong hai vườn quốc gia lớn nhất của Việt Nam chúng ta. Bên cạnh đó, đây còn là vườn quốc gia bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp lớn nhất Việt Nam nữa quý vị. Và ngày hôm nay thì Hồng Khương sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta khám phá vườn quốc gia Gióc Đôn quý vị nhé.

0: Chào mừng các bạn đã đến với vườn quốc gia York Don. Và hiện tại đây là vườn quốc gia có tổng diện tích lớn thứ hai của Việt Nam. Và vườn quốc gia York Don này được thành lập năm 1992 với tổng diện tích là 115.545.000 hecta, nằm trên hai tỉnh, đó là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông cũ và hiện nay là tỉnh Lâm Đồng. Đây là khu bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp duy nhất và lớn nhất của Việt Nam. Và khộp, nếu mà ở nhà các bạn tra trên Google thì nó sẽ không có ý nghĩa. Khộp thì thực ra có nguồn gốc từ tên gọi của người bản địa ở đây, có nghĩa là rừng thưa, rừng giòn, và trong rừng chủ yếu là những cây họ dầu. Và mùa khô lá dầu rụng xuống, mình đi bộ đạp trên những cái tán lá dầu thì nó sẽ phát ra tiếng rộp rộp. Và sau này các nhà khoa học khi nghiên cứu kiểu rừng này thì sẽ định nghĩa một cách dễ hiểu hơn, đó là rừng thưa lá rụng nhiệt đới, rụng lá theo mùa. Và đặc trưng của cái rừng khộp này là chỉ có hai mùa rõ rệt, đó là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa sẽ diễn ra từ tháng 4 cho tới tháng 10, còn mùa khô thì sẽ diễn ra từ tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau. Cho nên giữa hai mùa trong vườn quốc gia York Don sẽ có sự khác biệt rõ rệt ạ. Mùa mưa cây cối xanh tươi, có nhiều loài thức ăn cho các loài động vật ăn cỏ trong rừng. Nhưng mà vào mùa khô thì tất cả lá cây trong hệ sinh thái rừng khộp này sẽ có hiện tượng rụng lá. Và cái từng thực bì sẽ xảy ra một hiện tượng tự nhiên phổ biến độc đáo quanh năm. Đó là hiện tượng cháy rừng. Cháy rừng ở đây được gọi là hiện tượng tự nhiên phổ biến độc đáo. Bởi vì những cái hạt cây dầu trong hệ sinh thái rừng khộp này nó phải trải qua một lần sơ lửa thì hạt mới nảy mầm sinh trưởng và phát triển được. Còn nếu không có lửa thì hạt sẽ không nảy mầm được.
1: Vậy thì khi mình vào tham quan ở trong khu rừng khộp của vườn quốc gia York Don thì mình sẽ có những hoạt động nào vậy anh ạ?
0: Ở trong vườn quốc gia York Don sẽ có nhiều loại hình dịch vụ để cho khách du lịch có thể lựa chọn. Chúng ta có thể đi bộ trekking, đi đạp xe xuyên rừng, hoặc là đi bộ xuyên rừng và nghỉ lại trong rừng bằng hoạt động cắm trại ngủ qua đêm. Ngoài ra, nếu mà vào trong một ngày thì chúng ta có thể lựa chọn hai loại hình du lịch độc đáo hot nhất của vườn, đó là hoạt động du lịch thân thiện với voi, trải nghiệm voi, và hoạt động xem chim và chụp ảnh chim. Cái chương trình trải nghiệm voi này thì chúng ta sẽ chỉ được nhìn ngắm các hành vi của voi diễn ra theo bản năng tự nhiên ý muốn của nó trong môi trường rừng. Và cái chương trình này tuyệt đối thì chúng ta sẽ không được tương tác với voi, không được sờ, không được chạm, không được cho voi ăn. Và khoảng cách an toàn đối với voi cái là 20 mét. Và trong quá trình trải nghiệm voi thì mình có thể ngồi chếch bên trái, bên phải của voi, tuyệt đối là không được đứng trước mặt voi. Bởi vì trong môi trường rừng nhiều khi gió to cây đổ là voi sẽ giật mình và nó sẽ bỏ chạy vào trong rừng. Và trong chương trình trải nghiệm voi thì mình sẽ được tương tác, đặt câu hỏi cho hướng dẫn viên và các bác, các anh quản tượng người địa phương ở trong rừng, bởi vì các anh có nhiều thông tin để chia sẻ cho mọi người ạ. Và trong quá trình trải nghiệm voi, nếu mà gia đình mình muốn lưu lại, chụp lại những hình ảnh dễ thương, gần gũi với voi thì chúng ta sẽ giữ khoảng cách an toàn. Và lưu ý, nếu mà có cầm máy cơ thì sẽ tắt đèn flash, bởi vì voi sẽ có phản ứng ánh sáng lạ. Kết thúc chương trình trải nghiệm voi thì chúng ta sẽ quay lại khu vực lễ tân và chúng ta sẽ viết một cái tờ feedback đóng góp cho chương trình.

0: Sự đóng góp của gia đình mình sẽ được đưa vào chương trình chăm sóc bảo vệ cho voi và hy vọng là sẽ có nhiều cá thể voi nhà được tham gia chương trình này và tiến tới chấm dứt hoạt động cưỡi voi du lịch trên đất nước mình ạ.
1: Bây giờ thì em đang rất là háo hức và hào hứng mong muốn được khám phá trong khuôn viên của vườn quốc gia Dốc Đôn của mình rồi. Anh Isim có thể làm hướng dẫn viên du lịch dắt em đi tham quan trong vườn nha.
0: Tất nhiên rồi, ngày hôm nay anh sẽ cùng đồng hành cùng với em sẽ vào trải nghiệm trong rừng khộp vườn quốc gia Dốc Đôn.
1: Dạ, mình đi anh ha.
0: Rồi mình đi. Dạ.

0: Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại xe ở đây một chút và chúng ta sẽ đi bộ xem một số loài thực vật đặc trưng của cái rừng khộp vào mùa mưa này.
1: Bây giờ mình đi ăn hả?
0: Giới thiệu với Khương, đây là hoa nghệ rừng ở trong rừng khộp vườn quốc gia Gióc Đôn. Vào mùa này thì ngoài ăn lá tre trúc ở trong rừng thì voi sẽ di chuyển và nó sẽ bẻ những cây hoa nghệ này, nó thưởng thức phần cuống, phần lá và phần hoa. Và vào mùa khô thì nó sẽ lấy chân nó đào và ăn củ.
1: Không biết là đối với cái loại hoa này thì có dược tính gì không anh ạ?
0: Làm thuốc chữa một số bệnh về tiêu hóa, dạ dày, đường ruột. Trong chương trình đi trải nghiệm voi, khi mình đi xe điện khoảng 8 đến 10 cây số thì sẽ dừng lại và bắt đầu đi bộ trekking ở trong rừng khộp. Và hướng dẫn viên sẽ giới thiệu một số loài cây thực vật, một số cây thuốc đặc trưng của cái rừng khộp ở trong vườn quốc gia Gióc Đôn. Hoạt động tiếp theo là mình sẽ tìm một số dấu vết cây đổ hoặc là dấu vết phân voi mới thải hôm qua, là mình sẽ tìm được cái dấu voi và sẽ vào tiếp cận voi.
1: Là mình lần theo dấu vết của voi.
0: Đúng rồi.
1: Tại vì các bạn là ở trong môi trường tự nhiên.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên là chúng ta muốn tìm đến các bạn là chúng ta phải tìm theo những cái dấu vết của các bạn ấy.
0: Đúng rồi. Giới thiệu với Khương, đây là cá thể voi Bun Khăm.
1: Bun Khăm.
0: Dạ. Theo tiếng Lào có nghĩa là cô gái vàng. Và cá thể voi này hiện nay là 53
1: tuổi. 53
0: tuổi. 53 tuổi. Cá thể voi này rất là thân thiện, được khách du lịch thích ngắm, trải nghiệm trong rừng. Và mỗi khi hướng dẫn viên đang truyền tải một số thông tin về một số hành vi tập tính của voi trong môi trường rừng thì bà sẽ lại gần nghe ngóng, hóng chuyện.
1: Rất là dễ thương.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cô gái vàng. Wow.
0: Yeah. Còn cá thể voi phía bên kia, đây là cá thể voi lớn tuổi nhất trong chương trình du lịch voi thân thiện tại vườn quốc gia Gióc Đôn. Cá thể voi này tên là Ikun. Và hiện nay thì Ikun khoảng 70 tuổi. Và Ikun dựa trên tính cách của bà voi này, các anh quán tượng giải thích ý nghĩa tên của nó là quý bà, ưa sự sạch sẽ.
1: Nhưng mà em nhớ là hình như là Y là dành cho con trai hoặc là giới tính đực, còn Hờ là dành cho con gái, giới tính nữ. Nhưng mà sao bạn này lại là Y nhưng mà lại là cô gái ưa sạch sẽ hả?
0: Cái cá thể voi này có nguồn gốc từ người dân bản địa. Và trước đây tiền thân là khu bảo tồn thiên nhiên Gióc Đôn năm 1990 mua về để cho cán bộ kiểm lâm mình cởi voi để đi bảo vệ rừng. Bởi vì thời đó là cây cối rậm rạp, nhiều thú dữ, và trong công tác đi tuần tra bảo vệ rừng là phải có sự hỗ trợ của voi. Và Ikun có tên gọi thì đã có từ người dân bản địa trước đây. Nó là một danh từ riêng để đặt tên cho cá thể voi này. Và cái cá thể voi này hồi xưa được người dân bản địa ở đây sử dụng chuyên để đi săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Và nó được mệnh danh là con voi mối. Và riêng con voi Ikun này đã săn được 4 cá thể voi con rừng. Cho nên là các anh bản địa ở đây giải thích lý lịch của con voi Ikun này, nó được sinh ra giống như là một con voi mối. Cho nên là nó không thể có khả năng sinh sản. Và nó được sinh ra để làm mẹ nuôi cho những cá thể voi con khác.
1: Vậy thì với những cái hoạt động mình du lịch thân thiện cùng voi thì ngoài việc mình đứng đây để mình ngắm các bạn voi ở trong khuôn viên rừng này thì mình sẽ có những hoạt động nào khác không anh ạ?
0: Nếu may mắn trong một chương trình trải nghiệm voi thì chúng ta sẽ được xem một số loài chim. Bởi vì trong vườn quốc gia Gióc Đôn mình là có 373 loài chim. Và mỗi loài chim thì sẽ có một số

0: cái tập tính sinh sống và sẽ có những cái màu sắc riêng. Và đó là một cái điều mà khách du lịch thích thú khi được tham gia cái chương trình trải nghiệm voi tại Vườn Quốc gia York Don. Giới thiệu với Khương, đây là dấu vết của voi mới di chuyển. Và Khương có thể nhìn thấy nó sẽ lấy chân, nó đá và đào lên một cái loại rễ rất đặc biệt từ một cái loại cây ở trong rừng. Và đây là cây cóc chuột. Dạ, cây cóc chuột này voi sẽ thích ăn phần vỏ. Dạ, và mỗi khi nó đi qua thì nó sẽ lấy chân, nó đào và sẽ lấy cái phần rễ, và sau đó thì nó sẽ bóc cái vỏ. Và một số con kỳ tính hơn thì nó sẽ đi qua thì nó nhổ rồi nó vứt đó, và 3 ngày sau nó sẽ nhớ và nó quay lại để cái lượng đường ở vỏ cây nó co lại và nó có thể ăn nó ngọt hơn.
1: Vậy là không biết thì đối với mùa mưa thì rừng của mình cây cối xanh tốt thì lượng thức ăn rất là dồi dào, nhưng mình nếu vào mùa khô khi mà rừng bắt đầu thay lá thì lượng thức ăn của các bạn voi thì sẽ phụ thuộc vào gì anh ạ?
0: Voi rất là thông minh, nó biết là ở khu vực nào có nước, dọc sông suối ao hồ thì nó sẽ đi bộ di chuyển và sinh sống ở dọc những cái ao hồ sông suối đó, bởi vì sông suối sẽ có nhiều loài tre, loài dây leo, các loài cây lá xanh tươi và nó có thể ăn. Bãi đất chứa muối khoáng tự nhiên có trong rừng khộp. Đây một cái dấu còn nguyên đúng cái bộ mọc. Ngoài ăn lá tre trúc ở trong rừng thì đất mặn là một cái loại thức ăn ưa thích độc đáo của voi vào mùa mưa này.
1: Dạ, là tự nhiên không gian của mình lại có những cái loại đất lại hợp với lại cái nhu cầu của
0: đúng rồi.
1: Voi như vậy.
0: Đúng rồi. Và không chỉ các cá thể voi ăn thì ở trong rừng còn có một số loài động vật khác như trâu nước này, bò này, rồi hươu, nai, heo rừng cũng hay có những cái bãi đất mặn trong tự nhiên để các loài động vật có thể ăn. Và trong York Don thì có 1.006 loài thực vật và có khoảng 64 loài thực vật có thể được sử dụng làm thuốc. Và giới thiệu với Khương, đây là cây gối hạc.
1: Gối hạc?
0: À, gối hạc, đúng không? Có hai loại, đây là gối hạc tía và gối hạc trắng. Và cái cây gối hạc này, bộ phận nó được sử dụng là cái phần rễ và phần thân cành. Nó được sử dụng là nấu nước để uống. Có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, ngủ sâu giấc. Và giới thiệu với Khương, đây là một cái loại thực vật được sử dụng làm rau sống, nó có tên gọi là cây địa liền và một số nơi thì có tên gọi là cây ốp đất, bởi vì lá của nó sẽ ốp lên mặt đất như thế này. Khi đi trải nghiệm vào trong rừng, mình lật lên sẽ thấy có màu tím, mình có thể sử dụng ăn được vì nó rất là dịu. Còn một số loài lật lên thì nó sẽ có màu xanh như thế này trên mặt, lật lá lên thì nó sẽ hăng, không ăn được. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy một ít vừa đủ để bữa trưa nay thì chúng ta sẽ sử dụng trong chương trình ẩm thực theo mùa ở York Don.

thì em thấy ở đây nơi đây là còn đang thuần về thiên nhiên. Dạ, và có nhiều cái là em chưa có khám phá nên em muốn đi thử. Tại vì em chọn đạp xe băng rừng á để trải nghiệm cảm giác băng rừng như thế nào. Thì được khám phá thiên nhiên tự do. Tuy là đạp xe thì cũng hơi nhiều dốc, hơi đuối một tí. Nhưng mà cảm nhận thì rất là ok ạ, tuyệt vời ạ. Tỉnh Đắk Lắk của mình thì còn có rất nhiều địa điểm thú vị mà mọi người chưa biết đến. Thì qua clip này thì em cũng mong là mọi người sẽ biết đến về những địa điểm tham quan của Đắk Lắk mình nhiều hơn, để góp phần nào phát triển du lịch, để Đắk Lắk được nhiều các tỉnh, các bạn ở các tỉnh thành phố khác.

Vâng, kính thưa quý vị, và vừa rồi thì Hồng Phương đã giúp quý vị và các bạn khám phá trải nghiệm được phần nào về vườn quốc gia Gióc Đôn. Và còn những điều thú vị nữa sẽ được diễn ra tại nơi đây theo phần 2 của chương trình Theo dấu rừng xanh trong chương mục Khám phá Đắk Lắk kỳ sau. Và đến đây

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: nổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập học huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Gấu, vua câu cá. Bài hát nổi tiếng nhất trái đất. Ba con gấu.

Không vỗ tay à? Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Wow, ta cũng muốn học bài hát này. Chú gấu ơi, dạy cháu học hát đi. Chú gấu, tôi là cô mà. Cô gấu. Công chúa lại thất lễ rồi. Thay mặt công chúa tôi xin lỗi cô. Xin lỗi các cô gấu. Tôi là gấu con mà. Tôi cũng là gấu con. Gấu con ư? Không sao đâu. Vì thân hình loài gấu chúng tôi to quá. Nhất là gấu nâu, to nhất trong các loài gấu. Gấu chồng tôi nặng hơn cả cân nặng của 10 người gộp lại. Wow, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Nhưng sao không thấy gấu con đâu nhỉ? Chúng tôi ở đây, ở đây. Trên cây ư? Chúng tôi trèo cây cũng giỏi lắm. Đó là nhờ có móng chân sắc nhọn. Móng chân? Wow, sắc quá. Móng chân tấn công lúc đánh nhau. Móng chân câu cá lúc đi ăn mồi. Câu cá ư? Các bạn không biết à? Loài gấu chúng tôi là vua câu cá đấy. Vua câu cá? Vua câu cá ư? Hãy tất cả cùng học nhé. Bài học câu cá của cô gấu nâu. Đi tìm cá. Giáo giác. Giáo giác. Tìm được rồi. Cá hồi. Cẩn thận. Cẩn thận. Cẩn thận. Wow, bắt được rồi. Mẹ mình là số 1. Lần này thì đứng phắt dậy bằng hai chân. Đứng phắt dậy bằng hai chân ư? Đó cũng là bí quyết câu cá à? Không, để quan sát xung quanh khi thấy nguy hiểm. Không có gì cả. Vậy thì tiếp tục ăn cho ngon. Mẹ ơi, anh định mất cá hồi của con rồi. Ờ hay. Anh em không được tranh giành lẫn nhau. Phải hòa thuận, chia nhau cùng ăn chứ. Các con à, lại đây nào. Vâng ạ. Lần này là bài học câu cá trình độ cao. Câu cá ở thác. Wow, gấu tập trung ở đây hết rồi này. Vì đây là chỗ rẽ, cá hồi hay đi qua. Khi cá hồi nhảy lên từ thác, đó chính là lúc này. Dùng chân trước. Wow, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Gấu nâu, tôi thừa nhận các bạn là vua câu cá của trái đất. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có vua câu cá, có móng chân khổng lồ sinh sống. Tiếng trái đất là gấu nâu. Cabu. Cabu. Bài hát về gấu nâu của Cambodia. Chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi. Thích thật, thích thật, gấu nâu thích thật. Chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi. Thích thật, gấu nâu câu cá giỏi. Thích thật. Thích thật, thích thật, gấu nâu. Wow. Thích thật, thích thật, gấu nâu. Wow. Chậm rãi, gấu nâu thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Mồi gấu nâu thích là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số

Đáp án là số 1. Chikidios trả lời đúng. Cabudia bị phạt. À, đúng rồi. Hình phạt. Đúng rồi à. Cabudia thích nhận hình phạt. Mở ra rồi. Wow. Ồ. Hình phạt tới rồi. Hình phạt, ta ở đây, ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Cao quá. Nguy hiểm quá, công chúa ơi, hãy đợi tôi. Sikirios này sẽ bảo vệ người. Vậy ta sẽ leo xuống. Ờ, công chúa, ta ở đây. May quá, người đã leo xuống an toàn rồi. À, quả cầu kìa. Cẩn thận đấy. Ôi, mông của tôi. Đau đến mức không nói nên lời. Có sao không? Đụng trúng rồi, làm tốt lắm. Sikirios thật tuyệt. Không biết có bước đi được không? Đừng như vậy, kết thúc rồi. Wow, lại đến rồi, đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được 3 dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi công chúa ơi. Đúng vậy.

0: Nguy hiểm Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi.
1: Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sách thuốc bổ não.
2: Suri, ma suri,
1: mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhự mắt của kiến. Đây chính là canh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kabudia ngốc nghếch hơn 100 lần.

0: Deng tihkan ngai lata teh bok tuan redeng. Mpok sak lebrok ben teng brocar daklak geh yang kwa teng brocar daumbi lempung pok jisak sim telang nuk tabar ntuk hi mai mkram jeng kepe trung nguyen tam tuk valpuh tir mkram jeng pep no tan an.
1: Mpol bro nak ntuk hi mai mkram jeng kepe trung nguyen li gen tem nak ntuk deng buh nang barya pram kai pro nam barya pro teng er ntuk mkra jeng jihan pir hi mai grab tuk hang te bapak han kala bro trun jan tuk hang an en rom drang say un den pep gang jrang ternai jihan ek pep no te bapak lang nol hi mai hom bran tep tong ta kai mui nam barya pram tam pol pro ve pek teng he mai mkran jeng ka phe tu nguen ge na ar taeng khaing par koch pram heta grap pol ra aram kra pa ti an tong prak ta pro tae ti che han tuk hang je pram jrang lae ro prap sak chan ve lam hoi nak grap pro ve en ne teum an tong prak ta pro han je nak kra ra ar bon rang hoi ti kala pa ko cha tam kran tuk hang gal ka jap ieng ra nga teum pa ple pro jrang no hier gal ban lan tam grap tu bal hi pra kyo ma teum pa ku sem lang che han nak teng je e ti kala nang khe ka cha je ba ka sem lang keng khwan teng pro char tak lak dau mi tan la ta ne teum an tong prak ta pro je han ne teum kran tuk hang ho tei kut ra va pa pam khar sak ta pro rlap hui nak je e ti kala nang khe ka cha
0: khui bihid lang bro de gin char dak lak noh prak lam khui nak pol bro kham pho kop ji khui bo nang khe je kan kham pho kop ji so sok prak ta ni pon lan teum char phnam bar bo pro jet ta pro nam bar bo pai jet khaing pai bo pro rhing pon ti pram kalai prak jeng noh prak bo char noh prak doy ge ring drom bo grab to khi le bro kyo ma teum char cơm gợi tâm nằm bà bò bà chết tập rõ đạc lạc bà đông khanh đù bò đù hình phạm đẹp lạc bà khám lăng sạc dân tà niệm lan vim kra đù hình bàn tốc khi đạc gần xạ văl đù bèl tà bro ảnh tì bò bậc đô ảnh tì riêng ăn gần phương bà khám phụ cộng chi tà này đạc gần trâu năng phạm kè phạm là mất đù hình bàn tốc xạ văl dưới đời làm khuyến nắc tà bro giao bà chết mùa ảnh tốc xạ văl bọc lọt tà bro khám lăng sạc dân dưới khăn tới là nì ghe cộng chi tìm hòn sắc lập mặt tập bò bà khiên bay nào nít đời khám lăng sạc dân ai sọ sọc bạc đù nà khăn hít lăng bọc xem lăng gàng răng cộng chi dưới chà dìm cộng dìm khám lăng ai chân phà núi tới là mà ghe dìm hà núi tà bọn dìm bà bò bà khiên bà chết sinh nào nít tìm khen tầng ngàn ế làm thuy nắc tàm bồn bọ khám lăng sạc dân ta năng khem đó to hít lâm bộ được gần về làng lá ta này được gần gật vương pre cầm phố của gia gấp tô khi được gần bữa niệm lan cầm phố gặp gì dân khi được gần cả hàn lâm nát ta bỏ cầm lăng sự dân tình hiệp lan ngàn anh khám lưu sắc sạc chậm hơi cầm lăng đủ bal bởi đi làm thành nặng dìm bồn bỏ cầm lăng sự dân hùi bớ năng khe dân cầm lăng sự dân tình hiệp lan hùi bớ năng khe
2: vừa nếp lần gầm pol nếp lần tầm ple riêng bơi chả đặc lạc grab đầm ghé lê ức ple é dễ khăn ple đời hấp mặt lăng đủ nát khăn bro cơn join tục tách ple sầu riêng yên gal dinh dòm phần ngăn no rằm khe sầu riêng đặc lạc nằm bờ bò bị chặt tà prom bơ in khăn cơn ghé ức bơ cơn đơ mơ dinh tục tầm grip sắc đủ bal cơn nếp lan hợp tác xã đời tầm tiếp mặt đủ bal khi bro lứt xàm cầm dinh tôi bập no lấp ple sầu riêng ghé nọ tách é dòm ta xa yết tul cần coi lê ngữ tầm khanh đu hết ta sầu riêng huy pol khir gal rập lại bơ đồng bù bùl hóa học cần coi làm khu ăn e khích mình phải giật nà riêng nó bù bùl hóa học ai so đồng kri đờ gân làm khất rùng dơ ai xa lấp đồng ước đờ gân bù bùl vi sinh bè đêm cram chiên ta e gal ghe ple cao khir gal huy bơ cần coi ăn gất nơm ple chật jing gal lấp ple e nắp mặt lăng jing pơp e gal bê tơm bro join tục tách bấm no đầm lấp ple sầu riêng nằm bờ bờ chật tà pram bung huy cần coi cái đủ mời mà tập bồn ton nhì đơn khanh pam hình cả lạc prắc lấp no tách yên gal bơ pram chụp pram bò trô pram chụp bò prắc đủ kilogram đừng e rập bình sắc nắc răng bập nò tâm khuy pol bro hiệt gal đồng bập vi sinh bay đi mkra te e gal cơ bập nò tâm e chật jeng gal lấp cái đồ ước ple e grip đồ bel đồng nó nạ rực game hay tơm lơ bro cơ ple sầu riêng e nắp cả gal e đi lấp bập cơ ngrốt đồng bơ grip tốc ta xạ con nô chả đặc lạc cần côn chu văn thông dính nít lọt bốc tâm ple sô riêng nghị đơn bước xạ cần côn hùi riêng ลับตำเมินปนเรียงเนิมแปลเติมปวนให้แต่งงุดเบื้องนำระบอมวย

0: Tình hình làm ăn giữa cô với Nguyễn Thành có vẻ tiến triển quá nhỉ?
1: Ông cũng quan tâm đến những chuyện đó nữa hả?
0: Tôi chỉ muốn chúc mừng thôi. Cũng nhờ có đường dây của hai người mà một cành đào Nhật Tân từ Hà Nội được vận chuyển vòng vèo qua tận bên này. Quả là một kỳ tích đấy.
1: Cành đào thì cũng là cây thôi. Chúng tôi buôn cây.
0: Buôn cây? Hay là buôn tím?
2: Nếu tôi mà là Nguyễn Thành và là một điệp viên của Bắc Việt chẳng hạn, chắc chắn là tôi sẽ sử dụng chính tuyến chuyển hàng của cô để chuyển tin về Bắc Việt. Đi trong tâm bão lúc nào cũng là an toàn nhất.
3: Ông Nam Tâm, mời ông vào phòng của ngài đại sứ để nghe điện thoại của bác sĩ Tuyến.
0: Tại sao bác sĩ Tuyến lại gọi cho tôi qua phòng ngài đại sứ?
3: Dạ, vì ở Sài Gòn tìm gọi ông mãi không được.
0: Được rồi, tôi xin phép. Tôi xin lỗi nhé, vừa rồi tôi chỉ nói giỡn. Cảm ơn ngài đại sứ. Vâng, tôi nghe thưa ngài.
4: Rất cảm ơn anh về cành đào đất Bắc. Nhưng từ đâu mà anh biết về nỗi niềm nhớ Tết quê hương của tôi hay vậy?
0: Thưa ngài, người biết hay đoán được điều đó không phải là tôi, mà là một người khác.
4: Nếu vậy, anh ta chắc là một điệp viên hoàn hảo. Ai vậy?
0: Thưa ngài, người đó tôi đã tha thiết được tuyển mộ và đã gửi báo cáo về Sài Gòn từ rất lâu rồi.
4: Vậy thì bây giờ anh tìm cách lôi kéo người đó đi.
0: Nhưng thưa ngài, chúng ta đã trượt mất thời điểm vàng rồi.
4: Nếu vậy thì anh nên tìm cách bắn chết anh ta đi. Một điệp viên xuất sắc mà không thuộc về chúng ta thì sẽ là hậu quả.
0: Nhưng thưa ngài,
4: cuối cùng xin chúc mừng anh, ngài đại sứ sẽ thông tin chính thức cho anh.
0: Alo, thưa ngài.
3: Chúc mừng ông. Đốc tờ Tuyến thông báo ông được bổ nhiệm làm biệt cục trưởng, biệt cục viên danh.
0: Xin lỗi ngài, ngài có thể cho phép tôi dùng điện thoại của ngài gọi một cuộc cho đại tá Giác có được không ạ? Cảm ơn ngài.

0: Tài liệu luân chuyển quân lực mấy năm gần đây,
1: tôi đã phải xin với đại tá Sát bằng một quan hệ cá nhân. Hy vọng nó có ích cho anh.
2: Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh.
3: Khung Lê và lính dù của ông ta nằm ở trang thứ mấy?
0: Đây này. Anh không cần nữa.
3: Rất cần là đằng khác. Từ những nguồn tin khác, tôi đã làm xong bản báo cáo cho đại tá Văn Thông, nhưng mà nó vẫn thiếu những cứ liệu xác tín để tôi đối soát. Nhờ những tư liệu quý giá này, giờ đây tôi đã chắc chắn về nhận định của mình. Của anh đây, tôi đã sao y một bản y chang những gì tôi sẽ báo cáo cho đại tá Văn Thông ngay bây giờ, coi như một lời cảm ơn anh.

0: Đảo chính.
1: Đảo chính? Anh nghĩ vậy sao?
2: Vâng, thưa đại tá. Tôi không nghĩ, mà tôi nhận định từ sự phân tích chắp nối tất cả các dữ liệu mà tôi có, và khả năng xảy ra rất cao.
1: Hóa ra cả tuần nay anh chạy đôn chạy đáo là tìm tài liệu cho bản phân tích này. Tại sao anh không sang an ninh quân đội?
2: Tôi không dám chắc rằng bên an ninh quân đội có dính dáng gì không. Vì vậy mà chúng ta không nên để cho họ thấy là chúng ta đang lần vết.

0: chuyện luân chuyển quân đội là một sự vụ hành chính và diễn ra thường xuyên. Cho nên thời gian gần đây có rất nhiều các đơn vị thuộc các lực lượng khác nhau cũng luân chuyển. Tại sao anh lại nghĩ là lực lượng lính dù của công ly?
1: Thứ nhất, đây ạ. Trung tuần tháng trước, quân đội Hoàng gia đã tấn công lực lượng Pathet ở Catan và giết rất nhiều thường dân, trong đó là những người thân của lính dù người Hơ Mông. Đó cũng là nguồn cơn, kiểu như giọt nước tràn ly, và cũng là cái cớ hoàn hảo để Khổng Lê kích động quân lính của mình trở cờ. Thứ hai, nếu như lấy Viêng Chăn làm tâm, thì tất cả lực lượng đang luân chuyển hướng xa tâm, hoặc ít nhất là họ không hướng về tâm. Nhưng lực lượng lính dù của Công Lê có vẻ như họ đang hướng về tâm, và đặc biệt họ đang tiến về bám sát các trục quốc lộ hướng về Viêng Chăn.
0: Chuyện tất cả các lực lượng tỏa đi các hướng khác nhau, chỉ mình lực lượng của Công Lê là tiến về tâm. Anh nghĩ lực lượng lính dù của Công Lê sẽ có thể đảo chính mà không cần sự hậu thuẫn của các lực lượng khác à?
1: Thưa đại tá, lực lượng lính dù của Hoàng gia Lào đang là tinh nhuệ nhất.
0: Nhưng quân số của họ không nhiều, và hình như đang tiến hành một cách đơn độc. Anh nghĩ họ có thể sao?
1: Nhanh, gọn, bất ngờ. Đó chẳng phải là tôn chỉ hành động của lính dù hay sao? Chính vì cái điều không ai ngờ, đó là sức mạnh của họ.
0: Nhưng chính cái điều đó lại là cái điều mà chúng ta không thể thuyết phục được chính phủ. Thứ nhất, nếu chúng ta muốn thuyết phục được chính phủ, chúng ta cần nhiều cứ liệu hơn nữa. Thứ hai, chúng ta cần có nhiều thời gian hơn nữa. Này, theo anh nếu như điều đó xảy ra thì sẽ là bao giờ?
1: Tôi cũng không dám chắc. Về điều này, đúng như anh nói, chúng ta đang thiếu nhiều cứ liệu.

0: Thưa đại ta, hình như chính phủ đang có phiên họp toàn thể với quốc vương ở Luông Phá Băng thì phải. Khi nào họ đi?
1: Tôi cũng không nhớ chính xác. Anh có thể gọi sang cho bên họ để kiểm tra.
0: Vâng, thưa đại tá.
1: Gọi bằng máy tôi cho nhanh.
0: Vâng, thưa đại tá.

0: ฮัลโหลข้อยแม่นเหวียนแทงโทษจากโครงการพระเอกวันทองขอทรายของท่านประวัติเนี่ยเจ้าเป็นหยังเมื่อใดพอเลี้ยงค่อยไปไผแน่สิไปโอ้ยเจ้าเจ้าขอบใจ
1: Phần lớn các thành viên chính phủ đang ở Luang Prabang. Ngài Paravat sẽ đi sau và đang trên đường ra máy bay.
2: Họ sẽ đi bao lâu?
1: 3 ngày.
3: Vừa đủ cho một cuộc đảo chính.
2: Bằng quan hệ cá nhân, anh phải sang gặp ngài Paravat ngay và thuyết phục ngài bằng mọi giá. Tôi sẽ xin phê duyệt của DNC và gửi bản phân tích của anh theo đường công an hỏa tốc. Làm ngay đi.
1: Vâng, thưa đại tá.
0: เตรียมรถน้ำซุงทางเวียนวัดแทงไปห้องวักการรัฐบาลพร้อมรถเปิดทางนำเด้อไว้

0: 挂起扛。
1: 都炸了，别听法。
0: Thì đơn đặt hàng từ cục 2 của người Pháp thì phải viết tiếng Pháp chứ. Cho nên viết tiếng Việt nha ông ạ.
2: Nó viết cái gì ạ?
0: Từ từ. Đảo chính. Nguyễn Thành báo cáo lên DNC và trình lên Phó Thủ tướng Prayvat về việc sẽ có đảo chính.
1: Mẹ kiếp. Đang yên đang lành là đi đảo chính. Đứa nào đảo chính?
0: Có thể là lính dù công lề.

0: Long Hổ, bàn giao tin này cho khách người Pháp, thu tiền xong bán rộng rãi cho những ai quan tâm. Phải thu lại tiền cái mặt nạ này, đắt lắm đấy. Ông Teng, đội Đài Loan nhà ông có tay nào chơi với bên lính dù của Công Lê thì phải nhỉ? Ông tìm cách cài Long Hổ vào đó trước đi.
1: Chắc gì đảo chính nét thầy ra thật sự mà được cài cắm trước.
0: Xảy ra hay không ấy thì cứ cài trước đi. Đấy gọi là buôn người đấy, ông biết không? Tin của Thành Lai báo cho Phó Thủ tướng ấy, thì có thể xảy ra lắm chứ.
1: Thế còn cái này?
0: Ông cứ cất đi, coi như là đầu tư trước.

0: Chính xác. Hoàn hảo. Vậy là từ trang thứ 2 trở đi là danh sách của 219 tên Việt kiều tại Lào sẽ được tẩy não. Nếu như cuộc đảo chính của Khong Lê xảy ra thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ lợi dụng dòng người chạy loạn để đẩy đám này về nước, sau đó sẽ tẩy trắng lý lịch một lần nữa rồi tung ngược về Lào khi tình hình mọi thứ ổn định, hoặc sẽ tìm cách tung thẳng ra Bắc Việt. Hiểu rồi. Nếu như chúng ta không có danh sách này trước cuộc đảo chính thì sẽ vĩnh viễn mất dấu đàn chuột này. Chào thầy.
1: Ây da, chào tiên sinh, chào tiên sinh.
0: Dạo này tôi bận quá, hứa với thầy uống trà đàm đạo mà mãi không thực hiện được. Tôi có cây nhỏ, biếu thầy, coi như lời tạ lỗi.
1: Ây da, tiên sinh ghé qua ủng hộ bổn tiệm ấy là vui là quý lắm rồi à. Sao phải khách khí thế này à?
0: Nhân tiện, tôi có anh bạn, dạo này bị mất ngủ, căng thẳng. Tôi muốn cắt thuốc cho anh ấy. Với các vị này hơi hiếm, không biết tiệm nhà mình có giúp được không?
1: Những vị này á, quả là quý và hiếm à. Bổn tiệm không dám nhập nhiều tồn kho à. Hay là để chuyến hàng sau được không?
0: Anh bạn tôi có thể phải đi xa gấp,

0: thầy có thể giúp sớm được không?
1: Thôi nếu may mắn à, sáng mai tiên sinh qua lấy thuốc à.
0: Cảm ơn thầy.
1: À Lèng.
2: Dạ.
1: À, qua chùa nói với sư thầy cho ngổ mượn tạm mấy vị quý này ha.
2: Dạ.

0: Xin lỗi người đại sứ, đã có cái tên nào trong danh sách được ưu tiên giải quyết chưa?
1: Chưa có cái tên nào trong danh sách này xuất hiện cả. Bọn người này làm cái gì mà chậm chạp vậy? Làm tôi từ sáng phải ghim thủ tục của bọn hồi hương chim mồi của anh ở dưới.
0: Chim mồi của tôi?

0: Không phải của anh, chẳng phải của tôi. Vậy chẳng lẽ họ là người hồi hương thật? Họ nghe thông tin ở đâu mà thính vậy chứ?
1: Thì chắc từ cái đám con buôn Lê Khương của ngài đại sứ chứ từ đâu được nữa.
0: Vậy thì đây sẽ không còn là chuyện tin đồn nữa, sẽ có chính biến thật theo như bản phân tích của tay Nguyễn Thành nữa.
1: Bây giờ thì ngài đã thấy được cái tầm của Nguyễn Thành như tôi đã nói với ngài rồi chứ. Một người mà đã từng bị ngài gắn cho cái mác là khoác lác và không đáng tin cậy, lại chính là người duy nhất đưa ra dự báo Viêng Chăn có biến thông qua tổng hợp và phân tích các thông tin từ những nguồn tin rất logic và sắc bén.
0: Giờ tôi và anh sẽ đi ăn trưa, sau đó nghỉ ngơi, chiều họp luôn.
1: Vâng thưa ngài.
2: Chị cầm giúp em cái cặp, em đi cùng tìm việc.
3: Đi lâu là tôi vứt đi đấy nhá.
2: Vâng.
3: Vừa đói vừa mệt còn cầm cả đống hồ sơ.
2: Chị cầm giúp em, cảm ơn chị.

0: Thưa ngài đại sứ, họ bảo phòng lớn hay phòng nhỏ vậy?
1: Giờ này phòng lớn hay phòng nhỏ có quan trọng lắm không?
0: Dạ, tôi biết rồi.

0: em chuẩn bị đồ đi. Mang những thứ thiết yếu thôi.
1: Lại phải bỏ nhà chạy sao anh?
0: Giáp chính thật rồi.
1: Vậy còn ông ngoại và các con bên đấy?
0: Cô giáp chính cũng phải bảo quản. Họ sẽ không động đến hoàng gia đâu.
2: Gì vậy cha?
0: Một lát nữa xe sẽ đến đón hai mẹ con. Sau đó qua chỗ Suli và Dalita. Em hãy đưa các con về Savannakhet.
1: Vậy còn anh?
0: Xong việc, anh sẽ đi sau. Sandra, con cùng mẹ dọn đồ, chuẩn bị đi ngay đi nhá.
2: Vâng, mang hết thuốc của mẹ đi nhá.
0: Sandra, mẹ ốm. Con thầy cha chăm sóc mẹ và các em nhé. Cha cảm ơn con. Cố lên em, rồi mọi thứ sẽ qua.

0: Sao đâu? Tìm xác. An ninh quân đội cũng bị bắt. Như vậy, lực lượng này có vẻ như không liên quan. Nhưng cá nhân tay xác thì chưa biết. Hắn đâu?
1: Dương Mộ Khinh!
0: Anh không hề giật tay tôi. Lần này anh đã quên cảnh giới rồi. Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ ở nhà. Chỉ thị cho chúng ta tìm cách sớm theo phái Công Lê. Anh cứ đứng đó, giơ tay lên, cho chúng yên tâm. Khoan đã, anh vừa nói chúng nó là mấy tên?
1: Năng Lương!
0: Là hai tên, góc 6 giờ. Tôi xử tên bên phải, anh bắn tên bên trái. Anh muốn đồng thời hay lần lượt? Tôi muốn nhẹ nhàng. Dù gì thì chúng chỉ là lính lác thôi.

0: Sao thế? Lại muốn ra nước má âu yếm bọn nó à? Gián điệp Bắc Việt các anh, ai cũng dễ mùi lòng thế sao?
1: Chúng còn trẻ quá.
2: Mang đi, chạm bắn vai, vâng nghỉ phạt nên.
0: Đi thôi, nhanh lên. Nếu không, chính tay sẽ phải bắn thêm vài thằng trẻ đó đấy. Đi, nhanh.

0: Sao anh có thể lượn lờ ngoài đường vào lúc này bằng biệt xe cá nhân vậy? Điệp viên Nam Việt, ai cũng liều lĩnh như anh sao?
1: Không, thực ra là tôi từ nhà đến sứ quán để trú ẩn. Thế nhưng trên đường tôi lại nhớ ra là phải rẽ vào để đón anh và gia đình. Thì lại thấy anh đến đây, tôi liền bám theo để xem anh đi hẹn hò với Hoài Châu hay là với cô nào.
0: Cảm ơn anh. Tôi đã đưa vợ con qua Savannakhet an toàn đêm qua rồi.
1: Oh.

0: Anh luôn có những dữ liệu và tính trước các bước một cách chính xác đến như vậy sao? Thế tại sao anh không đi luôn?
1: Tôi ở lại vì Văn Thông còn ở lại. Đêm qua Văn Thông và tôi vất vả để lo phương án sơ tán. Các thành viên trong chính phủ còn kẹt lại ở Lục Cao Bằng. Sáng nay Văn Thông vừa bị bắt.
0: Văn Thông đã không tin vào bản báo cáo của anh.
1: Không. Văn Thông là người đầu tiên tin vào bản phân tích dự báo của anh. Nhưng chúng tôi thất bại ở việc thuyết phục chính phủ.
0: Vậy ra là ngài Prabhat đã không tin vào lời cảnh báo của chính con nuôi mình.
1: Không. Không phải. Anh không hiểu cha nuôi của tôi đâu. Cha nuôi tôi không đơn giản như vậy đâu. Khi tôi báo cáo, bề ngoài cha nuôi tôi thở ơ, bác đàn. Nhưng mà tôi đọc trong sâu thẳm, dường như ông có sự dự cảm cái cuộc đảo chính này trước tôi. Nhưng ông cứ kìm lại cái thứ gì

0: Anh đúng là một diễn viên cừ khôi đấy nhá.
1: Anh cũng đâu thua kém gì đâu. Nhập vai hay quá, quá hớ hênh. Bọn chúng mà thấy cái này là chúng ta tiêu rồi.
0: Cảm ơn anh. Thế nhưng mà từ ngày anh ủn mông tôi lên làm việc cục trưởng, tôi cũng bị đau đầu hơn đấy nhá. Tôi còn đang phát điên phát dồ vì chính cái kế hoạch này có khả năng sẽ bị phá sản bởi cái thằng điên cung lề đấy.
1: Cố lên sếp. Sếp muốn tôi đền bù như nào?
0: Tôi muốn anh đền bù tôi bằng những thông tin chính xác về vùng Tây Bắc Việt Nam.
1: Tôi ở Nghệ An mà. Tôi đâu có dành vùng Tây Bắc.
0: Thế nhưng mà cô bạn xinh đẹp Hoài Châu của anh lại biết rất rõ đấy. Hàng của anh và cô ấy được vận chuyển qua đường đó mà.
1: À, sao tôi không nghĩ ra Hoài Châu nhỉ? Được, tôi rất sẵn lòng.
0: Phải thế chứ. Thế bây giờ anh định đi đâu? Về sứ quán cùng tôi cho an toàn nhá.
1: Không, tôi mà về đó thì ngài đại sứ của ông sẽ tóm cổ tôi bán cho không lề à? Cho tôi về chùa Wat Si Saket. Chùa và sứ quán đều an toàn như nhau.

0: được rồi. Nhưng trước mắt vẫn phải cho tôi về sứ quán để đổi cái xe biển ngoại giao đó.
1: Chứ không anh em ta lại phải xây thêm mấy lần nữa. Mệt lắm.

0: Nhắn tin: mẹ Vương Thị Vi, trú tại thôn 14 xã E Ninh, tỉnh Đắk Lắk, nhắn tìm con Hoàng Thị Thanh Nhàn, sinh năm 2012, như trong hình. Tinh thần cháu không ổn định, cháu đi khỏi nhà từ ngày 9 tháng 8 năm 2026, tới nay vẫn chưa có tin tức. Ai biết hoặc đang cưu mang cháu, xin báo lại theo số điện thoại 0977-298-004, gặp chị Vi. Gia đình xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông báo thay đổi thời gian tiếp đón khám chữa bệnh kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2026, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 6 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Lưu ý, khoa cấp cứu, bệnh nhân nội trú 24 trên 24 giờ, tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ, Tết. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trân trọng thông báo.
1: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn tỉnh.
1: Lễ khánh thành nhà máy điện gió Đắk Lắk.
0: Tăng cường sự chủ động trong phòng chống sốt xuất huyết.
1: Chủ động đảm bảo an toàn giao thông tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
0: Huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Sáng nay, ngày 13 tháng 8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ.
1: Từ thực tiễn và yêu cầu phát triển, các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng số gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.
2: Bày tỏ thống nhất với dự thảo luật, đại biểu Bùi Thanh Toàn cho rằng điểm quan trọng của lần sửa đổi này là tạo sự kết nối đồng bộ giữa hạ tầng số, dữ liệu số, giao dịch số và chuyển giao công nghệ, qua đó tiếp tục hoàn thiện nền tảng thể chế cho mô hình tăng trưởng.

0: dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ thực tiễn Đắk Lắk, đại biểu đặc biệt quan tâm đến cơ chế liên kết giữa nhà nước, viện, trường, doanh nghiệp. Trong khi nhu cầu đổi mới công nghệ, tự động hóa, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp ngày càng lớn, việc kết nối cung cầu công nghệ vẫn còn hạn chế.
1: Việc quy định cụ thể trong luật sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc, giúp cho Bộ Khoa học Công nghệ có đủ thẩm quyền, có đủ nguồn lực và sự chủ động để triển khai đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi cả nước. Tôi đề nghị bổ sung vào cả khoản 1, khoản 2, điều 4 của dự thảo luật về chủ thể phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ. Cụ thể, Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, đơn vị và địa phương.
0: Đại biểu Bùi Thanh Toàn cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phát triển thị trường khoa học và công nghệ, bổ sung vai trò phối hợp của địa phương trong xây dựng triển khai chương trình quốc gia về phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu sớm được thương mại hóa và ứng dụng vào thực tiễn. Quan tâm đến yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đại biểu Trần Quang Tâm đề nghị quy định về khai thác, sử dụng băng tần cần cụ thể, chặt chẽ hơn. Đồng thời, việc cấp chứng chỉ vô tuyến điện trong các lĩnh vực đặc thù cần bổ sung điều kiện phù hợp, bảo đảm an ninh an toàn trong kỷ nguyên số.
2: Theo điều 1 khoảng 10 điểm 3 của dự thảo, việc phân cấp cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định về chi tiết việc cấp thu hồi chứng chỉ đối với nghiệp vụ di động hàng hải, hàng không là hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, tôi đề nghị cần bổ sung thêm điều kiện được cấp chứng chỉ đối với cá nhân để bảo đảm yêu cầu trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.
0: Ở góc độ tổng thể, đại biểu Bế Trung Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc sửa đổi đồng thời 4 luật chuyên ngành thể hiện cách tiếp cận đồng bộ trong xây dựng hệ sinh thái hạ tầng số quốc gia. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng hội tụ, pháp luật cũng cần được thiết kế theo hướng liên thông, khắc phục tình trạng quản lý rời rạc, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Đại biểu đề nghị quản lý theo kiến trúc hạ tầng số thống nhất, đồng thời xây dựng các nguyên tắc đủ rộng, linh hoạt để thích ứng với sự phát triển nhanh của công nghệ mới.
3: Nghị quyết 66 cũng đặt yêu cầu pháp luật phải thực hiện kiến tạo môi trường phát triển, khơi thông nguồn lực chứ không chỉ làm tốt chức năng quản lý. Do đó trong trường hợp này cần có các nguyên tắc. Thứ nhất, quản lý theo kiến trúc hạ tầng số thống nhất thay vì chỉ quản lý từng ngành riêng biệt. Khi công nghệ hội tụ thì pháp luật cũng phải có khả năng liên thông, không nên để phân chia thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước trở thành chi phí thủ tục của doanh nghiệp.
0: Giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, dự án luật tập trung lực hóa các cơ chế chính sách đã được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương, chú trọng cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và hoàn thiện cơ sở pháp lý để khai thác hiệu quả hạ tầng viễn thông gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Phiên họp sáng nay cũng khép lại đợt một của kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Từ chiều ngày 13 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan sẽ tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trước khi Quốc hội bước vào đợt 2 từ ngày 19 tháng 8, kỳ họp dự kiến bế mạc ngày 24 tháng 8.
4: Sáng nay ngày 13 tháng 8, tại xã Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư năng lượng tái tạo Chư Né đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện gió Đắk Lắk 4x50 MW. Đây là dự án năng lượng trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
5: Dự lễ khánh thành có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đồng Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Cục Điện lực, Bộ Công Thương và các sở ngành địa phương.
4: Nhà máy điện gió Đắk Lắk 4x50 MW gồm 4 nhà máy Krông Búc 1, Krông Búc 2, Chư Né 1 và Chư Né 2 với tổng công suất 200 MW, được khởi công từ tháng 3 năm 2021. Đây là tổ hợp điện gió có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay với tổng mức đầu tư khoảng 8.700 tỷ đồng, tương đương 350 triệu đô la Mỹ. Theo thiết kế, mỗi năm tổ hợp nhà máy cung cấp khoảng 640 triệu kWh cho hệ thống điện quốc gia, doanh thu ước đạt 1.156 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương hơn 115 tỷ đồng. Việc đưa tổ hợp vào vận hành góp phần gia tăng nguồn điện sạch cho hệ thống năng lượng quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng khu vực miền Trung Tây Nguyên, đồng thời tạo nguồn thu ngân sách bền vững và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, tỉnh xác định năng lượng là lĩnh vực nền tảng với quan điểm phát triển đồng bộ, hiệu quả, bền vững, không đánh đổi môi trường, lấy tăng trưởng đơn thuần. Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk định hướng phát triển công nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh kỳ vọng tổ hợp điện gió 200 MW đi vào hoạt động sẽ tạo tiền đề để hình thành hệ sinh thái năng lượng, công nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy công nghiệp chế biến sâu và logistics phát triển. Tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm hạ tầng truyền tải, giải tỏa công suất và thực hiện đầy đủ các cam kết về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội. Chiều nay ngày 13 tháng 8, tổ công tác số 1 của tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tổ trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường E Hồ đi Tam Giang, đường Amazon nối dài và dự án nâng cấp đường Trần Phú kéo dài do tổ theo dõi chỉ đạo.
5: Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Định Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Báo cáo tại buổi kiểm tra cho biết, sau hơn một tháng thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, tiến độ triển khai các dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, tại dự án đường giao thông từ E Hồ đi Tam Giang, tổng vốn 140 tỷ đồng, các đơn vị đã bàn giao 70,1% mặt bằng, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 40%. Dự án đường Amazon nối dài, công tác kiểm kê đạt 100%, tỷ lệ chi trả tiền bồi thường đợt 1 và đợt 2 đạt gần 80%. Riêng dự án cải tạo đường Trần Phú kéo dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng mức vốn từ 37 tỷ đồng lên hơn 99,8 tỷ đồng để đáp ứng chi phí bồi thường phát sinh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận sự nỗ lực phối hợp giữa các sở ngành địa phương và chủ đầu tư trong việc tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng. Nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng quyết định trực tiếp đến tiến độ thi công các dự án giao thông. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các địa phương, đơn vị tuyệt đối không chủ quan và không được đổ lỗi chậm tiến độ do thời tiết. Mọi khâu thực hiện phải gắn liền với mốc thời gian rõ ràng để phục vụ kiểm tra, giám sát. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, khâu tuyên truyền vận động và họp dân cần được triển khai từ sớm nhằm tạo sự đồng thuận, tránh phát sinh các vấn đề phức tạp trong bối cảnh bồi thường. Kết quả giải phóng mặt bằng tại các dự án sẽ là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực, xếp loại thi đua đối với người đứng đầu các sở ngành và địa phương liên quan.
5: Hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt từ 10% trở lên theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sáng nay ngày 13 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp phân tích đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ tăng trưởng thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
0: Báo cáo tại cuộc họp cho biết, tính đến tháng 8 năm 2026, về hạ tầng số, Đắk Lắk đã phủ sóng 5G đạt 96%, 100% thôn, buôn được kết nối Internet cáp quang băng rộng và sóng di động 3G, 4G, đồng thời triển khai 202 thủ tục hành chính toàn trình thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ. Ngành cũng đã tổ chức nghiệm thu 16 trên 16 nhiệm vụ cấp tỉnh, đồng thời ký kết mô hình 3 nhà, hỗ trợ phát triển các chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực như nấm, bơ và sầu riêng. Tỉnh phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 14% GDP, tổng sản phẩm ngành khoa học công nghệ đạt 1.208 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành bám sát kế hoạch 328 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng, đồng thời giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở ngành có liên quan xây dựng kịch bản điều hành chi tiết, khẩn trương hoàn thiện đề án kinh tế số. Bên cạnh đó, sở cần rà soát hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn đủ điều kiện để công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, giúp tăng số lượng và hỗ trợ doanh nghiệp đủ điều kiện được thụ hưởng các chính sách ưu đãi thuế của nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp để mạnh chiến dịch sở hữu trí tuệ và thương mại hóa nông sản, quyết tâm đưa khoa học công nghệ và kinh tế số trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng hai con số của tỉnh.
4: Sáng nay ngày 13 tháng 8, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ phó Tổ công tác số 5 của Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan về tiến độ giải phóng mặt bằng ba dự án phía đông do Tổ theo dõi chỉ đạo. Tại buổi làm việc, các địa phương chủ đầu tư và đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng báo cáo tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng dự án, đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc. Đối với dự án xây dựng đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, đến ngày 11 tháng 8 năm 2026 đã bàn giao hơn 33 trên tổng số gần 53 hectare, đạt 64%. Dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị đoạn qua thôn Vĩnh Phú đã bàn giao 74,45 hectare, đạt 80,28%. Đối với dự án đường Nguyễn Hữu Thọ đã bàn giao mặt bằng đạt 56,6%. Phường Bình Kiến và phường Tuyên Hòa phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch của Tổ công tác số 5. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Nhung Buôn Giá đề nghị các sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung nhân lực, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thành các phần việc còn lại, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch chiến dịch 45 ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Phấn đấu đến ngày 20 tháng 8 hoàn thành thẩm định niêm yết

0: công khai phương án bồi thường đợt 2, tăng cường công tác dân vận, linh hoạt trong xử lý các trường hợp còn vướng mắc, chủ động đối thoại với người dân, nghiên cứu điều chỉnh phương án kỹ thuật phù hợp thực tế, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện. Đối với giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Y Nhun Bung Giá yêu cầu các đơn vị bám sát lộ trình giải ngân theo tuần, tháng, quý, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa là thời điểm sốt xuất huyết gia tăng. Tại Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Số ca mắc tại các địa phương cũng đang có chiều hướng tăng.
1: Trước nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân cần nâng cao ý thức phòng chống, không chủ quan, nhất là chủ động loại bỏ các vật dụng có thể trở thành nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh.
0: Tại phường Tân An vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết. Ngay sau đó, ngành y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra dịch tễ, khoanh vùng và xử lý các điểm nguy cơ. Từ đầu năm đến nay, phường Tân An ghi nhận trên 70 ca mắc và 7 ổ dịch sốt xuất huyết. Ngành y tế đã tăng cường phun hóa chất tại các ổ dịch, đồng thời đến từng khu dân cư hướng dẫn người dân xử lý chum, vại và các vật dụng chứa nước, diệt lăng quăng, bọ gậy, ngăn dịch bệnh lây lan.
2: Tới tận nơi và kiểm tra cái chỉ số côn trùng tại những cái nơi mà có ổ dịch đó thì thấy hầu như là tất cả các chỉ số mà côn trùng thì rất là cao, và cũng đã cùng với tổ dân phố là hướng dẫn bà con là và cùng làm với bà con luôn là lập úp tất cả những cái dụng cụ mà có chứa lăng quăng, bọ gậy.
3: Cái chum nọ là phải đổ nước đi cho khỏi lông quăng, nó sinh ra là muỗi các thứ, rồi những bể cá là có nuôi nước là phải nuôi cá.
0: Theo ngành y tế, phun thuốc chỉ là giải pháp hạn chế muỗi trưởng thành khi xuất hiện ổ dịch. Để kiểm soát bệnh lâu dài, việc quan trọng nhất cần loại bỏ nơi sinh sản của muỗi ngay tại cộng đồng. Do đó, ngành y tế yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch, tăng cường vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và xử lý ngay khi phát hiện ca bệnh ổ dịch.
4: Sở Y tế liên tục có các cái văn bản, các công văn. Ngoài việc hướng dẫn về chuyên môn cho các địa phương, thì đề nghị các địa phương phải tăng cường cái lập kế hoạch, tăng cường vốn chủ động trong công tác phòng chống dịch. Và đặc biệt trong cái bối cảnh là mùa mưa bão đang sắp tới, thì cái nguy cơ các ngoài sốt xuất huyết ra, các loại dịch bệnh khác cũng sẽ bắt đầu là gia tăng và phát sinh.
0: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 3.200 ca mắc, một trường hợp tử vong và khoảng 67 ổ dịch sốt xuất huyết. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, mỗi gia đình cần nâng cao ý thức trong phòng chống dịch, chủ động loại bỏ nơi muỗi sinh sản, bắt đầu từ những vật dụng chứa nước ngay quanh nhà.
5: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với nhiều hoạt động quy mô lớn, dự kiến thu hút hàng chục ngàn lượt du khách.
1: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng các phương án phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện và bảo đảm an toàn cho người dân du khách tham gia lễ hội.
6: Là địa bàn trung tâm, phường Buôn Ma Thuột sẽ là nơi diễn ra nhiều hoạt động quan trọng trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Trong đó, lễ khai mạc được tổ chức tại quảng trường 10 tháng 3, hoạt động trưng bày quảng bá chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh, diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng tại khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột, đêm đại nhạc hội tại quảng trường 10 tháng 3 cùng nhiều hoạt động hưởng ứng khác. Các sự kiện dự kiến thu hút đông người dân và du khách, kéo theo mật độ phương tiện tăng cao tại khu vực trung tâm. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ cảnh sát giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột sẽ tăng cường quân số, phân luồng, điều tiết giao thông, chủ động xử lý những tình huống phát sinh, hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách.
7: Thì trong cái công tác mà đảm bảo cái trật tự giao thông đô thị, lễ hội thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các cái tổ đội nghiệp vụ của phòng cảnh sát giao thông trên địa bàn để tổ chức tuần tra kiểm soát cũng như là phân luồng phân tuyến để đảm bảo tốt nhất cho cái việc mà triển khai các cái sự kiện trên địa bàn.
6: Không chỉ tại khu vực trung tâm, ở những địa bàn trọng điểm về sản xuất, thu mua sầu riêng, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được công an cơ sở chủ động triển khai từ sớm. Tại xã Econet, công tác bảo đảm an toàn trong thời gian cao điểm thu hoạch sầu riêng gắn với các hoạt động của lễ hội được công an xã đặc biệt quan tâm, như tăng cường tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở thu mua sầu riêng chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động kinh doanh, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, không để hàng hóa, biển quảng cáo và các vật dụng khác ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến, đồng thời phối hợp với phòng cảnh sát giao thông tuyên truyền vận động chủ phương tiện, lái xe chấp hành nghiêm quy định về dừng, đổ gây cản trở, mất an toàn giao thông.
8: thì tình trạng mà lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thì xảy ra ở trên trục đường quốc lộ 26 rất nhiều. Công an xã đã chủ động phối hợp và triển khai rất nhiều biện pháp công tác để đảm bảo hành lang an toàn giao thông cho trục đường quốc lộ 26.
6: Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh với nhiều sự kiện và các hoạt động bên lề, dự kiến thu hút rất đông người dân và du khách tham gia. Trước thời gian diễn ra lễ hội, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án tổ chức, phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, xây dựng phương án chốt chặn, dẫn đường, phân luồng và điều tiết giao thông tại các sự kiện, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát tập trung, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
9: Việc là phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo cho cái lễ hội sầu riêng cấp tỉnh lần đầu tiên diễn ra thành công tốt đẹp, tạo cái ấn tượng tốt cho các du khách và nhân dân về tham quan và du lịch trong cái thời gian này, thì phòng cảnh sát giao thông sẽ vẫn bố trí tăng cường, huy động tất cả các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát tại tất cả các nơi diễn ra các cái chương trình trong hội nghị trong cái lễ hội sầu riêng.
6: Việc chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng và tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng sẽ góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông trước và trong thời gian diễn ra lễ hội, tạo môi trường an toàn thuận lợi để người dân, du khách yên tâm tham gia các hoạt động và có những trải nghiệm tốt đẹp khi đến với Đắk Lắk.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở xã vùng biên Ebung, tỉnh Đắk Lắk, trên những diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước khai thác tốt hơn tiềm năng đất đai, mở ra hướng sinh kế mới và nâng cao giá trị sản xuất ngay trên quê hương mình.
0: Tận dụng diện tích đất trũng trồng lúa kém hiệu quả, anh Phạm Văn Hảo ở thôn 3 xã Ebung đã mạnh dạn chuyển đổi trồng sen. Sau nhiều năm canh tác, cây sen phát triển ổn định, giá trị kinh tế cao hơn hẳn trồng lúa. Nhờ đó, kinh tế gia đình từng bước ổn định, có tích lũy để tái đầu tư sản xuất và cải thiện đời sống.
10: Một năm thì như ở cái đất Esup, ở cái đất mình đây là nó nắng quanh năm ấy. Thì một năm mình thu được khoảng 3 vụ, 2 vụ chính và 1 vụ phụ. Một năm thì mình trừ chi phí thì một như 1 hecta thì mình thu nhập được khoảng hơn 100 triệu.
0: Từ năm 2021, gia đình anh Lò Văn Sơn, thôn 5 xã Ebung, chuyển từ trồng ớt thường sang trồng ớt theo tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu. Trong đó, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và dư lượng trên sản phẩm. Từ 4 hectare ban đầu, đến nay diện tích của gia đình anh đã tăng lên 8 hectare. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu tại Nhật Bản và các nước châu Âu. Nhờ liên kết bao tiêu, giá thu mua hiện khoảng 28.000 đồng đến 30.000 đồng mỗi kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi hecta thu được khoảng 100 đến 200 triệu đồng.
11: Cái kinh nghiệm trồng ớt đầu tiên là cũng là tự phát đó chị. Đấy, đầu tiên là tự phát từ sản xuất này kia, xong rồi sau này thì mạng xã hội phát triển, và từ năm 2019 đến 2021 là cũng học hỏi trên một số anh chị đi trước ở trên mạng xã hội. Quy trình là cũng hỏi thăm thuốc than, mấy anh chị cũng cung cấp cho, cũng hỗ trợ cho đấy, nên là phát triển dần thành một quy trình hoàn thiện.
0: Không chỉ dừng ở việc chuyển đổi cây trồng, với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, người dân Ebung đang từng bước hình thành những vùng sản xuất gắn với nhu cầu thị trường. Từ những cách làm riêng lẻ, các hộ dân bắt đầu liên kết, mở rộng vùng nguyên liệu và tìm kiếm đầu ra ổn định hơn.
12: Việc chuyển đổi đối với một số diện tích mà trồng lúa không hiệu quả sang một số cái loại như là sen và trồng ớt, thì cái này là người dân địa phương đã tiếp thu đối với khoa học công nghệ trong công nghệ thông tin, cũng như việc tuyên truyền trong khuyến nông của tỉnh cũng như là của cấp xã, thì người dân đã chủ động trong cái việc đầu tư và chuyển đổi mô hình, đem lại hiệu quả kinh tế, và thực sự đó là một cái sản phẩm mới của địa phương, và trong thời gian tới sẽ phát triển đối với cái các sản phẩm mà có hiệu quả để có thể trở thành sản phẩm chủ lực địa phương, như là ốp cốp, tiến đến ốp cốp và các cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong cái thời gian tới của xã.
0: Từ những chân ruộng kém hiệu quả đến những vùng nguyên liệu mới, sự mạnh dạn của người dân đang tạo thêm sinh khí cho sản xuất nông nghiệp nơi địa phương. Những hướng đi mới, nếu được tiếp sức bằng liên kết và thị trường, sẽ mở thêm cơ hội để vùng biên Ebung hướng đến phát triển bền vững. Thưa quý khán giả, tại xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã mang lại những chuyển biến tích cực cho xã miền núi còn nhiều khó khăn.
1: Nhờ sự đồng lòng chung sức của người dân cũng như các đơn vị doanh nghiệp, hệ thống hạ tầng giao thông và các thiết chế văn hóa xã hội ở địa phương từng bước được hoàn thiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.
6: Xác định giao thông đi trước một bước để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn được Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây phát động mạnh mẽ trong toàn dân. Đến nay, gần 90% đường liên thôn trên địa bàn xã đã được bê tông kiên cố. Những con đường đất nắng bụi, mưa lầy trước đây giờ đã được thay thế bằng các tuyến đường sạch đẹp.
13: Hầu kia là đường đất là đi nó khổ, nó trượt lên, nó trượt xuống. Giờ đây nói chung là nhà nước đổ bê tông là đi cũng ngon chứ không có sao hết. Điện đài cũng đầy đủ.
6: Bên cạnh hạ tầng giao thông, bài toán xây dựng trường học và trạm y tế đạt chuẩn cũng đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Để thực hiện được các mục tiêu này, xã Tuy An Tây đã huy động nguồn lực từ nhiều đơn vị, doanh nghiệp. Công trình trường mầm non An Xuân gồm 2 phòng học và 1 phòng y tế với tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa quốc phòng cùng hàng trăm ngày công của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 35, lữ đoàn đặc công 198 đang được gấp rút hoàn thành để đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027.
14: Chúng tôi hành quân xuống đây để có các anh em để phụ giúp cái công ty xây dựng để xây dựng cái trường 2 phòng học và phòng y tế giúp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cái công trình này, đẩy nhanh tiến độ để xây dựng tốt hơn trong thời gian tới.
6: Tính đến thời điểm này, xã Tuy An Tây mới đạt 2 trên 10 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, gồm tiêu chí đào tạo nguồn nhân lực và tiếp cận pháp luật an ninh. Để đạt 8 tiêu chí còn lại, cấp ủy và chính quyền địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và mở rộng dòng vốn đầu tư nhằm hoàn thiện hạ tầng dân sinh.
15: Xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và hội đoàn thể của tỉnh sẽ tăng cường thêm vốn để xây dựng các cái tuyến đường bê tông và các cái công trình dân dụng của xã để phục vụ cho việc phát triển nông lâm nghiệp của xã trên địa bàn.
6: Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua là động lực để cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Tuy An Tây tiếp tục đồng lòng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển trong thời gian tới.
5: Sẽ được chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý.
1: Ngày 12 tháng 8, Liên Hợp Quốc cảnh báo vụ tấn công nhằm vào một tàu hàng ngoài khơi bờ biển gần phía Nam Yemen có nguy cơ làm bùng phát trở lại tình trạng mất an ninh hàng hải tại Biển Đỏ và gia tăng bất ổn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Vụ việc xảy ra vào ngày 11 tháng 8 trong bối cảnh hoạt động vận tải hàng hải quốc tế đi qua Biển Đỏ vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường sau thời gian dài bị gián đoạn do các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại. Thông tin ban đầu cho thấy con tàu bị tập kích khi đang đi qua khu vực ngoài khơi miền Nam Yemen. Các chi tiết về số người thương vong, danh tính con tàu và thủ phạm vụ tấn công chưa được xác nhận đầy đủ. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cảnh báo vụ việc đã làm dấy lên quan ngại sâu sắc về an toàn của thuyền viên và hoạt động của các tuyến vận tải biển quốc tế đi qua Biển Đỏ, eo biển Bab el-Mandab và kênh đào Suez. Đây là hành lang hàng hải chiến lược kết nối châu Á với châu Âu và giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với vận chuyển container, năng lượng, nguyên liệu thô và nhiều mặt hàng thiết yếu trên phạm vi toàn cầu. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh mọi hành vi tấn công nhằm vào tàu dân sự và thuyền viên đều không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo đảm tự do an toàn hàng hải. Ngày 12 tháng 8, chính phủ Colombia tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong trận động đất mạnh gây sập nhiều tòa nhà tại miền Tây nước này, khiến hơn 200 người thiệt mạng.
6: Chính quyền thông báo các cơ quan công sở cũng như đại sứ quán Colombia trên toàn thế giới sẽ treo cờ rủ để tưởng niệm những người đã mất trong trận động đất có độ lớn 7,4 ngày 10 tháng 8 vừa qua. Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Colombia trong một thế kỷ qua. Theo số liệu được chính quyền địa phương cập nhật, số người thiệt mạng đã được điều chỉnh xuống 216 người, trong khi hơn 1.600 người bị thương và vẫn còn nhiều người mất tích. Các cơ sở dữ liệu do nhóm dân sự lập ra ước tính số người mất tích có thể lên tới gần 4.000 người. Trong chuyến thị sát tới Pereira ngày 11 tháng 8, Tổng thống Abelardo de la Esparza đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cam kết hỗ trợ tiền thuê nhà cho các gia đình bị ảnh hưởng. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người sống sót. Tại các thành phố Pereira và Cali, các đội cứu hộ cứu nạn đã huy động cần cẩu, chó nghiệp vụ và máy móc hạng nặng để tìm kiếm trong các tòa nhà đổ nát.
1: Thiệt hại kinh tế do thiên tai trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2026 ước tính khoảng 100 tỷ đô la Mỹ, giảm đáng kể so với mức 152 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, những diễn biến thời tiết

0: gia tăng trong nửa cuối năm, chủ yếu do mùa bão tại Bắc Đại Tây Dương. Theo tập đoàn này, cháy rừng hiện là loại hình thiên tai liên quan đến thời tiết có tốc độ gia tăng nhanh nhất trên toàn cầu. Tổ chức này nhận định nắng nóng không chỉ trực tiếp làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, mà còn làm trầm trọng thêm các hình thái thiên tai khác như hạn hán, lũ quét và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.
1: Đến đây, chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Nghị định số 165 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 về rà soát lịch sử tiêm chủng của học sinh trước năm học mới. Hệ thống trung tâm tiêm chủng vaccine VNVC với mạng lưới gần 300 trung tâm tiêm chủng hiện đại trên toàn quốc đang triển khai miễn phí tra cứu lịch sử tiêm chủng, cấp giấy xác nhận tiêm chủng và tư vấn tiêm bù, tiêm nhắc cho trẻ em trên toàn quốc với tổng mức hỗ trợ dự kiến lên tới hàng trăm tỷ đồng.
4: Tại trung tâm tiêm chủng VNVC Buôn Ma Thuột ghi nhận nhiều phụ huynh đã đưa con đến kiểm tra lại lịch sử tiêm chủng sau khi biết quy định mới. Qua rà soát, không ít trẻ, đặc biệt ở bậc mầm non và tiểu học, vẫn còn thiếu hoặc chưa được tiêm nhắc các mũi vaccine quan trọng. Nhiều gia đình cũng không còn lưu giữ sổ tiêm hoặc không nhớ đầy đủ lịch sử tiêm chủng của con.
5: Về việc rà soát lịch sử tiêm chủng, để đồng hành cùng các gia đình, VNVC cũng chuẩn bị đầy đủ nguồn vaccine chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu để tiêm bù, tiêm vét và tiêm nhắc trong giai đoạn cao điểm.
6: Đây là một chương trình rất là ý nghĩa. Nhiều phụ huynh như tôi thì không nhớ hết được là cái mũi tiêm của con. Nhờ VNVC là tra cứu, đánh giá lại để rà soát, cấp lại sổ để tới đây cho bé có được tiêm đầy đủ các mũi tiêm.
4: Việc rà soát lịch sử tiêm chủng trước năm học mới có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam hiện có khoảng 25 triệu học sinh, sinh viên. Đặc biệt, trẻ mầm non và học sinh tiểu học chưa được tiêm chủng đầy đủ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, đồng thời có thể lây bệnh cho người thân trong gia đình, nhất là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người có sức khỏe yếu. Hiện nay, hơn 12.000 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế của Trung tâm Tiêm chủng Vaccine VNVC đang nỗ lực hỗ trợ phụ huynh tra cứu lịch sử tiêm chủng. Đồng thời, VNVC cũng đã đưa về Việt Nam hơn 20 loại vaccine mới, thế hệ mới, trong đó có nhiều vaccine quan trọng và triển khai chương trình hỗ trợ tiêm chủng cho học sinh, góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ em trước thềm năm học mới. Chương trình dự kiến triển khai đến hết tháng 9 năm 2026, hỗ trợ phụ huynh hoàn thiện lịch tiêm cho trẻ trước năm học mới.

0: một điểm đến khơi vạn nguồn hứng khởi. Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Samora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ với những trải nghiệm bất tận. Trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp tại tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng với kiến trúc mang hơi thở Champa, cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp, đón dòng khách khổng lồ đến vui chơi và lưu trú tại thành phố biển. Những dãy phố thương mại, ẩm thực sầm uất, nơi diễn ra những mini show, chợ đêm vui fest và các hoạt động giải trí đêm náo nhiệt. Hồ pháo hoa trung tâm, sân khấu của những show diễn đỉnh cao và những màn pháo hoa mãn nhãn. Một điểm đến, triệu niềm vui, một cơ hội, triệu lợi ích. Festival Island, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
1: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là những nội dung chi tiết có trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay, thứ năm, ngày 13 tháng 8. Thưa quý vị, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, toàn quyền New Zealand Cindy Kiro đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia, bao gồm lễ đón truyền thống của thổ dân Maori và lễ đón chính thức.
2: Lãnh đạo và người dân New Zealand đã dành những tình cảm đặc biệt đối với đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước. Bởi đây là chuyến thăm lịch sử khi lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm quốc gia này trên cả hai cương vị. Niềm vui và sự chào đón của New Zealand được thể hiện rõ với những người bạn đến từ Việt Nam khi hai quốc gia không chỉ được kết nối với nhau bằng đại dương bao la mà còn bởi niềm tin chung về một khu vực ổn định, hòa bình, thịnh vượng. Chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, toàn quyền Cindy Kiro cho rằng những bước phát triển trong quan hệ song phương không chỉ dựa trên nền tảng tin cậy chính trị vững chắc mà còn bởi sự kết nối giữa người dân hai nước, đặc biệt vai trò của cộng đồng khoảng 15.000 người Việt Nam tại New Zealand. Mượn hai câu thơ, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn, của nhà thơ Chế Lan Viên, bà toàn quyền chia sẻ, hai câu thơ đó cũng chính là tình cảm của những người Việt Nam đã lựa chọn quê hương thứ hai là New Zealand. Dù ở New Zealand, họ vẫn luôn mang trong mình tình yêu quê hương đất nước. Trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc và sự quan tâm của toàn quyền đối với quan hệ hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước New Zealand thanh bình và mến khách. Nhất là sự tiếp đón mang đậm bản sắc văn hóa New Zealand, đồng thời đánh giá cao vai trò của toàn quyền trong việc thúc đẩy các sáng kiến về phúc lợi xã hội, bảo vệ thiên nhiên, nâng cao sự hiểu biết và gắn kết cộng đồng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định New Zealand luôn là người bạn, đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp nguồn vốn ODA trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai, giáo dục. Tin tưởng New Zealand tiếp tục là đối tác quan trọng đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn toàn quyền New Zealand tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác phát triển ở Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội New Zealand và quan hệ hai nước. Cùng với đó là đề nghị hỗ trợ Việt Nam trong công tác giảng dạy tiếng Anh, góp phần triển khai thành công kế hoạch đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam. Nhất trí và hoan nghênh các đề xuất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, toàn quyền Cindy Kiro khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục trong nâng cao đời sống nhân dân, chia sẻ chân tình về việc bản thân từng có thời gian làm giảng viên đại học. Toàn quyền nhấn mạnh sẽ luôn dành sự hỗ trợ, quan tâm cho các vấn đề phát triển giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Xem đây là một trong những cầu nối hữu nghị giữa hai đất nước, người dân hai nước. Tại cuộc hội kiến, hai bên nhất trí đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand sang một giai đoạn mới. Trên cương vị điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đưa quan hệ hai bên đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa. Toàn quyền New Zealand trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam, nhấn mạnh hai nước không chỉ có nhiều tiềm năng trong hợp tác song phương mà cả trong các vấn đề đa phương. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, góp phần

0: tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng gửi lời mời toàn quyền New Zealand Cindy Kiro thăm Việt Nam. Toàn quyền nhắc lại những tình cảm với đất nước con người Việt Nam, một đất nước kiên cường và rất mong sớm thăm Việt Nam.
1: Ngay sau cuộc hội kiến với toàn quyền Cindy Kiro, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.
0: Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hai nước trong hơn nửa thế kỷ qua, khẳng định Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của New Zealand. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với New Zealand, đồng thời truyền lời thăm hỏi của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Christopher Luxon. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, rà soát, thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030. Hai bên thống nhất đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là hợp tác an ninh biển, giao lưu tàu hải quân, mở rộng hợp tác an ninh mạng, quân y, nghiên cứu thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp hoặc đường dây nóng về các vụ việc tội phạm xuyên quốc gia, đẩy nhanh đàm phán hướng tới thiết lập cơ chế và ký kết thỏa thuận hợp tác song phương. Khẳng định nền kinh tế hai nước có tính bổ trợ cao, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác thương mại đầu tư là trụ cột hợp tác rất quan trọng, còn nhiều tiềm năng, nhất là nông, thủy, hải sản, nhất trí mở rộng quy mô hợp tác kinh tế và thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, mở cửa thị trường cho các nông sản thế mạnh của hai nước, giảm rào cản kỹ thuật, tăng cường trao đổi về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch, an toàn thực phẩm và chứng nhận điện tử. Đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực hiệu quả của New Zealand dành cho Việt Nam nhiều năm qua, nhất là về nông nghiệp, môi trường, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn New Zealand tiếp tục đồng hành trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, pha thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, xây dựng các mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp bền vững. Hai bên đã hoàn tất thủ tục đánh giá tiếp cận thị trường đối với mật ong và thịt hươu, nai của New Zealand để sớm nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Thủ tướng Christopher Luxon đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách, thực thi các giải pháp để đưa trí tuệ nhân tạo vào bảo vệ chủ quyền dữ liệu, chủ quyền số quốc gia, khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính phủ số, hệ sinh thái phục vụ phát triển khoa học công nghệ và mô hình các trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp. Hai bên nhất trí đưa giáo dục, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân trở thành động lực quan trọng của quan hệ, mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, có trình độ, chuyên môn và kỹ năng đáp ứng giai đoạn phát triển mới. Thủ tướng New Zealand đánh giá cao và cảm ơn Việt Nam trong vai trò điều phối viên quan hệ giữa ASEAN và New Zealand, đã hỗ trợ New Zealand nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN, khẳng định ủng hộ và sẽ hỗ trợ Việt Nam trong năm APEC 2027. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc. Hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc thượng tôn pháp luật quốc tế ở khu vực và giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chủ trì họp báo, thông tin về một số thành công nổi bật của hội đàm.
2: Vietnam, as you well know, is the fastest growing economy in ASEAN.
3: Chúng tôi bày tỏ khâm phục Việt Nam ở vị trí như một ngôi sao đang lên và là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất ASEAN. Chúng tôi mong muốn có nhiều hơn các doanh nghiệp giao thương thành công tại thị trường của nhau. Cùng với những nỗ lực gỡ bỏ các rào cản phi thuế quan, chúng tôi rất vui mừng vì đã tạo thêm xung lực cho hai nền kinh tế, và tôi khẳng định rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã rất thành công.
4: Hợp tác nông nghiệp và môi trường, khoa học công nghệ là trụ cột quan trọng và phù hợp với các cái mục tiêu phát triển của cả hai nước. Trên cái tinh thần đó, chúng tôi cũng nhất trí thúc đẩy kinh tế xanh, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng cái mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp và phát triển bền vững, mở rộng hơn nữa cái hợp tác về giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân với mục tiêu là xây dựng cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong cái giai đoạn phát triển mới, kết nối người dân hai nước thông qua du lịch và khuyến khích các hãng hàng không sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước.
0: Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand đã chứng kiến lãnh đạo các cơ quan hai nước trao đổi các thỏa thuận hợp tác về gìn giữ hòa bình, thỏa thuận hợp tác về giáo dục đào tạo, bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, gói thỏa thuận về tiếp cận thị trường và thư về các khoản tài trợ được công bố.
5: Trong Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gary Brownlee.
6: Chủ tịch Quốc hội Gary Brownlee chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, cải cách thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời cho rằng mối quan hệ giữa hai nước không chỉ thể hiện qua kim ngạch thương mại, hợp tác giáo dục và đào tạo, mà còn quan điểm tương đồng trên nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. New Zealand ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong năm chủ nhà APEC 2027, đồng thời khẳng định New Zealand sẽ luôn là địa chỉ học tập và lao động của thanh niên Việt Nam, mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ trên mọi mặt, trong đó có an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại đầu tư, giao lưu nhân dân và sớm mở đường bay trực tiếp kết nối hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp của Quốc hội New Zealand vào sự phát triển của New Zealand. Cảm ơn sự phối hợp của Quốc hội New Zealand trong việc thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Gary Brownlee. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi có nghị sĩ gốc Việt trong Quốc hội New Zealand, không chỉ đóng góp vào quan hệ nghị viện, quan hệ giữa hai nước mà còn là biểu hiện sinh động của những đóng góp của cộng đồng người Việt tại New Zealand. Đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và trên các kênh, nhất là các cơ quan chuyên môn của Quốc hội, nhằm tăng cường hiểu biết, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Quốc hội New Zealand tiếp tục ủng hộ việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và New Zealand có thế mạnh.
1: Trưa nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự diễn đàn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Việt Nam New Zealand với chủ đề kiến tạo tương lai chung, nhân tài, đổi mới sáng tạo và kỹ năng cho tương lai.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao chủ đề của diễn đàn, bởi quốc gia nào chuẩn bị tốt hơn cho con người, quốc gia đó sẽ có nền tảng vững chắc hơn để phát triển nhanh, bền vững và tự chủ trong một thế giới nhiều biến động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam chủ trương giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng tăng trưởng.
4: Việt Nam và New Zealand đều coi trọng giáo dục, đề cao đổi mới sáng tạo và hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, tôn trọng luật pháp quốc tế và đặt con người vào vị trí trung tâm của chính sách phát triển. New Zealand có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng nền giáo dục chất lượng cao, linh hoạt, gắn với người học, kỹ năng thực hành, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và nhu cầu của nền kinh tế. New Zealand cũng có thế mạnh trong nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, quản lý tài nguyên, kinh tế xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững và quản trị công hiện đại. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam, mở ra nhiều cái cơ hội hợp tác thiết thực giữa hai nước chúng ta.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, để hợp tác giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp phát triển ngày càng thực chất, hai bên cần quan tâm một số định hướng lớn, đó là hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức, ưu tiên các lĩnh vực có nhu cầu lớn và tính bổ trợ cao và các ngành nghề mới của tương lai.
4: Phải thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức. Các trường đại học và viện nghiên cứu cần trở thành trung tâm sáng tạo tri thức, kết nối doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề phát triển, hình thành thêm các nhóm nghiên cứu chung, các chương trình đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, dự án đổi mới sáng tạo và cơ chế đưa kết quả nghiên cứu vào trong thực tiễn. Để tăng cường hợp tác giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng, hai bên cần cùng phát triển các chương trình đào tạo linh hoạt, công nhận tín chỉ và năng lực đào tạo tại nơi làm việc và đào tạo lại cho lực lượng lao động, tiếp tục mở rộng giao lưu sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ quản lý giáo dục.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các cơ quan quản lý, các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước sẽ lựa chọn những lĩnh vực ưu tiên, hình thành những dự án chung có khả năng tạo tác động và duy trì các kênh đối thoại thường xuyên để những thỏa thuận hợp tác hôm nay sớm trở thành kết quả thiết thực. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lãnh đạo các cơ quan quản lý giáo dục, các trường đại học và các cơ sở giáo dục trao các biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển nhân lực trong thời gian tới.
5: Trước đó vào sáng nay tại tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam New Zealand, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp New Zealand đầu tư lâu dài, hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ấn tượng trước những chia sẻ cởi mở, thực chất của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, những câu chuyện về công nghệ, hàng không, kết nối thị trường và đổi mới sáng tạo, không chỉ cho thấy doanh nghiệp hai bên có tiềm năng hợp tác to lớn, mà còn đang kiến tạo các mô hình kinh doanh và mở rộng các thị trường mới. Đó chính là tinh thần đổi mới, năng động và hướng tới tương lai mà Việt Nam luôn khuyến khích. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng quy mô đầu tư hai chiều vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng và mức độ tin cậy chính trị, trong khi Việt Nam và New Zealand là hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, một nước có thế mạnh về nông nghiệp hiện đại, công nghệ thực phẩm, giáo dục, còn một nước có thị trường hơn 100 triệu dân, lực lượng lao động trẻ và năng lực sản xuất càng phát triển. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gợi mở một số trụ cột hợp tác.
1: Nâng cấp hợp tác nông nghiệp và thực phẩm theo chuỗi giá trị xanh. Đây là lĩnh vực hợp tác truyền thống nhưng cũng có nhiều dư địa đổi mới nhất. Hai bên cần thúc đẩy các dự án về nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học, chế biến sâu, logistics lạnh, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu. Đồng thời, tiếp tục phối hợp tháo gỡ rào cản về tiêu chuẩn kiểm dịch và mở cửa thị trường. Mục tiêu không chỉ là tăng kim ngạch thương mại mà xây dựng các chuỗi cung ứng xanh, minh bạch, bền vững và có khả năng chống chịu cao hơn, cùng tạo ra các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển. Chúng tôi mong các doanh nghiệp New Zealand quan tâm đến Việt Nam không chỉ như một thị trường, mà là đối tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất và đổi mới sáng tạo tại Đông Nam Á.
0: Đề nghị hai bên tăng cường kết nối con người, tri thức và thị trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chính phủ hai nước có trách nhiệm tạo dựng môi trường thuận lợi, tháo gỡ rào cản và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Thành công của hợp tác kinh tế sẽ không chỉ được đo bằng kim ngạch thương mại hay số lượng dự án, mà bằng chất lượng kết nối, hàm lượng công nghệ, mức độ tham gia vào các chuỗi giá trị mới và lợi ích thiết thực. Tại tọa đàm, các tập đoàn, doanh nghiệp của hai nước đã trao các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, giáo dục, du lịch. Trong đó, Học viện Hàng không Vietjet Victoria và Học viện Hàng không Quốc tế New Zealand đã trao thỏa thuận đào tạo phi công, tăng cường phát triển nguồn nhân lực hàng không quốc tế chất lượng cao.
2: Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand, hai bên đã ra tuyên bố chung.
3: Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Luxon nhất trí duy trì tiếp xúc chính trị cấp cao và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương nhằm góp phần củng cố hệ thống dựa trên luật lệ. Lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới, cam kết đẩy mạnh hợp tác trong xây dựng tiêu chuẩn, tạo thuận lợi thương mại và gỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan, nhất trí tìm kiếm những cơ hội mới về kinh tế dựa trên công nghệ, kinh tế xanh và kinh tế biển. Hai bên tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, cam kết kiên định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương tự do, rộng mở, bao trùm và dựa trên luật lệ, đồng thời tìm kiếm những đổi mới trong thương mại nhằm củng cố tự cường kinh tế. Hai bên tái khẳng định cam kết tận dụng tối đa Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand nâng cấp. Hai bên hoan nghênh việc mở rộng tiếp cận thị trường hai chiều, khuyến khích thiết lập đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và New Zealand. Về hợp tác quốc phòng, hai bên tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược và đặc thù, bao gồm các hoạt động thúc đẩy chuyên môn quân sự, nổi bật là thỏa thuận thực thi về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình.
2: Về hợp tác an ninh, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh chia sẻ thông tin nhằm đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm các mối đe dọa trên không gian mạng, buôn bán ma túy, rửa tiền, buôn bán người và đưa người trái phép qua biên giới. Hai bên hoan nghênh việc tiếp tục đối thoại về quản trị biển nhằm giải quyết các thách thức phức tạp trên biển. Hai bên nhất trí hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực đóng vai trò nền tảng của quan hệ hai nước trong nhiều thập kỷ. Hai bên cam kết hỗ trợ các sáng kiến chung bao gồm liên minh nghiên cứu toàn cầu về khí nhà kính trong nông nghiệp, đồng thời cam kết hỗ trợ các nỗ lực nhằm đẩy nhanh chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải ròng bằng không. Hai bên tái khẳng định giao lưu nhân dân, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, là nền tảng quan trọng của quan hệ đối tác lâu dài giữa hai nước. Hai lãnh đạo hoan nghênh các chương trình trao đổi sinh viên, học bổng, chương trình học thuật chung và liên kết giữa các cơ sở giáo dục, đại học ngày càng tăng. Vào trưa nay, theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ

0: nước Tô Lâm đã lên đường về nước, kết thúc rất thành công chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia và New Zealand.
1: Sáng nay, Quốc hội đã họp phiên toàn thể cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của 4 luật: tần số vô tuyến điện, viễn thông, giao dịch điện tử và chuyển giao công nghệ. Một số đại biểu đề nghị cần xây dựng cơ chế khuyến khích thí điểm công nghệ mới nhằm thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ.
2: Trong phiên họp sáng nay, đề nghị
3: một số ý kiến cho rằng để phát triển thị trường khoa học công nghệ thì thị trường này cần được vận hành thực chất, cốt lõi nằm ở 3 yếu tố: bên bán sẵn sàng đưa công nghệ ra giao dịch, bên mua có động lực và cơ quan điều hành đủ năng lực dẫn dắt.
4: Rào cản lớn nhất từ phía cung hiện nay là lo ngại bị quy trách nhiệm làm thất thoát tài sản nhà nước. Khâu định giá, chuyển nhượng vẫn chịu đầy đủ chế độ trách nhiệm theo pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Vấn đề này có thể xử lý bằng một nguyên tắc: kết quả nghiên cứu được chuyển nhượng qua sàn giao dịch công khai hoặc đấu giá thì người quyết định được miễn trừ trách nhiệm về mức giá với điều kiện thực hiện đúng quy trình và không vụ lợi. Tôi kiến nghị chính phủ nghiên cứu bổ sung nguyên tắc này.
5: Tôi đề nghị cần có cơ chế đặc thù miễn trừ trách nhiệm dân sự, hành chính và hình sự cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi xảy ra những rủi ro không vì động cơ vụ lợi, cố ý làm trái, tham nhũng, lãng phí, trục lợi cá nhân. Quy định này nhằm tạo hành lang pháp lý an toàn để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, áp dụng thí nghiệm mô hình công nghệ mới.
3: Theo một số đại biểu, quá trình xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 dự án luật lần này cần quy hoạch hạ tầng viễn thông cho tương lai và khuyến khích dùng chung hạ tầng.
6: Khi chúng ta tiến lên 6G, 7G trong tương lai, khi đó tần số sẽ rất là cao. Tần số này đảm bảo độ rộng băng tần, thế nhưng mà rất hạn chế về khả năng đâm xuyên. Cho nên là sớm có quy hoạch để có cái hạ tầng. Hiện nay chúng ta là khoảng 820 dân trên một vị trí trạm phát sóng. Và tương lai nếu tần số càng cao nữa thì cần số nhiều trạm hơn. Đề nghị là sớm có quy hoạch về hạ tầng thủ động. Và đây là cơ sở để chúng ta có thể chia sẻ trong tương lai.
7: Dễ nhìn thấy rằng 5G, 6G hay vệ tinh, internet vạn vật, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số ngày càng là mờ ranh giới giữa viễn thông, tần số, dữ liệu và giao dịch điện tử. Vì thế lập pháp kiến tạo phải làm một việc là ngay từ hôm nay phải thiết lập cơ chế đủ để mở một cái dịch vụ mới mà ngày mai không lập tức rơi vào 4 hoặc 5 chiếc hộp pháp lý khác nhau.
3: Sau 11 ngày làm việc, hôm nay kỳ họp Quốc hội không thường lệ đợt 1 đã kết thúc. Quốc hội sẽ tiếp tục chương trình làm việc đợt 2 vào ngày 19 tháng 8.
1: Điều hành chính sách tiền tệ phải đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc làm việc sáng nay với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng.
8: Trong 7 tháng đầu năm, chính sách tiền tệ được điều hành khá linh hoạt, góp phần giữ ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng. Tín dụng tiếp tục được mở rộng, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Tuy nhiên, trước những diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo của kinh tế thế giới và nhu cầu vốn ngày càng lớn của nền kinh tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần chủ động, quyết liệt hơn trong điều hành, bảo đảm tăng trưởng trên nền tảng ổn định vững chắc.
9: Chính phủ thì xác định là hệ thống tiền tệ, ngân hàng và các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế và giữ vai trò trọng yếu trong ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Cho nên tôi khẳng định lại đấy, ưu tiên đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách là mọi cơ chế chính sách, các cái giải pháp điều hành phải hướng tới là củng cố ổn định vĩ mô, kiểm soát được các cân đối lớn của nền kinh tế và tăng cường cái khả năng chống chịu và bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả và vận hành theo nguyên tắc thị trường và tuyệt đối là chấp hành cái kỷ luật kỷ cương của thị trường.
8: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải chủ động xác định điểm cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, điều hành các công cụ lãi suất, tỷ giá, thanh khoản và tín dụng đúng thời điểm, đúng liều lượng. Dòng vốn cần phải được khơi thông nhưng đồng thời phải đi đúng địa chỉ, phục vụ các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng.
9: Đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục là duy trì các mức lãi suất điều hành, điều tiết các cái mức lãi suất điều hành và phải tăng cường cái cung ứng thanh khoản cho thị trường. Và trong cái điều hành tín dụng thì phải bám sát mục tiêu nhưng mà không coi đây là trần cứng trong mọi thời điểm. Và phải chủ động linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm và đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý. Nhất là những cái lĩnh vực ưu tiên như là sản xuất.

0: xuất, kinh doanh, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà cho thuê, nhà xã hội, các hạ tầng thiết yếu và các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8 này. Cũng tại cuộc làm việc, Thủ tướng giao Bộ Tài chính thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao về cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao liên tục đến năm 2045, triển khai các giải pháp phát triển thị trường vốn để cung ứng vốn cho nền kinh tế trong trung và dài hạn, thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuế đất trong năm 2026, vấn đề hoàn thuế VAT để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, giải ngân đầu tư công, xây dựng các sản phẩm tài chính và sớm đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế vào vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả.
2: Chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành địa phương và Hiệp hội ngành hàng bàn giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, đặt mục tiêu xuất siêu từ 5 đến 7 tỷ đô la Mỹ cho cả năm nay, đóng góp vào tăng trưởng hai con số. Từ đầu năm đến nay thì cán cân thương mại ghi nhận nhập siêu vào khoảng 22 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu do nhập khẩu nguyên liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nếu có vấn đề khó khăn vướng mắc thì chính phủ sẽ đều xem xét giải quyết ngay, không chờ thời điểm. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương đẩy nhanh đàm phán các hiệp định thương mại tự do mới, trước mắt là khối Mercosur. Trong quý 3 năm nay, phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chuỗi phân phối quốc tế, đẩy mạnh thị trường Hà Lan, Mỹ Latin, Châu Phi, đồng thời rà soát quy trình cấp CO tại các sở công thương. Yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường mở rộng đường xuất khẩu cho nông sản, gỡ thẻ vàng EU và linh hoạt xử lý quy mô mã số vùng trồng phù hợp với thực tế. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng, ưu tiên nguồn vốn tín dụng và ưu đãi lãi suất cho xuất khẩu. Bộ Ngoại giao cần tăng cường ngoại giao kinh tế theo đặt hàng của doanh nghiệp, yêu cầu Bộ xây dựng điều tiết giao thông tại cảng biển và xây dựng đề án phát triển công nghiệp hàng hải, giảm phụ thuộc vào hãng tàu ngoại.
3: Trong cái cơ cấu GDP cũng đã có cái đó rồi, về cái hỗ trợ.
4: Chiều nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã chủ trì buổi làm việc về một số nhiệm vụ trọng tâm của ban chỉ đạo. Phó Thủ tướng yêu cầu bên cạnh việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và hồ sơ liệt sĩ. Mục tiêu là phấn đấu hoàn thiện cơ bản hệ thống dữ liệu trong năm 2026, đồng thời tiếp tục làm giàu dữ liệu từ các nguồn trong nước và quốc tế. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu tổ giúp việc tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, tận dụng tối đa công nghệ và các nguồn tư liệu hiện có để xác định hồ sơ, đồng thời khẩn trương xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến chiều nay, các lực lượng thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm quy tập được 1.733 hài cốt liệt sĩ, đạt 24,5%, trong đó 691 hài cốt được quy tập trong nước.
2: Sau khi quy tập 25 bộ hài cốt liệt sĩ trong ngày hôm qua, số lượng lớn nhất trong một ngày kể từ khi bắt đầu tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay, lực lượng chức năng tiếp tục quy tập thêm được 18 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 12 bộ di vật. Như vậy là đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy quy tập tại công viên Lê Thị Riêng là 311 bộ, trong đó có 8 vị trí có mộ tập thể, trong đó có khoảng 170 bộ hài cốt liệt sĩ có di vật. Những di vật được tìm thấy cùng với hài cốt liệt sĩ ngày hôm nay có sợi dây thừng to trói chung 7 bộ hài cốt liệt sĩ, có 2 sợi dây dù trói tay cùng với nhiều khăn rằn, bao súng và đạn. Tất cả di vật đều được bảo quản chu đáo, cẩn trọng để phục vụ cho công tác xác minh danh tính liệt sĩ. Như vậy, kể từ ngày 23 tháng 6 bắt đầu tìm kiếm quy tập đến nay thì các lực lượng đã thực hiện tìm kiếm được 2 rãnh. Rãnh thứ 3 đã xác định được vị trí dù có sự so le so với dự kiến ban đầu. Còn đối với rãnh thứ 4 và thứ 5, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thẩm định thông tin do nhân chứng cung cấp. Trước đó thì các chuyên gia quân sự nhận định có khoảng 900 liệt sĩ hy sinh trong đợt tổng tiến công Tết Mậu Thân được chôn cất tại nghĩa trang Chí Hòa, Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng.

0: Chuyến công tác tại Nicaragua, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Lê Hồng Quang, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Nicaragua. Đảng Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Giải phóng dân tộc Sandino đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, qua đó thúc đẩy trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản lý và phát triển đất nước, đào tạo cán bộ, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực lịch sử, tư tưởng, công tác lãnh đạo quần chúng, truyền thông chính trị và quan hệ quốc tế, phối hợp tại các diễn đàn đa phương của các chính đảng cộng sản, công nhân, cánh tả và các lực lượng tiến bộ. Cùng với đó, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch. Đoàn cũng đã trao đổi với lãnh đạo Quốc hội và các nhóm nghị sĩ hữu nghị Nicaragua Việt Nam về hoạt động của cơ quan lập pháp và khả năng tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Vào chiều nay, các thí sinh tham dự kỳ thi lại tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang đã đến làm thủ tục dự thi. Công tác chuẩn bị được triển khai theo đúng quy chế với 323 thí sinh có mặt, đạt 98,48%. Theo hội đồng thi, có 5 thí sinh không đến làm thủ tục. Trong số này, 2 em xác nhận không dự thi lại do hiện đã là sinh viên đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu sử dụng kết quả thi để xét tuyển đại học. 3 em còn lại vắng mặt vì lý do cá nhân và sẽ làm thủ tục vào sáng ngày mai. Ngày mai 14 tháng 8 thì các thí sinh sẽ thi chính thức. Buổi sáng thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn toán. Công tác tổ chức kỳ thi được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế.
1: Vậy hiện nay Bộ đã thành lập 3 đoàn, một đoàn kiểm tra trước kỳ thi, trong quá trình coi thi và quá trình chấm thi. Đặc biệt lần này thì Bộ thành lập thêm một đoàn giám sát độc lập do Ban chỉ đạo thành lập, của Bộ thành lập và triển khai tại điểm Tuyên Quang trong quá trình coi thi và chấm thi. Và cái đoàn giám sát độc lập của Ban chỉ đạo kỳ thi đã giúp cho việc đó là triển khai nghiêm cái quy chế thi và trên tinh thần đó là làm đúng quy chế và thực hiện đúng những khâu, các bước của quy chế thi.
2: Liên quan đến sai phạm xảy ra tại điểm thi trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Như vậy đến nay 33 bị can đã bị khởi tố. Cùng với việc cơ quan công an đang quyết liệt tập trung điều tra các tổ chức cá nhân khác có liên quan, thì việc tổ chức thi lại cho hơn 300 thí sinh là nhằm đảm bảo quyền lợi xét tuyển đại học chính đáng cho các em.
3: Kết quả điều tra đến nay, Bộ Công an xác định các bị can đã có hành vi nhắc bài chung cho cả phòng thi. Hành vi sai phạm của các đối tượng diễn ra với tất cả các môn thi và tất cả 15 phòng thi. Việc đọc hướng dẫn đáp án công khai của các bị can tại phòng thi đã khiến không ít thí sinh rơi vào thế thụ động nhận thông tin.
4: Tôi đứng ở góc phòng hướng mặt về phía các học sinh. Hai trong ba câu mà tôi đã biết bằng cách là tôi đưa ra cái cách làm của hai trong ba câu hỏi đó, khoảng 2 đến 3 câu hỏi đó. Và mỗi phòng thì tôi vào khoảng tầm từ 2 đến 3 phút. Tôi cũng không để ý được các em có lĩnh hội được các cách làm đấy và có giải được đến đâu cụ thể từng em như nào thì tôi không nắm rõ được. Không, sau đó thì tôi đi ra và chuyển sang các phòng khác.
5: Cái môn văn của chúng tôi thì nó không có đáp án và nó chỉ có gọi dẫn hướng làm bài cho học sinh ạ. Tôi cũng rất là ân hận vì tôi biết là thực ra cái tác động của mình đối với cái câu hỏi, câu trả lời đấy thực ra nó cũng không hiệu quả nhiều với học sinh. Mà cũng chưa chắc các em đã quá cần cái câu hỏi đấy. Tất cả các em, có thể là một vài em, nhưng mà cái việc làm của tôi khi mà tôi nhắc chung tất cả các em như thế, nó ảnh hưởng rất lớn. Thật sự ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các thí sinh ở trong phòng. Đặc biệt là những em mà các em mới tự làm, các em mới không trông đợi cái sự hỗ trợ của tôi.
3: Do các giáo viên đọc hướng dẫn đáp án công khai cho cả phòng thi, vì vậy việc xác định thí sinh nào ở thế bị động nhận thông tin, thí sinh nào là có sự móc nối với phụ huynh, giáo viên, thì hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ hành vi để có hình thức xử lý phù hợp. Trong lúc chờ kết quả từ phía cơ quan công an, việc thi lại sẽ đảm bảo được quyền lợi xét tuyển đại học cho các thí sinh.
6: Trong những cái em mà phải thi lại thì có cả các em là có thể vi phạm, các em không vi phạm. Bản chất của cái quy trình đã bị phá hỏng bởi hành vi là vi phạm của tổ chức, thành ra là dẫn đến cái chuyện là cái kết quả không đủ tin cậy và bộ không có gì để bảo chứng để công nhận cái kết quả đấy là kết quả tốt nghiệp có đủ độ tin cậy. Trong quá trình thi lại thì điểm thi lại là cái điểm mới nhất, điểm nhất để có thể xét tuyển đại học.
3: Cùng với kỳ thi lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đưa ra phương án xử lý hồ sơ xét tuyển đại học của 382 thí sinh nhằm không làm thay đổi điểm trúng tuyển và không làm giảm cơ hội của những thí sinh khác. Hiện các trường đại học cũng sẵn sàng tiếp nhận xét tuyển bổ sung nếu thí sinh được xác định không vi phạm quy chế và đáp ứng điều kiện đầu vào.
7: Các cái yêu cầu liên quan đến điểm chuẩn, liên quan đến các quy định của Bộ cũng như là trong kế hoạch tuyển sinh của nhà trường thì phải đảm bảo trong cái đợt xét tuyển bổ sung trong quá trình học tập. Nếu như các cơ quan chức năng mở rộng điều tra xác minh mà thấy những cái vi phạm của cái kỳ thi trung học phổ thông lần trước hồi tháng 6 thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện theo các cái quy định của đào tạo đại học là chấm dứt cái quá trình học tập đối với những thí sinh như vậy.
3: Hiện nay 33 bị can bị khởi tố gồm hiệu trưởng, trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi, còn lại toàn bộ là các giáo viên các trường có liên quan. Hiện cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra các cá nhân khác, trong đó có giáo viên, phụ huynh có dấu hiệu vi phạm. Từ đó sẽ xác định trách nhiệm của các thí sinh vi phạm quy chế thi. Các cơ quan chức năng khẳng định, vụ việc này sẽ được xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân có sai phạm. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt tội phạm.
2: Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên có chuyến thăm tới một hòn đảo thuộc quần đảo đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Phía Nga gọi đây là quần đảo Nam Kurin, còn với Nhật Bản thì đây là các vùng lãnh thổ phương Bắc. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi ông Putin thị sát cuộc tập trận của hạm đội Thái Bình Dương tại vùng Viễn Đông. Nga đã kiểm soát nhóm đảo tranh chấp này từ năm 1945 sau khi Nhật Bản đầu hàng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chuyến thăm ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối của chính phủ Nhật Bản. Theo Thủ tướng Nhật Bản Takeichi Sane, thì quần đảo này là lãnh thổ vốn có của Nhật Bản theo lịch sử và luật pháp quốc tế. Tranh chấp quần đảo này đã là trở ngại chính khiến cho Nga và Nhật Bản chưa ký hiệp ước hòa bình chính thức sau chiến tranh thế giới thứ hai.
0: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thiết lập cơ chế cho phép các doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia các chiến dịch tấn công mạng ở nước ngoài. Đây được xem là một thay đổi đáng kể, mở rộng phạm vi các hoạt động an ninh mạng vốn lâu nay chủ yếu do cơ quan chính phủ đảm nhiệm. Theo cơ chế mới này, thì các doanh nghiệp dưới sự kiểm soát và giám sát của chính phủ Mỹ có thể thực hiện các hoạt động giám sát và tấn công mạng nhằm vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có hoạt động công nghệ cao ở nước ngoài. Chương trình do Bộ An ninh Nội địa Mỹ điều hành với sự phối hợp giám sát của Bộ Tư pháp. Các doanh nghiệp tham gia phải duy trì khoản tiền ký quỹ hoặc là bảo lãnh ít nhất là $1 triệu, có thể bị tịch thu nếu vi phạm cam kết. Chính sách được kỳ vọng tận dụng nguồn nhân lực chuyên môn từ khu vực tư nhân để tăng năng lực ứng phó với các mối đe dọa mạng. Tuy nhiên, kế hoạch cũng gây tranh cãi do lo ngại về hậu quả ngoài ý muốn và nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trên không gian mạng.
2: Venezuela đang lên kế hoạch thu hồi khoảng 31 tấn vàng trị giá ước tính là $4 tỷ, hiện đang được lưu giữ trong các hầm ngầm của Ngân hàng Trung ương Anh để phục vụ công cuộc tái thiết đất nước. Trước đây thì Ngân hàng Trung ương Anh từ chối giao số vàng này do Anh không công nhận chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. Tuy nhiên, nhu cầu tái thiết ngày càng cấp thiết khi mà Venezuela đang phải đối mặt với lạm phát tăng mạnh sau hai trận động đất vào cuối tháng 6 vừa qua, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng. Lạm phát tháng 7 tăng lên gần 20%, đồng nghĩa giá cả đã tăng khoảng 576% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ Venezuela muốn sử dụng nguồn vàng này để khôi phục nhà ở, y tế, điện và khắc phục hậu quả thiên tai.
0: Robot đang ngày càng hiện diện trong những thiết bị quen thuộc với con người, chẳng hạn như là chiếc điện thoại. Công nghệ trí tuệ nhân tạo giờ đây có thể biến chiếc điện thoại trở thành camera ghi hình theo những cái hình ảnh theo chuyển động. Quý vị đang nhìn thấy trên màn hình là mẫu điện thoại YoYo Robot Mode của Trung Quốc có khả năng nhận diện và theo dõi gương mặt. Các kỹ sư đã thiết kế một camera độc lập có khả năng chống rung và xoay theo nhiều hướng, giúp ghi lại hình ảnh người dùng trong quá trình di chuyển. Công nghệ này đặc biệt hữu ích khi mà người dùng bận rộn, chẳng hạn như là lúc nấu ăn hoặc là với các nhà sáng tạo nội dung và người làm vlog, những người cần ghi lại hình ảnh với chất lượng tốt và khung hình ổn định.
2: Có một người thương binh nặng trở về từ chiến trường biên giới Tây Nam đã dành gần như trọn cuộc đời của mình để gây dựng và gìn giữ những cánh rừng ngập mặn ven biển tại xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên.
0: Vâng, từ vùng bãi bồi chỉ có sóng biển bạc đầu rồi là bùn lầy, thì ông đã cùng với những người đồng đội của mình đã phủ lên màu xanh của phi lao, của bần vẹt, tạo thành lá chắn bảo vệ đê biển, có phần mang lại sinh kế bền vững cho nhiều người dân địa phương. Mời quý vị cùng gặp gỡ người thương binh ấy trong chuyên mục Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
8: Một mầm cây vun sự sống trên bãi bồi ven biển.
3: Gần 3 km bờ biển đã hóa thành một dải xanh nơi đầu sóng. Những mầm xanh đầu tiên được gieo bởi ông Vũ Văn Tưởng, cựu chiến binh với thương tật 81%, mất đi một bên mắt, nhưng đôi tay gây dựng lên cả một cánh rừng.
8: Trước đây 40 năm, toàn bộ từ trong chân đê kia ra trắng phăng, không có một cái gì cả. Trồng rừng này nó vất vả, cái là cọc nó xuống thì sóng gió nó dạt đi, tỷ lệ nó chống chỉ 20-30%.
3: Từ những hiểu biết ít ỏi ban đầu, ông tự học, tự thử nghiệm, thất bại rồi làm lại, rồi làm chủ quy trình nhân giống thành công, giống bần không cánh, giống cây sinh trưởng nhanh, chịu rét tốt, ít sâu bệnh.
8: Một hecta rừng mà trồng thành công, khẽ giữ được 100 mét đê. Khi rừng ngập mặn nó lên, nó bồi đất, nước không vào đến chân đê được nữa. Con cái, con còng, con ngao, con ngó là ở dưới cái nền đất này là dân nhà ta là thu nhập.
3: Mỗi năm, 60.000 đến 70.000 mầm cây được ông Tưởng cùng các cựu chiến binh Đồng Châu xuất đi những vùng đất mới để thêm nhiều cánh rừng.
8: Theo cái lời gọi của Bác Hồ, thương binh tàn nhưng không phế, cứ là sao mình còn sức khỏe mình làm.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

0: Sầu Riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội Sầu Riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội Sầu Riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.
1: Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau.
2: Xử lý dứt điểm vụ lấn chiếm hơn 3,8 hectare đất rừng. Hiệu quả từ canh tác cà phê thông minh. Rộn ràng trước thêm lễ hội sầu riêng. 500 xe bán tải sẵn sàng chinh phục kỷ lục. Theo chân những người săn sầu riêng.
3: Đèn đã báo, rào chắn đang hạ, nhưng chiếc ô tô này vẫn cố tình vượt đường ngang tại km 1169+560, tuyến đường sắt Bắc Nam thuộc xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa xác minh xử lý đối tượng người điều khiển ô tô trên là ông PTQ ở xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Theo khoản 9 điều 13 Nghị định số 81/2026, hành vi vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
2: Nhận được đơn đề nghị từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Phả, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 đã lập tổ xác minh, phối hợp cùng Hạt Kiểm Lâm, Ủy ban Nhân dân và Công an xã Ea Leo kiểm tra, đo đạc hiện trường tại lô 15, 23, khoảnh 12 và lô 27, khoảnh 4, tiểu khu 29 thuộc diện tích công ty quản lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông NTA, trú thôn 2C, xã Ea Leo đã lấn chiếm sử dụng trái phép 3,811 hectare đất rừng, sản xuất từ năm 2017 để trồng cây. Đến nay, ông NTA đã tự nguyện bàn giao, hoàn trả đầy đủ 3,811 hectare đất rừng sản xuất cho đơn vị quản lý.
3: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng các đơn vị, chuyên gia vừa tổ chức kiểm tra, đánh giá các mô hình thuộc chương trình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, niên vụ 2025-2026 trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, các vườn tham gia mô hình cho thấy cây sinh trưởng tốt, đậu trái khá, bộ cành dự trữ cho niên vụ sau phát triển mạnh, năng suất dự kiến đạt khoảng 22 tấn quả tươi trên 1 hectare, tăng 9% so với cùng kỳ. Tại các điểm mô hình, đoàn cũng trao đổi, tư vấn kỹ thuật và hướng dẫn nông dân quy trình bón phân đợt cuối nhằm nâng cao năng suất, chất lượng trước thu hoạch. Nhiều nông dân trong khu vực cũng đến tham quan, tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm. Kết quả thực tế là cơ sở để chương trình tiếp tục đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng quy trình canh tác cà phê thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu.
2: Tổ hợp nhà máy điện gió Đắk Lắk 4x50 MW gồm 4 nhà máy Krông Búc 1, Krông Búc 2, Chư Né 1 và Chư Né 2 có tổng công suất 200 MW vừa chính thức tổ chức khánh thành, bắt đầu vận hành vào sáng nay 13 tháng 8. Đây là một trong những tổ hợp được kỳ vọng sẽ góp phần tạo tiền đề hình thành hệ sinh thái năng lượng công nghiệp dịch vụ, làm nền tảng thúc đẩy công nghiệp chế biến sâu và logistics tỉnh Đắk Lắk. Được khởi công từ tháng 3 năm 2021, đây là tổ hợp điện gió có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư, tổng vốn đầu tư hơn 7.850 tỷ đồng, khoảng 320 triệu đô la Mỹ. Theo thiết kế, mỗi năm tổ hợp nhà máy cung cấp khoảng 640 triệu kWh cho hệ thống điện quốc gia, doanh thu ước đạt 1.156 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương hơn 115 tỷ đồng. Việc đưa tổ hợp vào vận hành góp phần gia tăng nguồn điện sạch cho hệ thống năng lượng quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng khu vực miền Trung Tây Nguyên, đồng thời tạo nguồn thu ngân sách bền vững và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Quảng trường 10 tháng 3 phường Buôn Ma Thuột, nơi diễn ra nhiều hoạt động của lễ hội sầu riêng lần thứ nhất năm 2026. Những ngày này đang rộn ràng không khí chuẩn bị. Chỉ còn 2 ngày nữa lễ hội chính thức khai mạc, các công đoạn cuối cùng đang được khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng chào đón người dân và du khách. Trên sân khấu chính, các tiết mục văn nghệ đang được khẩn trương tập luyện, sẵn sàng mang đến những màn trình diễn sôi động trong đêm khai mạc.
4: Vì em là một người con Đắk Lắk nên em cảm thấy rất là tự hào khi mà được tham gia vào một lễ hội lớn của tỉnh để truyền bá văn hóa cho

0: các bạn của tỉnh khác nữa.
1: Lễ hội chưa chính thức bắt đầu nhưng không khí mùa lễ hội đã bắt đầu nhộn nhịp. Người dân, du khách nhiều nơi đã tranh thủ đến sớm để tham quan, chụp ảnh, xem luyện tập văn nghệ và cảm nhận không khí lễ hội.
2: Mình thấy là không khí ở đây thì rất là náo nhiệt và rất là sôi động. Thì năm nay thì thấy quảng trường được trang trí rất là đặc sắc.
1: Từ sân khấu đến những không gian trải nghiệm, mọi công tác chuẩn bị đang dần hoàn tất. Người dân, du khách và những người tham gia chương trình đang háo hức chờ đón một mùa lễ hội sôi động, nhiều cảm xúc.
3: Vâng, kính thưa quý vị, những ngày qua thì các bác tài trong đoàn 500 xe bán tải thì đã dành rất là nhiều thời gian để mà tập dượt, chuẩn bị cho đợt diễu hành 500 xe bán tải chở sầu riêng dài nhất để hướng đến chinh phục kỷ lục Guinness. Vâng, và thưa quý vị, ngay tại đây thì tại đường Võ Nguyên Giáp thì như quý vị có thể thấy là những chiếc xe bán tải thì đã được dán logo như thế này, cũng như là có những cái số thứ tự để mà sẵn sàng vào đội hình. Vâng, và còn tinh thần của các bác tài thì đang rất là háo hức và nhiệt huyết ạ. Thưa anh, tham gia vào đoàn 500 xe lần này thì cảm xúc của anh như thế nào ạ?
4: Thì mình cũng rất là tự hào khi được là một trong những thành viên của để xác lập kỷ lục là 500 xe, đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới. Thì trong cái niềm tự hào là vì sẽ được xây dựng và đóng góp được cái xây dựng hình ảnh cho cái tỉnh Đắk Lắk mình, cũng giống như cái ngành sầu riêng của Việt Nam trên toàn thế giới. Thì rất nổi là và cố gắng là phải sắp xếp mọi cái công việc để mà đóng góp một phần nào nhỏ bé cho cái việc phát triển của tỉnh.
3: Và xe của anh thì chuẩn bị như thế nào khi mà tham gia vào cái đợt diễu hành như thế này anh ha?
4: Thì tất nhiên là mình cũng phải chuẩn bị là đầu tiên là cũng phải qua các hãng của xe để kiểm tra tổng thể. Cũng giống như là còn cái gì mà nó có chầy chỗ hay là có gì mà chưa được đẹp thì mình cũng làm sao cho nó tinh tươm, gần như kiểu cũng giống như là xe đi dứt dâu vậy đó. Thì sau đó là kiểm tra từ xăng nhớt máy móc rồi tất cả, rồi cũng theo cái hướng của ban tổ chức về dán những tem rồi theo cái quy chuẩn của bên tổ chức.
5: 500 xe tạo nên một đội hình quy mô lớn để màn diễu hành diễn ra đồng bộ, an toàn, từng vị trí, khoảng cách và cách thức di chuyển đều được các tài xế tập dượt kỹ lưỡng.
6: Để mà có thể tập hợp được một đội hình hơn 500 xe bán tải này để xác lập kỷ lục Guinness thế giới thì công tác tổ chức phải rất là kỹ lưỡng, từ khâu hậu cần đến khâu điều hành và đến công tác truyền thông. Thì các anh em đã phải rất là nỗ lực trong khoảng thời gian là hơn một tháng rưỡi để mà chuẩn bị được cái đội hình như thế này. Cũng cảm thấy rất là tự hào có thể góp sức để đưa được hình ảnh của tỉnh nhà Đắk Lắk đến với bạn bè trên thế giới, cũng như là đưa cái hình ảnh của Việt Nam mình có vị thế ở trên thế giới.
5: Gần đến lễ hội, không khí tập luyện ngày càng thêm rộn ràng. Với nhiều tài xế, đây không chỉ là dịp được tham gia một hành trình đặc biệt, mà còn là cơ hội góp sức vào một hoạt động ý nghĩa của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. 500 chiếc bán tải, 500 tay lái cùng chung niềm háo hức hướng tới mục tiêu tạo nên một dấu ấn đặc biệt là chinh phục kỷ lục Guinness. Những tiếng gõ quen thuộc đang vang lên trong các vườn sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk. Trái sầu riêng đến độ thu hoạch lần lượt được cắt xuống để chuẩn bị cho những chuyến hàng xa. Với người trồng, đây là thời điểm bận rộn nhất, nhưng cũng là lúc cảm nhận rõ nhất thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.
7: Từ thành quả từ thời chăm sóc đến bây giờ là chúng tôi thu hoạch là được 20 tấn. Mà với giá cả thực tại của bây giờ thì là cũng là mong muốn của gia đình là cũng được rồi.
5: Không khí thu hoạch năm nay thêm rộn ràng khi chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra lễ hội sầu riêng cấp tỉnh. Đây không chỉ là dịp quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, mà còn hướng đến kết nối người trồng với doanh nghiệp, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và nâng cao giá trị ngành hàng.
8: Là một người nông dân, trong dịp lễ hội sầu riêng tổ chức năm nay thì cũng mong muốn là sẽ có nhiều nhà đầu tư để mà mở rộng thêm thị trường mua sầu riêng cho bà con ổn định đầu ra.
5: Đắk Lắk hiện có trên 45.000 hectare sầu riêng, trong đó khoảng 30.000 hectare

0: cỗi quá, nó không có tơi xốp như đất đỏ, nên là mà làm cây cối nó không tốt, bón phân hóa học nhiều thì nó không có hiệu quả. Nó chỉ được có mấy tháng, nửa tháng là nó lại vàng lại. Nên là mình thấy bên đoàn chia sẻ là ủ cái phân vi sinh này là để tạo tơi xốp cho đất, cải tạo đất. Thì mình vừa xem trên mạng đó mình thấy hợp lý nên là mình học hỏi mình làm luôn.
1: Từ những nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi, này đã trở thành nguồn dinh dưỡng giúp cải tạo đất, giảm chi phí phân bón và quan trọng hơn, việc tận dụng rơm rạ, cỏ, lá cây và các phụ phẩm sau thu hoạch để ủ phân giúp hình thành quy trình sản xuất khép kín ngay tại hộ gia đình.
2: Thì đoàn viên thanh niên cũng sẽ tiên phong, phát huy cái vai trò tiên phong trong việc là tuyên truyền, là những hạt nhân tuyên truyền đến với bà con nhân dân và đoàn viên thanh niên trên địa bàn về việc sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp. Thì nhân dụng các mô hình hay cách làm sáng tạo trong cái việc mà phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.
1: Phế phẩm từ sản xuất nông nghiệp được trả lại cho đất dưới dạng phân bón hữu cơ, góp phần cải thiện độ tươi xốp, bổ sung dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe đất. Đây cũng là cách làm thiết thực để thay đổi thói quen xử lý phế phụ phẩm, hướng người dân đến sản xuất tiết kiệm, thân thiện với môi trường và bền vững hơn.
3: Tôi là chú cái người tỷ lệ nó là 82 đó, vườn đẹp quá chú, vườn này công nhận là chú chi chăm kỹ, từ 4 giờ thứ bấy 62 giờ, vườn này có thể mua được 60 hoặc 61.
4: Mùa sầu riêng vào vụ cũng là lúc những nhóm thu mua từ nhiều nơi tìm về các vùng trồng sầu riêng Đắk Lắk. Họ len qua những con đường đất, tìm đến từng nhà vườn, xem trái, định tuổi rồi quyết định mua. Với họ, mỗi ngày là một hành trình tìm kiếm những vườn sầu riêng đạt chất lượng.
3: Tới vùng Đắk Lắk này là chắc được đầu mùa, đầu cổ là đến giờ tháng mấy rồi. Em tới vùng này là đang đi quanh vùng Đắk Lắk này em mua sầu riêng. Một ngày em cắt vòng quanh ở khu vực đây là một thường một ngày có khi là 10 tấn đổ lên, có khi là 20 tấn, có khi 5 tấn em cũng cắt.
4: Đi cùng các nhóm thu mua luôn có những người thợ chuyên cắt sầu riêng. Anh Võ Giang Nguyên tuy chỉ mới 21 tuổi nhưng đã có 3 năm theo nghề cắt sầu riêng. Công việc của anh không chỉ là cắt cho nhanh mà phải nhận biết độ già của từng trái, phân loại đúng yêu cầu.
5: Em làm nghề sầu riêng này cũng được 3 năm rồi. Thì em cắt, em phân loại trái già non đủ tuổi 7 tuổi rưỡi cắt.
4: Mùa sầu riêng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có vụ được giá nhưng cũng có thời điểm thị trường biến động. Dẫu vậy, cứ vào mùa, những chuyến xe lại tìm về các vườn cây, nối dài hành trình thu mua và mang theo kỳ vọng về một mùa vụ thắng lợi.
6: Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là cao điểm vụ thu hoạch sầu riêng ở Đắk Lắk. Cùng một vườn, cùng giống đô na, nhưng chất lượng và giá bán mỗi trái có thể khác nhau, tùy theo cách phân loại. Vậy làm thế nào để nhận biết và định giá đúng chất lượng một quả sầu riêng? Hãy cùng ông Hồ Công Toàn, người có nhiều năm gắn bó với cây sầu riêng, chia sẻ cách nhận biết chất lượng quả ngay từ hình dáng bên ngoài.
7: Xin chào ông, được biết là những trái sầu riêng của ông thì đang bước vào mùa thu hoạch và cái chất lượng thì đang là trên 80%, đặc là AVB. Vậy thì ông có thể cho biết là cái trái sầu riêng nào sẽ là loại A, có những tiêu chuẩn nào để xác định được không ạ?
8: Những trái sầu riêng mà nó từ 3 hộp trở lên, 3 hộp đứng á, và quả nó nhìn hình màu tròn là được loại A. Còn mà nó tỷ lệ mà 2 hộp 7 trở xuống thì người ta tính loại B. Còn mà những cái vườn này thì hàng A B là 80%. Nhưng mà tỷ lệ cái hàng A rất là nhiều. Cái chất lượng trái thì do mình chăm bón nhưng mà cái hộp thì mình nhìn cái hình là mình thấy được. Nó tròn và nó có những cái hộp đựng nó phi ra là... Như cái quả thu riêng này nó có những hộp mà nó tròn đó. Đây là những cái hộp đây. Đây là cái rãnh giữa hai hộp. Đây cái hộp của nó đây. Loại A như vậy thì bữa nay người ta thu là 78.000 một ký. Còn loại B thì thông thường nó thấp hơn 20 giá, là khoảng 58.
6: Đến đây thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm

2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 1516 ban hành kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Mục tiêu hướng tới là 100% tàu cá đã đăng ký được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản VNFeedBase, xác định được chủ tàu, vị trí, tình trạng hoạt động và tình trạng pháp lý. 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp thiết bị VMS được kiểm soát tình trạng thiết bị khi xuất nhập bến. Các trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới can thiệp thiết bị được cảnh báo, xác minh và xử lý theo thời hạn quy định. 100% lượt tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên ra vào cảng xuất nhập bến được ghi nhận trên ECDT, không cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đối với nguyên liệu thủy sản khai thác của tàu cá không có dữ liệu hoặc dữ liệu không hợp lệ trên ECDT. 100% hồ sơ cấp giấy xác nhận nguyên liệu và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác phục vụ xuất khẩu sang thị trường yêu cầu được xử lý trên ECDT theo quy định tại thông tư số 81/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định. 100% doanh nghiệp chế biến xuất khẩu các loại có nguy cơ cao sang thị trường châu Âu được kiểm tra theo phương pháp đánh giá rủi ro, các sai lệch về nguyên liệu định mức sản lượng và hồ sơ truy xuất được xác minh xử lý dứt điểm. 100% vụ việc vi phạm IUU được tiếp nhận xác minh xử lý đúng thẩm quyền và thời hạn, kết quả được cập nhật kịp thời lên cơ sở dữ liệu xử phạt, không để tồn đọng hồ sơ không có lý do chính đáng. Ngăn chặn giảm tối đa và tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, mọi vụ việc phát sinh được điều tra xử lý và làm rõ trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và tổ chức cá nhân liên quan, khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế và thực hiện đầy đủ thực chất các khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5, tạo chuyển biến căn bản trong quản lý nghề cá, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt khai thác IUU, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và bằng chứng thực thi để làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng cho năm 2026, đồng thời phát triển ngành thủy sản Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.
0: Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Việc tích hợp 3 chương trình trước đây nhằm thống nhất nguồn lực, giảm trùng lặp và nâng cao hiệu quả đầu tư. Điểm mới nổi bật của chương trình là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Trung ương quản lý mục tiêu, chính sách và kiểm tra giám sát, địa phương chủ động tổ chức thực hiện theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Bộ tiêu chí nông thôn mới được điều chỉnh rút gọn, còn 10 nhóm tiêu chí rút gọn hơn giai đoạn trước là 19 nhóm tiêu chí. Chuẩn nghèo được sửa đổi phù hợp với mức sống thực tế, nguồn vốn ưu tiên cho khu vực khó khăn, tránh lồng ghép giàn trải và không huy động quá sức dân. Tổng ngân sách nhà nước bố trí cho giai đoạn 2026-2030 khoảng 423.000 tỷ đồng, ngân sách trung ương đảm bảo khoảng 100.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 300.000 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ tín dụng chính sách. Vốn ưu tiên cho xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số miền núi. Mục tiêu đến năm 2030, cả nước có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% số xã đạt nông thôn mới hiện đại và 5 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn quốc giảm 1 đến 1,5% một năm, riêng vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm xuống dưới 10%.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ngành cà phê Việt Nam đang dần chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng, những mô hình phát triển dựa trên nền tảng nông nghiệp hữu cơ đang mở ra hướng đi bền vững cho cả nông dân lẫn doanh nghiệp. Xác định được xu hướng, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vương Thành Công đã bắt đầu quy trình sản xuất hữu cơ từ vườn sản xuất đến ly cà phê theo đúng quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm.
1: Gắn bó với cây cà phê từ ngày đến lập nghiệp trên vùng đất Đắk Lắk, ông Trần Hồng Minh ở tổ dân phố 4A, phường E Cao giờ đã chuyển sang sản xuất theo hướng hữu cơ. Nhờ đó, cả thu nhập và sức khỏe của gia đình đều được cải thiện hơn trước. Năm 2018, gia đình ông là một trong những hộ đầu tiên trong vùng tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ cà phê hữu cơ theo chuỗi giá trị sản phẩm. Theo ông Minh, khi tham gia dự án, ông được tập huấn về khoa học kỹ thuật, tiếp cận với giống mới kháng bệnh tốt, phân bón hữu cơ, quy trình chăm sóc, thu hái quả chín đảm bảo chất lượng. Năm 2025, 2 hectare cà phê của gia đình ông sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ thu được 8 tấn nhân khô, cao hơn 30% so với sản xuất truyền thống trước đây. Trong đó, 6 tấn đạt chất lượng cao được công ty thu mua cao hơn giá thị trường 20 triệu đồng một tấn.
3: Khi mà mình sản xuất cà phê truyền thống chuyển sang sản xuất cà phê hữu cơ thì nó khó khăn, bước đầu nó có bỡ ngỡ. Vì mình cứ nghĩ rằng là cái sản xuất hữu cơ là năng suất thấp, nhưng mà thực chất là cái năng suất nó vẫn bình ổn, nó không thay đổi. Mà bù lại là cái cây nó bền vững hơn và cái sản phẩm là mình bán ra là được thị trường ưa chuộng hơn, giá cả cao hơn.
1: Để đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, từng hạt cà phê tại công ty được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Hạt nhân sống được phân loại theo kích thước, loại bỏ hạt kém chất lượng, sau đó mới đưa vào rang xay, đóng gói và hoàn thiện sản phẩm. Việc đầu tư máy móc hiện đại kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn giúp đơn vị nâng cao chất lượng và giữ được hương vị đặc trưng của cà phê Buôn Ma Thuột.
4: Để đạt được cà phê đạt chứng nhận OCOP 4 sao và cà phê chất lượng cao, thì bên em kiểm soát nghiêm ngặt từ vùng trồng, vùng nguyên liệu cho đến khâu sơ chế, chế biến. Về đây là bọn em cũng phải kiểm tra lại từ khâu KCF, rang test, thử nếm. Và các máy rang của bọn em là đều là máy rang hot air, làm chín cà bằng khí nóng, là công nghệ rang cà tiên tiến nhất hiện nay. Máy móc thì hoàn toàn tự động, auto. Và khi mà xưởng của em là làm việc theo tiêu chuẩn ISO 22000.
1: Để canh tác cà phê hữu cơ, ngay từ đầu công ty đã tập huấn đến từng nông dân không sử dụng thuốc diệt cỏ hóa học, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng nước ô nhiễm để tưới, không sử dụng chất kích thích sinh trưởng, không sử dụng giống biến đổi gen, không thu hái quả xanh. Công ty cũng không đánh đổi sức khỏe con người và môi trường để chạy theo năng suất trước mắt.
5: Ngoài cái việc là chúng tôi chú trọng về để nâng cao cái chất lượng, và nâng cao những cái hình ảnh cũng như là tăng thêm cái giá trị đối với cây cà phê, thì chúng tôi cũng tích cực đi truyền thông quảng bá để giúp cho cái người tiêu dùng, rồi giúp cho khách hàng họ biết đến nhiều hơn nữa đối với lại công ty Vương Công, đặc biệt là câu chuyện của Vương Thành Công cũng như là cái quy trình sản xuất chúng tôi minh bạch hóa để cho người tiêu dùng họ cảm nhận được, và cũng bởi lẽ đó nên là người tiêu dùng càng tín nhiệm hơn đối với lại sản phẩm của Vương Thành Công.
1: Thay vì phụ thuộc vào hóa chất, công ty ưu tiên cải tạo đất bằng phân hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học, duy trì thảm thực vật tự nhiên, bảo vệ vi sinh vật có ích trong đất và quản lý nguồn nước hợp lý. Quả cà phê chỉ được thu hoạch khi đạt độ chín phù hợp nhằm bảo đảm chất lượng nguyên liệu ngay từ đầu. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên, được khách hàng tin tưởng sử dụng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Madrak là xã vùng sâu, vùng xa, có nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk nhờ được thụ hưởng chính sách của Nghị quyết số 30A về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của chính phủ, nên đường giao thông được quan tâm đầu tư. Đến nay, tỷ lệ đường xã được giải nhựa, đổ bê tông đạt 89,89%, giúp giao thông đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đường ở khu dân cư tổ dân phố 6 hôm nay không chỉ rộng rãi mà còn được cứng hóa, giúp giao thông đi lại thuận lợi hơn rất nhiều. Ông Trần Đức Chính cho biết, những năm trước, đường giao thông nhỏ hẹp đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa, các tuyến đường lầy lội khó lưu thông, hoạt động giao thương có lúc ngừng trệ nên kinh tế chậm phát triển, kéo đời sống nhân dân cũng khó khăn. Khi có chủ trương mở rộng đường giao thông, gia đình ông cùng nhiều nhân dân đã lùi vào mỗi bên hơn 2 mét để đường được rộng rãi khang trang. Cùng với sự đồng lòng hiến đất làm đường của nhân dân, các chính sách ưu đãi của Trung ương và tỉnh, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn, buôn được đầu tư giải nhựa, bê tông hóa. Đường giao thông phát triển không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn giúp giao thông thông suốt, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống.
6: Có cái kế hoạch làm con đường này đó, thì tất cả hai bên đường này chúng tôi là đều là coi như là hiến hết. Như đất chúng tôi, đất tôi là được là coi như là chủ tịch huynh đã cứu, là coi như là đã ký là 20 mét lẻ năm. Nhưng mà bây giờ là hiến, mỗi bên hiến sang là 2 mét rưỡi để mở rộng con đường và coi như để cho nhân dân là đi lại cho nó thoải mái, và coi như không có cái gì bằng điện đường trường trạm, là nói chung là dân rất đồng tình ủng hộ cho tất cả mọi chương trình.
2: Trong những năm qua, từ nguồn vốn của chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của chính phủ, xã Madrak đã triển khai xây dựng, sửa chữa nhiều dự án hạ tầng giao thông. Hệ thống giao thông dần hoàn thiện đã góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và đánh thức tiềm năng, thế mạnh của Madrak.
0: Thôn 4 trước kia giao thông phần lớn chỉ tập trung vào quốc lộ 26. Từ khi được nhà nước đầu tư cứng hóa các tuyến đường liên thôn, không chỉ bộ mặt nông thôn khởi sắc mà kinh tế cũng phát triển đáng kể. Đến nay 100% các tuyến đường nội thôn và liên thông đã được nhựa hóa và bê tông hóa, giúp cho giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương thuận lợi.
7: Thì trước kia thì con đường nó nhỏ, thì về cái tình hình đi lại của nhân dân và cái sự phát triển kinh tế của địa phương thì nó thấy nó còn chậm. Tuy nhiên thì từ khi làm con đường tới này thì trước hết đó thì phải nói là cái phương tiện xe đi lại là tương đối là đông. Và từ đó thì nó giúp cho nhân dân trên địa bàn thì phát triển được các cái mô hình thêm. Thì nếu trước kia con đường nhỏ thì ở đây các cái quán cà phê với các cái kinh doanh thì không thể phát triển được. Thì từ khi có con đường phát triển lên thì các cái nhà mở thêm các cái dịch vụ. Ở đây dịch vụ buôn bán rồi phát triển về kinh doanh dịch vụ. Từ khi làm con đường này thì cơ bản người dân rất ủng hộ.
8: Trong cái thời gian vừa qua khi mà thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì công tác xây dựng nông thôn mới cũng luôn được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã quan tâm chỉ đạo sát sao đối với các cái hoạt động liên quan đến các cái vấn đề về triển khai các cái chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới, được sự chung tay góp sức của đông đảo bà con nhân dân. Thì chương trình nông thôn mới đã có phát huy được những cái hiệu quả đáng kể, như các cái công trình giao thông, các cái sản phẩm ô cốp, các sản phẩm nông nghiệp thì cũng ngày càng có chất lượng và hiệu quả hơn. Các cái chương trình thì cũng được quan tâm đầu tư về cái thời gian tới. Trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới của xã thì cũng dự kiến trong cái chương trình 26-30 thì xây dựng khoảng đạt 2 đến 4 tiêu chí theo với cái kế hoạch mà xây dựng. Thì đến năm 2030 thì phấn đấu sẽ hoàn thành cái chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã đạt chuẩn nông thôn mới theo cái bộ tiêu chí của năm 2025.
0: Hiện nay, xã Madarak đã được tiếp tục đầu tư các tuyến đường giao thông liên thôn, buôn và vào tận vùng sản xuất để tăng sự kết nối giao thông nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh và sản xuất nông nghiệp với các vùng trồng và chăn nuôi quy mô lớn. Giai đoạn 2026-2030, xã Madarak đề nghị các cấp hỗ trợ trên 371 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối các thôn buôn vùng sâu, vùng xa và kết nối với các vùng, tạo đòn bẩy để bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu đưa xã Madarak thoát nghèo theo kế hoạch đã đề ra. Đến đây, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

với sự tham gia của các diễn viên Rina Krishna, Igor Stam, Victoria Tarasova, Yevgeny Venedikov, biên kịch Ilya Kulikov, đạo diễn Aniya Mirokina và Ilya Kulikov, quay phim Stanislav Yudakov và Dmitry Prosyannikov, âm nhạc Max Scott,

0: Bộ phim Con mắt thứ ba. Tập 12.
1: Nằm xuống nhanh.
2: Bùm.
1: May cho các người đây chỉ là lựu đạn rỗng.
0: Bình tĩnh lại nào. Chúng ta phải gọi cảnh sát bắt hắn ta lại.
1: Vika, bình tĩnh lại.
0: Bình tĩnh sao? Hắn ta điên thật rồi. Tôi đồng ý với Vika. Bây giờ anh ta là một mối đe dọa cho những người khác và cả chính bản thân mình nữa.
1: Anh ấy thực sự không muốn làm hại chúng ta.
0: Không làm hại sao? Thư ký sợ quá nên nghỉ việc, bây giờ phải tìm một người mới. Anh ta có thể dễ dàng tìm một quả lựu đạn còn hoạt động khác.
1: Chúng tôi có thể tố cáo anh ta với cảnh sát, nhưng sau đó thì sao? Không bắt được tận tay thì cũng không thể kết tội được. Mặt khác, điều đó làm cho anh ta bị kích động và làm nhiều điều điên khùng hơn.
0: Có thể đưa anh ta đi kiểm tra tâm thần.
1: Được, tôi hiểu. Nhưng tôi đã hứa với anh ta rồi, thì tôi sẽ giữ lời. Nếu không thì không còn uy tín nữa.
0: Anh nói thật hay đùa vậy? Có lẽ anh cũng nên đi kiểm tra tâm thần thì hơn. Olga, có cách nào để kiểm tra cho anh ấy ngay tại đây không?
1: Ngày mai tôi sẽ nhận danh sách các bác sĩ đã có mặt tại bệnh viện vào đêm giờ anh ta chết. Hãy thử tìm xem ai trong số họ đã đến gần nhà xác.
0: Hãy để cảnh sát làm việc đó.
1: Cảnh sát không có thời gian, họ không tìm thấy gì cả.
0: Anh đang hy vọng điều gì?
1: Thành thật mà nói, tất cả đều phụ thuộc vào cô.
0: Ôi, tuyệt vời. Vâng, tất nhiên. Vika là một siêu anh hùng. Vika có thể làm được mọi thứ.
1: Cô có thể đọc biết được quá khứ của một người. Hãy xem qua danh sách và cô thử.
0: Và anh sẽ thêm vào danh sách này tất cả các bác sĩ, bệnh nhân, nhân viên dọn dẹp, nhân viên bảo vệ của bệnh viện này nữa phải không? Ngoài ra Rita có thể ra ngoài hút thuốc và có thể có một số bọn nghiện nào đó đi ngang qua phải không?
1: Người ngoài không thể lén đưa thi thể vào nhà xác rồi trao đổi nó được.
0: Tôi thật sự cảm thấy cái lưng của mình sắp gãy vì phải gánh bao nhiêu việc rồi. Vika, cô không nên tham gia nếu như không muốn.
1: Nào, dừng lại đã. Chờ một chút. Có phải lúc trước cô nói chúng ta sẽ để lại năng lượng trên bất cứ thứ gì chúng ta chạm vào phải không? Năng lượng này sau này sẽ bị mất đi, nhưng trước đó nó sẽ được lưu lại trên đó một thời gian.
0: Nếu chỉ là một phút thì năng lượng để lại rất yếu và nguội rất nhanh.
1: Điều gì khiến nó có thể mạnh trở lại?
0: Một loại cảm xúc mạnh mẽ hoặc trải nghiệm sâu sắc nào đó.
1: Ví dụ như cảm xúc của chính kẻ sát nhân thì sao?
0: Tại sao anh lại hỏi vậy?
1: Cô nhớ khi cô đã quên đồng hồ của Dimina trong bệnh viện, tôi đã quay lại lấy không? Tên khốn bác sĩ trưởng khoa này đang giữ nó. Chiếc đồng hồ này đã không theo bên người của Dimina một khoảng thời gian quá lâu rồi. Tôi đang tự hỏi trong thời gian cầm chiếc đồng hồ, thì hắn ta có để lại một ít năng lượng nào đó trên đó không?
0: Tôi đã biết được vị trí thi thể của cô ấy nhờ nó chỉ dẫn.
1: Tôi nghĩ là do hắn ta đã từng chôn cất Dimina và mang theo những suy nghĩ và cảm xúc này chuyển sang chiếc đồng hồ, do đó mà cô mới biết được.
0: Đó cũng chỉ là một giả thuyết,
1: nhưng nó cũng đáng để kiểm tra đúng không?
0: Vậy thì hãy tiến hành nhanh lên.

0: Lại là hai người sao? Tôi đã nói nếu còn làm phiền nữa tôi sẽ gọi cảnh sát. Bây giờ anh có thể gọi bất cứ khi nào anh muốn. Bảo vệ sẽ không cho các người vào đâu. Nào bình tĩnh ngồi xuống đã. Cầm lấy, uống đi. Bây giờ ổn rồi chứ?
1: Xin chúc mừng anh đã trở thành một nhà ngoại cảm thật thụ. Giả thuyết điên rồ của anh đã được xác nhận.
0: Nào đứng dậy đã.

0: Cô có bị điếc không? Mở nhạc gì to vậy?
1: Có tin gì mới chưa?
0: Tình hình khá tệ. Theo yêu cầu của tôi, tên bác sĩ trưởng khoa này đã bị thẩm vấn một lần, nhưng mà anh ta phủ nhận mọi thứ. Thêm nữa, anh ta có bằng chứng ngoại phạm vào đêm hôm đó.
1: Lạ vậy. Tôi khẳng định chắc chắn là anh ta.
0: Nhưng đó cũng chỉ là lời nói một chiều của cô, cần phải có bằng chứng.
1: Anh không có cách nào bắt hắn ta thú nhận được sao?
0: Khó đó, vì hắn ta có chức có quyền, lại có những mối quan hệ rất rộng rãi.
1: Vậy thì sao? Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
0: Chúng ta đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể rồi. Tôi tưởng đáng ra cô phải là người vui nhất khi vụ này kết thúc chứ.

0: Vợ anh đã ngủ với sếp của cô ấy. Đó là bác sĩ trưởng khoa trị liệu. Tôi không biết cuộc tình của họ kéo dài bao lâu, có thể là 6 tháng hoặc cũng có thể là 1 năm. Hắn ta đã có vợ con đầy đủ rồi. Tôi đang thắc mắc tại sao anh và Margarita sống với nhau đã lâu mà vẫn chưa có con.
1: Vậy thì có vấn đề.

0: gì không?
1: Rõ ràng cô ấy vì muốn có con nên đã có ý định bỏ anh để đi theo hắn ta. Hắn giả vờ đồng ý, rồi còn hứa hẹn đủ điều là sẽ bỏ vợ để cưới cô ấy đàng hoàng. Nhưng sau một thời gian, vợ anh cảm thấy mệt mỏi vì phải nghe quá đủ những lời hứa suông này, nên đã đe dọa hắn rằng cô ấy sẽ kể mọi chuyện cho tất cả mọi người được biết. Và tối hôm đó họ đã cãi nhau. Trong lúc nóng giận, hắn đã đánh vợ anh đập đầu vào góc bàn sắt. Tôi không thể đảm bảo một cách chính xác tuyệt đối về các diễn biến xảy ra, nhưng nhìn chung sự việc đã diễn ra như vậy. Hắn ta đã lỡ tay giết vợ anh nên sau đó cố gắng che giấu đi tội ác của mình.

0: Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô gọi điện. Tại sao cô nói với tôi tất cả những điều này?
1: Tôi không thể cất giấu mãi chuyện này, nên phải tìm anh để nói ra cho nhẹ người.

0: Con quay lại làm gì?
1: Anh chưa về sao?
0: Tôi chưa về vì bận xử lý một số vấn đề với trang web và cả mạng xã hội của văn phòng chúng ta. Rất nhiều người quá khích đã vào đó chửi bới chúng ta.
1: Là khách hàng sao?
0: Toàn là những khách hàng đáng ghét, không hiểu chuyện.
1: Họ viết gì vậy?
0: Tất cả là do tôi. Lúc đầu tôi nghĩ có thể cảm hóa được họ nên đã lịch sự phản hồi, mang tính chất xây dựng. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là cần phải xóa bình luận và cấm vinh diễn.
1: Hiểu rồi. Chúc anh may mắn. Tôi rất vui vì cha của cô ấy đã được tìm thấy.
0: Cô phải trả bao nhiêu cho họ? Bọn lừa đảo. Hãy dừng lại ngay cái trò lừa tiền này đi. Dừng lại cái trò mê tín này đi, bọn lừa đảo. Anh là ai?

Bọn lừa đảo, dừng ngay cái trò khốn nạn moi tiền người khác đi. Bọn khốn kiếp, rồi chúng mày sẽ nhận lấy hậu quả.

0: Nơi nào sắp được rồi. Có vẻ không ổn rồi.
1: Chịu thua chưa?
0: Sao lại vậy chứ? Đừng như vậy mà.
1: Chịu thua chưa?
0: Cô chơi ăn gian.
1: Đưa tiền đây.
0: Tiền gì chứ? Cô chơi không đẹp. Cô cố tình làm vậy.
1: Thắng là thắng, không nói nhiều. Đưa tiền đây.
0: Hai người làm gì vậy? Chờ chút, chúng tôi đang đua xe. Ra ngoài chúc mừng ôn gia đi. Chơi lại đi.
1: Chưa sợ à?
0: Lần này nhất định tôi sẽ thắng thôi.
1: Có đồ ăn ở ngoài chưa?
0: Để sau đi.
1: Anh muốn ăn pho mát không?
0: Sao vậy? Chúng ta sẽ tổ chức luôn bữa tiệc ở văn phòng sạch. Trái cây, rượu champagne đã chuẩn bị sẵn sàng.
1: Có thịt không?
0: Nhanh lên. Dạ được rồi, đi thôi. Quay đợi lâu rồi đó.
1: Tuyệt vời.
0: Xin nhận lấy bó hoa này thay cho lời chúc mừng. Olga, tôi phải nói rằng tôi rất hạnh phúc vì trong số chúng ta,
1: cảm ơn,
0: ít nhất vẫn còn một người được xem như là chuẩn mực, là gương mẫu. Chúc mừng sinh nhật cô.
1: Cảm ơn các bạn rất nhiều.
0: Quang hô, quang hô.
1: Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn.
0: Xin chào.
1: Chào mọi người. Xin chào, chúng tôi đang... Ôi, Olga, tôi cũng chúc cô một ngày sinh nhật thật vui vẻ. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Cảm ơn cô. Mọi người phải để ý nhiều hơn đến cô ấy đó nha.
0: Đó là điều chắc chắn rồi.
1: Tôi rất hạnh phúc. Ừ, cảm ơn anh. Hình như có ai đó đang đến tìm chúng ta thì phải.
0: Để tôi xem sao.
1: Tôi chỉ uống thế này thôi. À, mà chúng ta sẽ có một thư ký mới phải không? Tất nhiên.
0: Món này ngon đó.
1: Cảm ơn. Vâng, chờ tôi chút. Nikita. Có cô nào gọi mãi cho anh mà không được kìa.
0: Alo. Anh đây, chào em. Giờ anh để quên điện thoại thôi. Anh...
1: Xin chào.
0: Xin chào, chúng tôi là nhóm nhạc The Queen. Anh nghe tên bao giờ chưa? Thành thật mà nói tôi không biết.
1: Sao tên là nữ hoàng mà tôi toàn thấy đàn ông thế này?
0: Có chuyện gì? Một thành viên trong nhóm chúng tôi vừa qua đời. Xem đi. Đây là Kirill Agafonov. Anh ấy đã nhảy từ tầng 12 xuống. Nhưng chúng tôi không tin anh ấy làm vậy. Không chỉ chúng tôi mà cả ba mẹ anh ấy và khán giả hâm mộ đều không tin. Chỉ có mỗi vợ anh ấy là tin.
1: Có phải người vợ là một rocker tóc vàng, còn anh ấy năm nay 27 tuổi?
0: Không phải. Đúng là anh ấy năm nay 27 tuổi, nhưng người vợ không phải là một cô gái tóc vàng hay một rocker gì cả. Mà cô có phải là nhà ngoại cảm không?
1: Tôi chỉ nói đùa một chút thôi mà. Không ai biết về giai thoại này sao? Nikita, anh cũng không biết sao?
0: Có phải là lời nguyền về những nghệ sĩ tài năng thường qua đời ở tuổi 27?
1: Đại loại là vậy.
0: Xin lỗi các bạn, nhưng tôi biết câu chuyện này. Đầu tiên, những nghệ sĩ tài năng thường bị chuyện gì đó buồn chán, uống rượu rất nhiều, sau đó nghỉ quẩn, tìm cách tự tử. Và rồi những người thân của họ không biết chuyện gì, cứ khăng khăng đi tìm cho bằng được hung thủ. Các bạn ở đây, chúng tôi chỉ tìm kiếm những người bị mất tích, nhưng có điều lạ là không tìm được điện thoại của anh ấy. Chúng tôi luôn biết anh ấy luôn mang điện thoại bên mình. Có thể mất bất cứ thứ gì chứ không thể mất điện thoại. Vậy mà vợ anh ấy lại nói anh ấy không mang điện thoại bên mình. Nhưng như vậy cũng không thể kết tội cho người vợ được. Các anh có thể kiểm tra điều này bằng cách nào đó không? Hình như cô có thể sử dụng phương pháp khác thường mà.
1: Chúng tôi có thể, nhưng không phải là hôm nay. Thực ra đối với con trai thì 27 tuổi là độ tuổi khó khăn về mặt tâm lý. Đây là một cột mốc rất quan trọng. Mọi người biết không, thường ở độ tuổi này con trai phải chuyển từ cuộc sống phụ thuộc vào gia đình sang cuộc sống tự lập, nên rất nhiều khó khăn áp lực phải gánh chịu, nên sẽ có một số người không chịu nổi và chọn cách giải thoát. Điều này hoàn toàn là bình thường, không liên quan gì đến chuyện lời nguyền tâm linh gì hết.
0: Đó, các anh nghe chuyên gia tâm lý nói rồi, đó cũng là điều tôi muốn nói.
1: Nhưng chúng tôi sẽ kiểm tra xem điều này có liên quan đến tâm linh hay không.
0: Cô nghiêm túc chứ?
1: Tất nhiên rồi.
0: Còn các ngày trong tuần anh hay làm gì? Em thích đặt sushi về ăn. Anh có thích xem phim ở nhà không? Chà, bây giờ cô cần một vật dụng cá nhân phải không? Cho địa chỉ nhà anh ấy. Sáng mai chúng tôi đến đó. Không đến đó được đâu. Vợ anh ấy sẽ không cho chúng ta vào nhà. Vậy thì các anh mang đến đây một số thứ mà anh ấy đã từng gắn bó. Chúng tôi không có gì cả, cô ấy lấy hết về rồi. Nghe này, hình như trong phòng biểu diễn vẫn còn một cái ghế yêu thích của anh ấy. Anh ấy hay ngồi đó để sáng tác nhạc. Ghế có được không?
1: Ừ, phải xem mới biết được.
0: Tuyệt vời. Để lại địa chỉ và số điện thoại cho chúng tôi. Olga, một lần nữa chúc mừng sinh nhật cô. Tạm biệt mọi người.
1: À, viết địa chỉ đi nhé. Tôi phải đi theo anh ta. Tạm biệt.
0: Đi theo tôi.
1: Cho tôi quá gian được không?
0: Nghe này Vika, tôi đang rất vội.
1: Được rồi, vậy chở tôi đến ga điện ngầm là được. Anh đã đi chưa?
0: Anh đang trên đường tới đây.
1: Hôm nay chúng ta sẽ đến ăn tối ở đâu?
0: Chắc là ở nhà, có gì để anh xem sao.
1: Được, vậy anh đến nhanh nhé.
0: Tạm biệt em.
1: Tạm biệt.
0: Ok em yêu.
1: Anh vẫn ổn đấy chứ?
0: Ừ.
1: Nếu cần giúp đỡ thì hãy cứ nói với tôi nhé.
0: Cảm ơn.
1: Không có gì.
0: Thực sự đúng là tôi đang cần giúp đỡ.
1: Vậy là anh đã nói dối tôi. Có chuyện gì đang xảy ra đúng không?
0: Ý cô là gì? Không. Nè Vic, đừng nói cho ai nha. Tóm lại tôi đã có bạn gái. Chúng tôi đang yêu nhau. Cô ấy thậm chí thỉnh thoảng còn đến sống ở chỗ
1: tôi. Tôi chúc phúc cho hai người.
0: Không, Vic xin lỗi vì tôi đã giấu cô. Sau vài biến cố cuộc đời, bây giờ tôi nghĩ mọi thứ đã ổn rồi. Tôi có tiền, có công việc ổn định. Nên tôi nghĩ tại sao mình không lập gia đình để có cuộc sống bình thường. Mỗi ngày sau giờ làm, để có ai đó đang đợi tôi ở nhà, chờ tôi về ăn tối. Cô có biết tôi muốn nói gì không?
1: Tôi không hiểu ý anh cho lắm. Nói nhanh đi, muốn tôi giúp gì?
0: Cô có thể xem liệu tôi với cô ấy có được lâu dài không? Tôi không muốn làm phiền cô, nhưng tôi không muốn chọn sai người. Cô làm được chứ? Việc này tôi nghĩ sẽ không tốn nhiều sức lực đâu. Được chứ?
1: Nikit, anh bị gì vậy? Anh nghĩ tôi là thầy bói chắc?
0: Vít, điều này không khó với cô mà. Cô biết điều này rất quan trọng với tôi không? Tôi hiện tại vẫn chưa tự tin lắm để tiến tới kết hôn. Tôi nhờ cô giúp đỡ với tư cách là một người bạn.
1: Tạm biệt.
0: Vít, cô sao vậy? Nè, đi đâu vậy? Ba tin nhắn từ Tatya.

0: Đi.
1: Chào em.
2: Sao anh về trễ vậy?
1: Hôm nay có nhiều việc.
2: Cái này dành cho anh nè. Dễ thương không?
1: Cái gì vậy?
2: Dép đi trong nhà.
1: Nhưng anh đã quen với việc đi chân không rồi. À không, nó rất đẹp, anh rất thích. Để thử coi.

0: nâng ly chuyện tình yêu. Được chứ?
1: Được thôi. Anh sao vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
0: Ổn mà. Đâu có gì. Tôi có thể đãi cô thêm món gì?
1: Gì cũng được.
0: Cô thích cái gì đó thật nóng bỏng không?
1: Cứ thử xem. Anh có nhớ rằng chúng ta sẽ có một buổi tiệc vào ngày mai không?
0: Nhớ chứ.
1: Rồi cuối tuần đi dã ngoại nữa chứ.
0: Cuối tuần sao?
1: Đúng vậy. Cuối tuần là thời gian mọi người dành cho gia đình mà.
0: Anh cũng chưa biết nữa. Có thể vẫn phải đi làm. Chúng ta đang xem gì vậy?
1: Dừng lại.
0: Sao vậy?
1: Xin lỗi.
0: Tiếp đi mà, đang hứng.
1: Bỏ tay ra.
0: Cô muốn bao nhiêu tiền?
1: Tôi chỉ muốn anh biến đi.

0: Cô nên ăn gì đó trước khi uống thuốc.
1: Không cần anh lo.
0: Cô muốn ăn sandwich không?
1: Nhanh lên nhé.
0: Hôm qua tôi tìm trên internet và thấy được nhóm này, xem đi. Trong khi Nikita vẫn chưa tới.
1: Chào buổi sáng.
0: Xin chào. Cô muốn dùng cà phê không?
1: Ừ, cảm ơn nhé.
0: Chờ chút. Cô cảm thấy gì khi đọc trên internet?
1: Không. Xin chào. Xin chào. Đây có phải là nhóm nhạc đến đây hôm qua không? Ừ. Tại sao họ đến đó? Không rõ. Chúng ta chờ ông chủ đến là biết.
0: Tại sao cô không thử nghĩ nếu cô có thể cảm nhận thông qua internet? Chúng ta sẽ làm việc nhanh hơn rất nhiều. Chào mọi người. Vẫn chưa có thư ký mới hả? Và bây giờ ai sẽ là người biết về lịch trình của các cuộc hẹn đây?
1: Anh có đi xe máy đến không?
0: Sao hỏi vậy?
1: Vì thấy anh hôm nay ăn mặc hơi lạ.
0: Ai trong chúng ta cũng phải ăn mặc trong thật phong cách. Nhìn cô thì không có hy vọng gì.
1: Phong cách giống như ông nông dân sành điệu phải không? Bây giờ là lúc để anh phát biểu về sản lượng sữa trong 6 tháng qua rồi đó.

0: Bây giờ chúng ta phải sắp xếp lịch làm việc lại. Hôm nay vào lúc 16 giờ có cuộc hẹn với Ekaterina. Đừng hẹn ai vào buổi tối vì hôm nay tôi phải về sớm. Và chúng ta cần phải tuyển một thư ký mới. Nhiệm vụ của anh không phải lên lịch hẹn đâu. Để tôi xem sao đã. Olga, nếu Vika và tôi về trễ thì hãy tiếp cô khách này nha.
1: Tất nhiên rồi.
0: Sao còn ngồi nữa? Đi nhanh lên.
1: Được rồi, thưa ông nông dân sành điệu.

0: Sinh gia đã gửi cho tôi thông tin về anh chàng nghệ sĩ này. Agafonov Kirill Valerievich, sinh năm 91, đã kết hôn. Qua đời khi vừa mới bước sang tuổi 27 chưa lâu.
1: Tôi vừa xem video buổi biểu diễn của nhóm nhân dịp sinh nhật của anh ấy.
0: Video nào?
1: Kostya đã tìm thấy nó thông qua trang truyền thông xã hội của nhóm nhạc này. Anh ấy lúc đó trông khá vui vẻ.
0: Tất nhiên trước mặt khán giả người nào cũng phải tỏ vẻ vui cười rồi.
1: Sao anh biết hay vậy? Chui dưới gầm giường của người ta hả?
0: Tôi chỉ muốn nhìn vào thực tế. Các chuyên gia pháp y cho rằng trước khi tử nạn anh ta uống rất nhiều rượu. Đi đằng kia.
1: Say rượu và tự tử là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
0: Sao cô cãi cùng hoài vậy?
1: Còn anh sao cứ cọc cằn mãi vậy?
0: Vào đi. Các anh có ở đây không? Xin chào. Xin chào.
1: Chỗ tập nhạc sao?
0: Đúng, chúng tôi đã xây dựng mọi thứ ở đây. Kirill thường đến đây chơi ngay cả khi không có buổi tập. Có cần chúng tôi kể thêm không?
1: Không cần.

0: Để các bạn, tôi không hiểu các anh đang cố gắng tìm ra điều gì. Bạn của các anh say xỉn, đã mất điện thoại rồi cãi giả với vợ. Nên anh ấy buồn ra ban công ngồi chơi, rồi chẳng may sơ ý rơi xuống đất. Tất cả chỉ có vậy. Không việc gì phải suy diễn thêm. Chuyện những người say rượu rồi gặp tai nạn không phải là điều hiếm đâu. Nó xảy ra rất nhiều lần. Anh có biết là chúng tôi chia tay nhau chỉ 2 giờ trước khi anh ấy qua đời không? Sau đó chúng tôi nhắn tin trong nửa giờ. Anh ấy có uống nhưng không nhiều đâu. Trước đây kia cũng thích đu giỏng như vậy. Giờ đúng vậy.
1: Không có gì cả. Chỉ thực sự cảm thấy hạnh phúc khi ở nơi này.
0: Là sao?
1: Ý tôi là tôi không cảm thấy gì ngoại trừ việc anh ấy rất vui khi ở đây. Cảm thấy hưng phấn đến mức không còn muốn uống rượu.
0: Điều này có nghĩa là gì?
1: Tôi cũng không biết.
0: Điều này có nghĩa là đây chỉ là một tai nạn thương tâm ngoài ý muốn. Anh ấy không hề có ý định tự tử. Một người say thì việc gì cũng có thể làm. Rõ ràng không phải tự tử.
1: Nói cho tôi biết, đây có phải là bánh xe của anh ấy không?
0: Đúng vậy.
1: Nó đang nằm ở đâu vậy? Đây rồi. Niềm hạnh phúc của anh ta là ở đây.
0: Chà, có một ống tiêm và một cái gyro. Một bộ đồ nghề hoàn chỉnh của người nghiện ma túy.

0: Nè, tôi làm gì sai hả?
1: Im đi, tên nông dân.
0: Em mua những gì em muốn nha. Anh sao giờ làm sẽ ghé qua đón em.
1: Còn chuyện cuối tuần thì sao?
0: Anh vẫn chưa biết, có gì để anh xem rồi quyết định sau.
1: Được rồi, nhớ qua đón em sớm nha.
0: Được rồi, hẹn gặp lại em.
1: Tạm biệt anh yêu.
0: Tạm biệt. Còn phải nói gì nữa, mọi thứ đều rõ ràng rồi. Nếu không phải vì Kajarina, tôi không nhận vụ này đâu. Hãy để cảnh sát tiếp tục xử lý. Chúng ta còn bao nhiêu người cần phải giúp nữa? Câu hỏi của cô là gì?
1: Đừng làm phiền tôi cho đến khi khách hàng đến.
0: Vâng, tôi đã đăng ký rồi, đến ngay nha. Không ngờ công việc này lại mệt như vậy. Có gì mới không? Stefana có hứa sẽ có kết quả vào tối nay.
1: Nikit, anh có thể yêu cầu Sanya lấy thông tin về vợ của Kirill được không?
0: Để làm gì?
1: Còn nhiều điều bí ẩn trong vụ này.
0: Các anh có tìm thấy gì không? Chúng tôi đã tìm thấy một kho chứa ma túy của một người nghiện. Tuy nhiên nhà ngoại cảm của chúng ta vẫn không chấp nhận sự thật.
1: Lần sau anh mà còn gọi tôi như vậy nữa thì đừng có trách nha.
0: Hãy ngừng tìm kiếm những bí mật mà không hề tồn tại đi.
1: Tôi chỉ muốn tìm hiểu mọi thứ. Điều này khó cho anh lắm phải không?
0: Vít, việc đó hãy để cho các điều tra viên.
1: Anh quên chúng ta đã gặp nhau trong hoàn cảnh nào rồi sao? Xin chào.
0: Xin chào.
1: Tôi đã đến theo lời hẹn.
0: Xin mời vào. Để tôi cất áo khoác cho cô.
1: Vâng, cảm ơn anh.
0: Mời cô ngồi.
1: À, xin chào.
0: Xin chào, mời cô ngồi.
1: Ở đây phải không? Xin chào. Xin chào. Tôi đọc được thông tin về các bạn trên Internet. Nói cho chúng tôi biết cô muốn tìm ai. Có một con ma đang sống trong căn hộ của chúng tôi. Có lẽ cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ tìm kiếm người mất tích mà thôi.
0: Vâng, chúng tôi không quan tâm đến chuyện ma quỷ.
1: Sao vậy được? Tôi nghe nói ở đây có một nhà ngoại cảm mà. Có một bóng ma bí ẩn đang cố gắng đuổi cô ra khỏi căn hộ. Tôi biết điều đó. Thậm chí tôi còn biết đó là ai. Tôi không thể nhìn thấy nó, nhưng vẫn kết nối được bằng cách nào đó. Đó là em gái tôi. Chính xác là như vậy. Cô ấy đã chết cách đây hơn một năm. Tôi không muốn nói xấu về người đã khuất. Nhưng hồi nó còn sống, chúng tôi đã xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp căn hộ này. Tôi thấy có mối liên hệ ruột thịt giữa cô và bóng ma này. Cô ấy cũng thấy rồi đó. Nói cho tôi biết, bây giờ tôi phải làm gì đây? Cô có thể giúp tôi đuổi nó đi bằng cách nào đó được không? Khi mặt trời mọc, cô hãy mở tất cả cửa trong nhà ra. Khi mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời, hãy nhanh chóng đóng hết các cửa lại. Đừng ra khỏi nhà trong một ngày và nhớ không mở bất cứ thứ gì ra cả. Chờ đã, tôi cần ghi lại những điều này ngay bây giờ. Olga sẽ tiếp chuyện cô, chúc may mắn. Cô gái, tất cả những điều cô vừa nói sẽ có tác dụng chứ? Không phải lo, cô đã đọc các nhận xét về chúng tôi chưa?
0: Có gì cứ báo lại chúng tôi.
1: Cảm ơn.
0: Cô làm cái quái gì vậy?
1: Tôi cũng đang định hỏi anh câu đó đó.
0: Cô ấy tới nhờ tìm người hả? Chúng ta sẽ không nhận vụ này.
1: Kostya, vì bây giờ anh Kim luôn nhiệm vụ làm thư ký của công ty, nên xin anh hãy tìm hiểu trước khi khách hàng đến với chúng ta là cần nhờ làm việc gì được chứ.
0: Tôi không phải là thư ký. Konstantin, nhân viên văn phòng OKO nghe đây. Tại sao cô lại nói tất cả mọi chuyện như vậy?
1: Tôi chỉ nói với cô ấy những gì cô ấy muốn nghe, còn lại là cô ấy tự nói ra đó chứ.
0: Cô đã lừa cô ấy.
1: Sao anh biết? Tôi thật sự cả.

0: không có gì bất thường thì tôi thừa nhận rằng anh đã đúng.
1: Được rồi, nhưng không phải hôm nay.
0: Anh không thể hoãn được chuyện cá nhân sao?
1: Vì chết tiệt, tôi không thể. Tôi đã hứa với cô ấy rồi. Nhìn cái gì? Không có gì. Tôi không thể có việc riêng à? Có thể chứ.
0: Gì vậy?
1: Cô đói không?
0: Không.
1: Có muốn chút bánh mì hay khoai tây hay bánh quy gì không?
0: Có lẽ Olia cần hơn.
1: Chúng ta đã có thời gian bên nhau.
0: Cost, chuyện đó đã kết thúc rồi.

0: Tôi nghe Nikita. Alo, Sasa. Chào anh. Anh có thể giúp tôi vụ Agofonos không? Được thôi, chỉ cần có tiền. Được rồi, tôi cần thông tin liên quan tới vợ anh ấy. Anh nghi ngờ gì hả? Tôi thì không, chỉ có Vika muốn kiểm tra lại xem có điều gì bất ổn không. Vika không thể sử dụng các phương pháp của cô ấy sao? Vika không phải thần thánh. Anh chỉ cần làm theo những gì tôi yêu cầu thôi. Được thôi, cảm ơn bạn. Vậy nha.
1: Sao rồi, anh xong chuyện về Vika chưa vậy?
0: Xong rồi. Bây giờ chúng ta dự tiệc sinh nhật của ai?
1: Một người bạn của em, cô ấy tổ chức để mừng những đứa con sắp chào đời.
0: Chưa có con mà tổ chức tiệc hả?
1: Chà, tại sao không? Đây là một truyền thống được gọi là tắm cho trẻ sơ sinh trước khi chào đời.
0: Được rồi, chúng ta đi thôi.

0: Thưa quý vị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang đi vào những công việc rất cụ thể của đời sống và sản xuất. Trong một khu vườn sầu riêng, mỗi cây được gắn một mã QR để quản lý thông tin, đã được đo độ ẩm trước khi tưới, lượng nước được điều chỉnh theo nhu cầu của cây. Những thay đổi này đang tạo ra một cách làm mới trong sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là hướng đi được đặt ra trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với Đắk Lắk, nơi có thế mạnh lớn về nông nghiệp và vùng nguyên liệu, việc đưa công nghệ vào sản xuất đang mở thêm dư địa để nâng cao giá trị nông sản và tổ chức lại các chuỗi sản xuất theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Thưa quý vị, nhiều nông dân, hợp tác xã đã mạnh dạn ứng dụng nền tảng số, thiết bị thông minh và quản lý và tiêu thụ nông sản, đưa chuyển đổi số trở thành phương thức sản xuất quen thuộc, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.
1: Tại khu vườn sầu riêng này, mỗi cây được gắn một mã QR riêng. Khi quét mã, thông tin của cây được cập nhật và quản lý trong suốt quá trình chăm sóc. Từ đây, người trồng có thể theo dõi từng khu vực, từng cây và từng công đoạn trong quy trình sản xuất. Cách làm này tạo ra thay đổi rõ rệt trong quản lý vườn. Những dữ liệu này cũng tạo cơ sở cho việc truy xuất nguồn gốc khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Mã QR trên từng cây, đây là một phần trong quá trình số hóa sản xuất, giúp hình thành hồ sơ cho vùng trồng và từng bước minh bạch hóa quá trình chăm sóc.
2: Sầu riêng chăm sóc giờ thì không phải là thay đổi nữa, mà cái thị trường xuất khẩu nó đòi hỏi. Thứ nhất là mẫu mã, hai là chất lượng. Thành ra là cũng không phải là nó, nhưng mà người nông dân bây giờ người ta áp dụng được cái khoa học kỹ thuật nhiều hơn.

0: rồi các cái chương trình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến nông, khuyến của nhà, của các cái địa phương,
1: phối hợp với công ty DDC Order. Và hiện tại thì trên địa bàn xã Econic cũng đã đi làm được cái khoảng 402 hecta, gần hơn 380 hộ gia đình, và trong đó có hơn 6.000 cây đã được gắn mã truy xuất nguồn gốc.
2: Công nghệ tiếp tục được đưa vào một công đoạn rất quen thuộc với người trồng cây. Trước khi tưới, bón phân, người trồng sử dụng máy đo độ ẩm để kiểm tra tình trạng đất. Thông số từ thiết bị giúp xác định đất đang ở mức độ ẩm nào. Từ đó quyết định thời điểm và lượng nước phù hợp. Khi kết hợp với hệ thống tưới tiết kiệm, nước được đưa đến cây theo nhu cầu thực tế. Đây cũng là một cách cụ thể để đưa sản xuất xanh vào từng khu vườn. Công nghệ không thay thế kinh nghiệm của người nông dân mà cung cấp thêm dữ liệu để những kinh nghiệm đó được áp dụng chính xác hơn.
3: Cây vùng đất Esup này ấy, nhiệt độ vào mùa mưa chị thấy đấy ạ, như chị đi đấy ngày nào cũng mưa. Có khi là ngày mưa 2-3 trận mà mưa liên tiếp có khi 20 ngày. Còn nắng ấy, thì có lúc nhiệt độ 39, có lúc thì 41-42 độ ở ngoài trời. Cho nên là chính vì sự biến đổi khí hậu như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái cây trồng của mình, rồi là nó sẽ sinh ra các cái sâu bệnh á. Và từ những cái như thế thì sản lượng của nó sẽ rất là thấp. Nếu người nông dân mà chỉ nghĩ đến lợi nhuận á, mà không có sự kiên trì ấy, thì em chắc chắn là sẽ không trụ được.
2: Từ những ứng dụng cụ thể trong sản xuất, nhu cầu tiếp cận công nghệ của nông dân cũng ngày càng rõ hơn. Với nhiều hộ, khó khăn nằm ở việc lựa chọn thiết bị phù hợp, sử dụng hiệu quả và duy trì trong suốt quá trình sản xuất. Do vậy, các cấp hội nông dân đang tham gia vào quá trình này thông qua tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ và kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã. Mục tiêu là đưa những giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế đến gần hơn với người dân, để công nghệ trở thành công cụ phục vụ sản xuất thay vì tạo thêm một quy trình phức tạp.
1: Và sẽ tiếp tới thì bên hội nông dân tiếp tục triển khai và đã ra kế hoạch sẽ tiếp tục với các chi hội trưởng của 17 thôn buôn để triển khai cho bà con nông dân sẽ làm cái truy xuất nguồn gốc này, với phối hợp với công ty DDC Holding tiếp tục làm để cho cái tất cả vùng trồng của bên xã Econic đều có mã truy xuất nguồn gốc để tạo điều kiện cho cây sầu riêng của xã Econic.
2: Đắk Lắk hiện có khoảng 826.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có khoảng 217.000 hecta cà phê, 41,8.000 hecta sầu riêng, 28,4.000 hecta hồ tiêu cùng nhiều loại cây trồng khác. Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành nông lâm thủy sản đạt 5,33% một năm, chiếm 38,47% GDP của tỉnh. Quy mô vùng nguyên liệu lớn tạo lợi thế về sản lượng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường. Vì vậy, câu chuyện công nghệ không dừng ở một thiết bị trong vườn. Đó là quá trình tổ chức lại sản xuất, kiểm soát tốt hơn các yếu tố đầu vào và tạo ra sản phẩm có thông tin rõ ràng.
4: Trong cái hành trình mà phát triển để ra những cái sản phẩm nông nghiệp đa dạng, thì bên cạnh để ra những cái sản lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu thị trường, thì cái chuyển đổi số không thể thiếu trong cái doanh nghiệp nông nghiệp. Thì khi mà chuyển đổi số ra đời thì là doanh nghiệp cũng không phải là non trẻ, thì tôi là nữ doanh nghiệp thì tôi cũng đã phải đi học những cái lớp về chuyển đổi số để mình hòa nhập, thì trong đó thương mại điện tử, rồi các áp dụng trong lao động sản xuất, rồi trong quản trị. Thì cái chuyển đổi số này mới đầu mình thấy là nó rất là khó áp dụng, nhưng mà khi mà mình áp dụng rồi thì mình thấy là nó tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho doanh nghiệp.
5: Theo tôi nghĩ thì chuyển đổi số trong nông nghiệp thì thứ nhất là nó sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo về cái chất lượng, và nói chung sẽ gây cái niềm tin cho người tiêu dùng. Thứ hai là chúng ta cũng biết là chuyển đổi số là một trong những cái kênh mà chúng ta có thể quảng bá rất là nhiều những cái thông tin ở trong nông nghiệp. Trong đấy là nông dân cũng có thể là trao đổi thông tin với tất cả các bên liên quan, rồi có thể là trao đổi thông tin với nhau và trao đổi thông tin với những cái nhà tiêu thụ, những cái nhà nhập khẩu. Và tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm tốt cái này thì chúng ta sẽ có một cái bước tiến vượt bậc để mà chúng ta có thể nâng cái tầm nông sản của chúng ta.
2: Hiện Đắk Lắk có khoảng 15.000 hecta sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhiều doanh nghiệp đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, nhà kính, công nghệ sinh học và sản xuất theo các tiêu chuẩn như VietGAP, Green Forest Alliance, Fairtrade và EUDR. Toàn tỉnh có gần 20.000 hecta được chứng nhận VietGAP và hàng chục nghìn hecta cà phê đạt các chứng nhận quốc tế. Những chuyển động tích cực từ cơ sở đang góp phần tạo đà tăng trưởng cho toàn ngành nông nghiệp của tỉnh. Năm 2026, ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng 5,86% và chuyển đổi số được xem là chìa khóa quan trọng để nông nghiệp không chỉ tăng trưởng ổn định mà còn bứt phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.
6: Trong quá trình mà chuyển đổi số trong cái ngành nông nghiệp thì chúng tôi cũng xét thấy rằng chuyển đổi số hiện nay thì đối với ngành nông nghiệp mới đáp ứng được 2,26%, thì theo cái lộ trình đến 2030 thì ngành chúng tôi sẽ phải 30%. Thì hiện nay thì cái kế hoạch triển khai đối với cái chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp thì cũng đã từng cái đơn vị trực thuộc của sở cũng đã có kế hoạch cụ thể, và đặc biệt là ngành chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể để chuyển đổi trong cái lĩnh vực nào ưu tiên trước và cái nào sau, để làm sao mà khi tất cả cái lĩnh vực chuyển đổi số tích hợp lại thì đây là một cái cơ sở dữ liệu rất quan trọng của ngành nông nghiệp, mà trong công tác quản lý, phục vụ công tác quản lý và khai thác được dữ liệu này, và làm sao cái vấn đề mấu chốt ở đây là dữ liệu ở trong ngành trồng trọt nó phải là một dữ liệu sống và khai thác được từ cái dữ liệu này để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, là cũng như là công khai minh bạch, và sẽ đây là một nguồn dữ liệu để cho những nhà đầu tư họ quan tâm, họ sẽ tìm hiểu về cái lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chúng ta, đối với không phải trong nước mà sẽ quốc tế.
2: Khi vùng nguyên liệu có dữ liệu, sản phẩm có truy xuất và quy trình sản xuất được kiểm soát, doanh nghiệp có thêm cơ sở để quản lý nguồn nguyên liệu, còn nông dân có điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm. Giá trị nông sản vì thế được tạo ra từ nhiều yếu tố: năng suất, chất lượng, quy trình sản xuất, khả năng truy xuất và mức độ đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đây là bước chuyển từ tư duy sản xuất theo sản lượng sang chú trọng hơn đến chất lượng và giá trị.
7: Thưa quý vị, công nghệ đang thay đổi từ trong khu vườn, nhưng để những thay đổi đó tạo thành một hệ sinh thái sản xuất hiện đại, hạ tầng số và năng lực quản lý ở cơ sở cũng cần được nâng lên. Chính quyền số vì thế trở thành một phần của quá trình chuyển đổi, từ giải quyết thủ tục hành chính, quản lý dữ liệu đến hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ trên môi trường số.
2: Ở cấp xã phường, chuyển đổi số đang được cụ thể hóa bằng những công việc gần với người dân như số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, khai thác dữ liệu dùng chung và nâng cao hiệu quả điều hành. Khi hồ sơ được số hóa, người dân có thể theo dõi quá trình xử lý trên hệ thống. Cán bộ cũng có thêm công cụ để quản lý, tra cứu và xử lý công việc. Những thay đổi này hướng đến một phương thức quản lý nhanh hơn, minh bạch hơn và
8: cũng tương đối đông. Tuy nhiên thì với cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thì đến nay cái nội dung liên quan đến chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ thì cũng được quan tâm từ lãnh đạo cho đến cán bộ công chức, và đặc biệt là được người dân cũng hết sức là đồng tình ủng hộ.
2: Những yêu cầu từ cơ sở cũng đặt ra bài toán về nguồn lực và cách thức triển khai các dự án chuyển đổi số. Khi công nghệ thay đổi nhanh, thủ tục đầu tư cần bảo đảm chặt chẽ, nhưng cũng phải đủ linh hoạt để các dự án không mất quá nhiều thời gian ở khâu chuẩn bị. Năm 2026, nguồn vốn dành cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tuy nhiên nguồn vốn chỉ phát huy hiệu quả khi được chuyển thành các dự án và ứng dụng cụ thể.
9: Hơn một năm nay, tức là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chúng ta đã thực hiện, và đến nay thì chúng tôi tiếp tục thực hiện cái triển khai các bước này. Và hiện nay chúng tôi cũng đang đề nghị với cấp trên có những cái có sự thống nhất về trong các cái hệ thống để quản lý hành chính, đặc biệt là cái việc mà giải quyết cái thủ tục hành chính cho người dân, cập nhật các cái dữ liệu đồng bộ, để rồi làm sao đó khi người dân, các doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch với chính quyền địa phương qua hệ thống của trung tâm hành chính công, cũng giống như trên hệ thống VNED, nó sẽ có cái sự thuận lợi nhanh nhất, để rồi làm sao đó là giải quyết được cái quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của người dân cũng giống như doanh nghiệp.
2: Tính đến cuối tháng, hoạch vốn sau điều chỉnh là 330 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ 126,46 tỷ đồng cho 11 dự án. Theo ngành chức năng, sự chậm trễ xuất phát từ nhiều nguyên nhân, quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và phân công lại nhiệm vụ tại các cơ quan địa phương có tác động đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ. Trong khi đó, các dự án chuyển đổi số và công nghệ cao thường có yêu cầu kỹ thuật đặc thù. Từ khảo sát, xây dựng yêu cầu, lập dự toán đến thẩm định và lựa chọn,

0: nhà cung cấp đều cần được thực hiện chặt chẽ. Giá cả và cấu hình thiết bị công nghệ liên tục thay đổi cũng khiến một số đơn vị phải rà soát điều chỉnh dự toán. Đội ngũ cán bộ phụ trách chuyển đổi số tại cơ sở phần lớn còn kiêm nhiệm, trong khi yêu cầu chuyên môn ngày càng cao. Ngày 27 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định số 235 xử lý số, khai thác dữ liệu dùng chung và công khai tiến độ, trong khi vẫn giữ nguyên các yêu cầu về trình tự, điều kiện và tiêu chuẩn thẩm định theo quy định. Hồ sơ được xử lý trên môi trường số, tận dụng dữ liệu dùng chung, hạn chế việc các đơn vị phải cung cấp lại những hồ sơ, dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu.
1: Triển khai cái quá trình chuyển đổi số ở địa phương tại Đắk Lắk của chúng ta thì phải nói là có những cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là về hạ tầng. Chúng ta là một tỉnh mà có diện tích rất là lớn, nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, cho nên phải nói là cái hệ thống hạ tầng về viễn thông, công nghệ thông tin thì cũng còn hạn chế. Cái khó khăn thứ hai là khó khăn về nguồn nhân lực. Phải nói là từ tỉnh cho đến cấp xã thì cái nguồn nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin cũng là rất hạn chế. Và cái khó khăn thứ ba đó là nói gì thì nói, cái thói quen và cái tâm lý của người dân, của doanh nghiệp trong sử dụng các cái dịch vụ trực tuyến, ví dụ là thanh toán trực tuyến, rồi là làm thủ tục hành chính trực tuyến thì vẫn còn chưa có cao. Và chúng tôi cũng đang phải làm sao đấy có những cái giải pháp để vừa tuyên truyền, vừa hướng dẫn, vừa tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong cái thực hiện chuyển đổi số.
0: Việc xử lý hồ sơ trên môi trường số cũng giúp các cơ quan theo dõi tiến độ thuận tiện hơn, kịp thời nhận diện những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cùng với cơ chế luồng xanh, tỉnh dự kiến tăng cường tập huấn chuyên sâu về các quy định mới, hướng dẫn quy trình chuẩn bị đầu tư và bố trí đầu mối chuyên trách để đồng hành cùng các chủ đầu tư.
2: Thưa quý vị, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Thuế tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254/2026 quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Cục Thuế và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác đồng hành phổ biến chính sách thuế và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Lễ ký kết được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở chính Vietinbank đến các chi nhánh trên toàn quốc.
1: Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo Cục Thuế cho biết, việc hợp tác lần này sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, chuẩn hóa dữ liệu giao dịch và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thỏa thuận hợp tác giữa Vietinbank và Cục Thuế không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, mà còn thể hiện quyết tâm đồng hành thực kinh doanh, kết hợp đồng bộ giữa tín dụng với thanh toán, quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, thuế và các nền tảng số. Ngay sau nghi thức ký kết tại điểm cầu trụ sở chính Vietinbank, các chi nhánh Vietinbank trên toàn quốc đã thực hiện ký kết với cơ quan thuế tại các địa phương. Tại tỉnh Đắk Lắk, Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk đã ký kết với thuế tỉnh Đắk Lắk, đồng hành phổ biến chính sách thuế và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, thuế tỉnh Đắk Lắk đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 15 ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Qua việc phối hợp và ký kết thỏa thuận hợp tác, thuế tỉnh Đắk Lắk và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi hơn để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, góp phần đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế.
0: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, thuế tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, qua đó bảo đảm 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thuộc diện. Khoảng tháng 7 năm 2026, đã có 61.285 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông báo số tài khoản ví điện tử,

0: Trên tổng số 83.727 hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh đang hoạt động đạt tỷ lệ 73,2%. Về tình hình sử dụng ứng dụng eTech Mobile, tính đến thời điểm ngày 15 tháng 7 năm 2026 đã có 72.595 hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh sử dụng ứng dụng eTech Mobile. Trên tổng số 83.702 hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trên tổng số 9.980 hộ đã cài đặt, đạt tỷ lệ 99,6%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước từ hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh thu được gần 255 tỷ đồng, giảm gần 31 tỷ đồng, tương ứng giảm 11,21% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Hộ kinh doanh mà chưa rành thì có nhiều cái mình hay hỏi, thì các em cũng chỉ cho mình rất là nhiều. Thì không hiểu thì mình lên thẳng trên phòng thuế. Còn ví dụ như mà cán bộ thuế vận đồ thì mình có thể liên kết qua Zalo nữa, là mình có xin số Zalo thì cũng hướng dẫn của mình từng chi tiết, cán bộ cũng giới thiệu cho mình các cái phần mềm thì liên kết qua lại thì mình làm thì thấy nó cũng rất là đơn giản.
2: Từ khi có chính sách thuế mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 thì đã được cho khách hàng.
0: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trong thời gian tới, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, nâng tỷ lệ thông báo tài khoản, ngân hàng, sử dụng eTech Mobile và chuyển đổi số đạt tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức bình quân cả nước. Quản lý đầy đủ hộ kinh doanh trên địa bàn, kịp thời đưa vào quản lý thuế, hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh mới, rà soát hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh ngừng, nghỉ kinh doanh. Để hoàn thành các mục tiêu trên, thuế tỉnh chỉ đạo các thuế cơ sở thuộc thuế tỉnh tăng cường phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã và các sở ngành đưa 100% hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh đang hoạt động vào diện quản lý thuế. Đối chiếu doanh thu, kê khai cá nhân kinh doanh dưới 1 tỷ đồng ở các lĩnh vực rủi ro cao như kinh doanh ăn uống, lưu trú, vật liệu xây dựng, vận tải, sửa chữa, vàng bạc, live stream, bán hàng qua mạng xã hội. Lập danh sách quản lý chặt chẽ thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế liên quan đến quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh. Tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế cài đặt ứng dụng eTech Mobile và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đảm bảo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, để chiến dịch làm sạch mã số thuế đạt hiệu quả, bảo đảm thông tin đăng ký thuế được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người nộp thuế được bảo vệ tốt nhất, sự chủ động phối hợp, Thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị khuyến khích người nộp thuế chủ động kiểm tra, rà soát toàn bộ thông tin đăng ký thuế, kịp thời liên hệ và phối hợp với cơ quan thuế, quản lý trực tiếp, thuế tỉnh và các thuế cơ sở, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu cần thiết để xác định chính xác tình trạng hoạt động và nhu cầu thực tế của đơn vị mình.
3: Theo đó, thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến nghị đối với trường hợp tiếp tục hoạt động, người nộp thuế cần thực hiện các thủ tục điều chỉnh, khôi phục hoặc cập nhật thông tin theo hướng dẫn. Đối với trường hợp ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế cần hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế và thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Trên cơ sở thông tin hồ sơ do người nộp thuế cung cấp, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn hỗ trợ và xử lý dứt điểm từng trường hợp, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Việc chủ động rà soát và xử lý tình trạng mã số thuế không chỉ giúp người nộp thuế giải quyết những tồn đọng sai lệch về thông tin đăng ký, hồ sơ và nghĩa vụ thuế của chính mình mà còn góp phần cùng cơ quan thuế chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu quản lý thuế. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm phòng ngừa rủi ro pháp lý, ngăn chặn việc lợi dụng thông tin đăng ký kinh doanh, mã số thuế, pháp nhân và hóa đơn điện tử để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
4: Về cái công tác là làm sạch mã số thuế thì tại cái thuế cơ sở 1 đã triển khai là sàng lọc lại cái đối tượng ở trạng thái 03 và 06 mà cần phải làm sạch theo chỉ đạo. Thì đến sau khi mà rà soát thì thuế cơ sở 1 đã tiến hành là phân loại cái người nộp thuế theo từng cái nhóm. Ví dụ như là người nộp thuế là ở trạng thái 06 tức là trạng thái là bỏ kinh doanh, thì phân loại ra là nó còn nợ thuế, không nợ thuế, để chúng tôi là thực hiện các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng phân loại để đảm bảo cái tiến độ của người thuế là đang còn nợ thuế thì không thể là đóng mã số thuế về làm sạch được. Thì các trường hợp này chúng tôi phải là thông báo là sẽ cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh để yêu cầu người thuế là lên thực hiện thủ tục mà

0: đóng cái mã số thuế này để hoàn thiện cái làm sạch cái mã số thuế trên ứng dụng.
1: Thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến nghị mỗi người nộp thuế thực hiện tốt phương châm chủ động kiểm tra, chủ động phối hợp, chủ động xử lý tình trạng mã số thuế theo đúng quy định. Chung tay làm sạch mã số thuế hôm nay chính là góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, thuế tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người nộp thuế cần cảnh giác với hành vi mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo. Hiện nay có xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng việc ngành thuế triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh để giả danh, mạo danh cơ quan thuế, cán bộ thuế nhằm tiếp cận người nộp thuế và thực hiện hành vi lừa đảo. Thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người nộp thuế chỉ liên hệ trao đổi và làm việc với cơ quan thuế thông qua các đầu mối hỗ trợ chính thức đã được công khai. Khi có nhu cầu làm việc trực tiếp, người nộp thuế nên đến trụ sở cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc các thông tin bảo mật khác cho những tổ chức cá nhân không rõ danh tính. Trong quá trình thực hiện làm sạch mã số thuế, trường hợp phát hiện cán bộ công chức thuế có hành vi hoặc thái độ ứng xử không chuẩn mực, gây phiền hà hoặc thực hiện không đúng quy định, người nộp thuế đề nghị phản ánh ngay đến cơ quan thuế thông qua số điện thoại đường dây nóng đã được công khai. Mọi phản ánh kiến nghị của người nộp thuế sẽ được tiếp nhận, xem xét và xử lý kịp thời theo quy định. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ người nộp thuế về tiếp nhận thông tin, hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục mã số thuế, tiếp nhận, tố giác, phản ánh các trường hợp giả mạo thông tin cá nhân, các hành vi thành lập pháp nhân để mua bán hóa đơn. Thuế tỉnh Đắk Lắk công khai số điện thoại đường dây nóng và danh sách đầu mối công chức thuế hỗ trợ người nộp thuế. Tổ thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh, tố cáo trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh tại thuế tỉnh Đắk Lắk trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ https://dắklak.gzt.gov.vn. Các nền tảng mạng xã hội, Zalo, fanpage chính thức của thuế tỉnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong một tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254/2026. Ngày 30/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 254 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiểu và thực hiện đúng quy định. Thuế tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền phổ biến một số điểm mới quy định tại Nghị định số 254 như sau. Nghị định số 254/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Nghị định gồm 5 chương 45 điều và một phụ lục kèm theo. Sau đây là một số điểm mới tại Nghị định số 254/2026. 1. Nhóm các nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử. 1.1. Đối tượng áp dụng. Điều 2. Bỏ đối tượng liên quan đến in, tự in, hóa đơn, chứng từ do Luật Quản lý thuế chỉ quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. 1.2. Giải thích từ ngữ. Điều 3. Sửa đổi giải thích từ ngữ về hóa đơn, chứng từ hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ tại khoản 5 và khoản 7, điều 3 Nghị định số 254/2026 cụ thể. 5. Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng về hình thức và nội dung theo quy định tại nghị định này. 7. Sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ là việc sử dụng hóa đơn, chứng từ tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định, sử dụng hóa đơn, chứng từ khống, hóa đơn, chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hóa dịch vụ không có thật, một phần hoặc toàn bộ. Sử dụng hóa đơn phản ánh không đúng giá trị thực tế phát sinh hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giả, sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn đối với hóa đơn giấy đã phát hành sử dụng trong giai đoạn trước khi chuyển sang hóa đơn điện tử. 1.3. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Điều 6. 1. Bổ sung đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, tài sản, mã hóa, dịch vụ hỗ trợ giao dịch trên sàn giao dịch, carbon. 2. Bổ sung quy định về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trường hợp tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã theo quy định tại điểm A, điểm B, khoản 1, điều 6 nghị định này thì không bắt buộc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. 3. Bổ sung quy định về việc sử dụng hóa đơn đối với

hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh cụ thể. Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh có doanh thu 5 trên 1 tỷ đồng hoặc hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh bán tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng khi phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử mà có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch, các loại hình kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách cũng ngày càng phong phú, từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển khách đến ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí và các dịch vụ trải nghiệm. Hoạt động kinh doanh du lịch đang tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, tăng thu nhập và việc làm cho người dân. Tuy nhiên, đi cùng với những cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao về trách nhiệm pháp lý, chất lượng dịch vụ và an toàn cho khách du lịch. Kinh doanh dịch vụ du lịch hiệu quả, vì thế, phải vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Kinh doanh du lịch không chỉ đơn thuần là cung cấp một sản phẩm và thu tiền của khách hàng mà còn phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Theo luật du lịch 2017, tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, đồng thời phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và an toàn của khách du lịch. Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có 787 cơ sở lưu trú với 14.351 phòng. Tại các cơ sở này, việc tuân thủ các quy định pháp luật được đặt lên hàng đầu, không chỉ đơn thuần đảm bảo các điều kiện thành lập cơ sở lưu trú mà các điều kiện kèm theo cũng phải đáp ứng đầy đủ. Có như vậy mới mang đến dài lòng cho du khách, đảm bảo an toàn và tạo nền tảng phát triển lâu dài. Theo Điều 49 Luật Du lịch 2017, khi kinh doanh lưu trú du lịch, các cơ sở bắt buộc phải có đăng ký kinh doanh, đáp ứng các điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, đạt chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất và thực hiện thủ tục thông báo hoạt động, khai báo lưu trú cho cơ quan nhà nước.
2: Theo cái tiêu chí của Tùng Lưu Tuy Hòa thì luôn luôn mình làm việc đúng và có trách nhiệm với lại tất cả những quy định của pháp luật và cũng như luật lưu trú của Việt Nam. Thì ở Tùng Lưu Tuy Hòa thì chính sách của chúng tôi luôn luôn là đảm bảo được tất cả các khách lưu trú của trong khách sạn luôn luôn được thông tin tới kịp thời tới các ban ngành và đoàn thể cũng giống như là Bộ Công an.
3: Chúng tôi cũng có rà soát lại công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các công cụ dụng cụ cần thiết để mà đảm bảo mức dịch vụ tối đa để mà phục vụ cho khách du lịch.
1: Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các đơn vị lữ hành là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ an toàn cho du khách và đặc biệt là tuân thủ pháp luật trong quá trình kinh doanh. Hiện nay, các tour của những đơn vị lữ hành đều kết hợp chọn hành trình từ di chuyển, tham quan, lưu trú đến thưởng thức ẩm thực, vui chơi giải trí. Chính vì thế, đòi hỏi các đơn vị phải có sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở pháp lý, thủ tục giấy tờ, liên kết chặt chẽ với các đơn vị liên quan ở trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, các thông tin về chương trình, dịch vụ và điểm đến phải được cung cấp đầy đủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của du khách theo thỏa thuận và quy định pháp luật.
4: Thứ nhất là cái công ty du lịch lữ hành thì phải có giấy phép lữ hành. Thì khi mà có giấy phép lữ hành là hoạt động dưới sự quản lý của sở, đồng thời là sẽ có ký quỹ là đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Và toàn bộ 100% khách hàng tham gia thì sẽ có đóng bảo hiểm du lịch nè. Rồi các về vận hành thì có các phương tiện cũng như là nhà hàng, khách sạn thì đảm bảo là cơ sở, điều kiện cơ sở vật chất, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như là phòng cháy chữa cháy.
1: Xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các địa phương có tiềm năng lợi thế về du lịch tại Đắk Lắk đã và đang nỗ lực trong công tác quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Hiện trên địa bàn xã Vân Hòa có 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và du lịch đang hoạt động, bao gồm các loại hình homestay, nhà nghỉ, villa và các điểm dịch vụ phục vụ khách du lịch với tổng quy mô khoảng 93 phòng lưu trú. Thời gian qua, xã Vân Hòa đã triển khai nhiều kế hoạch hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, cơ sở lưu trú, điểm du lịch và các hoạt động dịch vụ phục vụ du khách trên địa bàn. Từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa đã tổ chức và phối hợp kiểm tra 13 lượt cơ sở kinh doanh du lịch lưu trú ăn uống trên địa bàn. Trong đó chú trọng kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm đối với toàn bộ các cơ sở phục vụ khách du lịch đang hoạt động trên địa bàn.
5: Chú ý về cái mặt an toàn thực phẩm này. Thứ hai là phòng cháy chữa cháy và an ninh quốc phòng nơi này rất là đảm bảo để mà mọi người khách đến đây này đều cảm thấy rất là yên tâm khi mà lưu trú.
6: Qua cái công tác kiểm tra giám sát vừa rồi thì không có cái vi phạm, thì chỉ có những cái sai phạm nhỏ và biện pháp của địa phương là nhắc nhở, đôn đốc thực hiện để nó đảm bảo đúng quy định. Đối với các đơn vị chưa được cấp phép thì chúng tôi cũng tiến hành các cái hoạt động quản lý. Tuy nhiên thì để mà thuận lợi hơn thì cơ sở đó mà được đưa vào cấp phép theo đúng quy định thì sẽ thuận lợi hơn trong công tác quản lý nhà nước. với các điểm du lịch trên địa bàn.
1: Thực tế cho thấy, để phục vụ tốt và tạo ấn tượng với khách du lịch bên cạnh cảnh quan hấp dẫn, sản phẩm trải nghiệm phong phú thì dịch vụ phải chu đáo, đầy đủ các điều kiện cần thiết. Vậy nên công tác quản lý nhà nước trong việc bảo đảm chất lượng dịch vụ an toàn cho khách du lịch cần được chú trọng. Có như vậy, các cơ sở kinh doanh du lịch mới hoạt động hiệu quả, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và phát triển du lịch tại địa phương.
7: Hiện nay thì Ủy ban cũng đã chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát tất cả các cơ sở lưu trú dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt là tuyên truyền vận động người dân là thực hiện việc niêm yết giá và công khai giá để mà du khách đến tham quan và trên địa bàn phường Bình Kiến là được thứ nhất là phục vụ tốt hơn và chất lượng hơn.
8: Chúng tôi tăng cường tập trung vào công tác quản lý, kiểm tra cái việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở dịch vụ kinh doanh lưu trú trên địa bàn phường, tập trung vào xây dựng cái cơ sở hạ tầng về giao thông và các dịch vụ thiết yếu như điện, chiếu sáng, internet và các cái bãi đậu xe, nhà vệ sinh công cộng và đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường để đảm bảo cái mỹ quan đô thị của phục vụ du khách du lịch.
1: Từ doanh nghiệp lữ hành tổ chức tour, cơ sở lưu trú phục vụ khách nghỉ qua đêm, đơn vị vận chuyển đến các sản phẩm du lịch trải nghiệm vui chơi giải trí tại mỗi địa phương đều góp phần tạo nên hệ sinh thái du lịch. Tuân thủ pháp luật không chỉ là nghĩa vụ mà còn là yếu tố quyết định chất lượng, uy tín và khả năng phát triển bền vững của mỗi cơ sở kinh doanh du lịch.
0: Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu được các cơ sở kinh doanh du lịch quan tâm triển khai với nhiều giải pháp phù hợp hiệu quả, góp phần mang đến sự an tâm, an toàn cho du khách khi đến tham quan du lịch và dừng chân lưu trú trên địa bàn.
9: Tại khách sạn này, hệ thống phòng cháy chữa cháy được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện đại với các thiết bị báo cháy, chữa cháy có độ nhạy và khả năng cảnh báo cao. Hệ thống phun nước tự động, đèn chỉ dẫn, thoát hiểm và lối thoát nạn được bố trí đầy đủ, bảo đảm theo yêu cầu quy định. Ngoài ra, việc trang bị bình chữa cháy xách tay cũng được đặt ở vị trí dễ thấy, dễ lấy, niêm yết nội quy, tiêu lệnh chữa cháy và sơ đồ thoát hiểm rõ ràng, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy theo yêu cầu kỹ thuật mới, giúp việc phòng cháy chữa cháy và xử lý tình huống bất ngờ xảy ra một cách nhanh chóng, đảm bảo theo đúng quy định.
10: Vấn đề bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại cơ sở thì về các phương tiện thì chúng tôi tiến hành bảo trì định kỳ hàng tháng, mỗi tháng một lần, bảo trì trên toàn tất cả các thiết bị được trang bị tại cơ sở. Và cũng tuy nhiên có một số trường hợp xảy ra thì chúng tôi có thể là xử lý luôn dứt điểm ngay thời điểm xảy ra sự cố đó về cái thiết bị đó. Và đồng thời cũng có kiểm tra về quý và năm thường xuyên để báo cho công an phòng cháy chữa cháy địa phương.
9: Ngoài việc đầu tư đồng bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, đúng quy định, nhiều cơ sở lưu trú còn thành lập các tổ và bộ phận chuyên trách phối hợp chặt chẽ với lực lượng kỹ thuật để thường trực, theo dõi và giám sát hệ thống 24/7, đồng thời đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị để có thể nhanh chóng xử lý với các tình huống cháy nổ xảy ra.
11: Một tháng, đội ngũ của nhân viên bảo vệ khách sạn Hồng Vương thì kiểm tra và tập huấn những thiết bị vòi nước, rồi bình chữa cháy, máy bơm nước. Khi mà có sự tình huống bất ngờ xảy ra thì có cái đội ngũ mình thì ứng trực 24/24.
9: Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, hàng năm các xã

0: phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng các phương án tổ chức diễn tập kiểm tra hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, homestay. Các cơ sở kinh doanh du lịch cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham gia tập huấn diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy nhằm chủ động ứng phó, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Qua đó bảo đảm môi trường du lịch an toàn, mang đến cho du khách sự yên tâm và những trải nghiệm trọn vẹn. Bên cạnh công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Nhất là trong mùa cao điểm du lịch hay các dịp lễ Tết, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đặt lên hàng đầu.
1: Cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề quan trọng nhất trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống nhà hàng. Em đã luôn cân nhắc về nhắc nhở đội ngũ anh em trong nhà hàng là phải luôn cẩn trọng trong các khâu chế biến, để mang đến những cái món ăn đầy đủ chất lượng, dinh dưỡng và đảm bảo an toàn cho khách hàng.
2: Thì quán luôn luôn là chuẩn bị cá là rất là mới, là tươi, chuẩn bị là nhân viên đông để phục vụ khách, là quán xá sạch sẽ rồi, công tác vệ sinh rồi gọn gàng, mục đích là tạo mọi điều kiện để cho khách du lịch vui lòng.
0: Theo quy định, các cơ sở lưu trú, nhà hàng và dịch vụ ăn uống đều phải ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo các điều kiện cơ bản về an toàn thực phẩm, như có địa điểm để sản xuất, chế biến thực phẩm riêng biệt, bố trí nơi thu gom xử lý chất thải đúng quy định và có nắp đậy che kín, có dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch, ngoài đảm bảo nguồn gốc thực phẩm, vệ sinh trong chế biến, thì yêu cầu quan trọng nữa là phải thực hiện đầy đủ việc lưu mẫu thức ăn và có sổ nhật ký ghi chép lại các món ăn hàng ngày.
3: Trước khi phục vụ thì mình đã lưu mẫu thực phẩm từ cái thực phẩm mà mình sẽ phục vụ cho khách và được niêm phong và sau đó sẽ lưu lại các cái giấy tờ cần thiết theo quy trình của vệ sinh an toàn thực phẩm đưa ra, sau đó sẽ lưu mẫu và sẽ hủy trong thời gian 24 tiếng.
0: Để ẩm thực trở thành đòn bẩy phát triển du lịch bền vững, việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở du lịch kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn và khu du lịch phải luôn được đặt lên hàng đầu. Sự chủ động trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh kết hợp với sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan chức năng sẽ là nền tảng vững chắc để ẩm thực địa phương tiếp tục khẳng định vị thế và ghi dấu ấn đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị, tuân thủ pháp luật là nghĩa vụ, không phải sự lựa chọn. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch được điều chỉnh bởi Nghị định 45 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi bổ sung. Đáng chú ý, Nghị định 348 của Chính phủ được ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2026, tiếp tục sửa đổi bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Tùy tính chất, mức độ hành vi vi phạm, có thể bị phạt tiền, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc các hình thức xử lý khác theo quy định. Theo Điều 9 Luật Du lịch năm 2017, quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch như sau.
4: 1. Nghiêm cấm các hành vi làm phương hại đến chủ quyền lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, truyền thống văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. 2. Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật. 3. Xâm hại tài nguyên du lịch, môi trường du lịch. 4. Phân biệt đối xử với khách du lịch, thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch, tranh giành khách du lịch, nè ép khách du lịch, mua hàng hóa dịch vụ. 5. Kinh doanh du lịch khi không đủ điều kiện kinh doanh, không có giấy phép kinh doanh hoặc không duy trì điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 6. Sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành khác hoặc cho tổ chức cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh. 7. Hành nghề hướng dẫn du lịch khi không đủ điều kiện hành nghề. 8. Quảng cáo không đúng loại hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Quảng cáo về loại hạng cơ sở lưu trú du lịch khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. 9. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật khác có liên quan. Kinh doanh dịch vụ du lịch là lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhưng cũng đòi hỏi sự chuyên nghiệp và trách nhiệm cao. Một sản phẩm du lịch tốt không chỉ nằm ở cảnh đẹp, giá cả hay chương trình hấp dẫn, mà còn ở sự minh bạch chất lượng và việc tuân

0: thủ pháp luật. Mỗi doanh nghiệp kinh doanh đúng quy định, mỗi cơ sở cung cấp dịch vụ có trách nhiệm, mỗi người lao động làm việc chuyên nghiệp sẽ góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và bền vững. Tuân thủ pháp luật không chỉ để tránh bị xử phạt mà còn là cách bảo vệ khách hàng, bảo vệ doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu du lịch của địa phương.
1: Quý khán giả thân mến, chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung sau: tuổi trẻ chung tay hiến máu cứu người, để mùa hè thêm ý nghĩa, người thanh niên tỏ lòng nhân ái. Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện và lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, Đoàn Thanh niên phường Buôn Ma Thuột vừa phối hợp với các ban ngành tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức lực lượng vũ trang và người dân tham gia.
1: Với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội đã tiếp nhận nhiều đơn vị máu góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Không chỉ là hoạt động nhân đạo thường niên, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về trách nhiệm đối với cộng đồng, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nhiều đoàn viên trẻ đã nhiều lần tham gia hiến máu và tiếp tục vận động người thân bạn bè cùng hưởng ứng. Thông qua hoạt động, Đoàn Thanh niên phường Buôn Ma Thuột tiếp tục lan tỏa thông điệp yêu thương, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh người đoàn viên thanh niên sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn, những ngày hè tháng 8, màu áo xanh tình nguyện tiếp tục phủ khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Từ những buôn làng vùng sâu vùng xa đến các khu dân cư, trường học, bệnh viện hay những điểm thi, ở đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đoàn viên thanh niên miệt mài với các phần việc vì cộng đồng. Sau gần 2 tháng triển khai, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đang lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ bằng nhiều công trình phần việc thiết thực, đặc biệt với chủ đề đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn. Các hoạt động tình nguyện năm nay không chỉ mở rộng về quy mô mà còn chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân.
1: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh với chương trình tiếp sức mùa thi cùng 4 chiến dịch trọng điểm gồm mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hoa phượng đỏ và hành quân xanh. Ngay từ những ngày đầu ra quân, các cấp bộ đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập nhiều đội hình tình nguyện chuyên sâu, hướng hoạt động về cơ sở, đến những địa bàn còn nhiều khó khăn, nơi người dân cần sự hỗ trợ nhiều nhất.
2: Chúng tôi thực hiện các phong trào, đặc biệt là phong trào tổ yêu tổ quốc tôi, cũng như là xây dựng tổ chức hội vững mạnh và cố gắng thực hiện duy trì đảm bảo các hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương. Thì trong thời gian qua, đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh tập trung vào các phong trào tình nguyện thực chất và đặc biệt là những cái nội dung tình nguyện số gắn đến địa bàn dân cư để làm sao mà phát huy mạnh mẽ nhất hội viên thanh niên trong vừa đoàn kết tập hợp thanh niên vừa chuyển đổi số và để làm sao mỗi một thanh niên là một công dân số trong một giai đoạn mới.
1: Nếu trước đây hoạt động tình nguyện chủ yếu tập trung vào lao động, vệ sinh môi trường hay xây dựng các công trình thanh niên, thì năm nay tinh thần đổi mới được thể hiện rõ nét qua việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn. Hàng trăm đội hình bình dân học vụ số được thành lập, trở thành cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Tại các xã phường, đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng các ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ tài khoản cá nhân trên không gian mạng và từng bước hình thành kỹ năng số trong đời sống hàng ngày.
3: Thì đoàn phường cũng sẽ dự kiến là tập trung triển khai các hoạt động trọng điểm trong chiến dịch tình nguyện hè, và điểm nhấn của chúng tôi đó là sẽ hướng về cộng đồng dân cư và hướng về đoàn viên thanh niên, và chúng tôi sẽ tập trung để xây dựng những cái hoạt động xây dựng đô thị thông minh, rồi tham gia những cái hoạt động bảo vệ môi trường cũng như là chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Và đặc biệt là với địa bàn là trung tâm của tỉnh thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường các hoạt động chuyển đổi số, và chúng tôi cũng sẽ tạo ra nhiều cái đội hình thanh niên tình nguyện hè để hỗ trợ cho bà con thực hiện cái thủ tục hành chính qua cái nền tảng số. Và đặc biệt nữa là chúng tôi cũng chú trọng vào cái công tác là chăm lo cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt là tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè lành mạnh và bổ ích ạ.
1: Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, lực lượng thanh niên còn đồng hành cùng chính quyền cơ sở trong việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả phục vụ. Những công việc tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại mang đến nhiều thuận lợi cho người dân, nhất là người lớn tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và những người chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ số. Song song với chuyển đổi số là các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được triển khai sâu rộng. Những công trình thắp sáng đường quê, những tuyến đường xanh, sạch, đẹp, Những sân chơi cho thiếu nhi, những hàng cây mới được trồng đều ghi dấu sự chung tay của tuổi trẻ. Mỗi công trình phần việc đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Chiến dịch tiếp sức mùa thi tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn khi hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên có mặt tại các điểm thi, hỗ trợ thí sinh và người nhà từ những việc làm thiết thực như hướng dẫn phòng thi, phân luồng giao thông, hỗ trợ nước uống, tư vấn thông tin, tiếp sức tinh thần để các em tự tin bước vào kỳ thi quan trọng. Màu áo xanh xuất hiện đúng lúc đã trở thành hình ảnh quen thuộc góp phần giúp mỗi mùa thi thêm an toàn và ấm áp.
4: Chủ đề hôm nay theo trường con là đôi tay phụng sự cộng đồng ạ. Là giúp đỡ các bạn học sinh, tiếp sức các bạn giúp mùa thi gọi là mang một năng lượng nhiệt huyết nhất, tự tin nhất để vô phòng thi, giảm sự áp lực đi ạ. Thường thường thì vào các mùa thi thì các bạn luôn luôn sẽ là gây áp lực về tâm lý và áp lực về rất nhiều thứ ạ. Thì theo như con nhìn thì tụi con đến đây để mang một tinh thần hoạt bát vui vẻ nhất có thể để giúp cho các em vui vẻ hơn và đỡ giảm sự áp lực đi để lúc thi nó rất ok.
1: Điểm nổi bật của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay là mỗi hoạt động đều gắn với nhu cầu thực tế của địa phương. Thay vì tổ chức dàn trải, các cấp bộ đoàn lựa chọn những nội dung trọng tâm, ưu tiên các công trình mang lại hiệu quả lâu dài, có khả năng duy trì. Sau khi chiến dịch kết thúc, đồng thời việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kết nối lực lượng tình nguyện và tuyên truyền các hoạt động cũng góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
3: Phát huy cái vai trò lực lượng đoàn viên thanh niên phối hợp cùng với lại nhà trường, các đơn vị đồng hành cũng như là các ban ngành đoàn thể để có thể là tổ chức tốt các phong trào hoạt động trong chiến dịch cũng như là tạo cái môi trường vui chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi và hạn chế tối đa cái nguy cơ về tai nạn thương tích cũng như là đuối nước trong dịp hè.
1: Với mục tiêu thu hút 100.000 lượt thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, trồng mới 10.000 cây xanh, hỗ trợ triển khai 1.200 ý tưởng sáng kiến, thành lập 102 đội hình bình dân học vụ số, hỗ trợ 100.000 lượt người dân và thanh thiếu nhi nâng cao năng lực số, tư vấn hướng nghiệp cho 30.000 lượt thanh niên, hỗ trợ 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Sau gần 3 tháng triển khai, nhiều chỉ tiêu đang được các cấp bộ đoàn tích cực thực hiện, tạo nền tảng để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra khi chiến dịch khép lại vào cuối mùa hè. Điều đáng quý hơn những con số là sự trưởng thành của mỗi đoàn viên thanh niên sau mỗi hoạt động tình nguyện. Từ những trải nghiệm thực tế, các bạn trẻ không chỉ rèn luyện kỹ năng, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, cống hiến và sáng tạo đến nhiều người xung quanh. Chính những việc làm bình dị nhưng đầy nhiệt huyết ấy đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh tuổi trẻ Đắk Lắk trong thời kỳ mới.
2: Nhiệm kỳ tới thì chúng tôi xác định 11 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá. Và từ đó chúng tôi xác định ra hai cái đề án. Một đề án là gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Hai là đề án bứt phá khởi nghiệp và lập nghiệp trong thanh niên để làm sao tuổi trẻ các dân tộc, thanh niên các dân tộc tỉnh đóng góp được nhiều nhất trong sự phát triển của tỉnh nhà.
1: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè vẫn đang tiếp tục với nhiều hoạt động sôi nổi trên khắp địa bàn tỉnh. Mỗi công trình được hoàn thành, mỗi người dân được hỗ trợ, mỗi phần việc được thực hiện đều là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích tình nguyện và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Đó cũng là cách để tổ chức đoàn không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đưa phong trào thanh niên ngày càng gần hơn với cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số và góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.
0: Quý vị và các bạn, có những người khỏe mạnh dành cả cuộc đời để lo cho bản thân mình, nhưng cũng có những người dù mỗi ngày đều phải chống chọi với bệnh tật, vẫn chọn cách sống vì người khác. Ở phường Hê Cao, tỉnh Đắk

0: khắc anh Nguyễn Thành Nam là một người như thế hơn 10 năm qua. Từ chiếc điện thoại nhỏ trong căn phòng nơi anh gắn bó với bệnh tật, biết bao hoàn cảnh khó khăn đã được kết nối với những tấm lòng hảo tâm. Mỗi lời kêu gọi của anh là thêm một hy vọng được thắp lên, thêm một mảnh đời được sẻ chia. Ít ai biết rằng phía sau những việc làm thiện nguyện ấy là hành trình đầy gian nan của một người mang trong mình căn bệnh u sợi thần kinh hiếm gặp. Dù sức khỏe ngày càng giảm, trải qua nhiều lần phẫu thuật và hiện gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của gia đình, anh vẫn chưa một ngày thôi nghĩ đến những người còn khó khăn hơn mình. Với Nguyễn Tài Nam, được cho đi, được sẻ chia chính là cách để cuộc sống trở nên ý nghĩa và đáng sống hơn.
1: Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có ba anh em, Nam là con trai đầu. Khi lên lớp 9, trên cơ thể bất ngờ xuất hiện dày đặc các khối u. Sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ kết luận Nam mắc bệnh u sợi thần kinh, một căn bệnh hiếm gặp mà đến nay y học vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. Thương con, cha mẹ đã bán đất, bán tài sản để chạy chữa. Suốt hơn 20 năm qua, Nam đã trải qua 25 lần phẫu thuật lớn nhỏ trên khắp cơ thể. Thế nhưng căn bệnh vẫn tiếp tục tiến triển, khiến sức khỏe ngày một yếu đi. Hiện nay mọi sinh hoạt hàng ngày của Nam đều phải nhờ sự chăm sóc của người cha già.
2: Hiện nay á là Nam là đã mổ đến lần thứ 25 rồi, nhưng mà bác sĩ nói là không khỏi, mà cái đó chỉ lên thế nào là cắt vứt đi cái đó, mà sức khỏe rất yếu. 3 đến 4 năm nay á là nói thật là bố phải cõng và đút cơm, thay quần áo, đánh răng, rửa mặt, nói chung phụ thuộc hoàn toàn về bố. Bố không làm được gì, chỉ ở nhà chăm mỗi quần. Mình niềm vui của bố nhất là hắn là làm cho bên từ thiện mà không có lương.
1: Dù mang trong mình căn bệnh quái ác, Nam chưa bao giờ để nghịch cảnh đánh gục ý chí. Không thể đi nhiều như trước, anh chọn cách cống hiến bằng chính chiếc điện thoại trên tay. Từ căn phòng nhỏ của mình, Nam trở thành cầu nối giữa những vấn đề khó khăn với các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Mỗi bài viết anh đăng tải là một câu chuyện cần được sẻ chia. Mỗi lời kêu gọi là một hy vọng dành cho người đang mắc bệnh hiểm nghèo, cho những em học sinh đứng trước nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu, Nam chỉ giúp những người trong xóm, trong làng. Nhưng rồi bằng sự chân thành và uy tín của mình, những trường hợp cần giúp đỡ ngày càng nhiều hơn. Dù không thể trực tiếp đến từng nơi xác minh, Nam vẫn cùng những người bạn tìm hiểu kỹ từng hoàn cảnh trước khi kêu gọi hỗ trợ.
2: Thì mỗi lần Nam đi làm về, mệt, bố phải chịu khó là chăm sóc

0: phép, Nam vẫn nhờ bạn bè đưa đến tận nơi thăm hỏi, động viên những hoàn cảnh khó khăn. Với anh, được nhìn thấy nụ cười của người nhận là niềm hạnh phúc lớn nhất.
1: Hồi trước là chị dâu có hay lướt mạng, có thấy nhóm của Nam hay làm thiện nguyện á. Xong rồi chị với kết nối với Nam, vô gặp Nguyễn Hoàng, con của chị, rồi giúp đỡ. Thấy Nam rất là tốt bụng, giúp hai mẹ con tuy bệnh tật nhưng mà vẫn cố gắng giúp đỡ hai mẹ con.
0: Điều khiến nhiều người cảm phục ở Nguyễn Tài Nam không chỉ là những món quà được trao đi, mà còn là nghị lực sống phi thường. Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến với bệnh tật, nhưng Nam chưa từng đồng hàng số phận. Trái lại, anh luôn chọn cách sống tích cực, lan tỏa lòng nhân ái và truyền động lực cho những người xung quanh.
2: Là một người hàng xóm và cũng là một người anh của Nam, em là người trực tiếp thấy cái sức khỏe của bạn đang ngày càng xuống dốc. Nhưng mà khi có các cái ca khó khăn cần sự giúp đỡ thì bạn vẫn cố gắng gồng mình lên để mà hỗ trợ. Nhưng với cái uy tín của bạn thì các cái ca huy động bạn kêu gọi cũng được rất là nhiều cộng đồng quan tâm và giúp đỡ, đã giúp rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn vượt qua hoàn cảnh của mình. Rất là quý Nam và bản thân em cũng là người trẻ và rất ngưỡng mộ cái thành quả công hiến của bạn đối với cộng đồng và người dân Ekao nói chung.
0: Không còn nghe được âm thanh của cuộc sống, không thể cất lên lời nói, cũng không còn đủ sức tự bước đi trên đôi chân của mình. Thế nhưng Nguyễn Tài Nam vẫn đang từng ngày lan tỏa yêu thương bằng một trái tim đầy nghị lực và lòng nhân ái. Những tấm bằng khen, giấy khen của các bộ, ngành trung ương và địa phương là sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ của anh suốt nhiều năm qua. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất chính là niềm tin yêu của cộng đồng, là những nụ cười đã trở lại trên gương mặt của biết bao người từng được anh giúp đỡ. Giữa cuộc đời còn nhiều khó khăn và thử thách, câu chuyện của Nguyễn Tài Nam nhắc nhở chúng ta rằng giá trị của một con người không được đo bằng sức khỏe hay điều kiện vật chất, mà được đo bằng những điều tốt đẹp họ mang đến cho người khác và bằng nghị lực phi thường cùng một trái tim luôn hướng về cộng đồng. Anh Nguyễn Tài Nam vẫn đang viết tiếp câu chuyện đẹp và lòng nhân ái về khát vọng sống có ích, để từ chính nghịch cảnh của mình lan tỏa yêu thương đến với cuộc đời.
3: Chương mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau.
1: Xử lý dứt điểm vụ lấn chiếm hơn 3,8 hectare đất rừng. Hiệu quả từ canh tác cà phê thông minh. Rộn ràng trước thêm lễ hội sầu riêng. 500 xe bán tải sẵn sàng chinh phục kỷ lục. Theo chân những người săn sầu riêng.
2: Đèn đã báo, rào chắn đang hạ, nhưng chiếc ô tô này vẫn cố tình vượt đường ngang tại km 1169 cộng 560, tuyến đường sắt Bắc Nam thuộc xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa xác minh xử lý đối tượng người điều khiển ô tô trên là ông PTQ ở xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Theo khoản 9 điều 13 Nghị định số 81 năm 2026, hành vi vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
1: Nhận được đơn đề nghị từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Phả, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 đã lập tổ xác minh, phối hợp cùng Hạt Kiểm Lâm, Ủy ban Nhân dân và Công an xã Ea Leo kiểm tra, đo đạc hiện trường tại lô 15, 23, khoảnh 12 và lô 27, khoảnh 4, tiểu khu 29 thuộc diện tích công ty quản lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông NTA, trú thôn 2C, xã Ea Leo đã lấn chiếm sử dụng trái phép 3,811 hectare đất rừng, sản xuất từ năm 2017 để trồng cây. Đến nay, ông NTA đã tự nguyện bàn giao, hoàn trả đầy đủ 3,811 hectare đất rừng sản xuất cho đơn vị quản lý.
2: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng các đơn vị, chuyên gia vừa tổ chức kiểm tra, đánh giá các mô hình thuộc chương trình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

0: 2025-2026 trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, các vườn tham gia mô hình cho thấy cây sinh trưởng tốt, đậu trái khá, bộ cành dự trữ cho nên vụ sau phát triển mạnh, năng suất dự kiến đạt khoảng 22 tấn quả tươi trên 1 hectare, tăng 9% so với cùng kỳ. Tại các điểm mô hình, đoàn cũng trao đổi, tư vấn kỹ thuật và hướng dẫn nông dân quy trình bón phân đợt cuối nhằm nâng cao năng suất, chất lượng trước thu hoạch. Nhiều nông dân trong khu vực cũng đến tham quan, tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm. Kết quả thực tế là cơ sở để chương trình tiếp tục đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng quy trình canh tác cà phê thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Tổ hợp nhà máy điện gió Đắk Lắk 4x50 MW gồm 4 nhà máy Krông-búc 1, Krông-búc 2, Chư Né 1 và Chư Né 2 có tổng công suất 200 MW vừa chính thức tổ chức khánh thành bắt đầu vận hành vào sáng nay 13 tháng 8. Đây là một trong những tổ hợp được kỳ vọng sẽ góp phần tạo tiền đề hình thành hệ sinh thái năng lượng công nghiệp dịch vụ làm nền tảng thúc đẩy công nghiệp chế biến sâu và logistics tỉnh Đắk Lắk. Được khởi công từ tháng 3 năm 2021, đây là tổ hợp điện gió có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư tổng vốn đầu tư hơn 7.850 tỷ đồng, khoảng 320 triệu đô la Mỹ. Theo thiết kế, mỗi năm tổ hợp nhà máy cung cấp khoảng 640 triệu kWh cho hệ thống điện quốc gia, doanh thu ước đạt 1.156 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương hơn 115 tỷ đồng. Việc đưa tổ hợp vào vận hành góp phần gia tăng nguồn điện sạch cho hệ thống năng lượng quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng khu vực miền Trung Tây Nguyên, đồng thời tạo nguồn thu ngân sách bền vững và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Quảng trường 10 tháng 3 phường Buôn Ma Thuột, nơi diễn ra nhiều hoạt động của lễ hội sầu riêng lần thứ nhất năm 2026. Những ngày này đang rộn ràng không khí chuẩn bị. Chỉ còn 2 ngày nữa lễ hội chính thức khai mạc, các công đoạn cuối cùng đang được khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng chào đón người dân và du khách. Trên sân khấu chính, các tiết mục văn nghệ đang được khẩn trương tập luyện, sẵn sàng mang đến những màn trình diễn sôi động trong đêm khai mạc.
2: Vì em là một người con Đắk Lắk nên là em cảm thấy rất là tự hào khi mà được tham gia vào một lễ hội lớn của tỉnh để truyền bá văn hóa cho các bạn của tỉnh khác nữa.
1: Lễ hội chưa chính thức bắt đầu nhưng không khí mùa lễ hội đã bắt đầu nhộn nhịp. Người dân, du khách nhiều nơi đã tranh thủ đến sớm để tham quan, chụp ảnh, xem luyện tập văn nghệ và cảm nhận không khí lễ hội.
3: Mình thấy là không khí ở đây thì rất là náo nhiệt và rất là sôi động. Thì năm nay thì thấy quảng trường được trang trí rất là đặc sắc.
1: Từ sân khấu đến những không gian trải nghiệm, mọi công tác chuẩn bị đang dần hoàn tất. Người dân, du khách và những người tham gia chương trình đang háo hức chờ đón một mùa lễ hội sôi động, nhiều cảm xúc.
4: Vâng, kính thưa quý vị, những ngày qua thì các bác tài trong đoàn 500 xe bán tải thì đã dành rất là nhiều thời gian để mà tập dượt, chuẩn bị cho đợt diễu hành 500 xe bán tải chở sầu riêng dài nhất để hướng đến chinh phục kỷ lục Guinness. Vâng, và thưa quý vị, ngay tại đây thì tại đường Võ Nguyên Giáp thì như quý vị có thể thấy là những chiếc xe bán tải thì đã được dán logo như thế này, cũng như là có những cái số thứ tự để mà sẵn sàng vào đội hình. Vâng, và còn tinh thần của các bác tài thì đang rất là háo hức và nhiều huyết ạ. Thưa anh, tham gia vào đoàn 500 xe lần này thì cảm xúc của anh như thế nào ạ?
5: Thì mình cũng rất là tự hào khi được là một trong những thành viên của để xác lập kỷ lục 500 xe, đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới. Thì trong cái niềm tự hào là vì sẽ được xây dựng và đóng góp được cái xây dựng hình ảnh cho cái tỉnh Đắk Lắk mình, cũng giống như cái ngành sầu riêng của Việt Nam trên toàn thế giới. Thì rất nổi là và cố gắng là phải sắp xếp mọi cái công việc để mà đóng góp một phần nào nhỏ bé cho cái việc phát triển của tỉnh.
4: Và xe của anh thì chuẩn bị như thế nào khi mà tham gia vào cái đợt diễu hành như thế này anh ha?
5: Thì tất nhiên là mình cũng phải chuẩn bị là đầu tiên là cũng phải qua các hãng của xe để kiểm tra tổng thể, cũng giống như là còn cái gì mà nó có chầy chỗ hay là có gì mà chưa được đẹp thì mình cũng làm sao cho nó tinh tươm, gần như kiểu cũng giống như là xe đi dứt dâu vậy đó. Thì sau đó là kiểm tra từ xăng nhớt máy móc rồi tất cả, rồi cũng theo cái hướng của ban tổ chức về dán những tem rồi theo cái quy chuẩn của bên tổ chức.
0: 500 xe tạo nên một đội hình quy mô lớn để màn diễu hành diễn ra đồng bộ, an toàn, từng vị trí, khoảng cách và cách thức di chuyển đều được các tài xế tập dượt kỹ lưỡng.
6: Để mà có thể tập hợp được một đội hình hơn 500 xe bán tải này để xác lập kỷ lục Guinness thế giới á, thì công tác tổ chức phải rất là kỹ lưỡng, từ khâu hậu cần đến khâu điều hành và đến công tác truyền thông. Thì các anh em đã phải rất là nỗ lực trong khoảng thời gian là hơn một tháng rưỡi để mà chuẩn bị được cái đội hình như thế này. Cũng cảm thấy rất là tự hào có thể góp sức để đưa được hình ảnh của tỉnh nhà Đắk Lắk đến với bạn bè trên thế giới, cũng như là đưa cái hình ảnh của Việt Nam mình có vị thế ở trên thế giới.
0: Gần đến lễ hội, không khí tập luyện ngày càng thêm rộn ràng. Với nhiều tài xế, đây không chỉ là dịp được tham gia một hành trình đặc biệt, mà còn là cơ hội góp sức vào một hoạt động ý nghĩa của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. 500 chiếc bán tải, 500 tay lái cùng chung niềm háo hức hướng tới mục tiêu tạo nên một dấu ấn đặc biệt là chinh phục kỷ lục Guinness. Những tiếng gõ quen thuộc đang vang lên trong các vườn sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk. Trái sầu riêng đến độ thu hoạch, lần lượt được cắt xuống để chuẩn bị cho những chuyến hàng xa. Với người trồng, đây là thời điểm bận rộn nhất, nhưng cũng là lúc cảm nhận rõ nhất thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.
7: Từ thành quả từ thời chăm sóc đến bây giờ là chúng tôi thu hoạch là được 20 tấn. Mà với giá cả thực tại của bây giờ thì là cũng là mong muốn của gia đình là cũng được rồi.
0: Không khí thu hoạch năm nay thêm rộn ràng khi chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra lễ hội sầu riêng cấp tỉnh. Đây không chỉ là dịp quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, mà còn hướng đến kết nối người trồng với doanh nghiệp, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và nâng cao giá trị ngành hàng.
8: Là một người nông dân, trong dịp lễ hội sầu riêng tổ chức năm nay thì cũng mong muốn là sẽ có nhiều nhà đầu tư để mà mở rộng thêm thị trường mua sầu riêng cho bà con ổn định cái đầu ra.
0: Đắk Lắk hiện có trên 45.000 ha sầu riêng, trong đó khoảng 30.000 ha cho thu hoạch trong niên vụ 2026, sản lượng dự kiến trên 500.000 tấn. Phía sau những con số ấy là hàng nghìn vườn cây đang vào vụ, là những chuyến xe nối từ vườn đến điểm thu mua, và trên hết là kỳ vọng của người nông dân về một thị trường ngày càng rộng mở, để người nông dân thêm vững tin gắn bó với vườn cây của mình.
1: Sau hơn 2 tháng uổng, những phế phụ phẩm nông nghiệp đã hoai mục, chuyển hóa thành nguồn phân bón hữu cơ, tơi sớt, giàu dinh dưỡng, sẵn sàng để anh Trần Văn Hai ở thôn 8 xã Even bón cho vườn cây của gia đình.
9: Là vì do đất ở khu mình nó cằn cỗi quá, nó không có tơi xốp như đất đỏ, nên là làm cây cối nó không tốt, bón phân hóa học nhiều thì nó không có hiệu quả. Nó chỉ được có mấy tháng, nửa tháng là nó lại vàng lại, nên là mình thấy bên đoàn chia sẻ là ủ cái phân vi sinh này là để tạo tơi xốp cho đất, cải tạo đất. Thì mình vừa xem trên mạng đó, mình thấy hợp lý nên là mình học hỏi, mình làm luôn.
1: Từ những nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi, này đã trở thành nguồn dinh dưỡng giúp cải tạo đất, giảm chi phí phân bón, và quan trọng hơn, việc tận dụng rơm rạ, cỏ, lá cây và các phụ phẩm sau thu hoạch để ủ phân, giúp hình thành quy trình sản xuất khép kín ngay tại hộ gia đình.
10: Thì đoàn viên thanh niên cũng sẽ tiên phong, phát huy cái vai trò tiên phong trong việc là tuyên truyền, là những hạt nhân tuyên truyền đến với bà con nhân dân và đoàn viên thanh niên trên địa bàn về việc sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp, thì nhân rộng các mô hình hay cách làm sáng tạo trong cái việc mà phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.
1: Phế phẩm từ sản xuất nông nghiệp được trả lại cho đất dưới dạng phân bón hữu cơ, góp phần cải thiện độ tươi xốp, bổ sung dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe đất. Đây cũng là cách làm thiết thực để thay đổi thói quen xử lý phế phụ phẩm, hướng người dân đến sản xuất tiết kiệm, thân thiện với môi trường và bền vững hơn.
11: Vườn coi chú tỷ lệ nó là 82 đó. Vườn đẹp quá chú. Vườn này công nhận là chú đi chăm kỹ. Còn 4 giờ chú bán 62 giờ. Vườn này có thể mua được 60 hoặc 61.
0: Mùa sầu riêng vào vụ cũng là lúc những nhóm thu mua từ nhiều nơi tìm về các vùng trồng sầu riêng Đắk Lắk. Họ len qua những con đường đất, tìm đến từng nhà vườn, xem trái, định tuổi rồi quyết định mua. Với họ, mỗi ngày là một hành trình tìm kiếm những vườn sầu riêng đạt chất lượng.
12: Tới vùng Đắk Lắk này là chắc được đầu mùa, đầu cổ lên giờ tháng mấy rồi. Em tới vùng này là đang đi quanh vùng Đắk Lắk này em mua sầu riêng.

0: Một ngày em cắt vòng quanh ở khu vực đây là một thường một ngày có khi là 10 tấn đổ lên, có khi là 20 tấn, có khi 5 tấn em cũng cắt.
1: Đi cùng các nhóm thu mua luôn có những người thợ chuyên cắt sầu riêng. Anh Võ Giang Nguyên tuy chỉ mới 21 tuổi nhưng đã có 3 năm theo nghề cắt sầu riêng. Công việc của anh không chỉ là cắt cho nhanh mà phải nhận biết độ già của từng trái, phần loại đúng yêu cầu.
2: Em làm nghề sầu riêng này cũng được 3 năm rồi. Thì em cắt, em phân loại trái già non đủ tuổi 7,5 tuổi cắt.
1: Mùa sầu riêng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có vụ được giá nhưng cũng có thời điểm thị trường biến động. Dẫu vậy, cứ vào mùa, những chuyến xe lại tìm về các vườn cây, nối dài hành trình thu mua và mang theo kỳ vọng về một mùa vụ thắng lợi.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là cao điểm vụ thu hoạch sầu riêng ở Đắk Lắk. Cùng một vườn, cùng giống Dona, nhưng chất lượng và giá bán mỗi trái có thể khác nhau tùy theo cách phân loại. Vậy làm thế nào để nhận biết và định giá đúng chất lượng một quả sầu riêng? Hãy cùng ông Hồ Công Toàn, người có nhiều năm gắn bó với cây sầu riêng, chia sẻ cách nhận biết chất lượng quả ngay từ hình dáng bên ngoài.
4: Xin chào ông, thì được biết là những trái sầu riêng của ông thì đang bước vào mùa thu hoạch và cái chất lượng thì đang là trên 80%, đặc là A và B. Vậy thì ông có thể cho biết là cái trái sầu riêng nào sẽ là loại A, có những tiêu chuẩn nào để xác định được không ạ?
5: Những trái sầu riêng mà nó từ 3 hộc trở lên, 3 hộc đứng á, và quả nó nhìn hình màu tròn là được loại A. Còn mà nó tỷ lệ mà 2 hộc 7 trở xuống là khoảng 5-8.
3: Đến đây thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ông là ai?
1: Kiệt, kiệt, kiệt, kiệt.
0: Kiệt hả?
1: Kiệt. Nhớ được không?
0: Tuấn Kiệt.
1: Tuấn Kiệt.
0: Tuấn Kiệt.
1: Ờ, Tuấn
0: Kiệt.
1: Là
0: ông?
1: Ừ.
0: Sao lại cái mặt lạ quắc vậy?
1: Chuyện nó dài dòng lắm.
2: Bây giờ... Ê, bây giờ là mình phải kiếm một cao nhân nào đó.
3: Đúng rồi.

0: À, ơi.
1: Mẹ ơi.
0: Sao
1: mẹ,
0: con?
1: Mẹ con đói bụng quá.
0: À, đói bụng hả?
1: Mẹ.
0: Nè, hồi sáng mẹ đi chợ có mua hai ổ bánh mì, con ăn đỡ đi nha.
1: Bánh mì hả mẹ? Mà bánh mì sao không có sữa vậy mẹ?
0: À, thôi được rồi, để mẹ lấy sữa.

0: 两手呢。
1: 妹啊，咁晚只鸡，妹妹好话我都陪埋我老母要翻咩啊？mẹ con chỉ cây cho nó mát cho nó hết mụn nha mẹ.
0: Ở nhà có chuối với cam thì con muốn ăn cái gì?
1: Con ăn cam.
0: Ăn cam hết rồi.
1: Có chuối nữa.
0: Rồi rồi.

0: Rồi, đây là con gái ăn trái cây cho đẹp da nha.
1: Ừ, rất mẹ. Mẹ. Con nóng. Con nóng quá mẹ ơi.
0: Để mẹ quạt cho con nha. Mát chưa con?
1: Dạ mát. Mẹ. Ấm chân buồn ngủ.
0: Buồn ngủ ha. Vậy mai qua ngủ con. Đi.
1: Đi dầu.

0: chết rồi. Tình hình con bé có vẻ căng. Tình hình của con bé tôi thấy ngày càng tệ rồi đó.
1: Tao biết.
0: Nó bị ám ảnh về tính mạng của nó không được đảm bảo khi nó ở một mình. Bây giờ là ông phải tìm cho nó một vệ sĩ nhanh đi, vừa ở cạnh nó vừa bảo vệ cho nó.
1: Tao biết.
0: Biết thì làm nhanh đi.
1: Được rồi, để ta.
0: Coi chừng có người đây.
2: Gương kia ngự ở trên màn, thế gian ai tìm vệ sĩ như vàng cho ta.

0: thiệt luôn á, hẹn hò với nó mà
1: nó mấy giờ
0: thì hẹn nó là giờ này này mà sao nó đi.
2: Dạ.
1: Cái gì vậy trời?
2: Con chào cô chú.
0: Ủa,
2: chào hai vợ chồng cô chú, con đã tới.
0: Cái gì vợ chồng ông? Dạ. Dặn khóa cửa mà sao để ra vô thoải mái vậy?
1: Ủa, khóa cửa rồi mà sao vô được vậy?
2: Con thấy ổ khóa đâu, con quên á.
0: Thấy chưa, quên tới quên lui rồi. Nói nghe nè, không phải dạ. Hai vợ chồng à, tôi là cậu, con này là cháu. À không, à, mẹ của cái con nhỏ cháu mà cậu sắp nhận việc đó.
2: Là có nghĩa là bây giờ không phải là hai vợ chồng.
0: Đúng rồi.
2: Mà cô này là mẹ của chú.
0: Đã rồi.
2: Việc gì mà thích chứ vậy?
0: Thằng này nó cũng ở trển dữ lắm hen.
2: Dạ được, con cái gì cháu làm chủ nhà con làm được.
0: Sẵn làm chủ nhà đó là coi dạ. Luôn cái con nhỏ cháu của chú. Đó, dạ. Cái công việc là chỉ cần đó là dắt nó đi ra đường chơi, bảo vệ cho nó đừng bị ai hành hạ đánh đập.
2: Con có ý kiến.
0: Ừ, sao?
2: Dắt nhỏ đi ra đường.
0: Ừ.
2: Ủa sao giống dắt chó vậy?
0: Để sao không hoặc dắt chó là cộng cột cái sợi dây dắt đi, còn cái là nắm tay nó dắt đi, hiểu không?
1: Mình để chơi chung.
0: Ừ.
2: Được nắm tay gái dắt đi ra đường chơi.
0: Đúng rồi.
2: Dạ. Ê, ừ. Nếu nói vậy á là con phải chuyển nhà con qua cái nhà trọ gần đây con ở.
0: Đúng rồi, mấy cái căn này nè, muốn ở căn nào ở?
2: Nhà trọ đây mắc tiền lắm á.
0: À, trời ơi, cô chú đã nói rồi. Nhìn vậy thôi, cô chú vậy thôi chứ tiền xài không hết. À, đó.
1: Yên tâm đi, tiền nhà trọ cô trả cho con.
2: Dạ, cảm ơn cô.
0: Đúng rồi.
2: Vậy bây giờ con nôn quá. Vậy bây giờ có thể cho con gặp mặt cô gái ấy được không?
0: Rồi, cho gặp liền luôn.
2: Ở đâu chú?
0: Ở đây nè ông nội đó, ngồi đằng sau.
1: Bị cái gì vậy mày?
2: Ai biết tưởng tượng chú giỡn.
0: Thằng quỷ này.
2: Dạ, ở trong này đúng không?

0: đâu là
1: từ từ từ con à... từ từ có sao không, có sao
0: đâu có sao. Ai đây, con là lực sĩ đúng không, cho nên là mấy cái này là con thử độ cứng với cái cây thôi.
2: Được, nó có khả năng vệ sĩ đó.
1: Ê, tôi thấy đàn ông nó có vấn đề sao nó bảo vệ được.
2: Không sao đâu, mấy thằng vậy nó mới vô tư.
1: Được không?
2: Mấy thằng mà tính toán quá đó, nó nguy hiểm, hiểu không?
3: Ý, trời ơi. Trời ơi, nhìn cái dáng người nhỏ nhắn, da trắng, chắc chắn là gương mặt khả ái lắm đây.

0: 高
1: 我给你。
2: Nó bất ngờ.
1: Thấy con mình đẹp quá mà.
2: Đúng rồi. Thích rồi đó, nó thích rồi. Nè. Nói không nên lời luôn, nó nói không nên lời luôn. Rồi, đẹp. Nhận đó, nhận như vậy là nhận việc, nhận việc.
1: Im lặng là đồng ý.
2: Đó.
0: Không có.
2: Hả?
1: Chứ gì?
0: Con vô con nhìn nhan sắc ấy một cái là con bị á khẩu liền.
1: Đẹp quá, nói không được đúng không?
0: Đẹp quá.
2: Đúng rồi.
0: Đẹp quá mà con không dám nhận luôn.
2: Hả?
0: Con sợ con nhận con dắt ra đường chơi một cái, thứ nhất người ta quýnh con. Cái thứ hai nữa là tối con về con ngủ con sẽ gặp ác mộng.
2: Không sao đâu, là con cứ nhận làm đi, riết rồi quen à, không có sao hết. Lương lương double luôn, lương double.
0: Không không không không.
2: Hả?
0: Đừng có năn nỉ con nữa, công việc này con không nhận được.
2: Không không không. Thầy Nguyễn, thầy chưa. Trời ơi, nói rồi là quá trang vừa phải thôi. Quá trang quá người ta, người ta sợ luôn đấy chứ, nó không nhận luôn kia.
1: Tôi có biết quá trang đâu. Tự nhiên kêu tôi làm thì tôi làm.
2: Chứ ở trên trời thấy làm gì đẹp như lộng lẫy dữ lắm mà.
1: Đẹp không?
2: Ờ.
1: Người ta làm hay tôi?
2: Thì mua con nhỏ đó xuống đây luôn đi.
1: Không có được.
2: Sao vậy?
1: Chi phí hạn hẹp lắm, không có
2: sao. Trời ơi, mua

0: cái chân mày.
1: Chân mày láo mít.
0: Cái gò má.
1: Gò má là tàn nhang đó.
0: Làm vừa vừa thôi, làm quá tội nghiệp nó đó.
1: Yên tâm đi, tôi biết tiết chế chứ bộ.
0: Tiết chế mà vẽ cái mặt nó vậy đó hả? Ở trong chuyện á, người ta là có cô bé dâu tây. Bà vẽ cái mặt nó giống như là cô bé dâu hư vậy.
1: Tôi đâu có biết con dâu tây nó ra làm sao.
0: Trời ơi.
1: Đại đi, vậy cho người ta không phát hiện ra nó.
2: Tỉnh rồi, tỉnh rồi.
3: Làm gì nhìn con dữ vậy?
1: Bộ đâu có gì đâu.
3: Con dính gì hả?
0: Không có gì đâu.
1: Không, đâu có dính gì đâu.
0: Đúng rồi. Không có gì đâu.
4: Bình tĩnh, nghe mẹ nói. Cái này không có phải là quỷ. Không phải là quỷ, hỏi cậu coi, không phải là quỷ. Mà cái này là mẹ quá trang cho con như vậy đó, hiểu chưa?
3: Quá trang.
0: Đúng rồi đó. Đúng rồi, không phải là quỷ đâu. Quá trang vậy để con có cái cớ đi ra đường chơi cho thoải mái, không bị ai dòm ngó ăn hiếp nữa.
4: Đúng rồi.
3: Con đừng đi chơi cậu.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
3: Con đừng đi chơi.
0: Đúng rồi, đừng đi chơi đó, đi đi.
3: Thôi mà con không đi đâu, con không có ra ngoài đâu.
0: Tại sao vậy?
1: Thôi bây giờ
3: sợ lắm, mong.
4: Thôi bây giờ là mẹ nói con nghe nè, con đừng có sợ nữa. Bây giờ là con phải ra ngoài chơi, con phải vượt lên chính mình, con phải khống trị cái nỗi sợ của con phải mạnh mẽ lên, con biết chưa?
0: Đúng rồi, vẽ cái mặt này đi ra ngoài không có sợ hãi gì đâu con.
3: Thiệt hả cậu?
4: Có một điều kiện nữa, con ra ngoài chơi với điều
0: gì? Trời ơi, nói là không sao đâu. Từ từ mình thỏa thuận với nhau, không có gì khó hết trơn, hiểu không?
5: Đã nói là con không có làm mà.
0: Thôi bây giờ làm.

0: làm đi á, tôi tài trợ cho nó thêm 3 bữa cơm được chưa?
1: Ăn cơm hả?
0: À.
1: Ờ. Mệt ghê luôn á, bây giờ thôi bây giờ ráng lắm mình mới làm á.
0: À, ra ra.
1: Coi như là bây giờ là
0: ngày 3 bữa cơm.
1: Bữa ăn 3 tô.
0: Rồi cho được một luôn. Bữa 3 tô luôn, được một luôn. Ngày là cho chục tô luôn.
1: Ừ. Rồi ăn cơm xong á rồi có ăn la sét gì không?
0: Thích la sét gì là có la sét đó. Rồi.
2: Trà sữa được không?
1: Trà sữa. Trời ơi con thích uống trà sữa dữ lắm.
0: Rồi một ngày là một buổi 3 ly luôn, 3 buổi là 9 ly rồi.
1: Cho heo uống hả?
0: Ừ.
1: Một buổi uống một ly thôi.
0: Thằng này sao khó dữ ta.
1: Ở nhà trọ thì phải có máy lạnh nha.
0: Nhà trọ mà bằng gỗ không mà máy lạnh.
1: Thôi đi về.
0: Rồi máy lạnh quạt máy đầy đủ luôn ha. Rồi máy giặt luôn, rồi máy rửa chén luôn.
1: Rồi đúng rồi đó, đúng rồi. Nhà trọ phải đầy đủ tiện nghi.
0: Rồi.
1: Nhưng mà quan trọng nhất là về cái phần này.
0: Con yên tâm đi, trả cho con double như nãy thỏa thuận.
1: Thôi.
0: Hả?
1: Nãy giờ cái gì cũng 333 thì bây giờ trả lương gấp 3 luôn đi.
0: Rồi double của double luôn được chứ. Đó.
2: Nghe luôn.
1: Không tôn trọng con.
0: Ủa sao vậy?
1: Con nói gấp 3 thôi mà trả gấp 4 chi.
0: Ủa thằng này nó lạ ta.
2: Mình phá giá.
0: Rồi gấp 3 rồi, gấp 3 luôn ha. Vậy là quyết định nhận ha. Rồi ngồi đi. Để kêu nó ra.
1: Hả?
0: Vui rồi. Ôi,
2: con ơi trời ơi.
0: Con gái ra.
1: Thì con trấn an con lấy tinh thần kìa.
0: Rồi ra đi các bạn nè con à, đã ngồi chơi đi con à, đã thôi đừng có chơi game nữa mà thôi mà đã, nè nói chuyện đi ha. Rồi nhưng miễn sao dắt nó đi chơi được thôi nha, không dắt đi được đó là cắt lương đó.
2: Con đi chơi game.
0: Rồi để hai đứa nó chơi đi, tôi bà vô trong chơi đi. Đi
2: chơi cái gì trong đây
0: hả? Chơi đồ hàng nè. Trời ơi
1: con má ơi, trời cái mặt gì mà sao tàn nhang không vậy. 2 Đi chơi. Đừng có nhìn tôi được không? Trả lời thôi đừng có nhìn. Đi chơi không? Đi chơi. Trời ơi không đi chơi sao mình có tiền được. Đi chơi nè.
2: Đi chơi.
1: Muốn cái gì? Hả? Thôi. Tụi bay. Bua bên này coi. Muốn cái gì? Hả?
3: Ê thằng Lùng.
4: Thằng Lùng.
1: Cái gì?
4: Tao nói mày lùng. Tôi dám.
1: Nó dám chửi tôi lùng kìa. Mày lụng tao á.
3: Bữa nay tao sẽ cho mày thấy lợi hại của tao. Tao đi tới hai người lụng đó.
2: Mình làm gì bây giờ?
1: Đi hai người rồi tính làm gì? Muốn đánh nhau hả? Trời ơi. Tôi đói bụng quá. Mà mỗi lần tôi đói bụng á là tôi đánh lộn dở lắm.
2: Thôi, làm sao? Mình bỏ chạy đi.
3: Nhanh lên thằng kia.
1: Thôi kệ đi. Chơi luôn. Nè. Muốn đánh nhau đúng không?
3: Ừ.
1: Được rồi. Vậy thì đợi một lát.
3: Mày nghĩ có mình biết lấy cây hả?
1: Cái gì? Tụi bay hai người mà cũng cầm cây nữa hả? Sao tụi bay chơi nhục cái vậy?
4: Xong mày rồi. Muốn sao?
1: Con thì nhào vô.
0: Trời ơi.
1: Bây giờ mày có buông không? Không buông hả?

0: Mày dám chơi tao lùng hả mày? Mày dám chơi tao lùng? Mày dám chơi tao lùng hả mày? Mày dám chơi tao lùng hả mày? Hả? Giỡn mặt không hả? Nè, nãy giờ là tao giỡn mặt cho tụi bay thôi nha. Chứ cỡ tụi bay hả? Tao chấp 10 thằng, biết chưa? Hả? Biết đi, khôn hồn á, thì từ đây về sau á, gặp tao á, thì chạy đi nghe chưa? Hả?
1: Lực sĩ, thôi, mình đi. Lực sĩ, ông có sao không vậy? Lực sĩ.
0: Tôi giỡn ha.
1: Giỡn
0: quá. Chứ tôi là lực sĩ mà. Cỡ mấy đứa này hả? Tôi quýnh một phát một.
1: Giỡn quá. Ôi, mình đi về đi. Ở đây nguy hiểm quá à. Đi về đi lực sĩ. Đi về.
0: Trời ơi. Nè.
1: À.
0: Ây da. Sao nó không ra ta? Nè. Ê, em giỡn hả?
1: Đâu có giỡn đâu, tôi đang tưới cây nè. Mà tôi thấy có
0: tưới một... cây hả?
1: Tôi thấy có một nhành hoa to nhất, xinh đẹp nhất vừa chạy qua.
0: Ủa gì? Bà khen tôi đẹp giống một nhành hoa hả?
1: Đúng rồi.
0: Tôi thấy thường ta ví phụ nữ mới như nhành hoa mà. Ơ nhưng mà thôi kệ, miễn sao đẹp là được.
1: Đúng
0: tôi
1: rồi.
0: Giống quay gì?
1: Hoa chó đẻ.
0: Hoa chó đẻ gì? Ủa có loài hoa nào tên hoa chó đẻ nữa
1: hả? Có hoa đó.
0: Thôi
1: đừng có nghĩ cái tên đó mà nó không đẹp đâu. Nó đẹp lắm nhưng mà chỉ có điều cái tên nó không có được xinh lắm đâu.
0: Thôi nói cái gì lòng vòng quá, tôi thấy dạo này nhây dữ lắm rồi đó. Nè, tôi không thích hoa chó đẻ đâu, hoa khác thì được, nghe chưa? Giờ tôi tập thể dục á. Ê nếu mà rồi đây.
1: Thôi cô
0: đây. Hoa chó đẻ hả? Hoa chó đẻ nè. Đó, tôi thấy bà cũng nhúng một nhành hoa lắm rồi đó. Biết hoa gì không?
1: Hoa gì?
0: Hoa cất lợn.
1: Trả
0: có nha, có lời hoa tên đó đó.
1: Trả tôi rồi.
0: Nói nghe nè, nhà có mì gói không?
1: Đói bụng hả?
0: Ừ.
1: Ra chợ mua đi.
0: Thường ta kêu mì gói ra tiệm tạp hóa, ra chợ.
1: Ở chợ bán đầy à.
0: Mà ở chợ nó cũng có tiệm tạp hóa mà.
1: Đúng rồi, với
0: thôi,
1: lại
0: nhưng mà đi tập thể dục không đem theo tiền. Cho tôi mì gói đi.
1: Vậy hả?
0: Ừ.
1: Khó quá vậy.
0: Đó thấy chưa, bạn tốt là phải như vậy. Ê gì vậy? Ê sao tao tự nhiên nhốt tôi hoài vậy?
1: Ba nha.
0: Gì kỳ vậy? Ê gì kỳ vậy ta? Trời ơi, cái quân ác ôm nghĩ sao? Giỡn nè, giờ người ta đi làm mà giỡn nè, chịu nổi không? Thiệt, tôi mà biết ai hả? Tôi ký vô cái đầu á. Có ai ở nhà không? Có chìa khóa nào không? Cho con mượn, con mở thử coi. Trời ơi, trời. Cái gì vậy? Rồi, tôi biết ai rồi. Ai là thủ phạm cái vụ này rồi. Được lắm. Hãy đợi đó, tôi đi mở chìa khóa xe xong tôi quay về đây, tôi bỏ làm, tôi xử tội mới được. Nhớ nha, tôi muốn tung cái xe vô trong cái hàng rào dễ sợ luôn á.

0: giống 1001 hồi đó đó.
1: Ừ, đúng rồi đó.
0: Tự nhiên ngồi đó đào lỗ chơi với dế trời.
1: Kệ, có cái chơi là được rồi.

0: Alo.
1: Luật sĩ.
2: Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
1: Cái gì vậy?
0: Lì dữ vậy ta. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời.
1: Luật sĩ, ông đi chơi với tôi đi. Tôi mới sáng kiến ra trò này hay lắm nè. Hay là mình chơi chúng tìm đi.
3: Nè, bắt điện thoại phải để cho người ta nói chuyện chứ. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời đang cắt móng tay, cho nên không rảnh tiếp chuyện, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

0: quá.
1: Alo.
2: Lực sĩ, tôi kiếm được trò này không có mất sức đâu. Ông chơi trò ô quan với tôi không?
1: Hồi nãy giờ có một cái bàn tay với một cái bàn chân không mà tôi cắt chưa có xong. Chơi cái gì? Rảnh quá à. Tôi bận lắm.
2: Lực sĩ, nãy giờ không có bận cái gì đâu.
3: Ủa, điện thoại hết tiền hả? Sao không gọi nữa?
2: Thôi, ông đi chơi với tôi đi. Ở nhà chán quá.
1: Chơi gì?
2: Lực sĩ, đi ra ngoài chơi với tôi đi.
1: Thôi, chơi gì? Tôi đang bận lắm, không thấy hả? Tôi cắt móng tay móng chân xong, tôi làm đẹp xong, tôi còn phải đi học bài nữa. Sắp thi rồi.
2: Học bài nữa hả?
1: Ừ.
2: Ôi.
1: Mệt quá, người ta sắp thi người ta phải học bài chứ không phải ai ở không rảnh rỗi như mấy người đâu.
2: Cái gì? Ở không rảnh rỗi hả? Ông nói ai rảnh rỗi?
1: Mấy người đó.
2: Tôi hả? Tôi bận lắm chứ bộ.
1: Bận cơ ha. Nghĩ sao ngồi bên đó qua bên này mà gọi điện thoại. Rảnh ghê á.
2: Thôi được rồi, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy tôi là người bận rộn như thế nào.
4: Tùng ơi.
5: Hả?
4: Xong chưa?
5: Ra
4: phụ cái này vô nè. Này để đâu?
5: Rồi.
6: Khá là tỉnh tức rồi.
5: Rồi.
6: Kiệt, cảm ơn ông nhiều nha. Hôm nay tới phụ tôi, chứ không thông mình tôi làm không hết đâu.
4: Có gì đâu cảm ơn. Bạn bè và khách sáo quá.
5: Xong quá rồi hả? Có
6: gì không ta?
4: Có gì nữa?
6: Là ổn rồi.
4: Ổn chưa?
6: Mà tôi cũng phải cảm ơn mẹ của ông nữa. Nhờ cô cho tôi mượn tiền, tôi mới mở ra được cái văn phòng này nè.
4: Có gì đâu mà cảm ơn. Bây giờ ông cố gắng làm ăn phát tài phát đạt đi. Là cái đó là lời cảm ơn thiết thực nhất.
6: Yên tâm đi, ông phải tin tưởng tôi. Tôi cũng rất là tự tin vào cái năng lực của mình. Tôi sẽ cố gắng làm thật là nhiều tiền để trả cho mẹ ông càng sớm càng tốt.
4: Cố lên nha.
6: Cố lên.
4: Yeah.
6: Ê, mà nè.
4: Gì?
6: Ông cũng muốn làm trong văn phòng của tôi luôn không?
4: Làm đây hả?
6: Ừ.
4: Làm gì?
6: Chắc là về IT. IT.
4: IT hả?
6: Ừ.
4: Lương bổng sao?
6: Trời ơi, bạn bè nhau không lương bổng cái gì. Giờ tôi bao ăn nè, bao uống nè, tiền lương thì chắc là không tính đâu ha. Bạn bè nhau mà giúp đỡ nhau thôi.
7: Hỗ trợ. Được không?
6: Trời, tôi biết không? Ông giúp đúng không? Tôi biết là giúp mà.
4: Thôi vậy tôi xin kiếu. Tôi làm việc mà không có lương sao kỳ vậy ông nội?
6: Giỡn với ông thôi. Chứ văn phòng tâm lý của tôi đâu cần IT làm gì.
4: Giỡn không có vui.
6: Ê, mà dạo này ông có gặp ông Anh không?
8: Ủa, sao Thiên Tùng còn nhớ ông Anh? Không lẽ lúc đó ông Anh chỉ xóa ký ức của lớp mình mà không xóa ký ức của lớp khác?

0: may là ông không biết ông Quân là thần tiên. Không thôi thì mệt nữa.
1: Ê!
0: Hả?
1: Ông làm gì ông đứng sững người vậy?
0: À, đâu có gì.
1: Hình như là tốt nghiệp xong chắc là hè ông Quân về quê rồi đúng không?
0: Ừ, ông Quân đi du học rồi.
1: Cái gì? Đi du học hả?
0: Ừ.
1: Trời đất ơi, rồi sao không báo cho bạn bè biết gì chưa vậy?
0: Ừ, ông làm gì phản ứng mạnh như vậy? Tôi báo cho lớp tôi biết thôi, chứ báo lớp ông biết làm gì?
1: À, thì ít nhất thì cũng phải thông báo cho cả trường biết chứ.
2: Ê, ở đây có tuyển thông dịch viên tiếng Anh nè.
1: Ủa rồi sao?
2: Thì tôi làm chứ sao?
1: Cái gì? nó lại tôi nghe coi. Nó lại.
2: Thì tôi làm này.
1: Làm xè làm gì?
2: Thông dịch viên tiếng Anh. Tự nhiên cái cười vô gì?
1: Vô gì cái gì? Tôi cười là tôi cười bà.
2: Sao cười tôi?
1: Nghĩ sao? Một chữ bẻ đôi tiếng Anh không biết mà làm thông dịch viên tiếng Anh.
2: Không biết.
1: Nè, giờ hai người đó hiểu nhau. Hiểu không? Giờ không hiểu luôn. Trời ơi. Rồi sao?
2: Không hiểu, giải thích kỹ hơn coi.
1: Nè, bây giờ tôi sẽ ví dụ thêm vài thứ tiếng của nước khác để cho bà hiểu. Khi mà mình gặp một người Hàn Quốc đi, người ta sẽ là Asai kiyo, otake, oppa. Đó, bà là người Việt, bà nghe bà đâu có hiểu đúng không? Thì tôi sẽ là ở giữa, tôi sẽ nghe cái tiếng của người đó và tôi dịch lại. À, người ta vừa mới nói là xin chào, tôi đến từ nước Hàn Quốc, hiểu chưa? Còn khi mà mình gặp người Thái Lan thì mình sẽ nói là sawadika khabun khab ma thọt ma lèo lèo lèo ma un un lèo na a lại khư ma lại ma lọc khum lọc lọc tùm lum luôn. Hiểu không?
2: Nói gì vậy? Không hiểu gì trơn á, tùm lum la hết trơn à, khó nhớ quá.
1: Thì tiếng nước ngoài tôi cũng đâu có rành đâu, tôi biết cái vài tiếng à.
2: Nhưng mà tôi cũng có thể làm phiên dịch tiếng Việt vậy.
1: Phiên dịch tiếng Việt?
2: Ừ,
1: là dịch cho người Việt.
2: Ừ,
1: dịch cho người Việt với người Việt.
2: Ừ,
1: vậy dịch làm chi?
2: Thôi kiếm nghề khác.
1: Ừ, kiếm nghề khác đi, chứ nghề đó là không có phù hợp với bà đâu.
2: Ừ. Ê,
1: gì nữa?
2: Ở đây á có tuyển nhân viên phục vụ.
1: Hả? Ê, cái này được nè, được nè. Nhân viên phục vụ nè, bà làm được đó.
2: Hả? Tôi làm được hả?
1: Ừ.
2: Làm.
1: Đây nè, tôi sẽ chỉ sơ cho nha. Ví dụ, khi mà mình làm một nhân viên phục vụ, dù là hàng ăn hàng nước thì mình cũng phải nghiêm chỉnh, mặc đồ đẹp, đóng thùng. Đó, xong bắt đầu cái mình một tay. Không có được bưng cái mâm như dọn cơm ở nhà mình ra bưng. Dạ ngồi ăn cơm vậy đâu nha. Cái đơn vậy nè. Đó. Để lên. Đó, tác phong chuyên nghiệp. Đó. Đó, xong bắt đầu mình chạy tới. Đó, xong mình nhẹ nhàng mình lấy cái mâm xuống, mình để một tay mình bưng nước, mình để lên bàn, bưng nước, để lên bàn. Dạ, chúc quý khách ngon miệng. Hiểu chưa?
2: Được, tôi làm được nè.
1: Rồi, làm thử đi. Hả? Ừ, rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tự nhiên người ta cầm, người ta đi bình thường vậy thôi. Nghĩ sao? Nhảy gì
2: sao? Này ông đi vậy mà. Đói chưa?
1: Cái này nè, tôi đang minh họa lại bà. Chứ nè, người ta phải... Thôi mệt, mệt quá. Tay chân bà lộng cộng, bà cũng không có làm phục vụ được đâu.
2: Không được.
1: Kiếm cái nghề khác đi.
2: Vậy thôi, tôi sẽ kiếm nghề khác.
1: Ừ.
2: Nhất định đó.
1: Trường lớp. À, không? Rồi phải học đúng chuyên ngành. Rồi xong phải đi thực tập. Rồi xong mới được đi làm. Chứ đâu có dễ đâu. Trời ơi, dược sĩ là bán thuốc. Người ta đau bụng mà ra bán thuốc đau đầu. Rồi xong người ta nhức răng đi bán thuốc đau bụng. Trời ơi, uống lộn thuốc là chết luôn á. Không có giỡn chơi đâu nha.
2: Cái gì dài dòng như nãy giờ nói mà tôi không hiểu gì hết trơn á.
1: Trời ơi, tôi đang mệt trong người á, mà gặp bà nữa, bà hỏi hết cái này tới cái kia. Trời ơi, tôi nhức đầu quá.
2: Không được, tôi nhất định á phải kiếm ra được một nghề để bón đâu.
0: Có mì rồi hả?
3: Có mì.
0: Chưa chín không?
3: Chưa, mới đổ nước sôi vô à. Ê mà nè, lúc này ông có liên lạc với lại ông Quân không?
0: Ông Quân không muốn liên lạc với tôi nữa.
3: Ủa, sao vậy?
0: Vì tôi mắc phải một sai lầm.

0: mà không thể nào tha thứ được.
1: Trời ơi, cái gì mà sao nghe nghiêm trọng dữ vậy? Mà nói nghe nè, nếu như á ông mà có cách á liên lạc với ông Anh á, ông nhớ nói cho tôi nghe nha. Tại vì tôi vẫn còn một chuyện muốn nói với lại ông Anh á.
0: Vậy hả?
1: Ừ.
0: Chuyện gì vậy?
1: Thật ra thì tôi vẫn chưa có từ bỏ ý định làm em rể của ông đâu nha.
0: Gì? Gì làm em rể của tôi?
1: Ừ.
0: Tôi làm gì có em gái đâu làm em rể.
1: Thì ông Anh đó, ông Anh là em họ của ông chứ còn gì nữa. Nếu như tôi mà thành đôi với lại ông Anh á, thì chắc chắn tôi sẽ là em rể của ông, đúng không?
0: Ông Anh là em họ của tôi.
1: Ừ.
2: Chắc là được rồi đây. Để xem cô ta nghĩ gì về mình. Sao không có gì hết? Sao mình lại không đọc được?
3: Không có người yêu chưa?
4: Tôi có rồi.
3: Có rồi hả?
4: Ừ.
3: Có người yêu rồi.
5: Vậy
3: cô ấy có đẹp không? Cô ấy có nổi tiếng không?
6: Nè,
3: lão sĩ, lão sĩ,
6: làm gì vậy? Người ta thiếu tiền, còn tôi người ta trả, làm gì tính bóp cổ người ta hả?
3: Đúng rồi đó.
6: Hả? Vậy? Con hả? Con.
3: Lão sĩ, ông không sao không vậy?

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay ngày 13 tháng 8 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển

0: dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ thực tiễn Đắk Lắk, đại biểu đặc biệt quan tâm đến cơ chế liên kết giữa nhà nước, viện, trường, doanh nghiệp. Trong khi nhu cầu đổi mới công nghệ, tự động hóa, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp ngày càng lớn, việc kết nối cung cầu công nghệ vẫn còn hạn chế. Đại biểu Bùi Thanh Toàn cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phát triển thị trường khoa học và công nghệ, bổ sung vai trò phối hợp của địa phương trong xây dựng triển khai chương trình quốc gia về phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu sớm được thương mại hóa và ứng dụng vào thực tiễn. Quan tâm đến yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đại biểu Trần Quang Tâm đề nghị quy định về khai thác, sử dụng băng tần cần cụ thể, chặt chẽ hơn. Đồng thời, việc cấp chứng chỉ vô tuyến điện trong các lĩnh vực đặc thù cần bổ sung điều kiện phù hợp, bảo đảm an ninh an toàn trong kỷ nguyên số. Ở góc độ tổng thể, đại biểu Bế Trung Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc sửa đổi đồng thời 4 luật chuyên ngành thể hiện cách tiếp cận đồng bộ trong xây dựng hệ sinh thái hạ tầng số quốc gia. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng hội tụ, pháp luật cũng cần được thiết kế theo hướng liên thông, khắc phục tình trạng quản lý rời rạc, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Đại biểu đề nghị quản lý theo kiến trúc hạ tầng số thống nhất, đồng thời xây dựng các nguyên tắc đủ rộng, linh hoạt để thích ứng với sự phát triển nhanh của công nghệ mới. Giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, dự án luật tập trung lực hóa các cơ chế chính sách đã được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương, chú trọng cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và hoàn thiện cơ sở pháp lý để khai thác hiệu quả hạ tầng viễn thông gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Phiên họp sáng nay cũng khép lại đợt một của kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Từ chiều ngày 13 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan sẽ tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trước khi Quốc hội bước vào đợt 2 từ ngày 19 tháng 8, kỳ họp dự kiến bế mạc ngày 24 tháng 8.
1: Sáng nay ngày 13 tháng 8 tại xã Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư năng lượng tái tạo Chư Né đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện gió Đắk Lắk 4x50 MW. Đây là dự án năng lượng trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Nhà máy điện gió Đắk Lắk 4x50 MW gồm 4 nhà máy Krông Búc 1, Krông Búc 2, Chư Né 1 và Chư Né 2 với tổng công suất 200 MW, được khởi công từ tháng 3 năm 2021. Đây là tổ hợp điện gió có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay, với tổng mức đầu tư khoảng 8.700 tỷ đồng, tương đương 350 triệu đô la Mỹ. Theo thiết kế, mỗi năm tổ hợp nhà máy cung cấp khoảng 640 triệu kWh cho hệ thống điện quốc gia, doanh thu ước đạt 1.156 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương hơn 115 tỷ đồng. Việc đưa tổ hợp vào vận hành góp phần gia tăng nguồn điện sạch cho hệ thống năng lượng quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng khu vực miền Trung Tây Nguyên, đồng thời tạo nguồn thu ngân sách bền vững và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, tỉnh xác định năng lượng là lĩnh vực nền tảng với quan điểm phát triển đồng bộ, hiệu quả, bền vững, không đánh đổi môi trường, lấy tăng trưởng đơn thuần. Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk định hướng phát triển công nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh kỳ vọng tổ hợp điện gió 200 MW đi vào hoạt động sẽ tạo tiền đề để hình thành hệ sinh thái năng lượng, công nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy công nghiệp chế biến sâu và logistics phát triển. Tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm hạ tầng truyền tải, giải tỏa công suất và thực hiện đầy đủ các cam kết về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội.
1: Chiều nay ngày 13 tháng 8, tổ công tác số 1 của tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tổ trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường E Hồ đi Tâm Giang, đường Amazao nối dài và dự án nâng cấp đường Trần Phú kéo dài do tổ theo dõi chỉ đạo.
0: Báo cáo tại buổi kiểm tra cho biết, sau hơn một tháng thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, tiến độ triển khai các dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, tại dự án đường giao thông từ E Hồ đi Tam Giang, tổng vốn 140 tỷ đồng, các đơn vị đã bàn giao 70,1% mặt bằng, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 40%. Dự án đường Amazao nối dài, công tác kiểm kê đạt 100%, tỷ lệ chi trả tiền bồi thường đợt 1 và đợt 2 đạt gần 80%. Riêng dự án cải tạo đường Trần Phú kéo dài, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng mức vốn từ 37 tỷ đồng lên hơn 99,8 tỷ đồng để đáp ứng chi phí bồi thường phát sinh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận sự nỗ lực phối hợp giữa các sở ngành địa phương và chủ đầu tư trong việc tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng. Nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng quyết định trực tiếp đến tiến độ thi công các dự án giao thông. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các địa phương, đơn vị

0: tuyệt đối không chủ quan và không được đổ lỗi chậm tiến độ do thời tiết. Mọi khâu thực hiện phải gắn liền với mốc thời gian rõ ràng để phục vụ kiểm tra, giám sát. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, khâu tuyên truyền vận động và họp dân cần được triển khai từ sớm nhằm tạo sự đồng thuận, tránh phát sinh các vấn đề phức tạp trong bối cảnh bồi thường. Kết quả giải phóng mặt bằng tại các dự án sẽ là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực, xếp loại thi đua đối với người đứng đầu các sở ngành và địa phương liên quan.
1: Hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt từ 10% trở lên theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay ngày 13 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp phân tích đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ tăng trưởng thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
0: Báo cáo tại cuộc họp cho biết, tính đến tháng 8 năm 2026, về hạ tầng số, Đắk Lắk đã phủ sóng 5G đạt 96%, 100% thôn, buôn được kết nối Internet cáp quang băng rộng và sóng di động 3G, 4G, đồng thời triển khai 202 thủ tục hành chính toàn trình thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ. Ngành cũng đã tổ chức nghiệm thu 16 trên 16 nhiệm vụ cấp tỉnh, đồng thời ký kết mô hình 3 nhà, hỗ trợ phát triển các chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực như nấm, bơ và sầu riêng. Tỉnh phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 14% GDP, tổng sản phẩm ngành khoa học công nghệ đạt 1.208 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành bám sát kế hoạch 328 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng, đồng thời giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở ngành có liên quan xây dựng kịch bản điều hành chi tiết, khẩn trương hoàn thiện đề án kinh tế số. Bên cạnh đó, sở cần rà soát hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn đủ điều kiện để công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, giúp tăng số lượng và hỗ trợ doanh nghiệp đủ điều kiện được thụ hưởng các chính sách ưu đãi thuế của nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp để mạnh chiến dịch sở hữu trí tuệ và thương mại hóa nông sản, quyết tâm đưa khoa học công nghệ và kinh tế số trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng hai con số của tỉnh.
1: Sáng nay ngày 13 tháng 8, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ phó Tổ công tác số 5 của tỉnh ủy Đắk Lắk đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan về tiến độ giải phóng mặt bằng 3 dự án phía đông do tổ theo dõi, chỉ đạo.
2: Tại buổi làm việc, các địa phương chủ đầu tư và đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng báo cáo tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng dự án, đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc. Đối với dự án xây dựng đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 đến ngày 11 tháng 8 năm 2026 đã bàn giao hơn 33 trên tổng số gần 53 hectare, đạt 64%. Dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị đoạn qua thôn Vĩnh Phú đã bàn giao 74,45 hectare, đạt 80,28%. Đối với dự án đường Nguyễn Hữu Thọ đã bàn giao mặt bằng đạt 56,6%. Phường Bình Kiến và phường Tuyên Hòa phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch của tổ công tác số 5. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Nhuân Buôn Giá đề nghị các sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung nhân lực, phối hợp chặt chẽ khẩn trương hoàn thành các phần việc còn lại, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch chiến dịch 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Phấn đấu đến ngày 20 tháng 8 hoàn thành thẩm định, niêm yết công khai phương án bồi thường đợt 2, tăng cường công tác dân vận, linh hoạt trong xử lý các trường hợp còn vướng mắc, chủ động đối thoại với người dân, nghiên cứu điều chỉnh phương án kỹ thuật phù hợp thực tế, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện. Đối với giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá yêu cầu các đơn vị bám sát lộ trình giải ngân theo tuần, tháng, quý, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 12 tháng 8, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại Hà Nội trước khi lên đường sang Malaysia chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng A và xác định Malaysia là đối thủ ở bán kết. Theo Trương Tiến Anh, ban huấn luyện và các cầu thủ đã chủ động phân tích kỹ điểm mạnh, điểm yếu của đội chủ nhà để chuẩn bị cho trận đấu. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Malaysia vào ngày 13 tháng 8. Thầy trò huấn luyện viên Kim San-sik sẽ gặp Malaysia ở trận bán kết lượt đi trên sân Kuala Lumpur vào lúc 2.

0: 20 giờ ngày 16 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Rạng sáng nay, Paris Saint-Germain đã đánh bại Aston Villa 2-1 để giành siêu cúp châu Âu 2026. Đây là trận đấu mà câu lạc bộ Paris Saint-Germain của Pháp chơi không quá hay, nhưng điều quan trọng là họ đã tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng và đã có được danh hiệu. Dù không hay nhưng Paris Saint-Germain bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn 1-0 ở phút 21 do công của Varadkaria. Đến phút thứ 45, Aston Villa có bàn gỡ. Maso tận dụng tốt đường truyền của đồng đội đã ghi bàn. Sáng hiệp 2, Paris Saint-Germain có bàn thắng quyết định ở phút thứ 61. Doué thoát xuống rất nhanh và dứt điểm tung lưới Aston Villa. Đây là năm thứ hai liên tiếp Paris Saint-Germain đã giành được danh hiệu siêu cúp châu. Thưa quý vị, giải vô địch các câu lạc bộ karate toàn quốc lần thứ 26 năm 2026 đã khởi tranh tại Đắk Lắk vào ngày hôm qua, ngày 12 tháng 8. Trong tổng số 70 câu lạc bộ tham gia, đơn vị Đồng Nai gửi đến 2 đội hình với 60 võ sĩ, tất cả đang hừng hực khí thế để bước vào tranh tài giải đấu. Khác với những mùa giải trước, năm 2026 ghi nhận bước tiến lớn trong công tác đào tạo trẻ và phát triển phong trào karate tại thành phố Đồng Nai. Việc đăng ký tham dự giải đấu với 60 võ sĩ chia làm 2 đội hình, Đồng Nai 1, lực lượng nòng cốt là các võ sĩ của thành phố Đồng Nai, và Đồng Nai 2, lực lượng nòng cốt đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thể thao Đồng Nai. Không chỉ thể hiện chiều sâu về mặt lực lượng, mà còn thể hiện ý đồ chiến thuật rõ ràng của ban huấn luyện. Theo anh Nguyễn Thành Lên, huấn luyện viên của đội tuyển Đồng Nai 1, mỗi đội tuyển đến với giải mang những nhiệm vụ rõ ràng. Trong khi đội hình của Đồng Nai 1, nhiệm vụ của đội hình này là tranh chấp huy chương ở các nội dung đối kháng kumite, thì Đồng Nai 2 hướng đến những danh hiệu cao quý tại nội dung quyền kata.
1: Năm nay thì đơn vị cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cũng kỹ thuật chiến thuật, cũng đảm bảo thì các em giờ cũng đang tập luyện và chuẩn bị bước vào giai đoạn thi đấu. Thì hiện tại các em cũng đang ổn định tâm lý, cũng đã tốt thì cũng phấn đấu cố gắng là đạt thành tích tốt nhất tại giải này.
0: Ở giải vô địch các câu lạc bộ karate toàn quốc 2026, năm nay quy tụ hơn 1.200 võ sĩ đến từ 70 câu lạc bộ mạnh của các tỉnh thành ngành trên cả nước, nơi hội tụ những đơn vị giàu truyền thống như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, quân đội, công an nhân dân. Sự cạnh tranh sẽ vô cùng gay gắt ở cả nội dung cá nhân lẫn đồng đội. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt lực lượng, chiến thuật và tinh thần thi đấu kiên cường của người võ sĩ miền Đông Nam Bộ, đoàn karate Đồng Nai đang tràn đầy tự tin vượt qua các chỉ tiêu đề ra, khẳng định vị thế của võ thuật đơn vị trên bản đồ thể thao thành tích cao của cả nước.
2: Dạ, bản thân em cũng chuẩn bị rất nhiều rồi chú ạ. Tại đã nghe giải từ 3 tháng trước nên là con đã chuẩn bị từ lâu rồi. Cũng lần đầu đi giải quốc gia nên là em chỉ cần đạt được thành tích cao nhất thôi ạ.
3: Tại vì đây cũng là lần đầu em được bước chân ra một giải quốc gia, cho nên là em cũng mong là bản thân mình sẽ có được một cái thành tích gì đó để mang về cho câu lạc bộ của mình.
1: Sự cạnh tranh của giải năm nay thì thật sự nói là các đơn vị đầu tư rất bài bản kỹ lưỡng, và đánh giá là chuyên môn của tất cả các đơn vị tỉnh thành ngành thì rất là phát triển mạnh so với vượt trội các năm trước.
0: Hôm qua ngày 12 tháng 8, ngày khai mạc giải đấu, hai đội tuyển Đồng Nai 1 và Đồng Nai 2 đã bước vào tranh tài ở các nội dung của giải. Trong ngày thi đấu đầu tiên, cả hai đội tuyển đều thi đấu khá ấn tượng và giành tổng cộng được 3 huy chương đồng. Trong 3 huy chương này, có 2 huy chương đồng ở nội dung đối kháng kumite đến từ các hạng cân 54kg nam và 44kg nữ trên 18 tuổi, và 1 huy chương đồng đến từ nội dung quyền kata đồng đội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Con chào cô chú.
1: Ủa,
0: chào hai vợ chồng cô chú, con đã tới.
1: Cái gì vợ chồng ông? Dạ. Dặn khóa cửa mà sao để ra vô thoải mái vậy?
2: Ủa, khóa cửa rồi mà sao vô được vậy?
0: Nghe đâu khóa đâu, cô quên á.
1: Thấy chưa, quên tới quên lui. Nói nghe nè, không phải hai vợ chồng.
3: Trời ơi, trời ơi, nhìn cái dáng người nhỏ nhắn, da trắng, chắc chắn là gương mặt khả ái lắm đây.

0: ก็โอเคก็ยิงเลย
1: บ้าหมดแล้วบุกแล้วไม่อยากไปกระบุกแล้วทำวง
2: gì làm em rể của tôi? Tôi làm gì có em gái đâu làm em rể.
3: Thì Âu Anh đó, Âu Anh là em họ của ông chứ còn gì nữa.
4: Nếu như tôi mà thành đôi với lại Âu Anh á, thì chắc chắn tôi sẽ là em rể của ông, đúng không?
2: Âu Anh là em họ của tôi.
3: Ừ.
2: Quên. Tự nhiên quên nghe luôn. Ê. Ông có ý đồ với Âu Anh phải không? Để ý Âu Anh phải không? Từ đó tới giờ tiếp cận tôi chủ yếu là muốn tiếp cận Âu Anh đúng không?
3: Không cứ nói như vậy không mà cái gì tiếp cận nghe ghê quá. Thì bạn bè thôi hả?
2: Khả nghi lắm nha. Tới được rồi, khi nào mà tôi liên lạc được với Âu Anh á, tôi sẽ báo cho ông hay, hiểu không?
3: Nhớ nha. Tôi á mà hả liên lạc được với Âu Anh á, tôi sẽ không đuổi nước.
2: Dễ nha.
3: Chuẩn bị đi, chín rồi đó.
5: Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. 1, 2, 3. Cố lên, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Cố lên.
6: Trời ơi, nhìn cái mặt kìa. Sao vậy? Bỏ cuộc sớm vậy? Cố lên. Hai ba, hai ba, hai ba.
7: Tôi mệt quá. Không
6: nè.
7: Kiếm cho tôi cái ngày nào mà không dùng não được không?
6: Trời ơi. Tới kiên giác mà còn làm không được nữa thôi. Không biết làm gì ăn luôn. Kiểu này chắc cạp đất mà ăn quá. Sao? Cái gì nhõng nhẽo tôi hả?
7: Cái nghề nào không dùng tới não
6: đây? Nghề nào không dùng tới não? Ê, có một nghề.
7: Nghề gì vậy?
6: Có một nghề.
7: Có hả?
6: Ra đứng ngay mấy cái ngã tư á, đèn xanh đèn đỏ nè, xong rồi cầm cái tách tờ rơi đó, mình đi phát tờ rơi, hoặc là mình đứng ngay mấy cái trung tâm thương mại cũng được, hiểu không? Đơn giản lắm, có nghĩa là mình cầm một sấp tờ rơi vậy nè, đó, xong trong tờ rơi đó là quảng cáo này, quảng cáo nọ, quảng cáo kia, xong bắt đầu cái đèn xanh đỏ dừng lại, xe dừng lại, cái mình chạy ra, dạ anh ơi lấy giùm em, dạ chị ơi lấy giùm em, dạ anh ơi chị ơi, anh ơi chị ơi, đó mình phát hết.

0: là mình sẽ được tiền.
1: Được á, tôi làm cái đó đi.
0: Ừ, làm cái đó được á.
1: Làm gì mà tôi đúng phát tờ rơi nửa tiếng nữa mà rồi không chưa được nghỉ nữa hả?
0: Nè, phát tờ rơi có nghĩa là gặp người ta. Dạ, đưa tờ rơi thôi. Mắc gì chào gì làm chi? Làm gì vậy?
1: Mỏi tay quá luật sĩ ơi, tôi không được nghỉ hả? Nãy giờ tôi đứng 30 phút rồi đó.
0: Trời ơi, mới có 30 phút nhầm nhỏ gì. Tôi nói thiệt á, đứng phát chừng nào người ta đưa một cọc vậy nè, phát hết có khi hả? À, một tiếng, có khi hai tiếng, có khi cả buổi luôn á. Mà đứng ngoài nắng nha, chứ không phải ở trong nhà như vậy đâu. Gì vậy? Bỏ cuộc nữa rồi hả? Ê, thấy không? Bởi vậy, đâu có phải là dễ dàng kiếm được.
1: Ai vậy?
0: Cả.
1: Ai vậy? Ai vậy?
0: Ê, nè.
1: Đừng mà, đừng lại gần tôi, đừng.
0: Ê, thôi nha.
1: Đừng.
0: Ê, nói nghe nè.
1: Đừng.
0: Đừng nha, tôi sợ ma lắm á. Không không có hù tôi vậy chưa?
1: Ê, tôi nghĩ ra thằng trò này rồi nè. Đó, tôi biết tôi làm được nghề gì rồi.
0: Ủa, cái gì vậy?
1: Diễn hay không? Tôi mới diễn xuất đó. Tôi biết có một nghề hợp với tôi rồi. Diễn viên ca sĩ.
0: Khoan, sĩ ơi,
1: sĩ. Sao?
0: Ủa, là nãy giờ là á gì là diễn thấy ma hả?
1: Đó, tôi diễn đó, thấy tôi diễn đạt không, bởi vậy ông mới sợ đó. Chưa hết đâu nha, tôi còn hát hay nữa. Im đi, để tôi hát cho nghe nè.
0: Mẹ nói sao, khoan, tôi tức quá, tôi không nói chuyện không được. Bà biết là tôi sợ ma nhất không? Lần sau bà diễn, bà vô bà thấy cái gì cũng được, đừng có mà thấy ghê lắm á.
1: Tôi diễn tốt đúng không? Vậy tôi hát cho ông nghe nó không hết hồn luôn.
0: Mà tại cái mặt bà nhìn nó đã gớm sẵn rồi, tôi nhìn tôi sợ rồi hiểu không?
1: Ủa tôi gớm hả?
0: đẹp. Rồi làm ca sĩ.
1: Tôi hát cho ông nghe nha.
0: Mặt đẹp lắm. Ừ. Mặt không có bụng, không có đằng nhang thôi.
1: Nghe nè. Một sự dâm vẹt hay sự đàn dâm bên chúi to, bên chúi nhô.
0: Nè, nhả cái cục gì đó ra rồi hát.
1: Nhả cục gì?
0: Nhả gì trong miệng hát không nghe được. Nhả ra.
1: Để tôi hát lại nha.
0: Nhả ra phun ra nè. 2-3 phun. 2-3. Rồi hát.
1: Nghe nè. Sự zoom vàng là hai sự
0: còn
1: vàng
0: cục, zoom. Còn cục ở trọng á.
1: Cục gì nữa?
0: Cục xin gum hay gì trọng á, bà nhả ra.
1: Tôi hát hay mà.
0: Là nãy giờ hát á hả? Tôi tập trung nè. Rồi. Lại. Bắt đầu.
1: Hiếp tôi.
0: Nhanh đi, bắt đầu nè, tôi làm MC cho nè.
2: Và sau đây, xin mời tất cả mọi người đến với cùng giọng hát của bạn này.
0: Rồi. Hát. Cầm gói bông chuẩn bị tặng ca sĩ luôn nè.
2: Rồi.
1: Miro.
0: Cái gì là Miro hả? Đây, cái chai nè.
2: Đó.
0: Rồi. Khoan sĩ. Ủa, nó nghe nè. Ca sĩ đi hát là phải có nghệ danh. Vậy bà lấy nghệ danh là gì?
1: Phải có nghệ danh đó hả?
0: Ủa?
1: Nghệ danh hả?
0: Nghệ danh gì? Nghệ danh gì hay á, sang xíu.
1: Ừ, sang thằng lắm.
0: Nghệ danh
1: ca
0: gì?
1: Ca sĩ 1.
0: Có ai mà đi hát mà lấy ca sĩ mà tên ca sĩ 1? Cho nên tôi đã giới thiệu và sau đây xin mời đến với ca sĩ 1.
1: Ờ, tôi thấy hay mà.
0: Ít nhất là phải một cục hay là một dục hay là cái gì đó. Thôi, đảm bảo cái vụ nghệ danh tính sâu rồi, hát đi.
1: Tôi hát cho nghe nha.
0: Hát đi.
1: Nghệ danh à. Ông đặt tôi nha.
0: Đặt sau. Rồi.
1: Bình tĩnh.
0: À, 2-3.
1: Sợi dâm vàng là hai sợi vàng dâm. Bên chuỗi to, bên chuỗi nhỏ. Ông làm gì vậy? Tôi đang hát mà sao ông giật mắt của tôi?
0: Giết không cho bà đẻ trứng.
1: Tại sao giết tôi?
0: Bà hát cái gì kỳ vậy?
1: Nhưng mà tại sao lại đẻ trứng? Tôi đẻ con mà.
0: Tôi không biết nói sao với bà luôn. Bà mới vậy đang hát mà liên quan tới cái chuyện đẻ con ở đâu đây?
1: Tôi ngồi xuống. Ông kia biết đừng có đẻ trứng.
0: Ngồi xuống. Coi nè. Không biết thì coi nè. Thường á, tôi thấy ca sĩ đi hát là người ta hay lấy nghệ danh. Mà đặc biệt là mọi người hay thích nửa tay nửa ta. Giống như là người ta rap giữa cái tên nước ngoài và tên tiếng Việt. Tôi cũng sẽ đổi tên. Tôi lấy nửa nước ngoài, nửa Việt. Đó, bởi vậy
1: ví dụ.
0: Nửa tay nửa ta. À, tôi có cái tên rất là hay.
1: Tên gì?
0: Đó chính là toilet nam. Được không? Sao không thích vậy? Thôi, bỏ qua cái vụ nghệ danh đi. Đây nè, ngồi xuống, tập trung nghe nè. Tôi hát, bà nhìn cái thần thái với cái âm vật phát ra từ trong cái cuốn họng của tôi nhé, là bà biết ca sĩ là như vậy nha.
2: Và sau đây xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe ca khúc qua giọng hát của tôi. Bài hát, hát rồi sẽ biết. Thấm thì mưa trên bạc, thời gian thì đêm rõ ràng, làm tháng đừng lỡ trống lạc, ngõ thần bỗng dừng tay hoang mang, rồi ngày tháng giang khắp vùng, ai đâu trên ai rơi giờ trẻ đi cùng. Gì vậy?
1: Nhảy luôn
0: á
1: hả?
0: Nhảy phong cách tiên.
1: Sao khó vậy?
0: Giỡn thôi, chứ thiệt ra nãy giờ tôi làm khùng làm điên á, chứ tôi đâu có biết hát mà tôi cũng đâu biết nhảy đâu. Đây nè, lấy cái điện thoại của bà đi, tôi mở mấy cái clip mà tôi hay nghe cho bà coi. Trời ơi, hay lắm. Đây nè. Đó, thấy chưa? Ca sĩ là phải hát, phải nhảy vậy nè. Hay à. Đó, cái điệu này đẹp nè. Ôi trời ơi, dùng rung rung giống như bánh lộn vậy. Rồi, nhảy bạo lực vậy.
1: Nhưng mà tại sao ông trời lại bất công quá vậy? Không có một nghề nào phù hợp với tôi sao?
0: Đi bán vé số.

Không được, mình phải tìm thêm người để nâng cao năng lực bản thân và để gia tăng sự kỳ bí. Phải nên như vậy. Dù gì thì mình cũng chỉ mới thử có 1-2 người à, chưa có chắc chắn được. À, mình phải đăng tin tuyển liền mới được.

0: tuyển nhân viên, khả năng ăn và uống, thông học vị, nương thương lượng.
1: Tra Google rồi. Muốn tìm được việc á là phải biết được khả năng của mình là gì.
2: Vậy là suy nghĩ thử bà có khả năng gì đặc biệt không?
1: Khả năng hả?
2: Ừ.
1: Khả năng đặc biệt của tôi
2: là gì? Có không?
0: Ê! Nói tôi mới nhớ nha.
2: Ừ.
0: Tôi có hai khả năng đặc biệt đó.
2: Đó, thấy chưa, con người mà ai không có khả năng, chẳng qua mình chưa có tìm hiểu được thôi. Bây giờ bà nói cho tôi nghe coi, khả năng đặc biệt của bà là gì?
0: Khả năng đặc biệt của tôi á là ăn và uống.
3: Cái đó mà gọi là khả năng đặc biệt hả?
0: Ừ.
4: Hồ sơ của cô cũng khá là đầy đủ đó. Mà công việc của cô cũng khá là nhẹ nhàng. Cô chỉ việc ngồi đó, ăn và uống. Tiền công của cô sẽ được tính bằng những đồ ăn và thức uống mà cô đã dùng.
0: Cái gì? Anh bị điên hả? Làm gì có cái cách tính công như vậy?
3: Ôi! Cô ơi! Cô! Cô!
4: Ủa gì kỳ vậy? Mình nói có gì sai đâu mà sao sáng giờ ai tới nộp hồ sơ cũng chửi mình rồi bỏ về vậy trời?
0: Tới lượt mình chưa ta? Mình có nên vô không ta? Thôi, vô đại.
4: Cô tới nộp hồ sơ hả? Được á. Bây giờ tôi sẽ nói cho cô nghe về đặc thù của công việc này nha.
0: Không cần nói đâu, tôi biết rồi.
4: Sao cô biết?
0: Tôi biết.
4: Nhưng mà tôi cũng cần phải nói cho cô nghe.
0: Không cần.
4: Chắc chắn là cần, bởi vì nó rất là quan trọng.
0: Tôi nói là không cần, tôi biết rồi.
4: Nhưng mà nó sẽ, cái tiền công của cô sẽ được tính bằng cái việc là cô ăn, cô uống bao nhiêu là cô sẽ trừ thẳng vô luôn đó.
0: Tôi biết.
4: Thiệt hả? Được. Cô được nhận.
0: Yeah! Vậy là từ nay á, tôi đã có công việc rồi. Tôi không còn rảnh rỗi nữa. Tôi là người bận rộn.
4: Ủa? Mà quên nữa. Tên cô là cái gì vậy? Tôi quên rồi.
3: Mộc.
4: Gì? Một hả? Thời buổi nào rồi mà vẫn còn có người tên số, tên một vậy?
5: Chắc là được rồi đây. Để xem cô ta nghĩ gì về mình. Sao không có gì hết? Sao mình lại không đọc được?
4: Cô ơi
6: lần này mình phải chuẩn bị nhiều bia hơn để xem cái đối tượng đó có bị ảnh hưởng gì không. Rất có thể một đối tượng như vậy sẽ là một cái khách hàng trong tương lai của mình.
7: Mà cô gái đó lạ lắm. Mình phải đặc biệt nghiên cứu tâm lý của cô gái đó mới được.
4: Ồ, cô tới rồi hả? Dạ. Ngồi đi.
3: Sao vẫn không đọc được gì ta?
1: Vô.
3: Cái gì?
1: Không có người yêu chưa?
3: Tôi có rồi.
1: Có rồi hả?
3: Ừ.
1: Có người yêu rồi.
0: Vậy
1: cô ấy có đẹp không? Cô ấy có nổi tiếng không?
7: Đẹp là chắc chắn đẹp rồi đó, chứ tôi không quen người xấu giống như cô đâu.
1: Anh đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn.
4: Ê, ai bạn bè gì á cô?
1: Đúng rồi, bạn bè gì với tôi?
4: Không phải là tôi trọng sắc khinh bạn, chẳng qua là trong tim của tôi đã có một hình bóng rồi. Tôi nói cho cô biết, cho dù bây giờ có một hoa hậu đứng trước mặt tôi hả, tôi cũng không có thèm đâu.
1: Vậy là anh đã có người yêu rồi, đúng chưa?
4: Ừ.
1: Có người yêu rồi vậy mà chứ. Ủa, mà cổ tên là cái gì vậy? Cổ đẹp lắm hả? Ủa, cổ ở đâu? Cổ bao nhiêu tuổi?
4: Cổ tên là Âu Anh. Cổ đẹp hơn cô tới 1000 lần lận á.
1: Âu Anh?
4: Ừ.
1: Mà cổ có biết là anh thích cổ không?
4: Chắc là

0: cô làm gì vậy? Tôi đơn phương chứ bộ cô hay sao mà cô làm gì mà cô đau đớn dữ vậy? Cô làm cái gì vậy?
1: Tội nghiệp cho anh quá. Tôi nói cho anh nghe nha, yêu á nói ra giấu vô lòng làm gì? Không,
0: cô nói hay quá ha.
1: Đàn ông con trai vậy là không có được chứ. Nghe được không? Nói đi chứ. Không anh,
0: nói đi. Cô làm như dễ nói vậy lắm á, thì cô nói đi.
1: Mà anh có tình địch không?
2: Tình địch hả?
1: À,
2: cũng có.
0: À, mà không phải đâu.
2: Hình như là họ chỉ là anh em họ với nhau thôi à.
1: Hả? Lấy họ?
2: Ừ.
0: Cô làm cái gì mà cô khóc xong cô cười vậy?
1: Có nhiều người á không phải anh em họ đâu, bị lừa đó. Vậy không biết có rồi đó cơ.
0: Bị lừa hả? Ờ, có khi nào là như vậy không ta?
1: Đúng rồi, trời ơi, anh làm sao có thể anh biết người ta có phải là anh em họ hay không? Tôi coi trong mấy cái phim tình cảm, trời ơi, mấy cái vụ này nó nhiều lắm luôn, vậy đó.
0: Trời ơi, có khi nào là như vậy thiệt không trời? Không được, không được, cái chuyện này tôi phải tìm hiểu kỹ hơn mới được.
1: Đúng.
0: Uống đi, uống đi, uống đi.
1: Kỹ. Vô.
2: Ê, chuyện gì vậy? Hả?
0: Không lẽ mình tâm sự hết mấy cái chuyện thầm kín của mình cho cô gái đó nghe rồi hả?
2: Trời đất ơi, chết rồi.
0: Chẳng những không khai thác được cô gái đó mà còn bị cổ khai thác ngược lại nữa.
3: Không được, không được. Cô gái này không phải là một cô gái tầm thường. Mình phải đặc biệt nghiên cứu tâm lý của cô gái này mới được.
0: Trời ơi.
4: Ông chủ, ông chủ, ông chủ, ông chủ.
0: Ủa? Cô,
4: ông có biết cách nào á để xác nhận được là ông Oanh với lại anh chàng trai kia có phải là anh họ hay không? Biết không?
1: Không có hả? Không có cũng không sao. Tôi có cách nè, tôi chỉ cho anh.

0: 1001. Ta thề sẽ giết được người. Con nhãi ranh.
1: Cuối cùng cũng cắt đuôi được lực sĩ. Dám cười nhạo mình hả? Để đi tìm mình chết luôn. Nhưng mà để coi hôm nay đi đâu được. Chị gì ơi, chị có làm sao vậy? Chị ơi, chị có làm sao không vậy? Chị à. Chị làm cái gì? Cứu tôi.
2: Nè,
1: Lực sĩ.
2: Làm gì vậy? Người ta thiếu tiền, từ từ người ta trả. Làm gì tính bóp cổ người ta hả?
1: Đúng rồi đó.
2: Hả? Cái gì? Con hả? Con.
1: Lực sĩ, ông có sao không vậy? Lực sĩ. Lực sĩ. Sao vậy lực sĩ? Tôi quánh nè. Ông sao vậy? Ông bình tĩnh lại đi. Lực sĩ. Ôi lực sĩ.
3: Độc dược của ta bào chế mà. Tuy không làm cho ngươi chết được, nhưng cũng đủ làm cho người mất hết nhân tính.
4: Ông Quỳnh, có chuyện gì vậy?
1: Cứu tôi với. Tuấn Kỳ.
4: Chuyện gì?
1: Thằng nhãi này. Tuấn Kỳ.
4: Ông Quỳnh.
3: Để coi người chạy đi đâu.
4: Ông Quỳnh.
1: Thả ra đó.
4: Ông Quỳnh.
1: Thả ra đó.

0: Mình lại nằm mơ sao? Những giấc mơ thật là kỳ lạ. Nhưng biết đâu đó là sự thật thì sao? Ông Anh, ông Anh, ông Anh.
1: Nga ơi, Nga à, Nga ơi là Nga. Tại sao em có thể đẹp được như vậy chứ? Ta nói em đẹp như thiên nga trên trời vậy đó. Nhưng mà cũng may, ai cũng nói là anh đẹp như một vị thần Hy Lạp, cho nên chắc chắn hai đứa mình sẽ rất là hợp nhau.
2: Chắc là Narit rồi.
1: Narit? Narit là ai? Người đó có đẹp trai không?
2: Narit đó là con của vị thần Hy Lạp mà anh mới nhắc đó. Đẹp trai.
1: Nếu như vậy thì anh sẽ là Narit của em, được không? Anh nói cho em nghe ha, anh với em á mà đi ra đường, đảm bảo người ta sẽ ai cũng phải ngước nhìn. Bởi vì anh với em cứ như là tiên đồng ngọc nữ vậy đó.
2: Thiệt đó hả?
1: Ừ. Mà hơn nữa, anh á có một cái tài sản rất là kết xù. Nếu mà em thích cái gì, anh đều có thể cho em tất cả mọi thứ.
2: Thật sao?
1: Tất nhiên rồi. Ngày anh giàu mà. Em muốn bất cứ một cái gì, anh đều có thể cho em. Tiền bạc anh đâu có thiếu, đất đai thì anh dư giả. Tại sao mà một người như em quá là đẹp được như vậy chứ?
2: Chỉ vậy thôi hả?
1: Hình như là em có vẻ là không thích nhà cửa hả? Ok, vậy thì để em suy nghĩ coi. À, xe thì sao? Em thích Lamborghini, Audi, Rolls Royce hay là McLaren? Nhà anh á thì cũng có vài chiếc để sẵn. Nếu mà em thích chiếc nào á thì cứ nói, anh sẽ cho em tùy ý lựa chọn.
2: Tôi hỏi thiệt anh nha, nếu mà tôi không có xinh đẹp như vậy nè, tôi xấu xí, tôi ghê sợ, liệu anh có thích tôi không?
1: Em nói cái gì vậy? Rõ ràng là em đang rất là xinh đẹp ở đây, tại sao lại nghĩ mình xấu xí chứ? Em khờ quá.
2: Tôi biết á là anh không dám nói thẳng, nhưng mà anh cũng chỉ là thích tôi vì vẻ bề ngoài thôi. Thể loại đàn ông vậy tầm thường lắm, nông cạn lắm anh.
1: Thiên Nga, Thiên Nga, đợi anh Thiên Nga.
2: Bực bội gì đâu á, nào ông theo
1: Nga.
2: Trời ơi, sao nóng hoài vậy?
1: Em, tại sao em cứ lẩn tránh anh hoài vậy hả? Em biết là anh yêu em nhiều lắm mà.
2: Cái gì vậy? Cái gì vậy? Phiền quá quá, đi ra đây.
1: Em đừng có như vậy với anh.
2: Bây giờ anh buông tay ra chưa? Tôi không có diễn không tỉnh nha anh.
1: Nga ơi, em đừng có làm như vậy với anh mà. Anh thực sự anh yêu em lắm, nhiều lắm nha.
2: Bây giờ không còn cách nào khác nữa.
1: Được rồi,
2: tôi sẽ hóa đá anh. Tôi phiền phức.
1: Anh biết là em có một đôi mắt rất là đẹp. Thực sự nó rất...
2: Nè, nhân tiện tôi cũng nói cho anh biết là Narit chết đó là tại vì quá yêu bản thân mình hơn tất cả mọi thứ. Mắt tiên giả hả? Vậy mà định mua hàng hiệu cho tôi. Ông làm cái gì vậy? Ông là bạn của tôi đó.
1: Ai ai
3: cô ơi, cô có sao không vậy cô?
2: Đại gì ơi, cô sao vậy? Cô tôi
3: cái giọng của ông anh.
2: Đi đi đâu, đi đi kìa.
3: Gì? Ê lực sĩ làm gì vậy? Ê bị vậy?
2: Ê ơi, cô tôi
3: ơi, lực sĩ tôi nè. Ê trời ơi, rách cả của tôi bây giờ. Trời ơi, chạy chạy chạy vòng vòng trong ngoặt quá à, chạy đi đâu?
2: Chạy
3: ơi, chạy thì chạy đi.
2: Chẳng lẽ á suốt cuộc đời này mình không tìm được một người đàn ông nào mà yêu mình thật lòng sao? Cứ yêu mình vì nhan sắc của mình không à?
3: Điên rồi,
2: bộ gì đâu?
3: Nhanh lên ông Quân, chạy thôi ông Quân.
2: Thôi nè. Cảm ơn nha. chồng thấy.
4: Ủa, tại sao con nhỏ này nó lại không bị mình hóa đá vậy ta? Mà mấy người này là...
3: Ê, lực sĩ! Ê, cô gái xấu xí nãy đâu rồi? Cô có thấy không? Mẹ nó nào nào vậy? Nó này hả? À, cảm ơn em cô.
0: Rồi đâu?
4: Sao? Sao anh ta lại không bị nhan sắc của mình mê hoặc ta?
0: Rồi đâu?
4: Thật là đặc biệt.
0: Rồi đâu?
2: Ồn ào, manh động quá. Yên tĩnh đi.
0: Rồi đâu rồi? Ta sẽ nhớ mà.
2: Cậu ơi!
5: Xém chút tẩu hoa nhập ma rồi.
2: Trời ơi, xém tí nữa là con bị bóp cổ chết luôn rồi đây nè.
5: Sao vậy?
2: Hình như là con bị chủ nợ dí thôi hay sao á cậu. Nó bóp cổ con. Rồi còn nữa. Nãy á, lực sĩ á cậu.
5: Thôi biết rồi. Con dám trốn đi chơi riêng không đi chung với lực sĩ đúng không? Qua đó đứng.
2: Không có.
5: Nhanh lên quỳ xuống cho cậu.
2: Không có mà.
5: Đừng có cãi. Còn cái tên lực sĩ này nữa, có nhiệm vụ bảo vệ cũng không xong, phải triệu tập về đây phạt luôn mới được.
2: Cái này đâu có liên quan gì tới lực sĩ đâu. Con trốn đi chơi thì liên quan gì tới lực sĩ chứ.
4: Nếu nói chuyện lực sĩ với đúng mình, có khi nào á cậu cho lực sĩ nghe làm đúng không? Thôi không được đâu.
2: Cậu ơi, cậu đừng có phạt lực sĩ nha.
5: Không có nhiều lời nữa, quỳ xuống mau. Quỳ cho ta 2 tiếng đó.
2: Cậu...
6: Sao mà ơ ẩm dữ vậy nè. Ủa mà sao mình với lại cái tên nào đó được A Oanh mà A Oanh...

0: đi mất cái gì vậy? Ai vậy?
1: Đúng chưa?
0: Cái gì vậy?
1: Ê, sao rồi? Sao rồi?
0: Sao là sao?
1: Ê, sao ông đuổi theo con gái xấu xí đó làm gì vậy?
0: Đuổi? Nè!
1: Gì?
0: Nói chuyện nha đàng hoàng nha. Đuổi là đuổi làm sao? Hả? Tôi là vệ sĩ của cổ. Cho nên là tôi đuổi theo cổ để tôi thầm tôi bảo vệ cho cổ thôi. Biết thì nói, không biết thì hỏi, đừng có lanh chanh. Quýnh một cái đau muốn chết luôn vậy.
1: À, xin lỗi. Ê, ê.
2: Chị...
0: Cái gì?
2: Chị... Tôi hỏi ông nha, vậy cái cô gái đó đó có cái thân phận gì đặc biệt không vậy?
0: Hỏi chị? Xin lỗi nha. Xin lỗi à. Tôi là một người rất là có đạo đức nghề nghiệp. Ha. Tôi không thể nào mà tiết lộ thông tin khách hàng một cách tùy tiện như vậy được. Ok.
2: Ok. À, vậy ông... Ê, xin lỗi.
0: Một cái nó đập vào chụp, tôi tắp một cái nha.
2: Xin lỗi. Vậy ông có thể cho tôi biết địa chỉ của ông đang ở được không?
0: Ủa, sao tự nhiên hai thằng con trai mà đi xin địa chỉ nhà làm gì ba?
2: Gửi quà xin lỗi,
0: gửi quà cho tôi hả?
2: Ừ.
3: Đã là vệ sĩ ngầm thì chắc ở gần nhà để dễ dàng bảo vệ chủ rồi.
0: Mà nè, trước khi gửi quà cho tôi hỏi một câu được không?
2: Tự nhiên. Đẹp trai quá hả?
0: Đẹp trai con khỉ. Ông là ai? Tại sao tiếp cận với tôi có vẻ như là rất là muốn kết thân với tôi đúng không? Ai vậy?
2: quên rồi. Tôi nè
0: là tôi nào ba?
2: Trời ơi, là tôi nè, tôi là Tuấn Kiệt nè.
1: Cái gì?
2: Tuấn Kiệt? Học chung lớp với ông.
0: Tuấn Kiệt nào?
2: Quê là thứ hai rồi nha.
0: Tự nhiên tôi nè với Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt là Tuấn Kiệt nào mới được?
2: Tôi Tuấn Kiệt học chung lớp với ông đó, nhớ không? Nhớ không?
0: Khoan. Xoay một vòng đi. Xoay. Xạo.
2: Gì vậy?
0: Xạo hả? Tuấn Kiệt nào hả? Tuấn Kiệt học chung cấp 3 của tôi là tôi biết mà. Làm sao có thể mà một Tuấn Kiệt nào khác vậy được? Tào lao.
2: Sao không khác được?
0: Ê,
2: gì?
0: Biết rồi.
2: Biết gì?
0: Tuấn Kiệt thiệt đúng không?
2: Ừ. Bây giờ không tin không?
0: Đây nè, từ từ. Tuấn Kiệt. Bây giờ tôi không có tin.
2: Sao tin được? Bây giờ nè, tôi cho ông hỏi những cái gì liên quan giữa tôi và ông, tôi sẽ nói cho ông biết.
0: Ok,
2: nói đi, hỏi đi.
0: Vậy thì... tôi đã từng đi làm thêm ở đâu chưa?
2: Có.
0: Rồi đi học thời cấp 3 tôi với ông sao?
2: Thì ông hay ăn hiếp tôi chứ sao?
0: Ủa? Đúng thiệt là Tuấn Kiệt luôn hả?
2: Tôi nè, không nhận ra tôi à?
0: Sao mà nhận ra được? Rồi, hiểu rồi.
2: Hiểu gì?
0: Cái kiểu này á, là má của ông mở spa xong mở thêm thẩm mỹ viện, xong bắt đầu cái mới mở cho nên là không có ai làm, cái lấy ông ra thí nghiệm sửa nét cái mặt của ông đúng không?
2: Ủa, chú tào lao gì vậy?
0: Tôi nói ông không có chính kiến. Ví dụ thường thường người ta đi học phẫu thuật thẩm mỹ á, người ta sửa cái mũi thôi, và sửa cái miệng hoặc là đôi mắt thôi, mắt gì sửa hết nguyên cái khuôn mặt. Làm sao tôi nhận ra được?
2: Thật ra thì tôi bị tai nạn phép thuật. Cái khuôn mặt tôi bị biến dạng nên mới sửa chữa thành như vậy nè.
0: Tôi vẫn không có tin được. Nếu như khác cái khuôn mặt á thì tôi cũng không nói. Còn này nè, về ngoại hình rồi giọng nói bữa nay nó cũng khác nữa. Khó tin quá.
2: Thì
0: ông thử ông làm một cái gì đó mà đặc trưng nhất của Tuấn Kiệt coi.
2: Rồi, tôi làm cái này ông sẽ chắc chắn em sẽ nhớ tôi.
0: Ok, làm đi.
2: Ok. What the crap?
4: Không được tiết lộ thêm nữa. Không để bị khai thác thêm nữa. Cô ta mới chính là đối tượng cần nghiên cứu, đâu phải mình.
5: Nè.
6: Ừ?
5: Cô tập trung chuyên môn đi. Công việc của cô là để cho tôi hỏi cô, chứ không phải cô hỏi ngược lại tôi đâu.
6: Ủa, đây là người đã truy đuổi mình hôm trước mà.

0: đuổi đánh mình như vậy, chẳng phải là chủ nợ của mẹ.
1: Ai?
2: Cái gì vậy?
1: Là tôi đây, Quỳnh Nga đây.
3: Ơi, là bà nè.
1: Tôi?
3: Đúng là bà rồi nè. Có phải là cái người mà hôm bữa chửi tôi rồi đánh tôi, không cho tôi phản ứng cái gì hết đúng không?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh thứ 6 ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của bà Trần Ôi Lành ở thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú. 5 giờ 55, alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 giờ 30 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, IVF, niềm hy vọng của những cặp vợ chồng hiếm muộn. 7 giờ thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thứ yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế nghị quyết 57 kiến tạo động lực phát triển kinh tế, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 hướng nghiệp và việc làm, 22 giờ 30 phóng sự xã Xuân Phước chú trọng phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. 22 giờ 35, 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50, dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20, nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 6 ngày 14 tháng 8 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 33, 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc, sông đón trăng lên tập 2, 7 giờ 35 an ninh 24/7, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 7 giờ 45 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, 8 giờ phóng sự, trao giọt hồng gửi yêu thương, 8 giờ 15 pháp luật và đời sống, tuân thủ quy định pháp luật trong kinh doanh dịch vụ du lịch. 8 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ 45 phim tài liệu, văn hóa còn thì dân tộc còn, 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc, chân tướng tập 18, 10 giờ cải cách hành chính, Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ, 10 giờ 15 phim tài liệu, những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ, tập 1, như một định mệnh, 10 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, giải pháp quản lý tài chính doanh nghiệp của BIDV Đắk Lắk. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ Thanh Xuân tập 8. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe, suy thận mạn hiểu đúng để sống khỏe. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 67. 13 giờ 05 truyền hình thanh niên, người thanh niên giàu lòng nhân ái. 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới, trưởng thôn và hành trình thay đổi một vùng quê. 13 giờ 35, Huế khát vọng vươn mình, Huế thủ phủ ẩm thực ăn chay. 14 giờ tọa đàm xây dựng kỹ năng an toàn trên nền tảng số. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 39. 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật sắc màu mùa hè. 16 giờ phim tài liệu Nguyện ước giữa đại ngàn. 16 giờ 30 tạp chí kinh tế, nghị quyết 57 kiến tạo động lực phát triển kinh tế. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 34 phần 1. 17 giờ hương rừng vị biển, khi sầu riêng kể chuyện từ thủa ra hoa. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 11, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV.

TV1, 19h45, 24h cùng DRT, 20h Đảng và Cuộc Sống chuyển động đầu tư tạo động lực phát triển mới. 20h15 phim truyện Nga, Con Mắt Thứ Ba tập 13.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh thứ 6 ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của bà Trần Ôi Lành ở thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú. 5 giờ 55, alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 giờ 30 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, IVF, niềm hy vọng của những cặp vợ chồng hiếm muộn. 7 giờ thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thứ yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV.

V1, 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế nghị quyết 57 kiến tạo động lực phát triển kinh tế, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 hướng nghiệp và việc làm, 22 giờ 30 phóng sự xã Xuân Phước chú trọng phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 6 ngày 14 tháng 8 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 33, 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc, sông đón trăng lên tập 2, 7 giờ 35 an ninh 24/7, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 7 giờ 45 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, 8 giờ phóng sự, trao giọt hồng gửi yêu thương, 8 giờ 15 pháp luật và đời sống, tuân thủ quy định pháp luật trong kinh doanh dịch vụ du lịch. 8 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ 45 phim tài liệu, văn hóa còn thì dân tộc còn, 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc, chân tướng tập 18, 10 giờ cải cách hành chính, Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ, 10 giờ 15 phim tài liệu, những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ, tập 1, như một định mệnh, 10 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, giải pháp quản lý tài chính doanh nghiệp của BIDV Đắk Lắk. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ Thanh Xuân tập 8. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe, suy thận mạn, hiểu đúng để sống khỏe. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 67. 13 giờ 05 truyền hình thanh niên, người thanh niên giàu lòng nhân ái. 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới, trưởng thôn và hành trình thay đổi một vùng quê. 13 giờ 35, Huế khát vọng vươn mình, Huế thủ phủ ẩm thực ăn chay. 14 giờ tọa đàm xây dựng kỹ năng an toàn trên nền tảng số. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 39. 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật sắc màu mùa hè. 16 giờ phim tài liệu Nguyện ước giữa đại ngàn. 16 giờ 30 tạp chí kinh tế, nghị quyết 57 kiến tạo động lực phát triển kinh tế. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 34 phần 1. 17 giờ hương rừng vị biển, khi sầu riêng kể chuyện từ thủa ra hoa. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 11, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ đảng và cuộc sống chuyển động đầu tư tạo động lực phát triển mới. 20 giờ 15 phim truyện Nga Con mắt thứ 3 tập 13. 21 giờ khoa học và đời sống, đa dạng các chương trình chuyển đổi số. 21 giờ 15 sắc màu cuộc sống, chủ động trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ. 21 giờ 30 tài nguyên và môi trường, từ phế phụ phẩm đến dinh dưỡng cho đất. 21 giờ 45 khám phá Đắk Lắk theo dấu rừng xanh phần 1. 22 giờ 24 giờ cùng DRT. 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam Tình yêu giữa thần và ác ma tập 51. 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam Tình yêu giữa thần và ác ma tập 52. 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.

0: te kring lan rah bazan prak mui mangkar taklak nok lu gali nuk tum jana yang te hetep bet ram hre nai plo hre lek le hetep mro mang tum ya so rieng ka to po
1: mang tum ka sar puk ma de me lau nui bon sang tum je na pe chom le mrom nang pla ba yam nuk ma pram rau loe klai chan da penang ng kram dim rom te chan kring pla pe krap po so rieng hroi bet tu pa loe klai da penang ke nang chak le nan mo pe tu yum
0: ดมยานเสรียงยอบงานันนาดรงอามาโยกนองปากและเหติบแรมดาวกับเด็กบนสังโดยโอละรวมกรรมดิบบนซัมรอดีกยารกกริ่งนุยเวียบแบบบางามดังลักมาดักลักกระปุ่นนาวกระปุ่ยเฮน
1: เรียบเปียกนักครูไทยแกรดิมรักไกลแผ่นจากเจ้ากัวพอมดิกยาปรังอลอกมาและนันประชื่นทิ้งกริ่งบนสังรูกระจัดตะกลักจีนกนางอิตี้กระไกลตูบิเลียและนันเมาไกลกระตึกอัง
0: ไกลมักเสรียงดักลักก่อมจริงเบิ่งเรบลุหิมามลันสปันทนตวยบ่ตอบลุนำรอเรดวามลันตปันทนตวยบ่ตอบลุนำเตวัลบวนมาทุดสะกรงปาจวาตวยหวาและดันดมสะปลาลูเสรียงลำจารดักลักลุมกอกกอมเดบนสางและดันบิงกับคาเปียงเดกับดิงละหัดรับดึงรูปของไกลเดมังหราไกลมรอและดันหัดรับดวงสับลุดึงรูปดักลักลำหัดรับดึงรูปในมอตุมตาเสนมือเซมกระดุมตาปรอมเมาแกลมด้วยบนสร้างเบมดิงอิมเธอร์เกิลมติกาตานตลับลอเรงาปรอมบิมโมเลยงาตุชิงแกลบิมโมเกรงเกรมการนันจาจารดักลักทนไปประดับลนำควากนมปรอสันจีแอจารดักลักกระเซียมตลังหาดาปรอตุเปลี่ยรุมเติงดุมปรอพนลำฟาตุเตียมกรัมจิงแอราซาเอเพมาแกลทาแกลเวียดนามพรูฟันกิวงาไกลกันยำเพื่อนเปรียมดีกยาดประเชนทิ้งลำวัดบนสามดักลักบายวาละปุยกันมาเอรันหักแหละอย่างปุยรู้ห้องไกลเดิบเหนือบนสามเพื่อนเติมตะนาสนัยเออก็เรียบร้อยดวงลานสะพานก็หนึ่งกิจการหวยดองเงินเส้นจารดักลักมันก็มีนักไกลกับเบนตาตัวลานสะพานทุนตัวเบอร์ดอบลดน้ำห้องไกลกิจการมังดงชี้ก้าวถิ่นหัวอันลำจุงเอื้องดังไกลยังความกิจการกันหนึ่งประดังจารความหวยดองเงินเส้นจารนาวกับเบนละมอตุมดงชี้ตือไทยสร้างลำกันหนึ่งกิจการประดังจารไกลยังความกิจการหวยดองเงินเส้นจารดูไทยฟังไกลยังความหวยดองเงินเส้นจาร
2: ตีนอกบินพงเปรามบินตรงซ้ายกบซับกะระหำทอปวตุตื่นรายงะตึมหัดระพระรูมดิกยาพระสันติงลำบวนช่างกบพังไกรแพ้ดิมลากระดับกรูเถื่อนไกรย่อยนาลำจารลอยสิตุไกรตลังพระย่อยนาลำหอยดองยังยังจารมึงกระเชมตลังไกลรายงะดำจนมโรจิโรสปันทนเตยปอตุโลซามึงหอยดองยังยังจารและนันจะพระนำลำหัดระปรากลมลาดิกยาประตุมกรากลายติปตากริ่งในหยวยแบะตึมหัดระประพนแต่เหล่าบุหมอกลมเลยตึมความจริงเลยตึมนกปีโมสันทิงลำบวนแสงกัดลื่นรูมดิปรักหมอกประวิทย์กำในบวนแสงแบะตากลายดิกยาอตุกเลรถง่ากากนาตึมตาประพนมอรุมตังกาจักเอปุลเม็ดควาอวามต้นเท่ากะไกลทางแกรลำบวนสังกะบ้าเอปุลจวยน้อยไกลปีมลาร์ลำบวนสังเล่นอันไกลปีลีร์หังกระดังประตุมแกรมแนมไพลอตกกะบ้ามังไกลตรงชายพงเปลาลัดแจงเลาะกระเชมตลังเวทปีมกระกลุ่มทมแปะเลาะกระเจตัวมันงามกระหัดระประมโรโรกระดับประมโรจิโรสปันลอยหัดระตุปิเลหมอกไกลกระยำพุนตุตื่นเล่นอันโยกบหังไกลจวลมกะดิกยารมึงจาร
0: กนมประสันจีอาจารดักลักมังกอมจิงไกลเอ็มเทือกเกิมดิกตังตลับลอยงาประปิมโมกระยำหมอกไกลฮักเฮอร์ฮูร์ฮาร์และดันเอลักแกลมกวบไอบนุยงานกระดับดังทั้งลอยงาตุจิงประเจ้างาปิมโมเกรงเกรมแกงลันจารมังกบหังประเกรมแกงไกลดับเป็นอบุญสังจารดักลักทุนตัวบดบลนำนาเตียนกเอ็มเทือมาดงชีอีสังกรีเนียกันหังกระยังควากระนังประดังจารควากระนังประมาตรตุกัวเวียดนามจารดุมดงชีลำกระนังกิจแก่ประดังจาร gần đây cả tăng lại yêu thương đồng cộng chiên một rệp lo đồ ẩm là sắp ăn đồ rệp lúc là tập ăn thuần tuệ và đọc lúc năm đây cả tăng hồng tùm bỏ ngạp hôn ngài chắc bỏ ẩm tùm chốt một cảm đề lại cả tương cập rõ ngài chắc bỏ ẩm bì mết lại nâng hềm chốt lại ngạp bìm mô mọc lại đập bì nàng ngài chắc lèm chìa bỏ ngạp bìm mô có sự mạ bỏ tụ tương làm lại mạp rõ lại đàn bè rạm bộm ni lộ rằm tệ nộp yêu thư đồng chí y nhuận buồn giá kẻ em khoa cả nông bọa sàn chí ạ chà nghịch cả tùm cả nâng thả bọa hạm đệ nâng thọ bọa cả đi chà cơ xe tố cả trạch tố cả nạt rút cả hành linh cả nâng thả bọa gió tùm ngàm cả bọa mạt tụ chinh tùm hạm ả bọa bì mệt cả trầm nâng thân lệ nàn ép nhìn chất gió quốc làm cây ngã bìm mô bì lùi ngã gió xì hạt trầm trôn xem cả tùm cả lại mò kèm gàng cả chốc lệ đập bì nàng cầm núi lệ nàn làm cây dùa phao cả toàn bộ rầm tiện nục yêu thư đồng chí Isang Green nhà cả nâng cái em khoa cả nông bọa đáng chà khoa cả nông bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam chà đặc lắc bộ đi cây gờ cả tơn làm bọa bà bè miết con adu mừng tùm cả nông thảo bọa xạ phal nay chieng bọa ngã yom pan cả nhầm cả xem lăng lùm thuôm nâng thọ kết cả bọa cả nọ mừng đáng cả nông bọa sang chị e hepolia đồng chí là kết cả em để cả tăng cây cả trò lát bìm yom bọa ngã mừng đi pan bọa bài là nỉ lao giao bọa cạm núi cạm bọa cạm rồi mông mừng gộp bên mọc lại tụ ưu làm dập rõ ngã. Tì nục yêu thư, bị lan cả tùm cả nâng thả bỏ dọa tùm lại đàn tùm xạ văn, lấy ngã cây bìm mô kinh kìm gàng làn chà, ngã ra quả cả cả tùn bì lông, bì đá hạt ra bỏ hạ gồm quốc, hạ gồm mạ bỏ, mò mạ bỏ tụ tùn cây tụ chinh, cả tùn ngã cả tùn bỏ ngã bìm mô kinh kìm gàng làn chà. Mở này đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo làm con nâng kết kè bọa đáng chà các em khoa kết kè con nâng bọa sáng chị ạ chà các em khoa con nâng kết kè bọa con nọa làm con nâng bọa sáng chị ạ chà cơm đi kì giả bọa con xuân mình bà dọa cả đập nâng mạ bọa con nòm rau mìm rau kè mạ bọa mìm rộm rô lẹt năn hạt ra bọa 05 gai lăng đục mạ bọa hằng con nâng bọa VNPT Đắk Lắk cơ ngã ra quả cả bì cơm mạ bọa mìm rộm rô
2: loài chiếc lại hầm thầu tiện nọc cả bên, cả lại ngã ra cột cả, bị cùm mạ bạ cầm lên rồm rô, cứ thôn tuệ bỏ tụp lô, nằm tuệ bỏ lọp lô, dập trú chìm lăn cả chú, thôn tuệ bỏ tụp lô, nằm, trà thang lát ngã tụ trình sapan lầm tòa lô, nằm tà bạ, bị cùm ngã, một lọp lô sạc trệ trị tố, lạc loài ngã lô ế ma, lầm tòa lô, nằm tà bạ, lê nằm xìm trà lòng tà bạ, âm mò lọ ngã, âm mò thà chào cả cân năng bạ, cần ngã hằng cầm đi cái tang bầm lim rồng pro cả cân nặng bạ tùm cầm nem play điết lên ăn mặn tươn hợp tác xã gọi say ngã bạ tùm cầm nem play cân nặng bạ VNBT Đắk Lắk cầm trôn ngã nọc pì mu lau tình ngã bịt râm hằng cái chú hận trạm bạ ngã tụ tươn cái nhầm cầm đi bạ tùm cầm pro mò cầm đi cái giàn cái chập rừng làm thôn tuệ bột lọp lố plu ram tin ok ma pra đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo làm cân nặng kịch cài pra đáng chà cái ăn khoa kịch cài cân nặng pra sang chị ẻ chà phụ ni tâm cài rùm cộp mừng cân nặng pra VNBT Đắk Lắk làm cài đi cái gia cái đập nâng mồm ro cân nặng pra sang chị em ro lên ăn tâm pra ngã tụ tên làm rồi nan ai cao biết thằng ăn kịch cài tâm cân nặng tham pra cái tên cộp biết chốt cả chập bìm cạ cài loài ngã làm dập tà pra bị thằng nan bị mọc lại đập nang kềm càng cày hạt cam kềm rau hâm thọc lá lết ăn dọ đập phen
0: có rep lo đom lan sapan đồng chí Nguyễn Thiên Văn cái em khoa cân nông bọa sản chị ẻ chả Đắk Lắk gai lăng cày mạ bọa hằng cân nông pì cơm cày lim rồng ta Việt Nam cái nhầm trung trai cơ cày lưỡi ngạ tôm hạt đập bọa lết ăn bay dòm đạch rau cân nâu cân nắc làm bọa lim rồng ta lim rồng rô làm chả tế nốt mà bỏ vệ là cơ cơ nâng bế cơm kèm lý mồm ta Việt Nam yêu kè chân vệ cơ à bìm nhã. Chà rật đặc lắc dịnh nốt mà kè chất gà lòng. Kè dùm phà nè tị rạ này nâng là rõ dọa rậm nách mà bỏm rau. Mgộp bếp bỏ chìm nè là nằm cọm chiên lùi ngã dập nâng bỏng. Vì hà tùy bà vết bỏ tù tương sẽ tế mít cầm lùi ngã bỏ. Cơ nâng bế cơm bỏm lý mồm ta Việt Nam. Mgộng lắp bạc hà rậm nách phân. Cái nhậm rù Đắk Lắk đi kia ra bỏ ngã lạc mà cả chấp rừng. Nên là ngàm cả ra cả chấp nâng chế biếc lèm rộm ta. Kể lăng kinh ngăn cả chấp dùm phân làm vào riêng ca. Lên ăn mô carbon. Đi kia ra bỏ thông kia từ lợi dòa vết. Mừng bởi hợp bảo hữu cơ cơ cập hề lên ăn sầu riêng. Bìm là kia bìm mô cập hề mô. Ta dập nâng chuẩn EUDR. Lê ngã nộp bìm mô. Sai tu hệ ta ra sầu riêng. Mọ bẻ và chát cây nghịt ả tia. Đi tiêu tốt phụ nạc hà tiêu tùm hợp tác xã. លោករំពីមរួយក្លែម៉ាប្រោះកែអង្ខាកនុងប្រសាងជាអាចារតាក់លាក់ងឿនធានវ៉ាន់មពមនេះក៏ក្លែម៉ាប្រោះមងវីក៏អាលំក្លែមនេះក៏តាំងវិហគមក៏សុលមិនក៏សៀមតំណាច់ម៉ាប្រំរោក៏ណៅក៏ណាក់ແລະនានពីលីរតងឆាយទុំហត្រាប្រំរោមលិះមរមរោແລະនានមលិះមរមតះយកគួផងហត្រាប់នេះក៏យ៉ារមងចារមងណាន់ទុំក៏នឹងថារប្រោះលំចារលោកក៏សៀមឡាងយ៉ាក្លែចាំងរះទុំតាប្រោះយកគួបព្រះងាំក្រាហត្រាប់ម៉ាប្រោះក្លែកចាស់ពីគុំម៉ាប្រោះយកគួបផ្លះវ៉ាដួណាពីពលមកប្រកក្នុងប្រសាងជាអាចារតាក់លាក់មឹងដងជីដមីកែងខ្វាក្នុងប្រសាងជាអាចារបៃឡានីឡោណៅកសិមក្លះដាប្ររំទឹងលំបាទុះទៀមក្រំជីងអែរើកតសា
2: អន្តរប្រទុះប្លេរំទឹងទឹមប្រភុនលំវលទុះទៀមក្រំជីងអែរាល់គឺតលឆាម៉ោហដងយងចានតាក់លាក់ក្លាំក្លឹងលំហដាប់ទុនមរោជីរោសបានរយភ្លូអ៊ីម៉ាមណាន់ប៉ធុនតេប៉តប្លុសទួមកនឹងប្រាក់សាំងជាអែកទៀកអែលែវដាប់មកក្លាំក្លឹងរាំអារកឆេមទាស់មិនិចមកប្រាក់ទូទឿនហឹងដាំទុនសប៉ាន់ណាំសារយទៅព្រោះមិនឡៅធនទេពើទៅព្រោះណាំកនឹងប្រាក់ទូពីលេរ៉ាណៃមកនឹងក្រេតឡាំងដាប់ប្រាក់រូបតាំង4ហោរយមឡាន់លៃងាដាប់ប្រាក់មឹងធនទេពើទៅព្រោះប៉ាទុះធនទេពើទៅព្រោះណាំអន្តរប្រាក់មកឡៃកម្មប្រប្រាក់រូទុះទួព្រោះប៉ាក្លៃប្រាក់ទូរ៉ាណៃបាយយ៉ាលេកែមទួយទុបាក់ព្រោះអេក្លាក់ប្រាក់អន្តៃទុម៉ាក់ប្រាក់ចៅកណងត្រេតឡាំងប្រាក់រូបម្ដង4ហោកសែមខ្លាំងពីមក្លាក់រាំអារហឹមថោកែនោះនឹងយ៉ាលំប្រាក់រូបម្ដងក្លាំក្លឹងវិតប្រាក់ជីវណូជុកលីឡាន់លេតានបោយ៉ាប់លូមតាប្រាក់ភុនបែដាប្រាក់ឡាយងាមកឡៃទុទឿនដងជីដៅមេកែងខ្វាកណងប្រាក់សាំងជាអាចារតាក់ឡាក់គិតកែទឹមកណងតាមប្រាក់ទឹមសាវាលលេណាន់ទឹមកណងប្រាក់ទុះពីលេពីមឌីកតាំងក្លៃកិសិមខ្លាំងងាក់មក្រាទុជីងយ៉ាប់ប្រាំអារគប់ពិតឈើកចាប់ហឹងទឹមកណងតាមប្រាក់យោទុំគប់ជីងក្លែមក្លាំក្លឹងមក្រាមលេដាប់ប្រាក់ទុះមក្រាប្រាក់កណោបែយោហឹងដាំទុន
0: ក្លាំរ៉េផ្លោះទំលាសប៉ាន់កណ្ដងប្រកកសិលមិនបះយកកដបនឹងមកប្រំរោកណ្ណៅកណាក់ជារតាក់លាក់មកបំពេកកណ្ដងកសិមទោះក្លែមរោមរាងបោះលាន់មកំជិះលះក្លែចៅបះយកកដបនឹងរោកណ្ណៅកណាក់មកកសិលមិនកសិមទោះកើចារកើកដបនឹងរោកັບកសិមខ្លាំងលេណាន់កដបនឹងកសិមខ្លាំងកជាលាន់គិសលំប្រក្រេខ្លាំងកសិមខ្លាំងក្រេងកណ្ដងលាន់យោកម្មឌីកាយរប្រទុំក្រាក់លេះទេពតាមកពងក្រមការលន្ចាក្លែដាប់ពីនបុនសាងក៏កណងប្រកាហានក្រមកាងកនុលន្ចាតាក់លាក់លេណានកណងប្រសាងជាអែទុំសាបុនដនអែបុងអែលប់អែរវេមោះលេងមងលានផ្លោះទួធុនទ្វៃបដផ្លោះប៉ទុខំលានប៉ធុនទ្វៃបដផ្លោះណាំហត្រកសុលមិនមកណងកសិមទោះក្លែមរមរាងបោះលាន់កែតឡាំងមងក្លែកសុលមិនកសិមទោះហាត់ដាប់រ៉មងអលហើយស៊ីក្លែចោះជន់លេណានមកក្នុងប្រកសុលមិនបាយយកកដាប់នឹងមកប្រំរោកណោកណាក់ជារកសិមខ្លាំងបេមក្លាក្លែតៃទីមងហាត់ដាប់រ៉ណៃអានឡាងាមក្រាកដាប់នឹងវេបគីសលេណានមូបៃគីសមកបេលីរហងកដាប់ណាក់យ៉ាប់ក្លែមរោកៃឡានកណូឡានងឹងបេកណាលកាទៀកណូឡានអេឡានហ៊ីវជអេវងបាំងជាងកណូឡានក្លងឥឡានចង់ប៉កហត្រប្រតិក្រិងកនុងឡានមិនបត់ក្លែមរកមនេះកមឿនងានកដាប់យំផាន់មកលំវលរៀងកាលេណានប្រទុំក្រាក្លេះទិបតាក្រិងកនុងឡានលំកដាប់នឹងមរមរោដុំក្លែមរមកបុហេតះក្លះអេលិសបាយាមឹងដាន់ទ្រូកកណាទ្រូកសៀមឡាំងមកបុដុំក្លែមលីឌីបទូទឿនប្រក្រេតឡាំងចលំកាលេណានយាកដាប់ដេកយ៉ាប្រទុំក្រាក្លេះទិបតាមកផងក្រេមកាងលានចារក្លែដាប់ពីណបួនសា
3: សហវសនប្រងអតុជិងក្លែចៅលាន់លេងហដប្រងាំក្រកតកេលានមឹងនុកជិះហអមរានបៃកកវលទុំក្រាធុំពូអៀនវេលីរហៃលាន់តឹងរសាកាន់វលទុំក្រាវិនផងចារខញហួររួមគប់ត្លៃនុកអតុកឌួមកបកកតឹងលេងប្រមរហដប្រភុនមឹងចារ
2: អន្តរប្រមកនឹងប្រសាងជាអាចារ្យក្លាក់មក្លឹងមន្តងាក់មកពុះលងលំប្រកញ្ជុះគាច់កញ្ជុះផ្លោះទួគីឡូម៉ែត្រហើយនៅប្រាក់ពីលេកាប្រាអេបេសៃពោប៉ៃទូកញ្ជុះក្លាយប្រាក់លំដាន់ប្រាក់ទ្រុងអឹងរូសៃពោទួឯទូក្លាយប្រាក់ប្រាក់ចារអេបេទួឯទូកញ្ជុះក្លាយប្រាក់អន្តរប្រមកលងាក់លំគឺធនទួឯពោទ្រុងសាទួឯពោទ្រុងណាំអំពីលីរវ៉ាល់ទូក្រាប្រាក់កណ្ដាធុងភូអៀន hằng và tùm kra vang phong bậc prong hạt trạm đi kia bọ cần hoa tùm bộ chàr cơ tôi hàng e cà xê thùng cơ bạc kra
3: Lời ngạc hạt trạm prong tùm plam nước bốn xam lìm bòm rô cơ nâng bọ sang chị ạ xạ chữ ứng kà mong gọm chính lạ ở tùm tùm rèm kè bà dọa cơ rập nâng cà nòm rau ai ai cơ con ạ trùm đùm bọ cơ nô con à lẹ năn hi bôn lìm bòm rô bốn sang làm làn sập bàn thun tuệ bờ tọp lô năm Lời hẹn ra cái chắc của nà trùm đuôi mà bà con nô nà mà ra mòm tùm plàng bà dùa cà trập nâng cà nằm rõ ai ai bè dùa cà bà kết lăng bà con nô con nà Mà xì, có chôm kà rạm à ngàm kà rạ hươm thô mà kà rạm đi bà con nô mà kà rụp lên nàn tùm tà bà ngạ rạm à con nô con nà Mà bất thọng nàn, lô nà mì bùl mì mì rô lạm lụ buôn mòm tùm plàng tùm kẹp hôn bà dùa cà trập nâng rô bên cờ kẹp bà dùa VNEID mà gọi tùm thẹn nàn bà dùa cà trập nâng tạc lạc mô bò rạ chi hít nàn mô làm VNEID mì thà rạ cao rèm ở tùm tùm plàng mì mì rô lê nà nì mạm tạp hôn màu bà dùa kè ngạ rạm ar lê lạn điện tử tình dạp rạc các kìm gàng xem lè bô làm lạn internet lê nàn bà dùa tùm cà trập nâng rô bì ngạ rạm ar
0: Klaim aksa riêng đặc lắc thun tuệ bờ đoạp lô năm mà ra chinh gửi phía cơ sở ép hê hôm đặc lại thật kể hình chắc xem mầm nữ dưới bẹ bru vân kiều trô hồng tuệ nguê. Sam klam klang nai chinh klai kè nhầm phun làm klom hạt rập bọc cổ trung klaim ác rùm gọp kể phía cơ lại thật kể hình chắc xem mầm gọp phẩm đi kè giả bọc trên thinh làm vật bốn xa.
2: Hello hệ trạc cha, tôi ngoài mra mò nà sân lăng sang krum luôn dội na tùm cái đập nâng doa làm cái hạt tiệp quạt làm bừng nâng tục chinh loài cái phen giỏi na lăng bọ sẹt nhầm nâng mừng lèm ô bắc nhầm ngậm cà kiện thế lên ăn nào sơn tì tướm đằng bùa sầu riêng mừng đi buồn sang biết thằng năn xạ lõm côm chinh tùm trạm bọ tô cái tùng chinh xa cái tụa xoang lên ăn hầm tá cái thạc rê mừng lưu dội na bé lắc hà tiệp ta thì xa
3: ẩm nước bông sang lại đền bình cấp và dọa tấm cây chắc cần mau làm trà làm tấm thôn để cao đắk lắc và dọa lắp bụi cầm lại ràn hợp lệ dạng rồi rồi hồng cây tiếp nước bông sang bò nước hồng kinh ta cả bụi kinh lại cả nắp kinh để dọa bé đốm cả trái cây lan mầm cọ tươm bùi trầm ngát hầm đẹp dần rồi ở mọi do con nặng rùm được bồn sang màu cày chặt cả lại đặc biệt nặng đuổi ố lọ rùm họ bạc cắt kềm gang cày tổ chắc và triển cá lẽ năn rùm cầm được bồn sang rồi này màu làm lim bảo đi cây giả hên mừng bọ ngạ điệt bê ta bùi trầm ngát đó mầm điểm là lẽ tỷ lụ nốt rùm cầm được bọ con nặng cày tiếp ta bừa màu cày đi cây giả cây chập răng hên
2: กรับ thôn đặc lắc mọi phe tuổi bầu tuổi tuổi mà plus mồm đẻ nay chừng cày chặt cạn phe chạm đi cây già lên ăn phe già cái đập nâng rau bộ nếp bèm trú bồi cầm lại iran hầm đẻ dạng rồi mừng cày tụ tin lệch năn bọ bèm trú bồi cầm lại iran hầm đẻ dạng rồi bựa rồi bựa lu anh em rùm rỗ cày mại già bồi cầm lại cái nục cana rỗ bạc pì lệ cả bọ bè cày tụ chắc cờ và rèn ca lọ rùm điệp ổn sang bà viết lù bù tụ tươn cơ cơ lệ tịp ta. Rù ràng rầy tầng lệ hạ căm, hằng tiàng chữ, tì eo e nào e lạc, trát lăng, cơ tôi e lan bù hiếc, bùi trăm ngách, e ran hằng đẹ dàng rồi. Âm mò cuồn mọc lèm kẹ, tươm âm bùl bùi, chân bèm ngách, cơ dò rịp lế đẹ hằng e lâu trú ai tiệt làm mật, bùi trăm ngách chứ. Hằng kinh nụ bồn sang kê cân áp, sẽ hầm nếp ổn sang hà tiếp kiêm ảnh nào ẻ lạc cơ lèm trầm ngạch năn ở màu dỗ bạc lại chặt ca lại đập nàng đuổi ớ bẹ ta lọ rù kinh buồn sang phô tục mọc lại mê mờ hên
4: chưa có cái đèn năng lượng mặt trời á
3: thì lời tí hình trẻ cả mà ốc bùi trầm ngát dễ đàn hậm đại dàng rồi cây rồi vắt làm ở tìm mặt làm tùm luộc lại lệch làn sân nắp ở tìm làm mắt thì rồi hiu hụi khi thị thị hệ tê lắc mà gọi tươm bè bùi ràn hậm đại dàng rồi này nếu buồn sang làm buồn hệ tía ai tía
2: buồn từng giang trình xa làm tuộp lúc ấy mà buồn buồn tục kèm vào cầm răng lê mô có năng bọ kèm càng cầm răng lê bùi nốt thà kè và rình ca ế nào ế lạc rùm cô tùm bùi trầm ngách hằng đệ dần rồi dập mừng thôn tuệ bờ tập lúc lâu trụ ở rạng này cân năng bọ bì lê lê em bê lòi khai cái chú tốt lạc bạc dùa cờ bọ gồm từng bồi trầm ngách lên nằm trút xàm nếu buồn sang dòa bồi tuổi này.
5: Khi có đèn năng lượng
2: mong một phần cầm lại Iran hầm đệ dàng thôi buồn sang tịt này lệ hình lệ là chắc cơ cân nặng bọa kèm càng cầm rằng lệ bụi đúc thả kre và rèn ca in nào ẻ lạc rù lệ cờ buồn nạp này mày chẳng mang cân nặng bọa này lọ rù tờ mơ cờ buồn
5: thêm nữa
2: Clay tụ tuyên mong poem trầm ngách Iran hầm đệ dàng thôi rè bu lệ lá bẹn ta Clay chàng dọa bồi cầm lại Iran hầm đệ dàng thôi mừng đi buồn sang mừng tươm lụ buồn tục trệ kem hầm và cầm rằng lê ạt tục lù mơ
6: cũng còn rất là lớn
2: rã này Clay chàng cố tươm bồi Iran hầm đệ dàng thôi mừng đi buồn sang tục lù bẹn ta prak bè dọa cả bọ cố tươm bồi lẽ à tục cả ba sân ăn lụ lụ buồn ca tìm cổ thùm dập ố cơ doan ăn mày chẳng mang hành trạm loạn lộ rù bè tầng mất bè tẹt nạp grab bộ lụ buồn màu xã ái bùi cầm lạnh trầm ngạch mừng tìm cần bùi Iran hầm đại dàng rơi tìm cơ trịch Iran làm kinh tài cờ phơi kinh nơi buồn sang dội bè ả rạc này màu lế bùi trầm ngạch bra lộ rùm khôp đi nâng chắc cơ lệ tiếp ta bị chuột mừng cơ lệ bây giờ bùi cầm lại kết kèm tụ thân
3: hạt trạm đồng rục lại đệ này mừng hạt lệm rau lại đàn hạt trạm đồng sập lụp đồng rục đặc lắc chế chất tập này lại chắc cầm điệu buôn sang lại đàn bình cấp trèm tiền lặng lẽ bằng đời tầm tuôn là mặt trạm đồng rục bề đây.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau. Tháng 7 năm 2026, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Xã Tuy An Đông sẵn sàng cho năm học mới. Hướng tới xác lập kỷ lục thế giới tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026. Mexico và El Salvador triển khai cứu trợ khẩn cấp tại Colombia. IEA và OPEC bất đồng về triển vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 8 tại phường Buôn Ma Thuột, cụm thi đua số 4, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gồm 9 tỉnh khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
1: Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm, 9 tỉnh trong cụm đã chủ động triển khai đồng bộ các phong trào, cuộc vận động và hoạt động nhân đạo. Toàn cụm đã trợ giúp hơn 959.500 lượt người, với tổng trị giá hoạt động trên 564,5 tỷ đồng, tiếp nhận 138.290 đơn vị máu. Hiệu quả hoạt động bình quân đạt 15,86 lần so với kinh phí nhà nước cấp cho hai cấp hội. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk ghi dấu ấn đậm nét với tổng trị giá hoạt động đạt trên 99,3 tỷ đồng, trợ giúp hơn 126.000 lượt người. Đắk Lắk là địa phương dẫn đầu toàn cụm ở mảng công tác cứu trợ thiên tai với hơn 43,3 tỷ đồng và công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng đạt gần 23,8 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm 2026, cụm thi đua số 4 quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành, chủ động nguồn lực ứng phó thiên tai mùa mưa bão theo phương châm 4 tại chỗ.
0: Thưa quý vị, hôm qua ngày 13 tháng 8, Đảng ủy xã Sơn Hòa tổ chức đánh giá kết quả triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn.
1: Thời gian qua, xã Sơn Hòa đã tích cực thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện.

0: Điện truyền thông và tuyên truyền lưu động, vận động người dân đến khám. Tính đến ngày 8 tháng 8 năm 2026, xã Sơn Hòa đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho 1.074 người thuộc nhóm đối tượng ưu tiên, đạt 18% kế hoạch. Thời gian tới, xã Sơn Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân, ra soát vận động các trường hợp chưa tham gia, khám bổ sung, phấn đấu nâng cao tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc theo đúng kế hoạch đề ra.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp phối hợp với Công an phường đã tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân.
2: Tại đây, người dân đã được thông tin tuyên truyền phương thức thủ đoạn các loại tội phạm hiện nay, tình hình bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường Hòa Hiệp thời gian qua, đóng góp ý kiến về việc lực lượng công an tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư, xử lý việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên một số tuyến đường, tình hình thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự. Công an phường Hòa Hiệp đã ghi nhận tiếp thu những ý kiến đóng góp của người dân để nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được triển khai đồng bộ. Qua đó, tình hình tai nạn giao thông trong tháng 7 năm 2026 giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.
0: Trong tháng, toàn tỉnh xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 17 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 500 triệu đồng. So với tháng trước, giảm 11 vụ, tương ứng 27,5%, giảm 11 người chết, tương ứng 34,38% và giảm 4 người bị thương, tương ứng 19,05%. So với cùng kỳ năm 2025, tình hình tai nạn giao thông cũng giảm rõ rệt trên cả 3 tiêu chí. Số vụ giảm 35,56%, số người chết giảm 44,74% và số người bị thương giảm 26,1%. Thời gian tới, các lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung vào những tuyến, địa bàn và thời điểm có nguy cơ cao, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
1: Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ một đường dây mua bán ma túy hoạt động tinh vi.
2: Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đưa đối tượng Đặng Thị Kim Chi, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú số 102/126, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, vào diện giám sát đặc biệt. Có thời điểm, Chi đã tạm ngưng mọi giao dịch hòng qua mặt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng công an phát hiện Chi đã lén lút móc nối với hai chân rết đắc lực để tổ chức bán lẻ ma túy, gồm Ngô Diễm Thương, sinh năm 1981, chỗ ở hiện nay, số 365/27 đường Y Moan, phường Buôn Ma Thuột, và Nguyễn Ngọc Sang, sinh năm 1994, trú tại số 102/119 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 30 tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức 4 tổ công tác đồng loạt tấn công phá án. Tại khu vực Nghĩa Trang, tổ dân phố 6A, phường Buôn Ma Thuột, Công an đã bắt quả tang Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1988, là đối tượng đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, hộ khẩu thường trú số 211/38 đường Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, khi đối tượng này đang mua heroin từ Ngô Diễm Thương. Lực lượng công an tiếp tục bắt khám xét nhà của Thương tại đường Y Moan, thu giữ 0,1371 gram heroin. Đồng thời đột kích nhà Nguyễn Ngọc Sang tại đường Nguyễn Tất Thành, thu giữ 13,040 gram heroin. Tại cơ quan công an, trước các chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tính đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Đặng Thị Kim Chi, Ngô Diễm Thương, Nguyễn Ngọc Sang và Nguyễn Anh Tuấn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang đến gần. Tại những địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai, các trường học đang khẩn trương khắc phục, sửa chữa cơ sở vật chất bị hư hỏng xuống cấp. Công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên, trang trí lớp học cũng được tích cực triển khai, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học.
0: Trường Mẫu Giáo An Thạch, xã Tuy An Đông có hơn 100 học sinh bán trú bị ảnh hưởng bởi cơn lũ năm 2025. Nhiều hạng mục đã xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học và an toàn của học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới từ tháng 7, xã đã ưu tiên nguồn vốn để sửa chữa lại các phòng học và công trình phụ trợ. Những ngày nay, trường đang khẩn trương hoàn thành những phần việc cuối để lớp học kiên cố, an toàn cho học sinh.
3: Sửa 3 lớp học, nhà bếp và nhà hiệu bộ. Thì đến nay thì hiện giờ thì các lớp học đã tương đối là hoàn chỉnh. Các lớp mà được phân công sẽ gọi điện cho phụ huynh để dẫn cháu tới, để các cô gặp gỡ bé cũng như là gặp gỡ phụ huynh để trao đổi các nội dung chuẩn bị cho ngày tự trường cũng như là chuẩn bị vào năm học mới.
0: Hầu hết các phòng học ở tầng trệt, trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Duẩn đều bị hư hỏng do ngâm trong nước lũ nhiều ngày. Hiện các đơn vị thi công đang khẩn trương sửa chữa hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 để nhà trường có thời gian vệ sinh, chỉnh trang và trang trí phòng học, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Cùng với đó, xã Tuy An Đông cũng đang gấp rút triển khai sửa chữa tại 4 cơ sở giáo dục khác với tổng kinh phí đầu tư hơn 3 tỷ đồng nhằm khắc phục thiệt hại do thiên tai, bảo đảm cơ sở vật chất an toàn, phục vụ tốt việc dạy và học trong năm học mới.
4: Tại điểm trường này thì sửa chữa 7 phòng và theo cam kết của bên thi công thì sẽ hoàn thành tầm trước 25 tháng để mà ổn định tổ chức cho các em vào học. Có một cái tổ giám sát của xã, tuy nhiên trường thì cũng xem xét đôn đốc coi cái cơ sở vật chất rồi có vướng cái gì thì cùng với anh em thi công tháo gỡ cho nó nhanh nhất có thể để mà mình đi ổn định vào học.
0: Song song với việc khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cũng tích cực chuẩn bị cho năm học mới từ trang trí, sắp xếp lớp học, tiếp nhận hồ sơ học sinh đến triển khai các nhiệm vụ chuyên môn. Các trường mầm non đã chủ động xây dựng phương án gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh, thống nhất cách phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ, chuẩn bị không gian lớp học thân thiện, tạo tâm lý thoải mái và hứng thú cho các em trong những ngày đầu đến trường.
3: Sau khi mà các anh đã sơn sửa xong, tụi em cũng phải là rửa lại rồi sát khuẩn, phơi khô rồi mới đem vào lớp bay trí trên các kệ chị. Đây chỉ là khâu vệ sinh và dọn dẹp sơ thôi chị, chứ chưa đâu. Tụi em sẽ cố gắng là hoàn thành trong qua một tuần, sau đó là tụi em sẽ trang trí các lớp nữa. Nói chung là mình phải làm vào những lúc lạnh để kịp tiến độ đón cháu. Thường là khoảng giữa tháng 8, cháu đã đâu tự trường.
0: Theo khung kế hoạch năm học 2026-2027, học sinh tự trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng lớp 1, lớp 9, lớp 12 tự trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9 hàng năm. Vào thời điểm này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Tuy An Đông đang gấp rút hoàn thiện trang thiết bị, cơ sở vật chất và chuyên môn để chào đón năm học mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên những vùng đất thường xuyên ngập úng, sản xuất lúa kém hiệu quả, người dân đang chủ động tìm hướng đi mới. Trong đó cây sen đang mở ra một hướng sản xuất phù hợp, tận dụng được điều kiện tự nhiên, nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo sinh kế ổn định cho người dân.
2: Trước đây, 5 hecta ruộng trũng của gia đình anh Nguyễn Văn Tiên chủ yếu trồng lúa nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi chuyển sang trồng sen, thu nhập được cải thiện đáng kể. Mỗi vụ sen kéo dài khoảng 6 tháng, mang lại thu nhập khoảng 120 triệu đồng. Kết hợp với chăn nuôi, mỗi năm gia đình anh thu về từ 200 đến 250 triệu đồng.
5: Sen nó phải hiệu quả nó hơn lúa, tại vì sen nó có 6, lúa nó có 6.000, sen nó tới 20.000. Nói cho làm lúa hầu giờ là nó làm không bất bên quá, không có ăn. Mà giờ chuyển đổi có làm sen, giờ thu nhập là đầu ra nó nhiều lắm. Thành cho nên giờ chuyển đổi làm sen không.
2: Điểm khác biệt của mô hình này ở việc hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Toàn bộ hạt sen, củ sen sau thu hoạch được thu mua, sơ chế và chế biến ngay tại địa phương. Từ nguồn nguyên liệu này, hợp tác xã đã phát triển 9 sản phẩm, trong đó có hạt sen sấy khô, tinh bột củ sen, trà tim sen. Trung bình mỗi ngày, đơn vị thu mua và chế biến từ 400 đến 500 kg nguyên liệu. Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, hợp tác xã đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, từng bước mở rộng thị trường trong nước và đưa sản phẩm tiếp cận khách hàng tại Hà Lan, Ấn Độ.
6: Mình hỗ trợ cho bà con về công tác và mặt kỹ thuật, cho bà con đảm bảo được cái đầu trồng sen và kỹ sư và giống, cung cấp cho bà con giống để nó đạt được cái năng suất sản lượng, để có tiêu thụ đầu ra cho hợp tác xã.
2: Hiện nay, phường Đông Hòa và xã Hòa Xuân có khoảng 130 hectare diện tích chuyên trồng sen. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn góp phần khai thác hiệu quả những diện tích đất trũng, tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động tại địa phương.
7: Trước chưa có hợp tác xã thì mọi người dân ở đây phụ thuộc vào nghề trồng ruộng, chăn nuôi, vài con gà, vài con vịt, vài con lợn hay là trâu bò gì ở gần khu vực này chị. Từ khi có hợp tác xã sen Đông Hòa thì chị đã giúp cho một số phụ nữ có thêm công việc ổn định.
2: Từ những thửa ruộng từng cho hiệu quả thấp, cây sen đang từng bước tạo nên một chuỗi giá trị mới từ vùng nguyên liệu và sinh kế, nguồn nguyên liệu ổn định và sản phẩm nông nghiệp mang dấu ấn địa phương. Đây cũng là một hướng đi trong thích ứng với biến đổi khí hậu. Người dân lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên,

0: đồng thời gắn sản xuất với chế biến và thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những hoạt động được chờ đợi tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là chương trình diễu hành 500 xe bán tải chở sầu riêng hướng tới xác lập kỷ lục Guinness Thế giới. Hành trình từ Krông Bắc đến Buôn Ma Thuột không chỉ tạo điểm nhấn truyền thông đặc biệt mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Đắk Lắk năng động, hiện đại và khát vọng đưa thương hiệu sầu riêng vươn xa.
0: Những ngày này tại các hợp tác xã và vùng trồng sầu riêng trọng điểm của Đắk Lắk, không khí chuẩn bị cho hành trình xác lập kỷ lục diễn ra rất sôi động. Nhiều đơn vị chủ động đăng ký phương tiện, trang trí xe và chuẩn bị sản phẩm với mong muốn cùng góp phần tạo nên dấu ấn cho lễ hội. Không chỉ là một cuộc diễu hành, đây còn là dịp để người trồng sầu riêng trực tiếp giới thiệu thành quả lao động của mình đến đông đảo du khách và người tiêu dùng.
2: Tôi cũng thấy là các trên trang web đài thì cũng thấy là có là đăng ký kỷ lục Guinness, mà khi đã thông đăng ký kỷ lục Guinness thế giới thì nó đã vượt biên của khỏi Việt Nam rồi. Thì thông qua chương trình này thì với vai trò hợp tác xã của chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.
0: Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, chương trình diễu hành 500 xe bán tải mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện lễ hội. Hình ảnh đoàn xe chở đầy sầu riêng nối dài trên các tuyến đường được kỳ vọng tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, góp phần quảng bá vùng nguyên liệu, chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ và khẳng định vị thế của sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.
3: Thì đây là một trải nghiệm rất là thú vị và tôi nghĩ rằng là thậm chí là tôi có rất là nhiều người muốn tham gia đồng hành cùng với Chánh Thu, các hệ thống thương lái nè, những người nông dân có xe bán tải họ cũng muốn đăng ký, nhưng mà thực tế thì đối với là 500 xe thì tôi nghĩ là đối với các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk thì nó quá ít, gần như là full hết trong cái giai đoạn rất là sớm rồi. Tôi nghĩ là trong giai đoạn năm nay thì chúng ta làm 500 thì năm sau chúng ta sẽ tăng lên 1.000.
0: Chương trình diễu hành 500 xe bán tải chở sầu riêng do Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk chủ trì, đăng ký xác lập kỷ lục thế giới, cùng với mô hình 100 xe xếp thành dòng chữ Đắk Lắk và tháp sầu riêng, hoạt động được kỳ vọng tạo điểm nhấn đặc biệt cho lễ hội. Không chỉ dừng lại ở con số 500 xe, chương trình hướng tới xây dựng biểu tượng mới cho ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk, theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững, đồng thời tôn vinh người nông dân, doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi giá trị đã góp phần đưa sầu riêng trở thành ngành hàng tỷ đô của Việt Nam.
4: Để cho người ta biết đến nhiều thì chúng tôi mới nghĩ rằng là cần phải định vị cái việc này bằng một cái sự kiện hoặc là một cái kỷ lục để làm sao cho đối tác quốc tế thông qua những cái video, những hình ảnh, những cái truyền thông lan tỏa để làm sao cho người tiêu dùng quốc tế họ biết đến sầu riêng Đắk Lắk. Đó là một trong những cái sự khẳng định, cái sự nỗ lực để làm sao mà người tiêu dùng người ta phải tự tìm đến Đắk Lắk trong thời gian tới. Vâng.
0: Từ những chiếc xe bán tải quen thuộc của nhà vườn, thương lái đến hình ảnh đoàn xe đồng hành cùng lễ hội, chương trình diễu hành 500 xe chở sầu riêng đang được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đặc sắc của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026. Nếu được xác lập, đây không chỉ là một kỷ lục về quy mô mà còn là thông điệp về khát vọng vươn xa của nông sản Đắk Lắk trong thời kỳ hội nhập, một hành trình kết nối giữa người trồng, doanh nghiệp, du khách và thị trường để thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên bản đồ nông sản Việt Nam và thế giới.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, các nhà chức trách Mexico và El Salvador ngày 12 tháng 8 giờ địa phương thông báo hai nước này đang triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo tới Colombia nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra hôm ngày 10 tháng 8 tại quốc gia Nam Mỹ.
0: Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết Mexico bắt đầu vận chuyển tổng cộng 58,5 tấn hàng cứu trợ tới Colombia sau khi chính phủ Colombia đề nghị hỗ trợ một số nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ công tác ứng phó hậu quả thiên tai. Theo đó, hai máy bay của không quân Mexico chở 854 phần hàng cứu trợ, tương đương 19,5 tấn hàng viện trợ nhân đạo cùng nhân sự thuộc lục quân Mexico để phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ tại khu vực bị ảnh hưởng. Mexico sẽ vận chuyển tổng cộng 2.562 phần hàng cứu trợ, gồm nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cũng thông báo chuyến bay chở 51 tấn hàng cứu trợ nhân đạo của nước này đã tới Colombia, đồng thời nhấn mạnh El Salvador sẵn sàng mở rộng hỗ trợ tùy theo nhu cầu thực tế của Colombia. Các hoạt động cứu trợ của Mexico và El Salvador diễn ra trong bối cảnh Colombia đang khẩn trương tìm kiếm cứu nạn sau trận động đất.
1: Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tiếp tục đưa ra những dự báo trái chiều về nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2026 trong bối cảnh xung đột và việc đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài gây gián đoạn nguồn cung và đẩy giá nhiên liệu tăng cao.
5: Theo báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 8 năm 2026 của IEA, công bố ngày 12 tháng 8, nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026

0: 2026 được dự báo giảm 1,6 triệu thùng một ngày, thấp hơn 510.000 thùng một ngày so với dự báo tháng trước. Trong khi đó, OPEC vẫn dự báo nhu cầu dầu toàn cầu tăng cho năm 2026, dù đã hạ mức dự báo tháng thứ tư liên tiếp xuống còn khoảng 580.000 thùng một ngày so với 780.000 thùng một ngày trong dự báo trước. Như vậy, chênh lệch giữa hai tổ chức về triển vọng nhu cầu dầu năm nay lên tới khoảng 2,2 triệu thùng một ngày. Tuy nhiên, hai tổ chức trên lại có quan điểm tương đồng hơn về năm 2027. IEA dự báo nhu cầu dầu thế giới tăng 2,4 triệu thùng một ngày, trong khi OPEC dự báo tăng khoảng 2,2 triệu thùng một ngày.
1: Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso cho biết Mỹ hiện áp mức thuế đối ứng 10% đối với hàng hóa Indonesia, thấp hơn so với mức 18% trước đây.
2: Theo ông Budi, mức thuế mới được xác định sau quá trình điều tra của Mỹ theo cơ chế Điều 301 liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức. Trước đó, Indonesia từng chịu mức thuế đối ứng 18%, song sau đó, Tòa án tối cao Mỹ đã hủy bỏ mức này và Mỹ áp mức thuế 10% đối với tất cả các quốc gia trong thời hạn 150 ngày. Ông Budi cho biết Indonesia được áp mức thuế 10% do hai nước đã có thỏa thuận thương mại đối ứng ART. Vì vậy, mức thuế hiện hành đối với Indonesia kể từ ngày 24 tháng 7 là 10%, thay thế mức 18% trước đây. Tuy nhiên, chính phủ Indonesia tiếp tục đàm phán với Mỹ nhằm đưa mức thuế xuống thấp hơn, trong đó không loại trừ khả năng hướng tới mức 0%. Theo Bộ trưởng Thương mại Indonesia Jakarta, hiện có lợi thế so với một số quốc gia vẫn đang trong quá trình đàm phán ART với Mỹ. Ông dẫn trường hợp Thái Lan, cho biết phía Bangkok dự kiến sẽ bắt đầu thảo luận với Washington về thỏa thuận này vào cuối năm nay, trong khi Indonesia đã hoàn tất tiến trình đàm phán.
1: Liên Hợp Quốc công bố báo cáo cho thấy số người di cư thiệt mạng hoặc mất tích trên nhiều tuyến đường quốc tế đã tăng đáng kể trong những tháng đầu năm 2026, bất chấp lượng người đến tại một số khu vực sụt giảm. Nhiều người di cư trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người hoặc lừa đảo.
0: Theo báo cáo, trên tuyến Trung Địa Trung Hải, 821 người đã thiệt mạng hoặc mất tích tính từ đầu năm tới nay, tăng 111% so với cùng kỳ. Tại tuyến Đông Địa Trung Hải, số người chết tăng gấp 3, lên 244 người. Trong khi đó, số người đến Tây Ban Nha qua tuyến Tây Địa Trung Hải tăng 66%, lên 5.647 người. Tuyến Đại Tây Dương từ Tây Phi tới Tây Ban Nha ghi nhận lượng người đến giảm mạnh nhất tại châu Âu, giảm 78%, xuống còn 2.276 người. Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường phối hợp cứu người di cư, phòng chống buôn người và triển khai các chính sách dựa trên quyền con người, bảo đảm người di cư và người tị nạn được bảo vệ, tiếp cận cơ hội việc làm, giáo dục và y tế.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO kỳ vọng có thể đảo ngược xu hướng lây lan của dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong vòng 3 tháng tới nếu tất cả các biện pháp ứng phó được triển khai đồng thời tại 5 tỉnh đang có dịch.
2: Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh việc kiểm soát được sự lây truyền không đồng nghĩa với dịch Ebola chấm dứt. Các hoạt động giám sát vẫn cần tiếp tục nhằm phát hiện sớm những ca bệnh mới và ngăn dịch tái bùng phát. Đợt dịch bắt đầu tại tỉnh Ituri, miền đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của xung đột, đang lan nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát Ebola nào trước đây. Đến nay, nước này ghi nhận 4.499 ca mắc và 2.061 trường hợp tử vong. Tình trạng bất ổn an ninh, sự hiện diện hạn chế của chính quyền và hệ thống y tế yếu kém đang gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Tổ chức Y tế Thế giới đặt mục tiêu nâng tỷ lệ theo dõi người tiếp xúc từ khoảng 80% hiện nay lên 95%, đồng thời đang nỗ lực tăng gấp 3 lần năng lực điều trị của Cộng hòa Dân chủ Congo với mục tiêu nâng tổng số giường điều trị bệnh nhân mắc Ebola lên 3.000 giường trong vòng 12 tuần tới.
1: Đến đây, bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ?
1: Dạ.
0: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập học huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Gấu, vua câu cá. Bài hát nổi tiếng nhất trái đất. Ba con gấu. Hát như thế nào? Để tôi nghĩ. Ba con gấu thì chắc là gấu sẽ biết đấy nhỉ? Đúng không? Biết hay là không biết? Gấu ư? Nhà mình gồm ba chú gấu đen này. Bố gấu đen, tớ đứng đây và mẹ này. Gấu bố to tròn, rong như chân, thon thon như mẹ, trông xinh ghê. Mẩm mỉm to tròn, ôi trông sao đáng yêu. Chúng ta vỗ tay hoan hô nào. Không vỗ tay à? Vỗ tay. Wow, ta cũng muốn học bài hát này. Chú gấu ơi, dạy cháu học hát đi. Chú gấu. Tôi là cô mà. Cô gấu. Công chúa lại thất lễ rồi. Thay mặt công chúa tôi xin lỗi cô. Xin lỗi các cô gấu. Tôi là gấu con mà. Tôi cũng là gấu con. Gấu con ư? Không sao đâu. Vì thân hình loài gấu chúng tôi to quá. Nhất là gấu nâu, to nhất trong các loài gấu. Gấu chồng tôi nặng hơn cả cân nặng của 10 người gộp lại. Wow, ngưỡng mộ. Nhưng sao không thấy gấu con đâu nhỉ? Chúng tôi ở đây. Trên cây ư? Chúng tôi trèo cây cũng giỏi lắm. Đó là nhờ có móng chân sắc nhọn. Móng chân? Wow, sắc quá. Móng chân tấn công lúc đánh nhau. Móng chân câu cá lúc đi ăn mồi. Câu cá ư? Các bạn không biết à? Loài gấu chúng tôi là vua câu cá đấy. Vua câu cá? Vua câu cá ư? Hãy tất cả cùng học nhé. Bài học câu cá của cô gấu nâu. Đi tìm cá. Giáo giác. Giáo giác. Tìm được rồi. Cá hồi. Cẩn thận. Wow, bắt được rồi. Mẹ mình là số 1.
Lần này thì đứng phắt dậy bằng hai chân. Đứng phắt dậy bằng hai chân ư? Đó cũng là bí quyết câu cá à? Không, để quan sát xung quanh khi thấy nguy hiểm. Không có gì cả. Vậy thì tiếp tục ăn cho ngon. Mẹ ơi, anh định mất cá hồi của con rồi. Ờ hay. Anh em không được tranh giành lẫn nhau, phải hòa thuận, chia nhau cùng ăn chứ. Các con à, lại đây nào. Vâng ạ. Lần này là bài học câu cá trình độ cao. Câu cá ở thác. Wow, gấu tập trung ở đây hết rồi này. Vì đây là chỗ rẽ, cá hồi hay đi qua. Khi cá hồi nhảy lên từ thác, đó chính là lúc này. Dùng chân trước. Wow, ngưỡng mộ. Gấu nâu, tôi thừa nhận các bạn là vua câu cá của trái đất. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có vua câu cá, có móng chân khổng lồ sinh sống. Tiếng trái đất là gấu nâu. Cabu. Cabu. Bài hát về gấu nâu của Cambodia. Chậm rãi. Thích thật, gấu nâu thích thật. Chậm rãi. Thích thật, gấu nâu câu cá giỏi, thích thật, gấu nâu, wow. Thích thật, gấu nâu, wow. Chậm rãi, gấu nâu thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Mồi gấu nâu thích là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Wikidios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. À, đúng rồi. Hình phạt, đúng rồi à. Cambodia thích nhận hình phạt. Mở ra rồi. Wow. Hình phạt tới rồi. Hình phạt, ta ở đây. Đúng rồi. Cao quá. Nguy hiểm quá, công chúa ơi, hãy đợi tôi. Sikirios này sẽ bảo vệ người. Vậy ta sẽ leo xuống. Công chúa, ta ở đây. May quá, người đã leo xuống an toàn rồi. À, quả cầu kìa. Cẩn thận đấy. Ôi, mông của tôi. Đau đến mức không nói nên lời. Có sao không? Đụng trúng rồi, làm tốt lắm. Sikirios thật tuyệt. Không biết có bước đi được không? Đừng như vậy, kết thúc rồi. Wow, lại đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh quay về thôi công chúa ơi. Đúng vậy.

0: Nguy hiểm Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi.
1: Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sách thuốc bổ não.
2: Suri, ma suri,
1: mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhự mắt của kiến. Đây chính là canh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kabudia ngốc nghếch hơn 100 lần.

0: chúng ta đã đồng ý liên minh với đất nước Goguryeo. Sao ngài lại hành động như vậy chứ? Sao đột nhiên ngài lại thèm khát quyền lực như vậy?
1: Tên khốn ngạo mạn, mau tránh được. Ta không có hứng thú với người hay bộ tộc của người.
2: Goguryeo, ta nghĩ ngài nên mau rút quân đi. Ngài nghĩ ngài có thể thoát được tội danh sát hại hoàng hậu sao?
1: Hoàng hậu vẫn không hiểu hay sao? Bệ hạ chính là người đã ra lệnh cho ta đến đây để giết người.

Yeah!

0: 皇后。
1: dù cho ta có chết cũng không tha thứ cho ngươi, ngươi sẽ không bao giờ giành được Goguryeo đâu.
2: Goguryeo vốn dĩ đã là của ta.
0: Hoàng hậu, hoàng hậu,
2: nếu như ngươi chịu nhận lấy tội danh phản quốc, ta sẽ tha mạng cho tất cả bọn chúng.
3: Tướng quân à,
1: không được đâu tướng quân, không được đâu.
4: Tướng quân, tướng quân,
5: tướng quân, tướng quân,
4: tướng quân,
5: tướng quân, tướng quân, tướng quân,
4: tướng quân, tướng quân,
5: tướng quân, tướng quân,
6: tướng quân, tướng quân,
7: tướng quân, tướng quân, tướng quân,
6: tướng quân, tướng quân,
0: tướng quân, tướng quân, tướng quân, tướng quân.
3: Công chúa,
1: ta không thể, ta không thể đi một mình, phải làm sao đây?
3: Chẳng lẽ người muốn chết hả? Mọi người đang chiến đấu, chẳng lẽ công chúa muốn để cho công sức của họ trở thành vô nghĩa hay sao? Người là công chúa của Goguryeo, người muốn làm vua mà. Nếu bây giờ người bỏ cuộc, Goguryeo sẽ bị diệt vong đó.
1: Ai nói ta sẽ bỏ cuộc?
3: Trèo tiếp đi.
1: Ngươi lên đây đi.
3: Nếu bây giờ ngươi bỏ cuộc, Goguryeo sẽ bị diệt vong.
1: Ngươi lên đây đi.
3: Ngươi cứ trèo tiếp đi. Trèo mau lên.
1: Nè, nè. Ha ha ha!

0: tùy đang trốn ở đâu hả?
1: Có chạy trốn nữa.
0: Hãy mau tìm quan quan cho ta. Nói cho ta biết, bây giờ quan quan đang ở đâu?
2: Tiểu nhân không biết.
0: Quan quan, ngươi đang trốn ở đâu rồi? Quan quan, ngươi đang trốn ở đâu hả? Ta sẽ tìm ra ngươi rồi xé xác ngươi thành trăm mảnh.
1: Mẫu hậu,
0: nói cho ta biết, tình quan quan đang trốn ở đâu?
3: Tiểu nhân không biết gì hết. Xin tha cho tiểu nhân.